אספר לכם סיפור מדהים. מה זה לקוות לשם? מה זה אין יוש בעולם כלל? זה סיפור שסיפר מורי ורבי, הרב אליהו גודלסקי שלי. הרב סיפר שהוא היה פעם בצפון, והוא גם דיבר על אמונה וביטחון בשם. ואז זה אדם מבוגר, עם את ידו, אמר, כבוד הרב, אם אפשר, אני רוצה לספר סיפור אישי שלי. הוא אמר, בשמחה, למה לא? הוא היה שמרחב במחנה השמדה, והוא סיפר שהתפקיד שלו, השם ירחם, השם יצילנו, היה לקחת אחרי שהיו הורגים את האנשים בגזים, הוא היה נכנס עם המריצות, לשים את הגופות על מריצות, ולקחת אותם לשרוף אותם במשרפות. כולם קראו לו במחנה השמדה, ישועת השם. למה היו קוראים לו ישועת השם? הוא היה כל הזמן אומר, ישועת השם כרף עין, ישועת השם כרף עין. הם מסתכלים עליו, תגיד, אתה אמיתי? מה זה ישועת השם כרף עין? אתה לא מבין שהורגים פה את עם ישראל? איזה ישועה אתה רואה פה בדיוק? הורגים פה אנשים יום יום, באים לך רכבות, נשים, ילדים, ואתם שורפים אותם חיים. אתה רואה פה ישועת השם? השם עזב אותנו, גמרנו, אין. השם גמר אותנו, אתה לא רואה שהשם הורג אותנו, את כל עם ישראל? אתה רואה מה קורה פה? גופות של תינוקות, של ילדים, אתה לוקח אותם פה מהגזים. אתה אומר ישועת השם? איזה ישועת השם? תגיד, אתה קוקו, אתה נורמלי? ישועת השם כרף עין, אומר להם. לא, אני מאמין, ישועת השם כרף עין. לא תשכנעו אותי. לא, אתה מטורף, לא, אתה קוקו. מה זה ישועת השם כרף עין? שורפים פה אנשים, הורגים אותם יום יום. ישועת השם כרף עין. אני מאמין בשם, בוודאי הכל לטובה. אין יוש בעולם כלל. ישועת השם כרף עין. השם יכול להושיע אותנו בשנייה. אתה לא נורמלי. אתה עזוי, אתה בן אדם עזוי. אז היו חושבים שהוא קוקו כזה, היו קוראים, ישועת השם, ישועת השם, ישועת השם. איזה קוקו הבן אדם הזה, שם ירחם עלינו. הם עבדו ככה איזו תקופה, שלא נדע, הנאצי הזה אומר לו, תשמע, עכשיו תגיד לכולם לעמוד בתור לכנס לגזים, עכשיו אתם נכנסים לגזים. למה? עם הזמן אדם שלא מקבל אוכל ומעבידים אותו כל היום, המייר הזה וחלש, הוא לא יכול לעבוד כמו פעם. ועכשיו הביאו מה שנקרא בשר חדש מהרכבות, שהם עכשיו יעבדו במקומם. ואותם מכניסים לגזים, השם ירחם. טוב, אז הם עומדים בתור, ואנשים מסתכלים עליו, נו, ישועת השם, אה? נו, ישועת השם. נו, איפה ישועת השם שלך? איזה ישועת בדיוק אתה רואה? זה ישועת השם, הנה, אנחנו עכשיו הולכים להרוג אותך. וגם אותך, ייקחו את הגופה שלך וישרפו אותה פה במשרפות. שימו אותך למריצה וישרפו אותך, נו? איזה ישועה בדיוק אתה רואה? איזה ישועה? עכשיו אתה עדיין אומר ישועת השם? איפה השם שלך? איזה ישועה אתה רואה בדיוק? אומר להם, אני אמר לכם ישועת השם כרף עין. בוודאי, עד המוות שלי אני אגיד ישועת השם כרף עין. לא תשכנעו אותי. השם בוודאי מושיע, השם הוא טוב, השם יעזור, אני לא מוותר. אתה לא נורמלי, אתה קוקו. ישועת השם כערף עין, אין יוש בעולם כלל, לא מוותר, אין יוש. אי אפשר לדבר עם הבן אדם. מגיע התור שלו, הקצין הנאצי מסתכל עליו, מתחיל לקרוא את השם, פתאום מגיע איזה רוח, מעיפה לו את הדף מהיד. הקצין אומר לו, יהודי, לך תביא לי את הדף, אני צריך את השמות. הוא בתמימות, הולך לדף, מגיע הרוח, מעיפה את הדף. מנסה לתפוס אותו עוד פעם, מגיע הרוח יותר חזקה, מעיפה את הדף, מעבר לגדר, לכביש, בחוץ. הקצין מוציא את האקדח שלו, מכוונו לראש אומרת, תקשיב יהודי, אני אומר להם פה לפתוח לך את השער, לצאת, אני צריך את הדף הזה. אוי ואבוי לך אם תנסה לברוח, אני ישר יורה לך כדור בראש. שמעת אותי? לך תביא לי את הדף מהר. הוא בתמימות, רץ החוצה, להביא לו את הדף. הוא בא לתפוס את הדף, מגיע הרוח מעיפה את זה מעבר לכביש. הוא רץ מעבר לכביש, יש שם יער. נכנס ליער ורוח, מעיפה את הדף, הוא מתחיל לרוץ אחרי לדף, הוא נסה להחזיר את זה לקצין, בתמימות. הוא רץ והרוח, מעיפה את הדף ימינה, שמאלה, קדימה, והוא רץ, והפרה לו כוחות, והוא כבר לא מתנשא ולא יכול, עד שהוא סוף סוף פתאום, הדף נח, סוף תפס אותו, והוא ככה, מה זה? פתאום הוא רואה, אין מחנה, אין נאצים, אין כלום. הוא לא יודע אפילו איך לחזור. מבין? הוא אמר לרב, אני האמנתי שישועת השם כרף עין. הקדוש ברוך הוא הציל אותי בזכות זה. אני יודע את זה. אם אתה מאמין שאין יוש בעולם כלל, הקדוש ברוך הוא יושיע אותך בזכות זה. בזכות זה, האמונה הזאת.

כן, שלום שלום מאזינים יקרים, עד השם ברך, אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, סיפורי הבעל שם טוב עם רבי אופיר. אני בטוח שתיהנו. המשך הזנה הריבה ולהשתמע לאחר התוכנית.

והנה לפנינו עוד סיפור נפלא. רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, מגיד. אותו רבי יחיאל מיכל, המגיד מזלוטשוב, היה בר אברהם, כוונה גזע קדושים. אביו, רבי יצחק מדורהוביץ, מגדולי הדור היה, צדיק יסוד עולם, עיר וקדיש מנשמיה. ורבי מיכל עצמו, עוד ביותו קטן, שלא הגיע למצוות, כבר היה ניכר בו שלגדולות נוצר. ליבו מלא דעת, תבונות ומעלליו, התנקר הנער כי הכין את נפשו לעשותה משכן לשכינה, כדי שתדור בו דירת קבע. נתנו בו חכמי אמת עיניהם וקרבו אליהם, עד שהביאו למז'יבוז' להסתופף בצילו של קדוש ישראל הבעל שם טוב. ואף רב מיכל בבואו למז'יבוז' הכין את ליבו, פינה את כל פינותיו ואת כל חלליו, והכשירם לקבל טהרות. הוא פתח אותו לרווחה, פתוח הלב לקלוט ולכנוס, אבל מליבה לפומה לא גליה. ימים רבים עשה רבי מיכל במז'יבוז' מתאבק באפר רגליהם של הבעל שם טוב ותלמידיו, ושותה בצמא את דבריהם, עד שגדל בתורה ובחוכמה ובשנים כאחד התלמידים המובהקים. אחד מהחבריה הקדושה ראה הוא הבעל שם טוב כי טוב, ואור קדושתו זורח וממלא את כל הבית כולו אורה. הוא כבר נעשה אילן גדול הראוי לעשות פירות, ופירותיו כיוצא בו. ויקראו אליו, ויקח אותו בדברים, וכה אמר לו, את כנוס ואת לפזר, עתה הגיע זמנך שתצא לעולם, לסובב בערים ובכפרים, כל מקום אשר אחינו בני ישראל נחיתים שם ודחוקים ולחוצים, בעול הגויים ובעול הפרנסה. ובאת בתוכם וביקשת ומצאת כל אשר של הוותו שוקעת ואורו דואך, ונפחת בו מרוחך והפכת בניצוץ שבנשמתו, עד שתהיה הולכת ובוערת בשלהבת יער, ומאירה והולכת באור של אמת. נפטר רבי יחיאל מיכל מרבו, ובכוח רבו יצא למסעותיו.

לא רבי מיכל לבדו כך, אלא כך דרכו של הבעל שם טוב עם תלמידיו כולם. כיוון שראה באחד מהם שכבר צמחו לו כנפיו, מיד שולח אותו מכינו ואומר לו, לך, פזר אוצרותיך, ויפוצו מעיינותיך חוצה, והנאה ממך שתצא לעולם. והיו תלמידים אלה נפוצים בעולם, זה בקו וזה בקו, זה באומנות זו וזה באומנות אחרת. הצד השווה שבהם, שכולם עשו מלאכתם ושליחותם באמונה, ומן השמיים סייעו בידם להשיב נפש נאנחה ולהשיב לב בנים שגלו עד שמילאו כל ארץ פולין ורייסים. דעת השם ועבודת השם, אין דעת אלא אהבה ואין עבודה אלא בשמחה, שאותם הדורות יראת חטא היה בהם ולא היה עולם חסר אלא אהבה. באו תלמידי הבעל שם טוב ולימדו את העם לאהוב את השם ולעבדו מתוך שמחה של מצווה, בדבקות ובהתלהבות, עד שכל עצמותיו אומרות, השם מי כמוך. אומניות שתפסו בידיהם רואי ישראל אלה רבות ושונות היו, לא הרי זו כהרי זו, אלא הכל לפי צרכי המקום שנקלעו לשם. מהם שנעשו שמשים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לכבד רצפה ולהשיג תנור, להיטיב את הנרות ולספק נר למי שיושב בקצה השולחן ואין אור המנורה מגיע אליו, לעורר את העם לתפילה בהשכמת הבוקר ולומר קדיש עם יתום קטן, למלא מחסורה של אורח עני ולהיות שליח בית דין ונושא כליו של הרב מרד ההתרה, וכל כיוצא באלה מן המלאכות שצורך בהן לעיר, שצורך בהן לעיר בשביל שעסקי הציבור יתנהלו בה כתקנן. ולא עוד, אלא שאגב אורחה מתקרבים אל הבריאות ועומדים על טבעם ועל צרכיהם. ומהם שנעשו מגידים ומוכיחים, והיום חזרים על פני מאות יישובים גדולים וקטנים, קרובים ורחוקים, ומושכים את לב העם בדברי אגדה, כדרך המגידים הנודדים. אלא שמגידים אלה, תלמידי הבעל שם טוב, רוב דבריהם דברי נחמה הם, וכשהם מוכיחים תוכחתם מוסתרת באהבה מגולה, כפי שהייתה השעה צריכה לכך בימים ההם, שאחינו בני ישראל הגיעו עד דכדוכה של נפש מרוב הלחץ והדחק, לחץ של שעיבוד מלכות ודוחק של פרנסה. ולפי שחשים היו בצערם של ישראל וחסים על כבודם, כך היו עושים דברי כיבושים שלהם. דברים קשים היו כובשים בליבם וכובשים את לב העם בדברים רכים של תקווה ונחמה, ומבליעים תוכחתם בנעימה ובקול נעים ככל כינורו של דוד שתלוי לו למעלה מראשותיו ומתנגן מאליו בתוך ליבות בני ישראל. כדין דברים היוצאים מן הלב, שנכנסים אל הלב, וכדין קושט אמרי אמת שאומרים, מקשט עצמו בהם תחילה ואחר כך בא לקשט בהם אחרים. וכך היו מגידי יושר הללו נודדים ממקום למקום, ואינם פוסחים אפילו על יישוב קטן שבקטנים. ולא עוד, אלא שיישוב קטן קודם ליישוב גדול, שאף על פי שאמרו חכמים, ישיבת כרכים קשה, והרי אתה אדם קל וחומר למדידת כרכים שהיא קשה יותר מן הישיבה בהם, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר למדידה על פני עיירות קטנות או כפרים נידחים שהיא קשה מכולם. אף על פי כן היו תלמידי הבעל שם טוב מבקרים לבקר במקומות הקטנים דווקא, שכיוון שקטנים הם ואין הפרוטה מצויה בהם, אין המגידים המפורסמים מגיעים לשם. ולמה יגרה חלקם של בני היישובים האלה משמוע דברי תורה מפי מגיד ודרשם? על כן, עיוו להם תלמידי הבעל שם טוב את היישובים הקטנים מקום לדרשותיהם,
ומה גם שבני כפר הללו ליבם פתוח יותר ואוזנם קלה יותר לשמוע, ומהם שנעשו גבאי צדקה והיו סובבים בכל המדינה לאורכה ולרוחבה לקבץ ממון ולחלק ממון לדברים שבצדקה, כגון פדיון שבועים והכנסת קלה ופרנסת יתומים והחזקת תלמידי חכמים עניים וצדיקים נסתרים. והיו גבאים אלה מגיעים לכל מקום לבקש את הנצרכים ולהמציא עצמם עליהם, משכילים אל דל לתת לו בסתר, ואין אנשי מקומו יודעים בו שמקבל הוא. משכילים אל השיר ליטול ממנו יותר מכפי רגילותו לתת, וישראל קדושים בין שיש להם ובין שאין להם נתבעים ונותנים. ומהם מאותם צדיקים שבחרו לעצמם אומנות קשה ומלאה סכנות ופחדים, שהיו משימים עצמם שתדלנים בחצרות השרים והמושלים לבטל גזרות רעות ולהיות לפה ולמליץ לכלל ישראל ולכל פרט מישראל בכל עצרה וצוקה, שכן באותם הימים גדול היה כוח שלטונם של הפריצים הקטנים, וליבה מלא תמיד מחשבות אבן לעצר ולהציק לאחינו בני ישראל שבתחום מושבם, למרר את חייהם בגזרות קשות ואכזריות ולסחוט מהם ממון באיומי גירוש ומלכות ומיטה. ואין לך יום שאין כללתו מרובה משל חברו, והיו שתגלנים אלה מופיעים בכל הצרה ובכל מקום של פורענות ומבטלים את הגזרה, וכל מעשיהם של הללו בחשאי ובסודי סודות, ואין אדם יודע אם דורון נכנס לפניהם או תפילתם בלבד פעלה ישועות. ורק זאת נדע, אשר לפעמים לא נרתעו גם ממלחמה, שהיו מדברים עם אדוני הארץ קשות ומטילים עליהם מוראה מורה שמיים, עד שנכלה לבבם העריץ ונתבטלה גזרתם. ועוד, אומנות אחרת הייתה שם, שחביבה עליהם ביותר, ורובם נמשכים אחריה. ואף על פי שאותה אומנות מלאכת שמיים ודאי הייתה, אף על פי כן יש צד פליאה בדבר. מה טעם מצאו במלאכה זו דווקא, שכל כך נמשכו אחריה? צדיקים אלה שגדולים היו בתורה ומופלגים בחוכמה ועשירים בדעת וליבם רחב כפתחו של אולם ומלא רוח השם, איזו היא המלאכה בה חשקה נפשם? לא יאומן כי יסופר, לא נסעם ליבם אלא להיות מלמדי תינוקות. שם התורמר מלמדי תינוקות גוזמה היא, ואינה אלא תפארת מליצה למגידי שיעור בגמרה, פירוש תוספות ותופסי ישיבה של בחורים מצוינים בתורה. הרי אינך אלא טועה, אומנות זו של תופסי ישיבה מתן שכרה בצידה, ויש עם האושר וכבוד ורבים הקופצים עליה גם בלעדם. לא זו האומנות שבשבילה באו לעולם? הניחו התלמידי הבעל שם טוב שיעסקו באחרים, והם עצמם נעשו מלמדי תינוקות, פשוטם כמשמעם, מלמדים ממש לתינוקות ממש. שכר ואושר וכבוד שאמרנו לעניין תופסי ישיבה, לא בשכר חומרי ולא באושר וכבוד מדומים, אותו כתוב מדבר, שכן גדולה הייתה אהבת התורה באותן הדורות, ולא תלמידי הבעל שם טוב בלבד, אלא כל העוסקים בתורה לא ביקשו לעצמם לא נכסים ולא עושר ולא כבוד, אלא תורה בלבד. אבל אינה דומה תורה שאדם עוסק בה עם תינוקות של בית רבן, שאינו מלמדם אלא ברכות ותפילות ואפילו פסוק אחד של הלכה אחת, לתורה שאדם עוסק בה עם תלמידים הראויים לו שזוכים מהם לאושר וכבוד, אין השירות אלא בדעת, ואין כבוד אלא כבוד, כבוד אשר חכמים הנחה לו במלחמתה של תורה. ולא עוד אלא שמשתעשע עם תלמידיו בדברי תורה ומוצא בהם תענוגות הרבה ונוכל שני עולמותיו בעולם הזה. יהודי
יהודי למדן שבאותו דור. אם שאלת אותו מה היית מבקש שיתנו לך לחלקך בגן עדן, כך היה עונה. ארבע שאלתי, אותה אבקש. שיבתי בבית המדרש ליד תנור חם, ונר של חלב דולק לפניי, וגמרה עם אותיות מהירות, עיניים משס סלוויטה. שכן עוסקים היו בתורה גם מתוך הצער, בבית מדרש שתנורו לא הוסק בלילי תוות הקרים, ולאור הנר של איתרן שריחו רע, ומתוך ספרים ישנים שמרוב ימים הציבו דפיהם ונטשטשו אותיותיהם. ותלמיד מבין, מפלפל עמי בסברה, כך היו מבקשים אותם צדיקים, תלמידי חכמים, די לי בארבעה דברים אלה. ושאר דברים טובים שבגן עדן, אני מניח לא עושה מצווה שלא טעמו טעם תורה. סתם יהודי למדן, כך טעם גן עדן היה מרגיש בתלמודו. תופס ישיבה, שהרבה תלמידי חכמים, חברים, מקשיבים לקולו, כל שכן שמטיילים מהם בגן עדן. הוא צולל במים אדירים ומעלה מרגליות בידו, והם קולטים אותם ומשתעשים בהם. כלום יש לך תענוג גדול מזה? הם שואלים והוא משיב, הוא משיב והם מפרקים. ותלמיד ותיק עתיד לחדש דברים שלא שמעתם אוזן, והוא מחכים מתלמידיו יותר ממה שהחכים מחבריו ולמד מרבותיו. היש לך גן עדן עליון על זה? כך הייתה דרכם של כל אותם תלמידי חכמים, אלא שתלמידי הבעל שם טוב לא לבקש חלקם בגן עדן יצאו לעולם, אלא לראות מה העולם חסר ובמה יהיה תיקונו. הללו לא זו דרכם לבקש את המצוי ולבוא אל המוכן ולהידחק לתוך המלא, אלא כך דרכם של מבקשים ומוצאים את הכלים הריקים ומכינים כלים חדשים לשמן החוכמה, בשביל שאור התורה יתרבה בעולם. כיוון שישיבות ותופסי ישיבה לא היו חסרים בעולם, הלכו ונעשו מלמדי תינוקות, ועד שלא באו תלמידי הבעל שם טוב, כלום היה עולם חסר מלמדי תינוקות? ועלו אין לך יישוב יהודי שאין בו מלמד וחדר מלא תינוקות של בית רבן? שכן מנהג פשוט ומקדמת דנה ובכל תפוצות ישראל, שכל מקום שעשרה מישראל באים לשם לבנות להם בתים ולהקים להם עיר מושב, כך הוא סדר עשייתם. תחילה מביאים להם מלמד ועושים לו חדר שבשביל בניהם שילמדו שם תורה. אחר כך עושים מקווה וטהרה לנשותם, ואחרון אחרון בונים בית כנסת לעצמם. וכי כיצד יכולים שלא לעשות לפי הסדר הזה? וכבר אמרו חכמים שאין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיים של תינוקות של בית רבן. שמה נחשדו ישראל עם חכם ונבון על סיכלות שכזו? שיהיו עסוקים ביישובו של עולם ואינם דואגים לקיומו? אלא שהיו מקומות הרבה שאינם מן היישוב היהודי, ונדחי ישראל פזורים שם בין הגויים, אחד מעיר ושניים ממשפחה, שיושבים בכפרים ומתפרנסים מן החכירה שהיו חוכרים מידי הפריצים אדוני הארץ, מברכיים של נהר ומי בבית מבשל היין שרף וכיוצא בזה. ואולם רובם היו מחזיקים בפונדקים הסמוכים לדרך המלך ומתפרנסים מעוברי אורח, מבני ברית ומי שאינם בני ברית. פונדקים אלה עשירים לא היו, אבל פרנסתם מצויה להם, ולא היו חסרים לחם לאכול ובגד ללבוש. אלא שהמילים היו על פרנסתם כל היום וכל הלילה. כל עת שהולכי דרכים עוברים ושבים ונכנסים לבקש מאכל ומשקה להם ולבהמתם, וכל שעה שגויי הכפר נכנסים לשתות כוס משקה ולראות פנים חדשות, אלמלא מתנה טובה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, שבתות וימים טובים שאסורים במלאכה, לא היו יהודים הללו תואמים מנוחה מימיהם. ואף על פי כן, שבתם נעשית חול ונשמתם נשמה חסרה,
לפי שיושבים בין הגויים, ואין להם לא בית כנסת ולא תפילה בציבור ולא קריאת התורה. כל ימות השנה אינם באים לעיר רק בראש השנה ויום הכיפורים, שימים נוראים הם, ורק בפורים שזמן קהילה הוא לכל בני הכפרים. לפי שמותר בנסיעה ובן כפר רותם סוסו ועגלתו ובא עם כל ביתו לשמוע מקרא מגילה, אבל שאר כל ימות השנה רובצים הם במקומותיהם תחת מסע עבודתם, ואין מהם יוצא ואין בא לבית הכנסת שבעיר, ואינם רואים פני יהודים אלא שמזדמנים יהודים עוברי אורח לפונדק שלהם. וכך יושבים הם בכפרים האלה דורות על גבי דורות, אלא אם כן קם עליהם איזה פריץ אכזר לגרשם ולנשלם מפרנסתם, ושם הם מגדלים בנים ובנות עד שמכניסים אותם לחופה, ותולדותיהם כיוצא בהם ממשיכים בדרכם, נשארים בביתם ועושים אימם באותו פונדק, או שפורשים להם, פורשים להם ועושים פונדק במקום אחר. הכפרים האלה תורתם, מה תהיה עליה? בניהם של הללו, האח לי, ילמדו תורה, שאפילו הם עצמם בני תורה היו, אין בידם לעשות לחינוך בניהם, שהרי תרודים הם בעבודתם יומם ולילה, ולולי יראת שמיים שיש בהם, אפילו להתפלל שלוש פעמים ביום אינם מספיקים. כל שכן שהם עצמם בורים ביותר ואינם יודעים אלא את התפילה מתוך הסידור, ואף זה בדוח הגדול. ונמצאים בניהם גדלים בלא תורה לגמרי, שמה יביאו להם מלמדים מן העיר? אין בין בני תורה שבעיר הרבה קופצים לצאת ולבוא למקומות נידחים שכאלה, ומה גם שעמך ישראל צריכים פרנסה, וכלום יכול פונדקאי זה להחזיק לבדו במלמד ולשלם לו שכרו די מחסורו מחיית ביתו? חס ושלום, עתידה התורה להשתכח מבני הכפרים הללו, ואם אין תורה מצווה מניין, וסופם חס ושלום,

אז אמרנו, מכיוון שבאמת לא היה אפשרות בידי אותם אנשים, אותם יהודים מסכנים שהיו עובדים ימים ולילות, לא היה בידם על מנת ללמד את בניהם תורה, על מדוכה זו ישבו תלמידי הבעל שם טוב ונמנו וגמרו לצאת אל הכפרים, שצדיקים אלה מפקירים עצמם על דבר תורה ואין לפניהם לא עול ביתם ולא דאגת פרנסתם, אלא תיקונו של עולם בלבד. צדיק בא לבית מלונו של יהודי בכפר ורואה שיש בו ילדים שצריכים לימוד, הרי הוא אומר לפונדקאי, שמה למלמד אתה צריך? אין לי עליך אלא פת לחם וכוס חלב לסעודתי ושק של תבן מאחורי התנור למשכבי, והריני יושב איתכם ומלמד את בניך תורה. ולא היו ימים טובים לפונדקאים כיום שבא אליהם צדיק הזה ונעשה מלמד לבניהם, והיה להם אותו היום יום משתה ושמחה, שמחת התורה. ועדיין הדבר צריך עיון. אותם הצדיקים, יסודי עולם וגאוני ארץ, שדורם צריך להם מאוד, מה ראו על ככה ומה הגיע, עליהם שעזבו עולם ומלואו והסתלקו לקרן זווית ולפינה נידחת של כפר? שעה ששכרם ופועלם יכול להיות כפול ומכופל, מאות מונים בהיותם כל אחד. אלא שמקרא מצאו ודרשו, מלוא כל הארץ כבודו כתוב. שמה יש מלא שהוא גדוש מצד זה וראי כאן מצד אחר? והרי הרק מחסר גם בגדוש ועושה אותו שאינו מלא. ועוד כתוב אומר, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. החבל הזה חוטים הרבה יש בו וכולם משוזרים ומחוברים יחדיו ונעשים חבל אחד. אף ישראל כך. אלא עוסקים בתורה, אלה עוסקים בתורה ואלה עוסקים ביישובו של עולם, כיוון שהם משוזרים יחד ומאורים זה בזה וכולם מכוונים ליבם לשמיים, הרי הם נעשים חבל אחד וחלקו של השם יתברך בעולם. בזמן שבית המקדש היה קיים, כהן עושה עבודתו על המזבח ותלמידי חכמים שתורתם אומנותם משכימים ומערבים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, והעם שבשדות עוסקים בגפנם ובתענתם, וכל יצור נוצר ממלא את תפקידו שבשבילו נברא, והכל מכוונים את עיניהם אל המקום הנבחר שבו אבן שתייה וממנו הושתת העולם וממנו יוצאת חיותם בכל עת ורגע. והיה כל העולם מלא וגדוש מכבודו התברך. ועכשיו, אוי ואבוי, אין בית המקדש קיים ושכינה בגלות, נגנזה אבן השתייה ונעשה העולם הפוך מכמות שהיה. הריצי העולם למעלה וכל המון הגויים מכוונים עיניהם אליהם, וישראל משועבדים תחת יד הגויים ונושאים אליהם עין בשביל פרנסתם, ובני תורה נתלים בפרנסתם בעמי הארץ, ונמצאת חס ושלום הקערה כולה הפוכה על פיה, ושכינה גולה מיבנה לבני מחוזה ומבני מחוזה לעמי הארץ, גולה אחר גולה, ואין המורה שלהם ואין הכבוד שלהם ואין קץ לגלות השכינה ואין הרמת קרן למייחלים לגאולה, עד שכבוד השם יהיה מלוא כל הארץ, מלוא

שוטטו בני אותה חבריה בכל קהילות הקודש ומצאו בהם בני עלייה והם לא מועטים. ובני תורה ראו והם מרובים ושומרי מצוות כל המון בית ישראל. ואולם אותם שבכפרים נמקים בעוני דעתם ונידחים והולכים יותר ויותר, הם ובניהם אחריהם, ואין איש מתעורר לתקנם. כיוון שראו כך, שינסו מותניהם ועזרו כוח לאמור, יתמידו בני עלייה בעלייתם, ויוסיפו בני תורה לעשות חיל בתורתם. ואילו אנו נלך ונדליק אורות באופל, נתדבק באותם המארצות העובדים והנידחים, ונאיר חשכתם באור תורה, ויחזור העולם לקדמותו, ויהיה כבוד השם מלא ואינו חסר בשום מקום, ולהתאתר פנוי מיני. שמה תאמר אין סיפק.

כחודו של מחט, וכבר השם יתברך פותח לו כפתחו של אולם. כיוון שתהיה התעוררות מצד מטה, ההתעוררות מלמעלה באה מאליה בשפע רב, עד שכבוד השם מלוא כל הארץ ממש. הדעת נותנת שצדיקים אלה עוד טעמים ונימוקים אחרים היו עמם, שביציאתם מבית מדרשו של רבם הבעל שם טוב זצל, יהיו מכוונים את צעדיהם הראשונים אל קצות המחנה דווקא, לפשוטי העם שבכפרים הרחק מאדם העיר. אחד מטעמם ודאי היה זה, שביקשו להצניע לכתם עם השם ולהסתיר מעין רואים את כל עבודתם, הבא להיות מלמד לתינוקות אצל עמי הארצות שבכפרים, ללמדם א' ב' וקריאת שמה וברכת המוציא ושאר ברכות הנהנים והמצוות. מי רואה ומי ישים אליו ליבו בין התנור והקירה עם שבטו, ואיש אינו יודע שיחו וסיגו. ועוד טעם יש לדבר, הפונדק הזה מקום הכנסת אורחים הוא, ורבים בוקעים בו. מלבד הגויים, עיקרים שקילו יום עבודתם ופריצים שחזרו מצעידם, שנכנסים לשתות כוס יין שרף ולהתהלל קצת. הרי אתה מוצא שם תמיד פנים חדשות ואנשים אשר ממרחק באו. יהודים סוחרים עומדים לפוש בדרכם, לאכול ולשתות וללון עד הבוקר, ומשלמים בעין יפה שמהם נוטל הפונדקאי את חלקו בעולם הזה, ואילו את חלקו לעולם הבא הוא צובר מיהודים עניים עוברי אורח, שמכניסם לביתו ומאכילם ומשקם חינם, ונותן להם מקום ללון ומלווה אותם במטבע של צדקה. בין שהם תלמידי חכמים ובין שהם עמי הארץ, ואינו מבחין. איש יהודי שהלך ממקום למקום אינו יוצא מעירו עד שיודע בבירור איזה פונדקים שבדרך הם בידי ישראל, שכיוון שהגיע לפונדק הזה אינו נפטר משם בלא אכילה ושתייה ולינה ומתנת יד. בני בניו של אברהם אבינו, שמעשה אבותיהם בידיהם ועוסקים במצוות הכנסת אורחים, בדין שיהיה ביתם מקום לעשות בו נפשות, כדרך שהיה עושה אברהם בחרן, שאגב שהיה מכניס את האורחים לביתו ומאכילם ומשקם, היה מלמדם דרכי בינה ודעת השם, ומכניסם תחת כנפי השכינה. שאינו דומה אדם בשבטו בביתו לאדם בלכתו בדרך. אדם שיושב בביתו ואתה בא להשיח עמו, ספק שומע, ספק אינו שומע. ואם תרצה לומר שומע, הרי הוא שומע ואינו שומע. ואילו מי שמהלך בדרך ושר לביתך להתחמם ולהינפש כמעה, ואתה מאכילו ומשקה ונותן מספו לחמורו ומקום ללון וכיוצא בזה שאר דברים שנפש יגיעה מתאווה להם, אותה שעה כל דבריך אליו כמים קרים על נפש עייפה, שנכנסים לליבו ואינם נמחקים ממנו עולמית. אכן, גדולים מעשיהם של צדיקים הללו שיושבים במקומות נידחים ואורם גנוז בתוכם, ואף על פי כן קרני אורם בוקעים ומאירים כל סביביהם, שלא תלמידיהם בלבד ולא רק אבותיהם הפונדקאים, אלא כל באי הבית הזה נאותים לאורם ומתבשמים מריח תורתם. וכל אימת שמתגלגל ובא לכפר איש אשר רוח בו ונשמה יתרה, מיד הם נותנים בו עינם ומושכים אותו באבותות אהבה, עד שמתדבק בהם וברבותיהם, והולך למז'יבוש, והולך ומתעלה ונעשה אור מאיר לאחרים בתורה ובעבודת השם. אף רבי מיכל מזלוטשוב, מי שעזב את מז'יבוש כמצוות רבו עליו, הלך ונעשה מלמד בכפר, אך לא ערכו ימי מנוחתו שם, ומשום מעשה שהיה נאלץ במהרה לשוב ולקחת מקל נידודיו ולתור לו מקום חדש לתורתו.

בעזרת השם יתברך, בשבוע הבא אנחנו נמשיך את הסיפור על רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ובמעלליו הקדושים.

ובינתיים, בעזרת השם יתברך, נברך אתכם בשבוע טוב, שבוע מבורך. ועד כאן תוכניתנו ליום זה. שיהיה לכם שבוע טוב, עם ישראל. בשורות טובות, ישועות ונחמות. להשתמע בשבוע הבא, בין קודש לחול.

0: שזה סוף העולם ולא צריך להיות חכם גדול כדי לראות את זה. אנשים קרובים מתפזרים, נעלמים, חלקם חפשים את עצמם, חלקם מאבדים את זה. אין שליטה, בקושי יש פה זמן להתרגל, אבל אם עד לכאן הגעתי, אני חייב לשרוד.
1: חייב לשרוד.

כל ישראל עם ברסלב למאזינים שלום רב וריח חדשות. רבי נחן עם ברסלב אומר, התפילה שהיא בכוונת הלב היא פותחת כל הפתחים של מעלה. ועוד הוסיף ואמר, מי שיש לו רעורי עבודה זרה, אל יישא אצלו שום זהב.

0: אני ניצב לפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל.
1: יחיא אברהים חסן סינואר חוסל היום בעזה.
2: אחרי שתי יממות רועשות ובלתי צפויות, לבנון נמצאת בעזה.
0: כדברי דוד המלך, הרדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם.
3: בחיזבאללה יוצאת עכשיו ההודעה הרשמית, ובה מאשרים את מותו של נסראללה.
0: יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד נילחם.

0: כי לא כל דיבור נקרא דיבור. כי דיבור שאינו נשמע ונתקבל, אינו נקרא דיבור. מבחינת, אינו מבין דברים, בלי נשמע קולם. דיבור זה דבר שברגע שהוא נשמע אצלך, אין לך יותר בחירה. נכון, כולנו מדברים על עולם של בחירה. בחירה זה עד ששומעים את הקול של השם. ברגע ששומעים את הקול של השם, אז אין יותר ליהודי בחירה. למשל, כמו חזרה בתשובה. מה זה חזרה בתשובה בעצם? אמר לי את זה פעם מישהו. זה איזה רגע שבורא העולם החליט להתגלות לאיזה מישהו, עשה לו איזה קוקו, ונעלם. אין לו כבר רשות לא לחזור בתשובה. הוא יכול לברוח, הוא יכול לעשות סיבובים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. בסופו של דבר, הוא יהיה חייב לשוב להשם. אז זה דבר מאוד מיוחד. כשיש דיבור, דיבור אלוקי, נגמרה הבחירה של היהודי. דיבור הוא כזה דבר חזק, שברגע שהדיבור הוא נשמע ונתקבל, מה שאומרים בו, אתה תהיה חייב לעשות. אתה חושב שאתה יש לך בחירה? אז דע לך שיש לך בחירה בגלל שאין לך דיבורים. כשיהיו לך דיבורים, כבר לא יהיה לך יותר בחירה. מה שידברו איתך, אתה תהיה מוכרח לעשות.
1: מה שמתאים לך דעה, המילה ששונה למנהים זה דבר.
0: יפה, דבר אחד לדור. זה עוד ראיה. אבל בואו נסנה את זה עצמנו. הבחירה שלי נמצאת, כל עוד לא שמעתי דיבור מפורש. מה זה דיבור מפורש? זה לא שזה כתוב בספר. כי אם זה כתוב בספר, אבל לא נשמע אצלי, זה בכלל לא דיבור, רבן אומר. לכן זה יהיה הכלל בידכם. דיבור זה רק מה שאני באמת שומע. ספר המידות, אות לימוד, חלק שני, מתי ידע התלמיד שהוא שומע את דברי רבו? כשהוא שומע ומרגיש התבטלות לדברים שהרבי שלו אומר. אז הוא ידע, אומר רבנו, שהוא באמת שמע. אז ברגע ששומעים את הדיבור, נגמרה הבחירה. אז לכן, תדעו חבר'ה יקרים, שדיבור זה הדבר הכי יקר שיש. כלומר, אם אתה תשמע את הדיבורים שאתה צריך לשמוע, אתה תהיה בדיוק במקום, אתה צריך להיות שם. רק חסר לך דיבורים.
2: יש פירוש.
0: כי לא כל דיבור נקרא דיבור. כי דיבור שאינו נשמע ונתקבל, אינו נקרא דיבור. מבחינת אינו מבין דברים לשמוע קולם. ועיקר מה שנתקבל הדיבור, זה הדבר הכי חזק. אז מה, איך? הוא מחמת הטוב שיש בו. זה מה הדברים שרבנו אומר פה. כולם רוצים להשפיע, נכון? אין אחד שלא רוצה להשפיע. יהודי רוצה להשפיע על הילדים שלו, רוצה להשפיע על האישה שלו, רוצה להשפיע על השכנים שלו, רוצה להשפיע על מישהו שהוא מדבר איתו. כולם רוצים להשפיע. להמשיך, שפע, להשפיע. כל אחד מנסה את השיטות שלו, לדבר בסמכותיות, לדבר בחוכמה. זה לא ככה. רק דיבור משפיע. אין שום דבר אחר שמשפיע חוץ מדיבור. רק דיבור משפיע. רק דיבור. למעלה ולמטה. רק דיבור משפיע. והדיבור משפיע לפי הטוב שלך. ככל שאתה יהודי יותר טוב, הדיבור שלך משפיע. איך שאתה מבין מה זה יהודי טוב? ככל שאתה יהודי יותר טוב, אחוז הדיבור שלך יותר משפיע. מאז שאתה אומר, תביא לבקשה נס, עד שאתה אומר למישהו, להניח תפילין זה חשוב. לכן הרבי מחבד יכול להגיד ליהודי שהיה ב-20,000 סמינריונים, כן? תגיד, בא הקדוש ברוך הוא עשה לך שתרחקת ממנו. הנה, אתה רואה שגם לי אין ילדים. והוא כבר שוכב על הרצפה בוכה.

0: כל המרצים הכי טובים דיברו איתו, אף אחד לא נגע בו. רק הרבי אמר לו איזה מילה, סגר לו את הסיפור, הוא חזר בתשובה, יושב עד היום, קורא תהילים בפינת הבית מדרש. איך? לא הוכיח לו, לא דיבר איתו, לא סיפר לו איזה סיפור, לא משך את ליבו, רק אמר לו דיבור. כי אם הרבי מדבר איתך, נגמר הבחירה שלך יותר. אתה צריך רק שהרבי ידבר איתך.
1: שהרבי מדבר באמת אין לך בחירה.

שלום, שלום, מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, תוכנית נפלאה, עם יהודי נפלא, רבי יעקב חיון, התחזקות, והרבה הרבה דיבורים טובים שמחיים את הנפש. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, בעזרת השם ברך, ולהשתמע לאחר התוכנית. כל טוב, ולהשתמע.

בעזרת השם יתברך עם ישראל. קודם שנתחיל כמה דיבורים, נאמר ביחד את נוסח הפדיון שגילה רבנו הקדוש, וניתן פרוטה לצדקה להצלחת וישועת כל עם ישראל ברוחניות ובגשמיות. יהי רצון מלפניך שיומתקו הדינים והגבורות הקשות מעל כל עם ישראל על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שאין בו תערובת דין כלל, אמן. ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל הקדוש, שנזכה רצון להשיב את נפשותינו בכוחו ובזכותו של משיב הנפשות הגדול בעולם, רבנו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב, שנזכה רצון להתחדשות. ריבונו של עולם, תרחם עלינו, זכינו לכזאת התחדשות, שנראה באמת שכרגע נולדנו, ובכל רגע ורגע, כל רגע ורגע זה חדש לגמרי, והכל בעזרת השם יתברך, בכוחו ובזכותו של הרבי הקדוש, שכותב עליו רב נתן שהוא היחיד שידע ממנו, כמו שרבינו הקדוש מעיד על רב נתן שהוא היחיד שידע ממנו, כותב רב נתן על הרבי שכל עניינו של הרבי הוא בחינת התחדשות נפלא ונורא מאוד. כל העניין של הרבי זה כזה התחדשות שאין לשער ואין לתאר, כי הרבי בכל רגע ובכל שנייה עלה עוד מדרגה ועוד מדרגה, והתחיל עוד פעם מחדש, ועוד פעם נשא עיניים לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, איך זוכים להיות יהודי אחרי שהוריד כאלו השגות נוראיות מעולמות עליונים. כך מעיד עליו רב נתן, כותב רב נתן, ראיתי בעיניים שלי את רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב מוריד השגות עליונות ונשגבות מעולמות עליונים, מעולם האצילות, ולאחר מכן התבונן בנו בעיניים תמימות ונשא עיניו לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, איך זוכים להיות יהודי? כי הרבי היה כולו התחדשות, ולאחר פטירתו להלכת כמה וכמה שכל עניינו הוא בחינת התחדשות נפלא ונורא מאוד. ועל כן עם ישראל הקדוש, מי שרוצה לזכות גם הוא להתחדש מכל הבלבולים של העולם הזה, מכל הטרדות של העולם הזה, מכל העולם המשוגע הזה שמעלים את אור השם יתברך ומטעה אותנו, כמו שהרבי אמר, אל תיתנו לעולם להטעות אתכם. זאת אומרת, העולם הזה מנסה כל הזמן להטעות אותנו ולהשכיח מאיתנו את התכלית. אז מי שרוצה לזכות מתוך העולם הזה להתחבר עם התכלית באמת, שיראה להתחבר ולהתקשר בקשר אמיץ וחזק אל אותו רבי קדוש ונורא, שכל העולמות זעים וזוחלים מפניו, שכל עניינו הוא בחינת התחדשות נפלא ונורא מאוד, שהוא הזקן שזוכר לו כלום, שאמר על עצמו, אני זקן ויניק, שכרגע נולד ועדיין לא התחיל לחיות. כך הרבי העיד על עצמו, ואני, אמר הרבי, ואני זוכר לו כלום,

ונפתח כהרגלנו בעזרת השם יתברך בדרוש קצר ונפלא של הרב בן ישחי הקדוש רבנו יוסף חיים עליו השלום, שאומר לנו על הגמרא בסוטה, שאומרת הגמרא בסוטה ג' חינות הן, יש שלושה סוגים של חן. חן אישה על בעלה, חן מיקח על מקחו, חן מקום על יושביו. חן מיקח על מקחו פירושו עם ישראל, שכשאדם עושה איזה מיקח, איזה עסקה, אז באופן הפשוט הוא שמח בעסקה הזאת, הוא שמח בממון שהוא הרוויח, הוא שמח במיקח הזה, יש לו חן מהמיקח הזה. חן מיקח על מקחו, חן מקום על יושביו. כשאדם יושב באיזה מקום, אדם גר באיזה מקום, אז ממילא הוא שמח במקום הזה, יש לו חן מהמקום הזה. אדם לפעמים רואה שהוא נולד באיזה מקום, תמיד יש לו איזה קשר למקום הזה. חן מקום על יושביו, ככה אומרת הגמרא בסוטה. וכן אישה על בעלה, נראה איך הרב בן ישחי יסביר לנו. חן אישה על בעלה, אומר יובן בסייעתא דשמיא לרמוז חן אישה על בעלה, רמז שיצאו ישראל ממצרים בלתי שהיו ראויים לכך, יען כי היו גוי מקרב גוי. מה אלו עובדי עבודה זרה, אף אלו עובדי עבודה זרה. אומר הרב בן ישחי, עם ישראל באותה תקופה, באותו מצב שהיו, היו ממש עובדי עבודה זרה, עד כדי כך שהיה ניתן להגיד מה אלו עובדי עבודה זרה המצרים, אף אלו עם ישראל עובדי עבודה זרה חס ושלום, אבל זו היה מציאות. הצדיקים הקדושים לא מתעלמים מהמציאות, אלא בתוך המציאות, כמה שהיא קשה ומרה, מאירים לנו אור של תקווה, אור של התחזקות, אור השם יתברך, אור הצדיקים האמיתיים. אז עם ישראל היו בכזה מצב של ממתת שערי טומאה, בכאלו קשיים, בכאלו נפילות, בכאלו ירידות, בכאלו מקומות מלוכלכים ורחוקים, עד כדי כך שהיו יכולים ממש חס ושלום כמעט להשוות אותם למצרים. אבל אומר הרב בן ישחי, ואפילו אחי נשאו חן בעיני הקדוש ברוך הוא, כי הצדיקים הקדושים יודעים ואמיתיים יודעים שיש באפילו אחי, יודעים שיש באפילו אחי, יודעים שאומנם המצב גרוע, אומנם המצב קשה, אמנם ממתת שערי טומאה, נכון, אבל יש פה ואפילו אחי, יש פה אף על פי כן, כי השם יתברך לא עוזב אותנו, והשם יתברך לא יעזוב אותנו, והשם לא עזב אותנו, השם אוהב אותנו. אומר הבן ישחי במקום אחר, אהבת עולם אהבתנו השם, כזאת אהבה שאינה תלויה בדבר, לא חשוב מה עבר על היהודי, מה הוא נכשל, מה הוא נפל, להיכן הוא שלח, כזאת אהבה השם יתברך אוהב את היהודי, אהבה שאינה תלויה בדבר. ככה מפרש הרב בן ישחי, אהבת עולם אהבתנו השם, זה אהבה שאינה תלויה בדבר, פשוט אהבה שהשם בך אוהב את היהודי. ופה אומר הרב בן ישחי, ואפילו אחי נשאו חן בעיני הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהיו בממתת שערי טומאה, בלכלוכים, בתינופת, בחטאים עצומים, בעבירות, ואפילו אחי נשאו חן בעיני הקדוש ברוך הוא, הוא גלנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, והיכה כל בכור בכבודו ובעצמו. ולמה השם יתברך יתנהג באופן הזה? מסביר פה ואומר, וזהו משום דכן אישה על בעלה, בגלל הכלל הזה שחכמנו הקדושים נתנו לנו, שכן אישה על בעלה, כי כן תמצא לפעמים, אומר הרב בן ישחי, כי כן תמצא לפעמים שהאישה היא כאורה, ואפילו אחי אוהב אותה בעלה הרבה, הוא מחבב אותה מאוד, והיינו משום דכן אישה על בעלה. וכן ישראל עם הקדוש ברוך הוא, אמנם היא כדמיון אישה ובעלה כנודע. אומר הרב בן ישחי, יש כזה מצב שהאישה היא כאורה, ואפילו אחי אוהב אותה בעלה הרבה, בגלל שיש את הכלל הזה, כן אישה על בעלה, ובעלה מחבב אותה מאוד, הוא כותב פה. וכל מה שהוא נותן לנו את הדוגמה הזאת בשביל להראות לנו עם ישראל הקדוש, אומר וכן ישראל עם הקדוש ברוך הוא, הם גם כן כדמיון אישה ובעלה כנודע. מי שיש לו דעת, אז יודע את הכלל הזה, וזוכל שיעיר לו הכלל הזה, שכן אישה על בעלה, שאנחנו הבחינה של האישה, שאף על פי שאנחנו מכוערים, כמו שאומר פה הרב בן ישחי, שאף על פי שאנחנו מכוערים, מכוערים מאוד מאוד במעשים שלנו, מכוערים בהתנהגות שלנו, אפילו אחי אוהב אותנו הקדוש ברוך הוא הרבה, אהבת עולם אהבתנו השם. למה? כי יש כזה כלל שהשם יתברך טבע בבריאה, שכן אישה על בעלה,
שהשם יתברך אוהב את עם ישראל, לא חשוב איך אנחנו נראים, אלא פשוט השם יתברך אוהב אותנו. ומזה עם ישראל הקדוש, אנחנו רואים כזאת התחזקות נפלאה לכל יהודי באשר הוא, שאפילו שנדמה לו שהוא כזה מכוער במעשים שלו, שהוא כזה גרוע, שהוא כזה מלוכלך, תדע יהודי יקר, השם יתברך אוהב אותך, והשם שמח בך, והשם מתפאר בכל תנועה שלך, והשם מתגעגע לעבודה שלך, והשם יתברך מצפה ומחכה לך יהודי יקר, כזאת אהבה השם יתברך אוהב אותך. ומזה נראה עם ישראל הקדוש, שמי שנופל להיכן שנופל, ואפילו למקומות האלו המכוערים, הרחוקים, המלוכלכים, המתונפים, שיראה להתחזק, שיראה להתחזק, כי השם יתברך אוהב אותו אהבת עולם, אהבתנו השם, אהבה שאינה תלויה בדבר. למרות שאתה מכוער, למרות שאתה גרוע, למרות שעשית מה שעשית ונכשלת במה שנכשלת, תראה יהודי יקר לעשות התחלה חדשה, תעשה התקשרות לרבי נחמן מברסלב ותראה לחטוף עוד מעט טוב בזה הצלע עובר, כמו שכותב רב נתן לבן שלו כמה וכמה פעמים במכתבים, בני אהובי חביבי חמדת לבבי, ראה לחטוף עוד מעט טוב בזה הצלע עובר, שהוא קורא לעולם הזה צל עובר, ואומר לא כצילו של כותל או כצילו של אילן, אלא כצילו של אוף פורח. מה יישאר לך בני אהובי, כך הוא כותב לו, רק עוד איזה מעט טוב שחטפת בעולם הזה, עוד איזה דיבור תורה, עוד איזה דיבור תפילה, עוד איזה פעם אחת שהרמת עיניים לשמיים והסתכלת וזכרת את השם יתברך, עוד איזה פעם שהרמת עיניים ואמרת ריבונו של עולם, עוד איזה פסוק, עוד איזה מילה, עוד איזה רצון טוב, עוד איזה ערעור תשובה,

נראה היום בעזרת השם יתברך את אחת העצות הנפלאות שמביא לנו רבינו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב. איך נזכה כולנו בעזרת השם יתברך, אף על פי שעובר על היהודי מה שעובר, איך נזכה כולנו ונראה להתחדש ונראה לפנות אל השם יתברך מכל מקום, אפילו מהמקומות הרחוקים, אפילו מהמקומות המתונפים, אפילו מהמקום שעובר על היהודי מה שעובר, שהוא לא יכול לעשות שום עבודה. נראה היום בעזרת השם יתברך מה בכל זאת, איך בכל זאת יש כזאת אפשרות שהיהודי יזכה להתחבר עם השם יתברך גם מהמקום הזה שהוא מונח בו. וידוע שרב נתן בליקוטי הלכות, בכל פעם שהוא פותח את ההלכה הוא מביא בסעיף הראשון סיכום של התורה שהוא הולך לדבר עליה ולפרט אותה, שהתורה מליקוטי מוהר"ן, או של המעשה שהוא הולך לדבר עליו. ופה היום בעזרת השם יתברך נראה היום קצת ליקוטי הלכות על התורה איה, תורה י"ב, ליקוטי מוהר"ן תעניינה. רב נתן פותח את ההלכה הזאת ואומר לנו, עיין שם כל המאמר היטב, תורה י"ב, ואבן מאוד מאוד, כי הם דברים עמוקים מאוד מאוד. והכלל, מסכם רב נתן את דברי רבינו הקדוש, והכלל שכשהאדם נופל חס ושלום למקום שנופל, אפילו אם נופל לדברים מגונים מאוד שהם בחינת מקומות המתונפים, ואפילו מי שנופל חס ושלום לספיקות וערעורים ומערער אחר השם יתברך, אף על פי כן אין שום ייאוש בעולם כלל. אומר הרבי נותן לנו כלל שכשאדם נופל חס ושלום למקום שנופל, לאיפה שנפלת יהודי, לאיפה שהושלכת, שעובר עליך מה שעובר עליך, אפילו אם נופל, אומר רבינו הקדוש, לדברים מגונים מאוד שהם בחינת מקומות המתונפים. רב נתן אומר במקום אחר שבכל מקום שהוא כותב מקומות המתונפים הוא מתכוון חטאים עצומים, ככה כותב רב נתן, חטאים עצומים שאפילו אם נופל האדם, כמובן שלא ברצונו, רב נתן כותב בהלכות ערב, כי מפתי הוא משוגע שלא ירצה טוב האמיתי והנצחי, ככה כותב רב נתן בפירוש, מפתי הוא משוגע שלא ירצה את השם יתברך. בוודאי כולנו רוצים את השם יתברך, רק שעובר על היהודי מה שעובר, שלא ברצונו, הבעל דבר, הכוח המכריח משגע אותו, העולם הזה מבלבל אותו ומטעה אותו, הפיתויים מתגברים עליו, אומר רבינו הקדוש, רק שקשה לו להתגבר על תאוות גופו, רק שקשה לו להתגבר על מה שצריך להתגבר, אבל בוודאי יהודי רוצה את השם. וזה מה שרבינו מדבר פה, שיהודי ממילא עובר עליו מה שעובר. הרבי מדבר מהמציאות והרבי נותן לנו עצות מתוקות שבכוחו ובזכותו כל אחד, אפילו זה שנפל למקומות הרחוקים, המתונפים, החטאים העצומים האלו, כמו שהוא כותב, חטאים עצומים, גם הוא יוכל לזכות להתקרב להשם יתברך באמת ולהיות איש כשר, להיות צדיק. כי הרבי אמר, את הפחות שבאנשי אני מוליך בדרך של צדיקים גדולים, אני מוליך, אומר הרבי, רק נסמוך על כוחו, על הרחמנות שלו, זה רבי רחמן, שהרבי הרחמן שלנו עם ישראל זכה להשיג את הרחמנות של השם יתברך בתכלית ההשגה. הרבי השיג כל מה שילוד אישה יכול להשיג בזה העולם, הרבי השיג את כל ההשגות, מה שניתן להשיג בזה העולם רבינו הקדוש השיג. ולכן הרבי עם הרחמנות שלו אמר, יש לאל ידי להשיב את כל העולם כולו להשם יתברך. ולכן הרבי, רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, אמר, התבונן בנו עם ישראל, בנשמות שלנו, בנשמות שלנו באחרית הימים ובצוק העיתים האלו, התבונן בנו בנשמות רבינו הקדוש, ואמר זמן קצר לפני פטירתו, מה לכם לדאוג? מה לכם לדאוג? אמר הרבי, למי הוא אמר את זה? למי שהיה איתו אז,
ולכל מי שיתקרב אליו עד ביאת משיח צדקנו, ולכל עם ישראל, לכל נשמות עם ישראל. הרבי ידע את כל שורשי נשמות עם ישראל, והרבי אמר, מה לכם לדאוג? איזה רחמנות הייתה לרבינו הקדוש, מה לכם לדאוג? שאני הולך לפניכם, שמחו על כוחי, יש לי כוח להוליך אתכם, להוליך את הפחות שבאנשי בדרך של צדיקים גדולים. איזה רחמן, איזה רחמן, כמה ראוי לנו עם ישראל הקדוש לתת תודה והודעה על השם יתברך, שזיכה אותנו לדעת מכזה רבי, שזיכה אותנו לדבר מכזה רבי, שאמר תשיחו ממני, תדברו ממני, שידוע המעשה מרבי יצחק בנדר עליו השלום, מרבי אליהו חיים רוז'ין עליו השלום, שישבו ביחד בכלא הרוסי והיה להם גזר דין מוות, והיה להם לילה אחרון שבבוקר היה חתום להם כבר גזר דין מוות, היו צריכים להוציא אותם להורג, והם התלבטו ביניהם, ישבו ביחד באותו תא בכלא הרוסי והתלבטו מה לעשות. עכשיו יש לנו לילה שלם, אנשים שהיו מלומדים עשרות שנים וכמעט חצות לילה בעבודות השם נוראיות, בשעות התבודדו, עבודות השם שאי אפשר לתאר ואי אפשר להשיג. הם התלבטו מה לעשות בלילה האחרון, האם להגיד תיקון חצות, האם להתבודד, האם ללמוד תורה, מה לעשות בלילה האחרון של החיים. והם החליטו וגמרו אומר ביניהם שידברו מהרבי, ידברו מגדולת אדוננו מורנו ורבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. לילה שלם הם דיברו מהרבי עם ישראל, ולמחרת בבוקר הם נקראו ליישום גזר הדין מוות, והנה הם נכנסו לחדר של הקצין האוקראיני הרוסי. הקצין הרוסי התבונן בהם ואמר להם, אתם חסידי ברסלב? הם ענו שכן. הוא אמר להם, תראו, אני יהודי, ואבא שלי היה מקורב מאוד לרבי נחמן מברסלב, היה מקורב לחסידי ברסלב, וכשאני הלכתי לצבא הרוסי, ככה הקצין מספר להם, אבא שלי אמר לי, תראה, אמנם זה לא הדרך שלי, אתה החלטת ללכת לצבא הרוסי, אשריך, כך הוא אמר לו, אבל תראה בני, שאם יפלו לידיים שלך חסידי ברסלב, תראה לעזור להם. והוא לקח את הגזר דין מוות וקרא אותו. רבי יצחק בנדר סיפר שכל זה היה, הרי הם היו יכולים להגיע בקלות לקצין אחר. סיפר רבי יצחק בנדר שכל זה היה בכוח וזכות הדיבורים שהם דיברו מרבינו הקדוש, מגדולתו ומכוחו של אדוננו מורנו ורבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב. השם יתברך יזכה אותנו עם ישראל לחיות בהתקשרות, בקשר אמית וחזק, 24 שעות ביממה, רק לראות את הרבי, לנשום את הרבי, לחיות את הרבי, כי זה כל תקוותנו, וזה כל ישועתנו לנצח, כי הרבי אמר, איפה שיש שירות, תשובה זה ממני. אם אדם רוצה קשר עם תשובה באמת, אז זה רק אם הוא זוכה באמת, באמת, באמת, להתחבר ולהתקשר בקשר אמיץ וחזק עם שורש התשובה, שורש נשמות עם ישראל, רבי נחמן מברסלב. ולכן הרבי מגלה עם ישראל, כי הרבי זכה להשיג את הרחמנות של השם יתברך בתכלית ההשגה יותר מכל הצדיקים, כי הרבי הוא צדיק יסוד עולם, כמו שהוא כותב בפירוש שכל הצדיקים הם רק ענפים ממנו. ולכן הרבי השיג שאפילו אם אדם נפל במקומות המתונפים למקומות הרחוקים לחטאים עצומים, הרבי לא מאשים אותו, הרבי מגלה לו דרך נפלאה. יהודי יקר, תדע אף על פי כן אין שום יאוש בעולם כלל, אף על פי שנדמה לו שבמקומו אין נמצא שם השם יתברך כלל, נדמה לך יהודי זה רק דמיון שהשם יתברך לא נמצא במקום שלך, מחמת שנפל למקומות מתונפים כאלו, אף על פי כן יש עצה גם בשבילך יהודי, יש דרך ונתיב, כמו שכותב הרב הצדיק הרב אליעזר ברלנד השם ישמעו ויחייהו, כותב שלכל מקום ברוחניות, לכל מקום שיהודי נפל לשם, אפילו למקומות הרחוקים הנידחים המתונפים המלוכלכים, מהמקום הזה יהודי יקר שאתה נפלת לשם, כבר סלל רבינו הקדוש דרכים ונתיבות
עזים וברורים איך לצאת משם ואיך לעלות בדרך העולה בית אל. כבר הרבי סלל את כל הנתיבות, את כל הדרכים, עזים וברורים איך לצאת משם. כך כותב הרב ברלנד, השם שמור אותו. ולכן הרבי אומר פה, אף על פי כן יחזק ויתאמץ ויתגבר מאוד לדרוש ולבקש ולחפש אחר כבוד השם יתברך. וכששואל ודורש ומבקש אחר כבוד השם יתברך, הוא מצטער ומתגעגע וצועק להשם יתברך, ונחשף לחזור אליו. אף על פי שאינו יודע שום דרך ונתיב ועצה ותחבולה, איך אפשר לעלות ולחזור ממקומות כאלו רחוקים מהשם יתברך כל כך? אומר רבינו הקדוש, אף על פי שאדם לא יודע שום דרך, שום נתיב, שום עצה, שום תחבולה, איך אפשר לעלות ולחזור ממקומות כאלו הרחוקים מהשם יתברך כל כך? הוא נפל לכאלו מקומות רחוקים, כל כך רחוקים, כל כך מלוכלכים, כאלו חטאים עצומים כמו שאמרנו קודם, כאלו בלבולים, כאלו טרדות. הוא הולך בעולם הזה כספינה טועה בלב ים, כמו משוגע לגמרי. איך אני אצלח, איך אני אצליח לעלות ולחזור אל השם יתברך? איך אני אזכה ליישוב דת כזה, לכזאת אמונה? איך? אני לא רואה שום דרך, שום נתיב, שום עצה, שום תחבולה. אף על פי כן אומר רבינו הקדוש, על ידי הבקשה והחיפוש בעצמו, שמחפש ומבקש את השם יתברך, היה מקום כבודו, על ידי זה בעצמו עולה בתכלית העלייה, בבחינת ירידה, תכלית העלייה, שיהודי מרים עיניים לשמיים. אומר הרבי, מהמקומות האלו הרחוקים שלא ניתן להיזכר שמם, מהעבירות האלו, מהחטאים העצומים, מהקשיים, מהבלבולים, מהטרדות, ואומר, ריבונו של עולם, היה מקום כבודך, איפה אתה השם יתברך? רב נתן כותב בליקוטי תפילות, היה השם אלוקינו שהוציאנו ממצרים. איפה הקדוש ברוך הוא הזה שהוציא את עם ישראל ממצרים? שיוציא גם אותי ממצרים, שיוציא גם אותי מהמצרים שלי, מהמצרים שלי. ידוע שליקוטי תפילות זה הספר העיקרי, הפירוש העיקרי על ליקוטי מוהר"ן, כי רב נתן כתב את התפילות על התורה, על התורות בליקוטי מוהר"ן. ולכן אם רוצים, אם לא מבינים משהו בתורה, אז ניגשים לליקוטי תפילות ורואים שמה איך רב נתן מתפלל ומבקש, מה הוא רוצה לזכות מהתורה הזאת שכתב הרבי. ופה רב נתן מגלה לנו ומלמד אותנו את הסוד הזה שגילה רבינו הקדוש, שכשיהודי צועק היה מקום כבודו, שיהודי מחפש את השם, שיהודי מרים עיניים לשמיים ומכוון, שבהסתכלות הזאת לשמיים הוא מחפש את השם, הוא מסתכל, הוא מבקש, הוא דורש אותו, הוא מתגעגע אחריו. אומר רבינו הקדוש שבאותם רגעים הוא מתחבר לאיי העליון, לבראשית, שהוא מאמר סתום שידוע בעשרה מאמרות נברא העולם. והמאמר העליון, גבוה מעל גבוה, זה המילה בראשית, שיש רק, אם נתבונן ונחפש, נראה שיש רק 9 פעמים, יש רק 9 מאמרות. אז למה כתוב בעשרה מאמרות? כי המילה בראשית זה מאמר סתום, שמהמילה בראשית מקבלים חיות כל המקומות הרחוקים, המלוכלכים, שלא ניתן להיזכר שמם, הם מקבלים חיות מהמילה בראשית, מהמאמר הסתום הזה שהוא גבוה מעל גבוה, הוא הכי גבוה, המקום הכי גבוה בעולמות עליונים, שהוא נקרא איה בראשית, מאמר סתום. ומגלה לנו רבינו הקדוש שכשיהודי צועק מהמקומות האלה, מהבלבולים האלה, מההתרחקות הזאת, מהקשיים האלו, ריבונו של עולם, איה מקום כבודך, איפה אתה השם יתברך שהוצאת את עם ישראל ממצרים, תוציא גם אותי מהמצרים שלי. רב נתן מתפלל בליקוטי תפילות, ריבונו של עולם, איה איפה הוא, איה קדושתי, היה תארתי, היה נפשי רוחי ונשמתי. שיהודי צועק, ריבונו של עולם, איפה הקדושה שלי? ריבונו שם, גם אני רוצה לזכות לקדושה, איפה הקדושה הזאת? תרחם עליי, היה תארתי, רחמים עליי ריבונו של עולם. אזי מגלה רבינו הקדוש באותם רגעים, אף על פי שהוא לא רואה ולא מרגיש, אבל הוא צריך להאמין בדברי הצדיקים האמיתיים, בדברי הרבי שגילה לנו, שבאותם רגעים היהודי הזה הופך את הירידה שלו לעלייה גדולה, והיהודי הזה זוכה להתחבר ללאיי העליון, לבראשית שהוא מאמר סתום, וזוכה לעלות בתכלית העלייה, להפוך זדונות לזכויות. כזאת רחמנות, כזאת מין רחמנות שהרבי מגלה. ועל כן עכשיו בתוקף הגלות האחרון ממשיך רב נתן בסופו,
צריך כל אחד ואחד להיזהר מאוד ללך עם המאמר הנ"ל, לקיים ככל הכתוב בו, לדרוש ולבקש ולחפש מאוד מאוד בכל עת ובכל מקום אחר כבודו יתברך, וישאל ויבקש איה מקום כבודו, ואזי אם יבקשנו וידרשנו היטב יוכל בוודאי למוצאו יתברך. אומר רב נתן, אם אדם יבקש את השם וידרוש אותו, ריבונו שם, איה קדושתי, איה תארתי, איפה עבודת השם שלי ריבונו שלום, איפה עריכות הפיים שלי, איפה יישוב דעת שלי, אני כל כך רחוק מזה ריבונו שלום, אבל אני לא מוותר, אני יודע, גם לי מגיע ריבונו שלום, למה אני גרע? למה שאני אגרע מקדושה וטהרה? למה שאני לא אזכה לזה? למה שאני לא אזכה ליישוב הדעת? ריבונו שלום, איה התורה שלי, איה התפילה שלי, איה ההתבודדות שלי, ריבונו שלום, תרחם עליי, גם אני רוצה לזכות. איה קדושתי, איה טהרתי, אומר רב נתן, אם אדם מרים עיניים לשמיים, ככה יוכל בוודאי למוצאו יתברך. לרב נתן אין ספק, יוכל בוודאי, אומר רב נתן, למוצאו יתברך, אפילו אם הוא הגרוע שבגרועים. אל מי רב נתן מדבר? אדם חושב, טוב, זה מדבר לצדיקים. אל מי רב נתן מדבר? אלינו, עם ישראל, אפילו אם הוא הגרוע שבגרועים, אפילו אם עבר מה שעבר, וגם עכשיו הוא במקום שהוא. גם עכשיו התאוות והמידות רעות בוערות בך, הדמים האחורים רותחים בך, ואתה נכשל במה שנכשל, אבל יהודי יקר, הרבי גילה, הרבי צעק בקול גדול שאין שום יאוש בעולם. תאמין לרבי נחמן מברסלב, תסמוך עליו, תסמוך על כוחו, שהוא הולך לפניך, הוא הולך לפנייך. אפילו אם הוא הגרוע שבגרועים, אפילו אם עבר מה שעבר, וגם עכשיו הוא במקום שהוא, אף על פי כן יחזק ידו תמיד לבקש ולחפש אותו יתברך, גם במקומות, גם במקומו, אף על פי שנפל למקומות הרעים לגמרי, שהם מקומות המתונפים שכבודו יתברך רחוק משם, אף על פי כן יצטער ויתגעגע וידרוש ויחפש ויבקש,

מאיפה שנכשלת. ואומר רב נתן, ואת השורות האלה עם ישראל ידוע, שאנשי שלומנו, חסידי ברסלב, הצדיקים מהדורות הקודמים, היו יודעים את השורות האלו, מה שאנחנו נקרא עכשיו, היו יודעים אותם בעל פה ממש. ומי שרוצה לזכות, לחיות חיי עולם, שיתה אוזן לדיבורים האלו שמגלה לנו ומלמד אותנו מורנו הרב רבי נתן. כי בעת שהאדם רחוק מקדושתו יתברך, והוא נע ונד ומטולטל, ודוחין אותו מקדושתו מדחי אל דחי. רב נתן מתאר לנו כאן מצבים קשים מאוד ברוחניות שעובר על היהודי, ששאדם רחוק מקדושתו יתברך, שאדם נע ונד ומטולטל, ודוחין אותו מקדושתו מדחי אל דחי. אדם מרגיש את עצמו נע ונד ומטולטל כמו ספינה טועה בלב ים, ככה החיים שלו נראים, שהוא כזה מבולבל, כזה טרוד, שהוא כמו משוגע, והוא נדחה מן הקדושה מדחי אל דחי. מה שהוא מנסה לעשות דבר טוב, הוא לא מצליח, הוא רק נזרק מדחי אל דחי, ממקום למקום, כמו משוגע, כמו איזה מטורף, כמו איזה מבולבל כזה. אין לו יישוב דעת, הוא מלא תאוות ומידות רעות, והוא נכשל חס ושלום, ועובר עליו מה שעובר, והוא נע ונד ומטולטל, ונדחה מן הקדושה מדחי אל דחי. יהודי יקר, רב נתן מדבר אלינו ואומר לנו, אף על פי כן, אם הוא חזק ואמיץ, לבקש ולדרוש ולחפש ולחתור בכל עת, ולהתגעגע ולחשוף ולבקש את שאהבה נפשו למצוא אותו יתברך, אז אף על פי שעדיין עוברים ימים ושנים הרבה ואינו זוכה למוצאו יתברך ולהתקרב אליו, אף על פי כן, אומר רב נתן, יהודי יקר, אתה שאתה נע ונד ומטולטל, שאתה נדחה מן הקדושה מדחי אל דחי, שרק נדמה לך שאתה מוסיף חטא על פשע בכל רגע, יהודי יקר, וזה לא יום ולא יומיים, אלא ימים ושנים הרבה, מתאר פה רב נתן, ימים ושנים הרבה, שאתה כמו משוגע, שאתה נזרק מכיוון לכיוון, ממקום למקום, ואתה רחוק מיישוב דעת, ואתה מוסיף חטא על פשע, כמו שרב נתן יכתוב עוד מעט בהמשך, ורק עובר עליך מה שעובר, ימים ושנים הרבה, ואינו זוכה למוצאו יתברך ולהתקרב אליו. עוד לא זכית באמת באמת להתקרב להשם יתברך. אף על פי כן, אף על פי כן, עם ישראל, יש אף על פי כן. הרב נתן שזכה לדעת מהרבי באמת, הוא יודע שיש אף על פי כן, ידע ויאמין. כי בכל עת ועת, אומר לנו רב נתן, צריך להאמין. כי מה אנחנו רואים ומרגישים? שאנחנו מטולטלים, שאנחנו עוברים עבירות, שאנחנו נכשלים, שאנחנו מלאים בכל מיני בלבולים וטרדות. אבל אומר רב נתן, תאמינו, תאמינו, אף על פי שלא רואים ולא מרגישים, שמה? כי בכל עת ועת, על ידי כל בקשה ובקשה, ועל ידי כל דרישה ודרישה שדורש ומבקש ומחפש למצוא כבוד קדושתו יתברך, ועל ידי כל הבטה וגעגוע שמביט ותולה עיניו לרחמיו יתברך, ועל ידי כל תנועה ותנועה שפונה להקדושה, מה קורה על ידי כל זה? מה קורה על ידי כל הבטה וגעגוע שיהודי מסתכל לשמיים, שיהודי מתגעגע? מה קורה שיהודי מתגעגע אפילו מתוך הבלבולים, ודייקה מתוך הבלבולים, מתוך הטלטולים שלו, מתוך הקשיים שלו, מתוך זה שהוא נזרק מדחי אל דחי, אבל פעם אחת הוא מרים עיניים לשמיים, פעם אחת הוא מסתכל לשמיים, זוכר שיש השם בעולם, ואומר בלב, הלוואי שהייתי מתקרב אליו, הלוואי שהייתי כרצונו. פעם אחת יהודי מתגעגע להשם יתברך, מה קורה מכל זה? אומר רב נתן, ועל ידי כל תנועה ותנועה שפונה להקדושה, על ידי כל זה זוכה בכל פעם לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת. אתם שומעים, עם ישראל? על ידי כל זה, כל הסתכלות שלך יהודי יקר, כל געגוע שלך יהודי היקרה, זוכה בכל פעם לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת, אף על פי שאחר כך מתגברים עליו בכל פעם. אחרי זה עובר על היהודי עוד פעם מה שעובר, ועוד פעם הוא נכשל במה שנכשל, נכון, אבל ההסתכלות הזאת לא הולכת לאיבוד. אף על פי כן, אין הגיעו לריק, ואין שום תנועה שפונה להקדושה נאבדת חס ושלום. ההסתכלות הזאת לא הולכת לאיבוד, ההסתכלות הזאת נשארת לנצח נצחים. ועל ידי ההסתכלות הזאת, יהודי יקר, זכית לנצח לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת. ואם הוא חזק ואמיץ, לבקש ולחפש יותר, אף אם יעבור עליו מה? בוודאי סוף כל סוף,

0: יזכה למצוא אותו יתברך. רב נתן בטוח, בוודאי סוף כל סוף, יזכה למצוא אותו יתברך. והדיבורים האלה שהשם יתברך ריחם עלינו עם ישראל, כזאת מלחמה הייתה בעולמות עליונים, מי יזכה, מי יזכה לשמוע עכשיו את הדיבורים הנפלאים האלה שמרחמים עלינו רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב ורב נתן תלמידו, ומגלים לנו כזה אור גדול של תקווה, אור של רחמנות לכל עם ישראל ולכל העולם כולו. השתבח שמו לעד, כמה ראוי לנו לתת תודה והודעה לשם יתברך שזיכה אותנו ברחמיו ובעוצם חסדיו עלינו לשמוע את הדיבורים האלו. שרב נתן אומר, הדיבורים האלו הם בכל אדם ובכל זמן, שצריכים לעבור עליו עידן ועידנים הרבה. רב נתן נותן לנו פה מפת דרכים, מה עובר על היהודי שרוצה להיות איש כשר ורוצה להיכנס בעבודת השם. שאם אתה מרגיש שעובר עליך מה שעובר, תדע זאת הדרך, אל תתבלבל ממה שעובר עליך. צריכים לעבור עליו עידן ועידנים הרבה, וכמה ימים ונהרות, ימים מלשון ים, ונהרות ותהומות ומימות מחולפים צריכים לעבור עליו, ובכמה מדברות המלאים נחשים ועקרבים גדולים ונוראים צריך לעבור בהם עד אשר זוכה להיכנס לשערי הקדושה באמת. כמה מדברות המלאים נחשים ועקרבים גדולים ונוראים, זה כאלו בחינות קשות ברוחניות, שהנחשים והעקרבים הגדולים והנוראים האלו פוגעים אותנו, פוגעים בנו ופוצעים אותנו, עד אשר יזכה להיכנס לשערי הקדושה באמת. וזה הדבר, אי אפשר לפה לדבר ולבאר ולספר אחד לחברו עד איכן הוא צריך להתחזק. רב נתן גם מגלה לנו בכוח הרבי, בשם הרבי, מה יעבור על היהודי, וגם הוא מגלה לנו כמה התחזקות צריך, כמה התחזקות צריך. ולכן רב נתן אמר, על כל כף התעוררות צריך קערה של התחזקות, כי באמת צריך כל כך הרבה התחזקות בשביל לעבור את העולם הזה. בשביל לעבור את העולם הזה בשלום צריך כל כך הרבה התחזקות, כל כך הרבה להתחבר עם ההתחזקות של הרבי. ואף על פי שכבר גילה רבנו זה על כמה תורות גבוהות ונוראות על זה, וכמה שיחות נאות על זה, שמהם יוכל המשכיל להבין קצת איך להתחזק תמיד, ולבלי להניח את מעט הטוב שיכול לעשות אפילו אם נפל לשאול תחתיות ממש. וכבר דיברנו בזה הרבה, אך אף על פי כן עדיין צריכים להודיע. רב נתן אומר, כבר דיברנו הרבה דברי חיזוק, שהרי רבנו אמר לרב נתן, בכל פעם שאתה מגיע בליקוטי הלכות, שאתה מגיע לכתוב חידושי תורה על אמונה ועל התחזקות, אז תתן לקולמוס שלך לרוץ, תן לקולמוס שלך לרוץ, ככה הרבי אמר לו. ורב נתן כתב כל כך הרבה על אמונה, על התחזקות, כל כך הרבה הוא כתב בליקוטי הלכות, והוא אומר, כבר דיברנו בזה הרבה, אך אף על פי כן עדיין צריכים להודיע. ואי אפשר להודיע ולבאר הכל, כי לכל אחד נדמה שעליו איננו מכוונים בדברינו. כל אחד חושב, טוב, זה דיבורים מתוקים ונפלאים, דיבורים יקרים מזהב ומפז, אבל נו, עליי זה לא, אני כזה גרוע, עליי זה לא מדבר. זה מדבר על אנשים קדושים, על אנשים צדיקים שהתחזקו, אבל על גרוע כמוני, על פגום כמוני, זה לא מדבר. כי לכל אחד נדמה שעליו איננו מכוונים בדברינו, כי הוא יש לו מניעות כאלה, ונתפס בתאוותו ובמצודתו כל כך, עד שלאיש כמותו אי אפשר לשוב באמת להשם יתברך, כי כבר נלכד ימים ושנים במה שנלכד, עד אשר לא יאמין שוב מני חושך. אדם כבר לא מאמין שיכול לשוב מני חושך, מהחושך הזה שהוא מונח בו. הוא לא מאמין שיכול לצאת מהטלטולים שלו ימים ושנים הרבה, הוא לא מאמין. כך נדמה לכל אחד, יהודי יקר, גם אם נדמה לך ככה, אל תתבלבל. רב נתן אומר, ככה נדמה לכל אחד. יש כזה דמיון, נדמה זה דמיון, לכל אחד שהוא לא יצא, הוא לא יצא מהרע שלו. אבל רבינו ז"ל אומר, רב נתן היה קורא תגר על זה מאוד, ואמר בזה הלשון גוואלט, זייתך נשמי יש, ומשך מאוד תיבת, גוואלט, אוי, אמר הרבי, אוי, עם ישראל, אל תתייאשו. כזאת צעקה מלאה, מלאה, מלאה, ושופעת אהבה ורחמנות, שהרבי צעק לכל העולם, עם ישראל הקדוש, אין שום יוש בעולם. והרבי לא רק צעק ואמר אין שום יוש בעולם, הרבי עומד מאחורי הדיבור הזה, ומי שמתקשר או מתחבר איתו רואה איך הרבי מוליך אותו, את הפחות שבאנשי, אני מוליך בדרך של צדיקים גדולים, איך הרבי מוליך אותו ומוביל אותו בין כל הטלטולים של העולם הזה, בין כל הבלבולים של העולם הזה, מוליך אותו בדרך הסלולה עולה בית אל. כי באמת הכל יכולים לזכות להתקרב להשם יתברך באמת, אפילו על ידי מאמר זה ענה לבד. ואומר רב נתן, באמת, מהי האמת? שהכל, כל עם ישראל יכולים לזכות להתקרב להשם יתברך באמת, אפילו על ידי מאמר זה ענה לבד. יהודי שאף פעם לא שמע מיהדות וריחמו עליו מן השמיים, ועכשיו הוא זכה לשמוע את הדיבורים האלה, פעם ראשונה בחיים שלו שהוא שומע מיהדות, אומר רב נתן פה, מגלה לנו שהיהודי הזה יכול לזכות להתקרב להשם יתברך באמת, אפילו על ידי מאמר זה ענה לבד. מה שזכינו ללמוד היום, דהיינו שעל כל פנים, מה שעובר עליך יהודי, איפה שאתה זרוק ומושלח ומטולטל, על כל פנים יחפשו ויבקשו ויצטערו ויתגעגעו לשוב אליו יתברך, וסוף כל סוף יתקרב להשם יתברך, ואז יראה שאין שום תנועה נאבדת חס ושלום. אחרי שאדם יזכה בסוף להתקרב להשם, הוא יראה את מה שרב נתן מבקש מאיתנו להאמין, שעל ידי כל תנועה ותנועה, על ידי כל הבטה וגעגוע, כל הסתכלות לשמיים, כל פסוק תהילים יהודי, כל פעם אחת שאתה אמרת ריבונו של עולם, אבא יקר, אבא הוא, רחם על הבן שלך, רחם על התינוק שלך, תראה איפה אני מונח, תראה איפה אני מונח, בכזה שיגעון, בכלו מעשים מטונפים, בכלו חטאים עצומים, רחמנות עליי אבא יקר. אומר רב נתן, על ידי כל הבטה וגעגוע, על ידי כל זה זוכה בכל פעם לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת. ועתיד לבוא, אומר רב נתן, אנחנו נראה את זה, שכל פעם יהודי יקר שאתה הסתכלת על השמיים, כל געגוע, כל דיבור, כל רצון טוב, כל ריבונו של עולם, כל אבא יקר, אתה זכית לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת. ועל ידי כל תנועה ובקשה שהוא מבקש את כבודו יתברך זכה לעשות, איזה תיקון. וזהו על בחינת על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. ועל משכבי בלילות, אומר רב נתן, שהוא חושך ואפלה, היינו כשאדם נופל חס ושלום מקדושתו יתברך, שזהו בחינת לילה וחושך, ואזי צריך לבקש את כבודו יתברך, שזהו ביקשתי את שאהבה נפשי. על משכבי בלילות, אומר רב נתן, מצבים שהם בחינת לילה, שזה חושך ואפלה, שיהודי מונח בחושך ואפלה, אז אומר הוא מבקש את השם, ביקשתי את שאהבה נפשי, אבל אף על פי כן ביקשתי ולא מצאתי, ביקשתי ולא מצאתי. והיהודי מונח בכאלו מקומות שאף על פי שהוא מבקש את השם, הוא עדיין לא מוצא אותו, ימים ושנים הרבה עדיין הוא לא זוכה לקדושה ולטהרה, לנחת, לשמחה, ליישוב דעת, עדיין עובר עליו מה שעובר. אף על פי כן אסור לו לייאש עצמו, רק לחפש ולבקש יותר ויותר. וזהו, אקום ענה והסובבה בעיר, בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. אבל היהודי לא מתייאש, אקום ענה, אומר רב נתן, אקום ענה עם ישראל הקדוש, אקום ענה והסובבה בעיר, בשווקים וברחובות, עוד פעם לצעוק אבא יקר, עוד פעם לצעוק ריבונו של עולם, עוד הסתכלות לשמיים, עוד פסוק תהילים, עוד פרק תהילים, עוד שורה בליקוטי תפילות, ועוד שורה בליקוטי תפילות, ועוד פעם ריבונו של עולם, ועוד הסתכלות לשמיים. על ידי כל זה עם ישראל, כל נקודה ונקודה, זוכים לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת. ולכן אקום ענה, אקום ענה עם ישראל הקדוש, והסובבה בעיר, אני לא מוותר, אני לא מתייאש, בשווקים וברחובות, מצאוני השומרים הסובבים בעיר, את שאהבה נפשי ראיתם, כמעט שעברתי מהם, עד שמצאתי. עם ישראל בסוף אדם יזכה, עד שמצאתי את שאהבה נפשי, אחזתי ולא ארפנו, עד שאהבתי ואל בית אמי ואל חדר אורתי, אחזתי ולא ארפנו, עד שמצאתי את שאהבה נפשי. איזה מתוק מתוק, איזה מתוק מתוק, איזה רחמנות שמגלים לנו כאן הצדיקים האמיתיים. וזהו, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מי אם השם עושה שמיים וארץ. שאף על פי שהאדם בדיוטה התחתונה חס ושלום, הוא מונח במקום שמונח, ונדמה לו שאי אפשר לו בשום אופן לשוב אל השם יתברך מעוצם התגברות עוונותיו שמתגברים עליו בכל פעם יותר ויותר, כמו ששכיח זה הדבר ברוב העולם, שעיקר מה שעובדים שני העולמות הוא מחמת חלישות דעתם ויושם, מחמת שרואים ריחוקם ונפילתם העצומה שמתגברת בכל יום יותר. אומר רב נתן, זה העיקר מה שאדם מאבד את העולם הזה ואת העולם הבא, כי נחלש את דעתו. למה? כי הוא רואה את הריחוק שלו ואת הנפילה העצומה שלו שמתגברת יותר ויותר. אבל יש עצה יהודי גם בשביל אנשים פשוטים כמונו, שמתבוננים ורואים את הריחוק שלהם, את הנפילה העצומה שלהם שמתגברת בכל יום יותר. אבל מי שזוכה, אומר רב נתן, לישא עיניו למרום בכל מקום שהוא, ולחפש ולבקש, איה מקום כבודו, שזהו בחינת אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, שאינו יודע באמת איך אפשר שיבוא לו עזר וישועה, מאחר שבכל יום יצרו מתגבר עליו, ועל פי רוב הוא מוסיף חטא על פשע. אומר רב נתן, על פי רוב עובר על היהודי שהוא מוסיף חטא על פשע, אבל אף על פי כן יהודי יקר, אף על פי כן יהודייה יקרה, שמקיים העצה הנ"ל ושואל ודורש ומבקש ומחפש ונושא עין למרום, מבחינת אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, אזי תכף עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, כי בוודאי יבוא לו ישועה. על ידי זה, על ידי הבקשה והחיפוש כנ"ל, שמגלה לנו רב נתן, כמו שקראנו קודם מליקוטי תפילות, שרב נתן כותב: השוטטה בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי, וקום ענה והסובבה בעיר, הלכה לי אל ההרים, הלכה לי אל ההרים, כותב רב נתן, אשא עיניי למרחוק, אחפש ואבקש, איה, איפה הוא? איה מקום כבודו, איה העצה והתחבולה שאזכה למוצאו להכירו. השוטט לבקש את השם ולא מצאתי, חלץ ממני בעוונותיי הרבים, שוטטתי בארבע פינות, תרופה לא מצאתי, לא ידעתי נפשי, אין פנית, אין פנית, ריבונו של עולם, איה, איה, איפה הוא? איה קדושתי, איה טהרתי, איה נפשי רוחי ונשמתי, איה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, המעלה אותנו מארץ מצרים, מערבת הארץ, איה המעלה אותנו מים, איה מקום כבודו, שעל ידי זה זוכים שתהיה הירידה תכלית העלייה. השם יתברך יזכה אותנו, עם ישראל, לחפש ולבקש, להתגעגע ולחשוף ולדרוש, אותו יתברך, תמיד, בכל רגע ובכל שנייה בחיים שלנו, אמן, כן, יהי רצון.
1: מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000.

סיפר לנו משל שפעם אחת נסעו בעגלה סוחר גדול עם יין טוב, יין הונגרי, הוא והמשרת. אמרו המשרת והבעל עגלה לזה הבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תן לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם אנשים שותי יין בעיר קטנה, ושתו יין ושיבחו אותו מאוד ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנעל, תנו לי לטעום, ונתנו לו, ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב, אין זה יין הונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר, הלו אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלו אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. ואמר לנו רבנו הקדוש שלעתיד כשיבוא משיח אז ידעו, כשיתנו יין המשומר אזי לאחרים יוכלו להטעות, ויתנו להם יין בעל חישים או סטרוויצר, ויאמרו להם שהוא יין הטוב והמשומר, אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה.

הסנדלר ואני. יוסף היה סנדלר עני קשי יום. הוא לא הצליח להרוויח מספיק לפרנסת המשפחה. יום אחד הגיע לסנדלריה אני רעב ועייף, שהיו לו מספר מטבעות בודד בכיסו. יוסף הזמין את העני לביתו, הגיש לו אוכל ושתייה וגם ארח אותו ללינה בלילה. בבוקר העני הודע ליוסף על החסד שעשה איתו, ואף סיפר לו שהוא ברח לאחר שנרדף על ידי השלטונות בארצו. יוסף חש חמלה והחליט לתת לעני את כל הכסף שהיה ברשותו. העני היה חסר מילים, והבטיח שהוא ישלם הכל בחזרה. העני נסע לעיר אחרת ומצא עבודה. הוא עבד קשה והצליח להשתקם. לרגע הוא לא שכח את יוסף וטוב ליבו. לאחר ימים רבים, האיש העני צבר ממון והגיע לביתו של יוסף, והביא עמו מתנה יקרה. בתחילה רציתי להחזיר לך את הכסף שהלוות לי. הכסף הזה שינה את חיי, והוא לימד אותי את החשיבות של הנתינה, אמר העני. החלטתי להשתמש בכסף לעזור לאחרים בדיוק כפי שאתה עזרת לי. יוסף היה מאושר מהמעשה האצילי. הנתינה שלו הביאה תועלת לאחר, עושר וסיפוק לאדם אחד, וכעת היא מתגלגלת וממשיכה להשפיע לטובה על אנשים נוספים בעולם. הסנדלר ואני.

מעלת קריאת ספר תהילים. שנתיים לאחר גזירות תשנ"י, נשאר כפר אחד סמוך לעיר ארפורט שלא שלטו באויבים. בכפר התגורר איש חסיד ופשוט שאינו יודע מקרא ומשנה, ושנפטר בשיבה טובה. בתוך ימי ה-30 לפטירתו בא האיש בחלום לחכם מופלג וחסיד שהתגורר בארפורט. האיש הופיע לחכם בתחרחין וספר קטן בזרועו. שאלו החכם, אינך האיש שקברנו ביום פלוני בכפרנו? השיב לו האיש, אכן, זה אני. מהו הספר שבזרועך? התעניין החכם. ספר תהילים, השיבו האיש והוסיף, באתי להזירך שתזיר את בני היישוב שהייתי גר בו שיברחו מן העיר וימלטו את נפשם, כי קלטה עליהם הרעה. כל עוד הייתי חי וסיימתי ספר תהילים בכל שבוע במשך מספר שנים, חיו התושבים בשלום וניצלו. מעתה אין מי שיגן עליהם. התעורר החכם בבוקר ושלח שליח מיוחד אל הכפר להתריע על העומד לקרות. היראים את דברי החכם נטשו את הכפר ובכך ניצלו, והנשארים מצאו שם את מותם. לכל ספר יש את הסגולות שלו, את הייחודיות שלו. כל אדם נמשך לספר אחר, מתחבר לספר שונה, אולם יש ספר שכולם מחוברים אליו. ספר המתאים לכל שכל ויכולת למידה. ספר הכולל בתוכו את כל חיי האדם, בין כשטוב לו ובין חלילה כשההפך. זהו ספר תהילים. ספר תהילים נכתב על ידי דוד המלך, אולם שותפים לו עוד 9 אנשים. אמר רבי חיים סינואני, אשרי האיש הלומד תהילים שיש בהם כבוד לישראל ומגן להם מכל צר וצרה, שאם ישראל עוסקים בתהילים, יש להם נשיאות, ראש וגדולה, ואין יכול שום אויב וצר לשלוט בהם. יש בידינו ספר קדוש שביכולתו לדחות פורענויות ופגעים רעים מעלינו ומעל בני ביתנו, ולגלגל עלינו ועליהם שפע ברכות טובות והצלחות. בנקל יכול אתה לקרוא ביום מספר פרקי תהילים ולסיימו, כך תוכל לקבל את סגולותיו הרבים, להינצל מפגעים רעים ולזכות לשפע ברכות. במיוחד בימים הללו, בהם פוגע המשחית, מספר פרקי תהילים יכולים להפר עצתו ולקלקל מחשבתו. מספר מילים מהספר הקדוש יכולות להביא לך ישועות ונחמות. נצל את הכוח הזה ומנף אותו לטובתך. מעלת קריאת ספר תהילים.

ערב אחד נכנס בחור צעיר לחנות שכונתית. הוא פונה לבעל החנות ושואל, סליחה, האם אני יכול להשתמש בטלפון שלך? בעל החנות מהנהן בראשו להסכמה. הבחור מרים את השפורפרת ומחייג. בעל כורחו נאלץ בעל החנות להקשיב לשיחתו של הצעיר. האם אתם זקוקים לגנן? שואל הצעיר. מעברו השני של הקו, התשובה כנראה הייתה שיש להם גנן ושהם אינם זקוקים לאחר. אך הצעיר ממשיך בשיחה ומקשה. האם הגנן שלכם מקצועי דיו לטעמכם? ממבע פניו של הצעיר ניכר כי כנראה קיבל תשובה שהם מרוצים מהגנן שלהם. בעל החנות אשר מקשיב לשיחה, שומע את הבחור הצעיר שממשיך לשאול בנחישות. האם תהיו מוכנים לשקול להחליף את הגנן שלכם בעתיד? הצעיר מעניין בראשו וניכר שוב שהתשובה שקיבל הייתה שלילית. הצעיר מודה בנימוס ומסיים את השיחה. נחמרו החכמיו של בעל החנות על הצעיר ועל ניסיונותיו העיקשים שלא צלחו. הוא פונה אליו ואומר, תראה בחור צעיר, לא יכולתי שלא להקשיב לשיחה. צר לי מאוד על התשובה השלילית שקיבלת, אך נא הקשב לאדם מבוגר ממך. היה בטוח שיגיעו ימים טובים יותר ותהיה לך עבודה רבה. אני מתרשם שאתה שאפתן ומאוד נחוש להצליח בדרכך. הביט הצעיר בבעל החנות כשחיוך נסוך על פניו. תודה על הדאגה, אני מעריך זאת מאוד. אך דע שאני מאוד מרוצה מהשיחה. הביט בו בעל החנות בפליאה. מרוצה? שאל. כן, מאוד מרוצה. אני הוא הגנן של המשפחה שאיתה שוחחתי זה הרגע, וזו דרכי לוודא שאני עושה מלאכתי נאמנה.

בכלל גדול. שלום לכל מאזיני כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי עידוד ושמחה. וכן נשמיע מוזיקה לחזק ולשמח את נשמות ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. מאחל לכם יום נפלא ושמח.

שלום למאזינים. אחת ההלכות מלכות יום הכיפורים, שאין אפילו פוסק אחד מהפוסקים שלא הזכירה, היא ההלכה אומרת שיום הכיפורים יכול לחפר על כל העבירות שאדם חוטא בינו לבין המקום, כמו למשל עבודה זרה, חילול שבת, לבישת שעת נז, אי הנחת תפילין. על כל אלה, אם האדם מתחרט ומתוודה, ומקבל על עצמו שלא יחטא שוב, הוידוי עם כוחו המיוחד של יום הכיפורים מועיל לו בכדי לחפר על עוונו. אבל בעבירות שבין אדם לחברו, כמו למשל המלבין את פני חברו, או המספר עליו לשון הרע או רכילות, וקל וחומר אם מוצא שם רע, או הזיק לו בגופו או בממונו, אפילו אם ירבה האדם בתפילות ובתחנונים, ויצום ויסגף את גופו מצער, לא יועילו לו לא הסיגופים ולא יום הכיפורים, כל זמן שלא ילך ויפייס את חברו. ומהלכה זו נתפשט המנהג שמבקש אדם מחברו לפני יום הכיפורים סליחה ומחילה. אבל העיר השלה הקדוש על מנהג זה ואמר שאין הכוונה שכל אחד ילך לאוהביו ולחבריו הטובים ויבקש מהם מחילה, והם כמובן יאמרו לו שהוא כלל וכלל לא פגע בהם, אלא העיקר הוא ללך דווקא אצל אלו שקיים חשש שנפגעו ממנו, והיחסים ביניהם אינם קשורה, דווקא איתם חשוב להתפייס, ומהם ראוי לבקש סליחה ומחילה.

שלום, שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים ונכבדים, מה שלומכם? אך, בעזרת השם שיהיה לכולנו יום טוב. אני חושב שכשאתה מברך מישהו, הכי טוב שתברך ברכה שכוללת גם אותך וגם אותו. כמו להגיד שיהיה לנו יום טוב, כי ברגע שאתה אומר שיהיה לנו יום טוב, וזה כולל אותך, אז בטוח אתה מתכוון שיהיה יום טוב, כי גם אתה בתוך הברכה. אז שיהיה לנו יום טוב, יום נפלא, יום שמח, שנתחזק ביחד, שנדון את כולם לקו זכות, שנקרב את הגאולה בעזרת השם. יום טוב. כבר אמרתי?

שלום שלום לכל המאזינים היקרים במאזיני רדיו ברסלב. אתם ברוך השם עדיין איתנו פה, ואנחנו רוצים להזמין אתכם תת השם ואח לשיעור הבא בתורת רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב עם הרב ברוך זרובבל. המשך הזנה הרבה לתולת מרובה וכל הישועות, ולהתראות.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם, לכל המאזינים היקרים שלנו. היום יש לי שיחה מאוד חשובה שבעצם תסכם לנו את כל השנה על כל העניין של הנסיעה לאומן, ראש השנה, ההתקרבות לרבנו הקדוש. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, כי אני התעוררתי היום על הבוקר.

למאזינים שלו, אולי נשלח להם איזה 7 דקות של תורה לשמח אותם. אז אשריך רבי אברהם, זה הזמן והמקום להודות לך על כל הטרחה שלך והדאגה שלך, על כל המסירות נפש להקים את הרדיו הקדוש הזה, לשדר לעם ישראל. מי כמונו יודעים כמה מניות, כמה דברים עוברים על כל מי שמפיץ את רבנו. אז זה הזמן להודות לרבי אברהם, להכיר הכרת הטוב גם מכל המאזינים. אשריך ואשרי חלקך, השם מזכה אותך לשנה טובה, שנה שמחה, שנה של התחזקות, ותעלה מעלה מעלה, אתה והרדיו הקדוש, אלפי מאזינים הודיעו לך ברדיו הזה. טוב, אז בעזרת השם אנחנו כבר אחרי ראש השנה, אחרי האומן, הנסיעה הגדולה לרבנו הקדוש, מה נאמר ומה נדבר. אז כמובן שקמתי על הבוקר, לא ידעתי מה לדבר, על איזה נושא אדבר, לפני יום כיפור. אבל השם העיר לי נושא מאוד חשוב, שזה בעצם מסכם את כל העניין של רבנו, הנסיעה לרבנו, ואני אנסה לתמצת את זה כמה שאפשר. רבי אברהם ביקש 7 דקות, אני בטוח שאם זה יגלוש ל-10 דקות או 15 הוא לא יכעס עליי. אז היום אני רוצה להתמקד בעניין הזה של הנסיעה לאומן, ועל העניין של ההתקרבות לרבנו, להתקרבות לצדיק האמת. אז כמובן שיש הרבה סיבות שאנחנו נוסעים לאומן, חלק ידועות לנו, חלק אינם ידועות לנו, ואין לנו שום השגה מה נעשה שם ומה הצדיק עושה איתנו. אבל מה שאנחנו יכולים לדעת זה רק מהדיבורים שרבנו דיבר, מהתורות שלו, מהרוח שנמצאת בין הדברים. אז כמובן קודם כל כולם נוסעים לאומן כי רבנו קרא לנו. אנחנו מרגישים בנשמה את המשיכה לצדיק, את ה... יש אנשים שבכלל לא מקורבים לרבנו ולא מכירים את רבנו, ומגיעים לאומן בראש השנה. אז כמובן שאין לנו שום השגה מה הצדיק פועל איתנו, ומה הסיבה שאנחנו מגיעים אליו. כמובן שרבנו אמר שראש השנה שלי עולה על הכל, הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה במתנה, אז כולם הולכים אליו כדי שרבנו ייצג אותם בראש השנה, להיות איתו בראש השנה. ויש דברים שרבנו יכול לעשות בראש השנה מה שבכל השנה הוא לא יכול לעשות. אבל אני פה בשיחה הזאת רוצה להתמקד על עניין אחר נוסף שהוא לא פחות חשוב מכל מה שהזכרנו פה עד עכשיו. למה בעצם אנחנו נוסעים אל הצדיק, אל רבנו הקדוש? אז רבנו מזכיר בשיחות שלו, בתורות שלו, שכל האבדות נמצאים אצל הצדיק. בעצם האדם מגיע לקברו של רבנו, מגיע לצדיק, בשביל לקבל את האבדות שלו. עכשיו, מה זה האבדות שלנו? מה נאבד לנו? זה רבנו לא מסביר. אז כמובן שיש לזה הרבה פירושים והרבה עניינים. האבדות זה המצוות שהפסדנו, הניצוצות הקדושות. זה דברים שאני לא כל כך מבין בזה ולא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה להתמקד בנקודה מאוד חשובה, מה הדבר שנאבד לנו בעצם. וזה נמצא אצל הצדיק האמת. אז אין לנו אלא מה שרבנו סיפר לנו. מה רבנו סיפר לנו? איפה הוא מזכיר לנו עניין של אבדה? זה בסיפור מאבדת בת מלך. אז הדבר שנאבד לנו ואותו אנחנו צריכים לחפש זה הבת מלך. עכשיו, מה זה הבת מלך? אם אנחנו לא נדע מה זה הבת מלך, איך נדע מה אנחנו צריכים לחפש? איך אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לקבל מהצדיק האמת? טוב, אז בשיעור הזה אנחנו נתמקד בעניין הזה, מה זה הבת מלך, איך רבנו מחזיר לנו את האבדה של הבת מלך, כי בסופו של דבר, אפילו שזה תלוי בנו, כי אנחנו רואים בסיפור שהמשנה למלכות, יצא לחפש את הבת מלך העבודה, שזה כל אחד מאיתנו התפקיד שלו לחפש ולדרוש ולחשוף. אבל בסופו של דבר האבדות נמצאים אצל הצדיק. ואנחנו נסביר גם בעזרת השם בשיעור הזה
איך

רבנו מגלה לנו לאט לאט את העניין של הבת מלך, את העניין של העבדה שלנו, ואת מה שאנחנו צריכים לחפש. אז קודם כל נתחיל בסיפור ידוע של רבנו הקדוש, שממנו נוכל לבסס את הדברים. אז רבנו מספר סיפור על האוצר מתחת לגשר, שאדם אחד יום אחד חלם שהוא רואה אוצר מתחת לגשר בווינה. והוא הלך לשם והגיע למקום הזה שהגשר נמצא שם, והתחיל לחפש, וראה אותו איזה אדמירל אחד, איזה חייל, ושאל אותו, מה אתה מחפש פה? אז הוא אמר לו שהוא חלם חלום, שיש פה אוצר מתחת לגשר. אז החייל התחיל לצחוק עליו, אז מה אם חלמת חלום? גם אני חלמתי חלום שיש באיזה בית בווינה, מתחת לתנור, יש שם אוצר. אז אני אאמין לחלום הזה, ומתברר שהבית הזה שהוא הזכיר לו, זה היה הבית של זה שחלם את החלום. ובאמת הוא חזר הבית שלו, ומצא את האוצר מתחת לתנור, בדיוק במקום שהחייל אמר לו. טוב, אז בסיפור הזה מגלה לנו רבנו, שקודם כל האוצר הזה שאנחנו מחפשים, הבת מלך, היא לא נמצאת במחוזות רחוקים, לא בשמיים היא, ולא מעבר לים. האדם הולך, מחפש בכל מיני מחוזות, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. האוצר הזה נמצא אצל כל אחד מאיתנו. אבל לפעמים האדם צריך ללכת עד מתחת לגשר בווינה. מה זה גשר? מה זה מתחת לגשר? אם אנחנו ניקח את האותיות שמתחת למילה גשר, אז מתחת למילה ג' יש ב', אחרי זה יש ק', ואחרי זה יש ר', מתחת לשין. אז זה אותיות קבר, אז לפעמים האדם צריך להגיע עד לאומן, בשביל שרבנו יחזיר לו את העבדה שלו, בשביל שרבנו יגלה לו שהאוצר האמיתי נמצא אצלו. וזה מה שרבנו צועק, תפסיקו להיות עניים, חזרו אל האוצרות שלכם, שובו אל האוצרות שלכם. עכשיו, מה זה האוצר הזה? מה זה העבדה הגדולה שנאבדה מאיתנו? מה זה האוצר הזה שנמצא אצל כל אחד מאיתנו? אז אנחנו צריכים לדעת שאצל כל יהודי ויהודי באמת יש אוצר גדול וייחודי שנמצא רק אצלו. החלק אלוק הממעל שנמצא, שהקדוש ברוך הוא נתן רק בו, ואין לאף אחד את האוצר הזה בעולם. עכשיו, לפעמים האנשים, האדם, לא מגלה את האוצר הזה שתמון בו. ולכן הוא צריך להגיע אל הצדיק כדי שהצדיק יגלה לו את האוצר שתמון בו. מה זה האוצר הזה? האוצר הזה זה השליחות הפנימית והייחודית שהקדוש ברוך הוא שלח כל נשמה לעולם הזה לשליחות מיוחדת. עכשיו את זה משכיחים מהבן אדם, זה נאבד מהבן אדם. והבן אדם צריך לגלות את זה, מה השליחות שלו, מה הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא טבע בו, מה הנקודות הטובות שיש בו, מה האוצר הגדול שהקדוש ברוך הוא שם בו, שלא שם באף אחד בעולם. ואת האוצר הזה אנחנו צריכים לגלות ואיתו להעיר את כל העולם כולו. זה התכלית, זה העניין, זה הדבר הכי חשוב שיש לאדם עלי אדמות. בשביל זה מתקרבים לצדיק. רבנו הקדוש, כל העניין שלו זה לא לקרב אנשים אליו. הוא רוצה שאנשים יתקרבו אליו בשביל שהוא יגלה להם, לכל אחד ואחד, את נקודת הצדיק שלו, את האוצר שלו. הקדוש ברוך הוא רוצה שגם אני יהיה צדיק, שגם אתה תהיה צדיק. ברגע שאני ימלא את השליחות שלי, ברגע שאני אשתמש באוצרות שלי, יגלה את הנקודה הפנימית שלי, אני יכול להיות צדיק יותר מכל אחד אחר. אנשים אוהבים להריץ צדיקים, לרדוף עליהם, בסדר, הכל טוב ויפה. אבל מה איתך, אחי היקר? מה עם הנקודת הצדיק שיש בך? הקדוש ברוך הוא לא מצפה שתהיה משה רבנו, הוא רוצה שתהיה אתה, הוא שמח בך.
הוא נתן לך חלק שאין באף אחד בעולם הזה, חלק מעצמו. אז זה הסיבה העיקרית שאנחנו בעצם מתקרבים לצדיק, מתקרבים לרבנו, הולכים לאומן. שהצדיק יעלה לנו את האוצרות שלנו, יגלה לנו את הנקודה שלנו, את הדרך, איך למצוא את הנקודה הזאת. ואת זה אנחנו יכולים לראות בבירור, בסיפור המעשה, מעבדת בת מלך, ששם רבנו בעצם נותן לנו את העצות, נותן לנו את התווה, את הדרך, איך להגיע אל הבת מלך, איך למצוא אותה, מה לעשות. ואנחנו רואים בהתחלת הסיפור שהמשנה למלכות היה הולך בשדות, ביערות, במדבריות, ולא מצא את הבת מלך, עד שהוא מצא שביל אחד מן הצד. השביל הזה מן הצד זה הדרך הייחודית שלך, אחי היקר, לגלות את הבת מלך ולהתקרב להשם יתברך. לכל אחד מאיתנו יש שביל מן הצד, יש דרך ייחודית, יש תכונות מיוחדות, יש אבנים טובות שהקדוש ברוך הוא נתן בו, דברים שהוא טוב בהם. אנחנו צריכים למצוא אותם, להעריך אותם, להיקר אותם. רק ככה האדם יוכל להתקרב להשם ידבר בדרך שלו, בשליחות שלו, להוציא מכוח אל הפועל את הנקודות הטובות שיש בו. ואת זה אנחנו יכולים לראות באמת בעיקר אצל הבעלי תשובה שבתחילת הדרך שלהם. הם באמת כל אחד מאיתנו, כל אחד מאחד מהבעלי תשובה מוציא את הנקודות שלו, את האוצרות שלו, מעביר אותם אל הקדושה. מתקרב להשם ידוח בדרך הייחודית שלו. אבל מה קורה לצערנו? אחרי שהוא מגיע ונהיה דתי, אז הוא חושב שהוא כבר הגיע אל היד, ועכשיו הוא רוצה כבר להיות עכשיו כמו כל הדתיים, ולעשות מה שכולם עושים. והוא שוכח מהאוצרות שלו, מהדברים הייחודיים שלו, הוא מפסיק להאמין בעצמו. הוא חושב שעכשיו הוא סוג ב', דרגה ב', יש את הדתיים שהם עכשיו מורי הדרך הגדולים, ועכשיו אני סוג ב'. לא, אחי היקר, אתה מחובר לצדיק האמת, אתה צריך להאמין בנקודה שלך, בדברים הטובים שיש בך, להמשיך, לא לעצור, אפילו שנהיית דתי, אפילו שהגעת לקהילה כביכול והכל מסודר, ונאה ומתוקן, כמו שרבנו אומר שהמשנה למלכות הגיע למבצר, של המלך הלא טוב כביכול, ושם הכל היה נאה ומסודר ומתוקן. אבל הבת מלך אמרה לו, פה זה הלא טוב. אז לפעמים בן אדם מגיע למקום כלשהו בתהליך החזרה שלו בתשובה, ועכשיו הכל נאה ומתוקן, ויש קהילה, ויש רב, ויש בית כנסת, וברוך השם יש כולל, הכל מסודר, נאה, מתוקן. אז באמת זה דברים חשובים שיש לבן אדם קהילה לחיות בה ויש לו מקום ללמוד תורה ויש לו רב שהוא יכול להתייעץ איתו, אבל אסור לנו לשכוח שהתהליך לא נעצר, אנחנו אף פעם לא יכולים לעצור, תמיד אנחנו צריכים להמשיך לחפש, לגלות עוד ועוד, להכיר את השם יתברך, לגלות את האוצרות שלנו. אז מי שמחובר לרבנו הקדוש, אז בוודאי יודע שהצדיק לא נותן לו לשקוט על השמרים, ולא נותן לו להגיע על מי מנוחות ינעלני, עובר על כל אחד מאיתנו מה שעובר, ואם אנחנו חושבים שאנחנו כבר הגענו לאיזה מקום, אז הצדיק מוריד אותנו בחזרה, להתחיל מאפס, תתחיל מההתחלה, התחלה חדשה, ותתחיל שוב לחפש, ותכיר דברים שעדיין לא הכרת. כי זה כל העניין של רבנו, לקרב אותנו להשם, להכיר לנו את השם. כל העניין שהיא לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, רבנו אמר. עכשיו, מעבר לכך, מעבר לעניין של הנסיעה לאומן, שאין דבר גדול מזה, רבנו אמר, עדיין יש דבר, לפי דעתי, כן? אפילו יותר גדול מהנסיעה לאומן. מה יכול להיות יותר גדול מהנסיעה לרבנו הקדוש? אז יש נסיעה בגשמיות לנסוע לרבנו לאומן, ויש נסיעה ברוחניות להתקרב לרבנו
זה לא פחות חשוב מאשר לנסוע לקבר של רבנו, לציון של רבנו. ואיך אנחנו יכולים להתקרב לרבנו? הרי רבנו זה אין סוף. הוא דומה לשם יתברך. מה זה? הצדיקים הגדולים, אין לנו השגה בהם. אז איך אנחנו מתקרבים לרבנו? על ידי זה שאנחנו לומדים את הדעת שלו, מקיימים את העצות שלו, מכירים ומרגישים את הרוח הקודש שנמצאת בספריו. יש אנשים שנוסעים לרבנו ובקושי לומדים את התורות שלו, בקושי יודעים סיפורי מעשיות, אפילו אנשים בברסלב נמצאים עשרות שנים, לא יודעים, לא מכירים בכלל סיפורי מעשיות. שלא נדבר על ליקוטי הלכות. אז לא שאני בא עכשיו לדרוש ולתת מוסר למישהו, כי גם אני הקטן שבקטנים. אבל אנחנו צריכים לדעת את היעד, את התכלית. התכלית זה להתקרב לצדיק על ידי הלימוד של הדעת שלו, על ידי האמונה שלנו בו. רבנו אמר, שמחו על כוחי הגדול, ברגע שאנחנו מאמינים בו, לומדים את התורה שלו, מקיימים את מה שהוא אומר, על ידי זה אנחנו מתקרבים אליו עוד ועוד. עכשיו הצדיק זה כמו השם יתברך, לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו קרובים אליו, לפעמים נעלם, נחשך מאיתנו אור הצדיק, מרגישים רחוקים. כי ברגע שבן אדם מרגיש שהוא כבר קרוב לצדיק, אז רבנו אומר לו, בסדר, עכשיו נראה איזה קרוב אתה, מרחיק אותנו, ובוא נראה אותך עכשיו, תתחיל לחפש אותי מחדש, תתחיל לחשוף, לבקש, תבין שאתה עדיין לא יודע כלום, לא מבין כלום, בתורה שלי, בעניין שלי, כי רבנו זה פלא גדול, דבר נעלם מאיתנו. אז יש מצבים שאדם כבר חושש, וכבר הוא הגיע לכל, והשיג הכל, והוא כבר מכיר את רבנו, ואין כבר מה לחדש לו. וזה בעצם המניעה הגדולה ביותר מלהתקרב לצדיק ולגלות את הבת מלך. כי אנחנו רואים שבסוף הסיפור מעבדת בת מלך, המשנה למלכות פוגש את הממונה על הרוחות. בהתחלה הוא פגש את הממונה על החיות, אחרי זה על העופות, ובסוף הוא פוגש את הממונה על הרוחות, שהוא מספר לו שהוא מבקש את הבת מלך, והממונה על הרוחות הזה אומר לו, לא שמעתי שיש בת מלך כזאת, תפסיק לחפש. עכשיו הממונה על הרוחות הזה היה נושא אילן גדול על כתפו. אז מה זה הממונה על הרוחות? מה זה האילן הגדול שהוא נושא על הכתף שלו? הממונה על הרוחות זה מצב בעצם שבן אדם כבר הגיע למצב כזה שהוא ממונה על הרוחות. הוא ממונה על הרוחניות, הוא מכיר כבר את כל התורות של רבנו, למד את כל הספרים שלו. הוא חושב ומרגיש שהוא כבר יודע הכל, כבר שהוא הגיע לכל. הוא נושא את האילן הגדול לכתפו, הוא נושא כבר את הצדיק על הכתף שלו. רבנו כביכול נמצא כבר בכיס שלו, מה אפשר כבר לחדש לנו? אז המצב הזה זה בעצם המניעה הכי גדולה והאחרונה שיש לבן אדם למצוא את הבת מלך ולהתקרב לצדיק האמת. כי ברגע שהאדם מרגיש ככה, אז אין לו כבר לאן להתקרב, אין לו לאן לחשוף, אין לו לאן להתקדם. ועל כן עיקר העניין של רבנו זה כל פעם להוריד אותנו ממדרגתנו ותתחיל התחלה חדשה. תדע שאתה עדיין לא יודע כלום, אל תחשוב שכבר הגעת לאן שהגעת, יש עוד הרבה מה לחפש, יש עוד הרבה מה להתקדם, וכל פעם אנחנו מתחילים מחדש ומנסים להתקרב מחדש. עכשיו כמובן בעניין הזה של ההתקרבות לרבנו יש גם כן מדרגות. רבנו בעצמו אמר שיש שלושה כיתות במקורבים אליו. אז כיתה אחת זה באים לקבל את הישועות של הצדיק, אנשים באים לאומה לקבל ישועות, שהרבנו יעזור להם בראש השנה, מתקרבים לצדיק, באים לקבל ישועות. עכשיו הכיתה יותר גבוהה ממנה זה באמת כמו שאמרנו, אנשים שבאים לקבל תורה, רוצים כבר ללמוד את התורה של רבנו, את הדעת שלו. אבל אף על פי כן שזה מדרגה גבוהה, עדיין יש מדרגה יותר גבוהה בעניין של ההתקרבות לרבנו,
ורבנו אמר שאלו הכיתה שאפויים בליבי. אז מה זה להיות אפוי בליבו של רבנו? איך אנחנו נהיים אפויים בלב של רבנו? אז אנחנו יכולים להיות אפויים בלב של רבנו רק אם רבנו גם אפוי בלב שלנו. אם אנחנו באמת אוהבים את הצדיק, אם באמת אנחנו מוסרים נפש בשבילו, באמת רוצים לעשות גם בשביל רבנו, לא רק מה רבנו נותן לי ומה הוא עושה בשבילי, ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל הצדיק האמת. מה רבנו רוצה? לקרב נפשות להשם יתברך, להפיץ את התורה שלו, לפרסם את גודלו וקדושתו של הצדיק. מה שאנחנו עושים פה ברדיו ברסלב, מה שרבי אברהם היקר עושה, כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, לפרסם את הרדיו, לפרסם את התורה של רבנו, את העצות שלו, את הדרך שלו. רבנו לא צריך שיפרסמו אותו, תפרסם את הדעת שלו, ועל ידי זה ממילא עם ישראל יתקרב להשם ידבר ויקבל עצות כדי, כיצד להמשיך בדרך, כיצד למצוא את הבת מלך, כיצד למצוא את האוצרות הפנימיים שלנו. ודרך אגב יש לנו גם אלון יפה שאנחנו מוציאים של ברסלב, אור הגנוז ברסלב. מי שרוצה שיתקשר אליי, אני אשמח שהוא יעזור לנו בהפצה. 0544-525-5396 או באתר שלנו אור הגנוז ברסלב, חפשו בגוגל. אז בעזרת השם שנזכה שיהיה לנו שנה טובה, חתימה טובה, שנה שמחה, שנה של התחזקות, של הפצת התורה. אז כל הברכות לכולם.

0: כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים ומקושרים לרדיו ברסלב כל הנחל, שתבח שמו בריא עולם, מקווה שנהנתם מההפוגה המוזיקלית, שירים, ניגונים, אווירה טובה, ברוך השם, אשריכם ישראל. ואנחנו רוצים לעבור אתכם לשיעור הבא מפי הרב ארז משה דורון, שלכולם המשך הזנה הרבה, לתועלת מרובה, ולהשתמע לאחר השיעור. להתראות לכולם.
1: שלום לכולם, מה שלומכם? אחרי ראש השנה, אחרי כל הסימנים, אחרי כל הסגר, אנחנו לא אחרי הסגר. השם יתברך, השם יתברך, ראש השנה עבר. ברוך השם, היה לנו נציגות באומן, כמה אלפי צדיקים שזכו להגיע לשם, והיו אלפים ורבבות של כיסופים של כל מי שרצה ולא זכה, והיו כל היהודים הטובים שעשו את ראש שנה עם המשפחה והתקשרו לרבנו הקדוש. אבל אנחנו באמצע של משהו, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור. האמת זה מלחיץ. מה קורה? מה רוצים מאיתנו בעצם? לעשות תשובה? מה זה תשובה? איך עושים תשובה? יש איזה קטע לא כך ברור בכל הדבר הזה. אבל יש לנו כלל, יש לנו חוק שחזל גילו לנו, חוק מאוד מרגיע. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. במילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאף אחד יותר ממה שהוא יכול. הוא לא רוצה שהוא יקרע את השמיים, הוא לא רוצה שהוא יעבור דרך קירות, הוא לא רוצה שהוא יתעלף מרוב מאמץ, הוא רוצה שהוא יעשה את מה שהוא יכול. כן, אבל כל הזמן הרי יש דרישה, ותשובה זה דבר מאוד חשוב. בפרט עכשיו, דרשו השם בהימצאו, קראו בי אותו קרוב, השם קרוב, המלך בשדה, צריך מהר מהר לעשות תשובה. איך עושים את זה? בלי להילחץ.

הקדוש והנורא, שהקדוש ברוך הוא יודע מה זה בן אדם. אז הוא קבע יום, יום שבו הוא סולח. רק תגיד איפה טעית, רק תעמוד ותגיד לי, ריבונו של עולם, באמת, סליחה, אני רוצה להשתנות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבטיח לסלוח. זה יום טוב, זה לא יום עצוב, זה לא יום קשה. אז למה כל כך הרבה פעמים זה נראה לנו שמדובר במשהו מאוד מאוד קשה? מה זה תשובה? איך עושים תשובה? כמובן, לשאלות האלה, היצרה יש לו גם מענה. ויש ליצרה משנה סדורה מה זה תשובה. תשובה זה ככה, לפי היצרה. אתה חייב היום, הרגע, להפסיק עם השטויות, להפסיק להיות מסכן, ולהתחיל לעשות שינוי אמיתי בחיים שלך, כי החיים עוברים, וזה ייגמר אם לא תשתנה. והפעם אתה חייב לעשות את זה בשיא הרצינות. להשתנות לגמרי, להפסיק לעשות עבירות. זה תלוי רק בך, קח החלטה. ממש מעודד, נכון? תראו מה רבנו הקדוש מגלה. רבנו הקדוש יש לו פשוט חידושים. רבי נתן אומר, בהקדמה לליקוטי מוהר"ן, שכל מה שרבנו מלמד זה חידושים חדשים. דבר כזה עוד לא היה. נקרא קטע קצר מתוך ליקוטי מוהר"ן, תורה עין תת. חידוש עצום, בינלאומי. אנחנו חושבים, זאת אומרת, היצר מספר לנו, כמו שהסברנו קודם, מה זה תשובה? תשובה שלמה. תפסיק. תפסיק לכעוס. תפסיק להסתכל איפה שלא צריך. תפסיק לזלזל במצוות. תתחיל לשמור את הפה, תתחיל לשמור את העיניים. תתחיל ללמוד תורה, תתחיל להתפלל כמו בן אדם. תתנהג יפה לאשתך לילדים. עד הסוף. תשובה שלמה. זה רציני. פחות מזה זה שטויות. ברבנו ואומר, רגע, רגע, רגע, זה לא הולך ככה. זה לא נכון. שימו לב. כי יש שני תשובות, נקרא את כל הקטע. כי יש שני תשובות. הכוונה, שני סוגים של תשובה. אחת, יש בני אדם שעושים מסע ומתן, והולכים באבלי העולם הזה, ובאמצעות, באמצע, נופל לו הרהורי תשובה. ואחר כך חוזר למקומו הראשון. וזהו בחינות החיות רצו ושוב, שאין לו נייך, כי פעם תמה, ופעם טהור, כשר ופסול, אסור ומותר. וזהו בחינת ששת ימי חול, אבל תשובה שלמה הוא בחינות שבת, שיש לו נייך, כי בא שבת, בא מנוחה, שיש לו מנוחה מכל וכל, ונדחה הרע לגמרי. רבנו מתאר כאן מצב. אנחנו מכירים טוב מאוד את המצב הזה, אבל אנחנו לא קוראים לזה תשובה. והיצר אומר לנו, המצב הזה זה כלום, זה אפס, זה לא שווה. על מי אתה עובד? רבנו אומר, לא. המצב הזה זה תשובה, זה סוג של תשובה. מה זה המצב הזה? פעם תמה, פעם טהור. פעם כשר, פעם פסול. פעם אסור, פעם מותר. פעם אחת אני מצליח לחצי דקה לא לכעוס. ואלף פעמים אני לא מצליח וכועס. פעם אחת אני יודע לעצור כשאני שבע. ואלפיים פעם אני ממשיך ודוהר. פעם אחת אני מקשיב לבן זוג שלי, לילדים שלי. רוב הפעמים אין לי ראש לזה. וכן הלאה. פעם אחת אני מתחזק ואני רוצה ובא לי חשק ללמוד, ומהיום אני רוצה ללמוד ואני מתחזק ואני פותח ספר, קורא משפט, סוגר את הספר, ואחרי חודשיים אני חושב אולי עוד פעם לפתוח ספר. ככה זה בכל הדברים. אני אשמור שבת, אני אעשה שבת, שבת זה יהיה שמח, שבת זה יהיה מרגש, הילדים ישירו, כולם יתרוממו באוויר ואני שמח את כולם, שבת כמו שצריך. שיר אחד שרתי, אחר כך. ילדים רבים, איך לישון, אין לי כוח לכלום. זה מצב שכולנו מכירים, פעם כן, פעם לא, בכל תחום, בכל מצווה, פעם מצליח, אלף פעם לא מצליח. בכל עבירה, פעם מצליח להתגבר והרבה פעמים לא מצליח. פעם תמה, פעם טהור, פעם תמה, פעם טהור, פעם תמה, פעם תמה, פעם תמה, פעם תמה, פעם טהור. מה זה הסיפור הזה? מה זה הכאב ראש הזה? רבנו אומר, תשמע מתוק שלי, תשמע אהוב שלי. זה סוג של תשובה. זה נקרא תשובה. למה זה נקרא תשובה? אבל אני עוד על הפנים. כן, אבל אתה נלחם. אז זוהר הקדוש אומר,
מי זה המנצח?

0: מי שמחזיק את הנשק ביד, אתה נלחם. פעם טהור מוכיח מה אתה רוצה. פעם אחת לא דיברת לשון הרע, וכל החיים דיברת. מה זה מוכיח? שאתה לא רוצה לדבר. אתה רוצה להשתנות. הפעמים שאתה נלחם על הקדושה שלך, נלחם על המצוות שלך, נלחם על האמונה שלך, נלחם על התורה שלך, נמנע מעבירות. הפעמים האלה, אפילו אם שהן ספורות, הן מוכיחות שזה מה שאתה רוצה. אז אתה בקרב. אם אתה בקרב, אתה מנצח. זה סוג של תשובה, כי אתה מתמודד. אתה בסיפור, אתה בסרט הנכון, אתה רוצה להשתנות, אתה עושה את מה שאתה יכול, עוד לא הצלחת בשלמות, אבל אתה בעניין. רבנו אומר, זה סוג של תשובה, אל תזלזל בזה. ומה מאפיין את סוג התשובה הזה? רבנו אומר, זה תשובה של ששת ימי החול, שאין לו מנוחה. מה זה בא להגיד שאין לו מנוחה? כי זה פעם ככה ופעם ככה, אין מנוחה. אין מנוחה. רבנו אומר פה דבר עצום. אתה זכית לעבוד את השם בזה שהסכמת לוותר על המנוחה. הרגע ברגע אחד הרי אדם יכול לשקר לעצמו ולהגיד, זה לא עבירה, מה קרה? קצת דיברתי על מישהו, אז מה קרה? אני בסדר, אני באדם צדיק, איך אומרים? לא גנבתי, לא רצחתי, הכל בסדר איתי. אדם יכול להקל מעצמו את החוסר מנוחה הזה. אם הוא רק יגיד לעצמו, זה בעצם בסדר, אין לי שום בעיה, אין לי שום חטאים, אין לי שום עבירות, אני מושלם, אין לי שום בעיה. אבל אתה לא אומר את זה. אתה אומר, יש לי בעיה, אני צריך להשתנות בתחום הזה, במחשבה, בדיבור, במעשה, במשפחה, ביני לבין, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בלימוד, בתפילה, בכל דבר. אתה אומר, אני צריך להשתנות, אני צריך להתקדם. אני עוד רחוק מהמטרה, אבל לפחות אני לא משקר לעצמי, אז אני מוכן לסבול את החוסר מנוחה. איזה קורבן זה? אני מקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. אני מקריב את המנוחה שלי. יכולתי לזכות במנוחה הזאת בשנייה, אם רק הייתי משקר לעצמי ואומר שאין לי בעצם בעיה, ואני הכל בסדר אצלי, לא גנבתי, לא רצחתי. לא, אני לא אומר את זה, אני אומר, יש לי הרבה מה להשתפר, יש לי הרבה מה להשתנות, אני מודה. זה קורבן להשם, אתה מתקרב להשם. זה גדולה, זה ענווה. אתה לא צדיק גדול, אתה לא תלמיד חכם גדול, אתה לא שומר עיניים גדול, אתה לא שומר את הפה גדול, השבת שלך לא משהו, הלימוד שלך לא משהו, כלום לא משהו, הזוגיות שלך לא משהו. אתה מנסה, אתה לא מוותר. זה קדושה. זה קדושה עצומה שנקראת תשובה. תדע לך שזה תשובה. והיצר מרמה אותך ומשקר אותך שזה כלום, זה אפס, זה שקר. הבן אומר, זה סוג של תשובה. אז אמרנו, היצר אומר, יש רק תשובה שלמה ואתה לא שם. הבן אומר, שקר. שני שקרים. שקר אחד, יש גם תשובה שהיא לא שלמה, אבל זה גם תשובה, וזה שווה הרבה. אל תזלזל בזה, תמשיך הלאה, אל תתייאש. דבר שני, טוב, אמרנו, היצרה אומר, תשובה שלמה זה האמת, ואתה לא שם. רבנו אומר, גם זה שקר. למה זה שקר? כי אתה כן שם. רבנו אומר, תשובה שלמה זה תשובה שיש בה מנוחה. הבעיה במקום שיש בו מנוחה, שאדם לא מרגיש בו. כי מי שדורך לי על הרגל, אני מרגיש שכואב לי ברגל. שיש לי כאב בטן, אני מרגיש שיש לי בטן. אבל כשהכל בסדר, אני לא מרגיש. גם את המקומות שזכינו לעשות תשובה שלמה. זכינו כבר לקנות איזה דבר של קדושה. זכינו. אבל יש לנו שם מנוחה. שם אין לנו את הרצו ושוב. כן, לא, תמה, תאור. אין לנו את זה. אין לנו את זה, יש לנו מנוחה. יש לנו מנוחה, אז אנחנו לא מרגישים את זה. בא יצר ואומר, אין לך את זה. אומר רבנו, יש לך את זה. תסתכל ותחפש ותראה באיזה מקומות כן קנית שלמות. איפה אתה כבר סגור על זה, שזה זה לא בא בחשבון, זה אני לא עושה. את המצווה הזאת אני ודאי עושה. את העבירה הזאת אני ודאי לא עושה. יש לכל אחד הרבה דברים כאלה. אז בעצם יש שני חידושים. אחד, שיש תשובה שהיא לא שלמה, וזה גם תשובה, זה דבר עצום. שתיים, שיש תשובה שלמה, ויש לך חלק בזה. אומר רבנו, שתשובה שלמה זה קשור לשבת. אנחנו מתקרבים לשבת תשובה. איך עושים תשובה בשבת? מה הקשר בין תשובה לשבת? תשובה זה, אני מצטער, אני מתחרט, זה כואב. בשבת לא עושים וידוי, בשבת לא מצטערים על העבירות, בשבת שמחים. אז איך קשור שבת לתשובה? רבנו אומר, ותדע נאמנה, שתשובה שלמה הוא בחינות שבת. כאית במדרש רבה, כשפגע אדם הראשון לקין, ושאל לו, מה נעשה בדינך? השיב לו שעשה תשובה. אמר, אם כך תקיף חילה דתשובה, פתח ואמר, מזמור שיר ליום השבת. ולכאורה, מה עניין שבת אצל תשובה? אבל לפי דברנו, מכוון היטב, כי כשעושה תשובה שלמה ונדחה הרע לגמרי, ויש לו נייחה, זהו בחינות שבת. בוא נראה את הסיפור. המדרש אומר, לא בדיוק בלשון שרבנו מתאר את זה, אבל המדרש אומר, כשאדם הראשון פגש את קין, קין היה הרוצח הראשון, הוא פתח את הדרך לכל הרוצחים של האנושות. הוא רצח את אחיו, לא היה חסר לו כלום, אבל הוא רצח את אחיו כי הוא קינה בו. אין דבר יותר מכוער ונמוך ונפשע מהדבר הזה. וקין, שרצח את אחיו, עמד לפני בית דין של מעלה, ואדם הראשון, אבא שלו, חיכה לשמוע מה קרה שם. שאל אדם הראשון את קין, מה נעשה בדינך? פה רבן אומר, השיב לו שעשה תשובה. המדרש אומר, עשיתי תשובה ונתפשרתי. עשיתי תשובה ומחלו לי על חצי מהעונש. העונש המקורי היה, נע ונד תהיה בארץ. אחר כך הורידו לו חצי, ונשאר רק וישב קין בארץ נוד. נע ונד, אתה תהיה בלי מנוחה, לא יהיה לך מנוחה. כל מקום אתה תנדוד. וגם, אפילו אם תהיה במקום אחד, לא יהיה לך מנוחה. תהיה נע, תהיה בתנודה. אז נשאר לו רק התנודה. אפילו אם יהיה במקום אחד, יהיה לו תנודה. אדם הראשון מאוד התפעל. למה הוא כל כך התפעל? כי הוא אמר לעצמו, מה זה? זה תשובה? איזה תשובה קין עשה? איפה התשובה שלו? התורה אומרת, קין, הקדוש ברוך הוא אומר לקין, מה קורה? אי אבל אחיך, שומר אחי אנוכי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני יודע שחטאת. אז קין אומר כזה משפט, ככה אומרת התורה, גדול אבוני מנסו, הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, היה כל מוצאי ארגני. קין אומר לקדוש ברוך הוא, חטאתי. איפה כתוב? הנה, גדול אבוני מנסו. האבון שלי הוא גדול. הנה, עושה תשובה. כן, אבל רש"י אומר שהוא לא אמר ככה בדיוק. על פי מדרש רבה הוא אמר ככה. בתמיע, גדול אבוני מנסו? מה הסיפור? הצחתי את אח שלי. כזה סיפור כבד עושים מזה? אפשר לסלוח לי. עליונים ותחתונים אתה נושא. אתה מחזיק את כל העולם, אתה יכול גם לסלוח על הדבר הזה. זה נשמע אחרת, נכון? זה חוצפה ממדרגה ראשונה. ועל זה אומר אדם הראשון. מה, סלחו לך? מחלו לך? על מה? על כזה מין תשובה מלאה בגאווה וחוצפה, אבל בסדר, אמרת את המילה אבון, כל הכבוד. לא, הקדוש ברוך אומר, כן, כל הכבוד. אמרת את המילה אבון, למרות שאתה בעצמך שקוע עוד באבון. אבל אמרת את המילה אבון, הזכרת את המילה אבון. אדם הראשון אמר, מה זה תשובה? אדם הראשון אמר, אני לא ידעתי שגם תשובה חלקית שווה כל כך הרבה. נסתכל בתורה, נסתכל בתנ״ך, נראה הרבה פעמים את הדבר הזה. מנשה. מנשה היה מלך ישראל. והיה רוצח מטורף, והחטיא את כל עם ישראל, ועבד את כל העבודות זרות שבעולם. וכשהוא היה קרוב למוות, שתפסו אותו האויבים, ופנה לכל האלילים, שכמובן אף אחד לא עזר לו, בסוף אמר, טוב, נו יאללה, בסדר, אלוקי ישראל, אם אתה קיים, תעזור לי. אומרת הגמרא, שכל המלאכים סגרו את כל השערים, שהדיבור המגעיל הזה לא יעלה לשמיים. מי רוצה לשמוע אותך? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה תחת כיסא כבודו וקיבל את תשובתו. זה תשובה. איזה מין תשובה זאת? כן, זה תשובה. זה כזאת תשובה שמנשה מלך ישראל, בסופו של דבר, הוא אחראי על ההיכל של הבעלי תשובה בשמיים. זה תשובה. גם תשובה חלקית זה תשובה, כי יש פה נקודה אמיתית. היצר האומר רוצה להגיד, זה כלום, רק שתהיה מושלם זה שווה. לא. גם חלקי זה שווה, זה שווה הרבה. מחלקי תגיע למושלם. אי אפשר להתחיל מהמושלם. ויש פה גם תיקון גדול לחטא אדם הראשון, בגלל שכל חטא אדם הראשון זה גאווה, רק מושלם. לא? גם חלקי. גם חלקי זה טוב, זה נקודה טובה. אני רוצה את הטוב, אני רוצה להשתנות. המדרש אומר שדבר מדהים, שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, המין העץ אשר ציוויתיך לאכול ממנו אכלת? ענה אדם הראשון? תשמעו טוב, פשוט מזעזע. אכלתי ואוכל. ככה, פשוט. לא רק שאכלתי, אני גם יאכל. בכל אופן, הוא הודע שהוא אכל. הוא אמר, אבל אני לא יכול להתחייב שאני לא אוכל יותר. יש הסתברות שאני אמשיך לאכול, יש לי יצר רע גדול. הקדוש ברוך הוא יודע, הוא ידע יצרנו. אז מה נדרש מאיתנו? נדרש מאיתנו בעצם לא להתייאש. להסתכל על הדברים הטובים שאנחנו עושים, להסתכל על הרגעים שאנחנו טהורים ורוצים את הטוב, אפילו רק במחשבה יש לנו איזה רצון טוב, זה שווה וזה שוקל הרבה. רבנו אומר, תחשיבו את זה, זה נקרא תשובה. לא צריך להפוך את העולם, להשתנות מקצה לקצה. חוץ מזה, יש תשובה שלמה. וכל אחד מסתכל על עצמו, יראה איפה הדברים שהוא כבר הגיע למשהו שהוא כבר קנה. וזה נקרא תשובה של שבת, זה גם מסביר למה בשבת לא עושים תשובה בסגנון של וידוי. כי אני, בשבת אני צריך להסתכל, תראו מה, מה אמר האדם הראשון, אמר, אם כך תקיף חילה דה תשובה, אם ככה תשובה זה דבר כזה גדול, מזמור שיר ליום השבת. מה הקשר מזמור שיר ליום השבת? מה ההמשך של הדברים? מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. טוב להודות להשם על מה? על הטוב שכבר זכינו, על הטוב שכבר קנינו. זה תשובה של שבת. זה מה שצריך לעשות בשבת תשובה. השתבח שמך ריבונו של עולם. שבת רבנו אומר, אותיות תשובה, שבת, שבת. קשבתי, שבתי, התנחמתי, הצטערתי, תיקנתי, עשיתי טוב, הגעתי להרבה דברים. וגם מה שאני לא שלם בו, וגם מה שאני מתנדנד בו, גם זה שווה הרבה בעיני השם. והשם שמח בזה, והשם אוהב את זה. וזה מה שאנחנו צריכים לזכור. עם הנחמה הזאת אנחנו צריכים להיכנס ליום הקדוש של שבת תשובה, וליום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם, רק תספרו לי איפה טעיתם. אני אתקן את הכל, אתם לא יכולים לעשות את זה לבד. שיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
1: בוא.

0: שלום וברכה מרדיו כל הנחל למאזיננו היקרים והנאמנים. נעבור לשמוע את שיעורו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש מחוכמתו של רבנו הקדוש. המשך יום נעים והרבה שמחה לכולכם.
1: לקראת יום הכיפורים נלמד היום תורה בליקוטי מוהר"ן בסימן קע"ט, תורה קע"ט בליקוטי מוהר"ן, שבה רבנו מסביר את הסגולה המיוחדת שיש ליום הכיפורים, שהוא פנימיות העצמיות של כל הימים של החיים שלנו, ואיך על ידי התענית אנחנו בעצם מתקנים וזוכים לעשות תשובה ולבנות את השמחה הפנימית של הנפש. ואומר רבנו בליקוטי מוהר"ן סימן קע"ט, דע שכנגד כל מיני מחלוקת, הן בגשמיות הן ברוחניות, שאינו יכול להתפלל או לעשות מה שצריך בעבודת השם, כי הכל בכלל מחלוקת שעומדים וחולקים עליו ורוצים לבטל דעתו ורצונו מה שרוצה לעשות. וכדי לבטל המחלוקת מאיזה בחינה שתהיה ולעשות שלום, על זה צריך תענית. אם כן, אומר לנו רבנו, הוא מבטא בעצם את הרגש שיש בליבו של כל יהודי כאשר במידה זו או אחרת, בחודש אלול, בראש השנה, ובוודאי ובוודאי בסרט ימי תשובה, לקראת יום הכיפורים שנקרא בפי עם ישראל היום הקדוש, הרגש שקיים אצל כל אדם על פי מדרגתו הוא הרגשה שחולקים עליו, שרודפים אותו, שמפריעים לו. מפני שבליבו של כל אדם יש את נקודת הרצון הפנימית לעשות את רצון השם. וכאשר על ידי לימוד תורה, או אפילו אם הוא אדם שרחוק מלימוד תורה ואפילו אדם שרחוק מקיום מצוות, אבל אם הוא שומע אפילו בצורה אקראית דברי מוסר, דברים שמדברים על האמצעים שעל ידיהם האדם

מורה תורה ומצוות שלומדים ספרי חסידות ומוסר ומדברים ביניהם דיבורי תשובה, ובוודאי וודאי בימי אלול ותשרי, הימים הנוראים, נקודת הרצון הזאת היא הרבה יותר גדולה. ואז הרצון הזה לעשות תשובה נתקל במחסומים. כמעט אין אדם שיכול לומר שהוא מצליח לקיים את רצונו להיות טוב לפני הקדוש ברוך הוא כפי שהוא באמת רוצה בפנימיות לבבו. יש לו המון מניעות. יש כאלה שזה אצלם יותר, יש כאלה שפחות, אבל כולם מרגישים שיש עליהם כביכול מחלוקת. כמו שבגשמיות, אדם רוצה להשיג מטרה מסוימת, ויש אנשים אחרים שעומדים כנגדו ומפריעים לו, ואז זה נקרא מחלוקת ממש, שרבים איתו, מונעים ממנו, והוא צריך להילחם בהם. רבנו אומר שאותה התגברות של מצבור שלם של מניעות, מכל מיני סוגים ומינים, ברוחניות, בגשמיות, בפנימיות ובחיצוניות, שמונעים מהאדם לקיים את פנימיות לבבו, את נקודת הרצון שיש בו לעשות את רצון השם, זה נקרא מחלוקת. וכמו שרבנו אמר במקום אחר, כאשר אנחנו אומרים תהילים, ודוד המלך יש לו מזמורים רבים שבהם הוא מדבר על האויבים ועל הרודפים, רבנו אמר שכל אדם צריך להגיד תהילים על עצמו. ומה יעשה אדם שאין לו אויבים ורודפים? אלא הכוונה היא, כמו שרבנו אמר, וגם ככה משמע, כאשר רבי נתן בליקוטי תפילות, בתפילות רבות הוא כותב, האויבים והרודפים הם מתוכי. ולכן כל אחד מאיתנו מסובב באויבים רבים וברודפים רבים, שהם המניעות שמונעות ממנו לקיים את רצון השם, להיות טוב כפי שהוא רוצה לפני הקדוש ברוך הוא. ובוודאי ובוודאי שזה דבר ששייך בכל ימות השנה, אבל ברור שבימי התשובה, בימים הנוראים, זה מתגבר הרבה יותר חזק אצל כולנו. אם כן, בא רבנו ואומר שעל כל מיני מחלוקת, הן בגשמיות והן ברוחניות, הדרך לבטל את המחלוקת הזאת מאיזה בחינה שתהיה, כמו שאומר רבנו, ולעשות שלום, מפני שפתרון המחלוקת, כלומר ביטול המחלוקת הזאת, ושאני אוכל להתחיל לעשות את רצון השם כפי שאני באמת רוצה, זה נקרא לעשות שלום. לצורך זה, אומר רבנו, צריך תענית. הוא ממשיך רבנו בליקוטי מוהר"ן, וזה מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת אבות, מרבה צדקה, מרבה שלום. צדקה הוא בחינת תענית, כי עיקר התענית הוא צדקה. כמאמר חכמנו ז"ל במסכת ברכות, אגרא דתעניתא צדקתא. שכר התענית זה הצדקה. הצדקה שנתת הוא שכר התענית. אם כן, עיקר התענית היא הצדקה, ולכן באמת נוהגים עם ישראל לפני כל תענית לתת צדקה, וכל פעם מסיבה אחרת. לפני תענית אסתר אנחנו נותנים צדקה, וקוראים לזה זכר למחצית השקל. לפני יום כיפור אנחנו נותנים צדקה, ואנחנו קוראים לזה פדיון כפרות. אבל לפני כל צדקה יש מנהג לתת צדקה. ובוודאי ובוודאי, בעת התענית עצמה, בתעניות שבהם אפשר לתת צדקה, שהם בימות החול, לא יום כיפור, ובוודאי יש עניין לתת צדקה. ועכשיו מסביר רבנו יותר לעומק את העניין. כי בחינת המחלוקת הוא רצון אחר, שעומדים עליו לבטל רצונו. עיקר הבעיה שהאדם מרגיש שבפנימיות רצונו הוא רוצה לעשות את רצון השם, זה ברוחניות. ובמחלוקת רגילה בענייני העולם הזה, יש לו רצון מסוים להשיג מטרה מסוימת או לבצע מעשה מסוים, ומולו עומד רצון אחר. יש פה התנגשות של רצונות.

ואיך אפשר על ידי התענית לעשות שלום ולפתור את הבעיה הזאת? אומר רבינו, וסגולת התענית איתה בזוהר, שזה בזוהר ויקרא, פרשת אחרי, בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם, מצטט הזוהר את הפסוק מהתורה על יום כיפור, והזוהר אומר שם שמעלת התענית להכנע ליבה, לאדבקה ראותה דליבה, לקוד שבריחו, שזה עיקר העניין של התענית. הזוהר אומר שעיקר העניין של התענית זה להכניע את הלב, לדבק את רצון הלב לקדוש ברוך הוא. הרי עיקר המחלוקת שיש על האדם כביכול כשהוא רוצה לעשות את רצון השם, זה שהוא מרגיש שרצונות אחרים בתוך עצמו מתנגשים עם הנקודה הפנימית הקדושה של הרצון לעשות את רצון השם. ועיקר הבעיה של האדם, כאשר הוא עובד על עצמו עבודה אמיתית, עבודה רוחנית ועבודת השם, זה איך להגיע למצב שהוא אוכל לדבק את רצונותיו לרצון הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, ורבנו מיד מביא את זה, בטל רצונך מפני רצונו. איך לגרום מצב שהוא יכניע את אותם רצונות אחרים שיש בליבו, ושהרצון היחידי האמיתי שישאר בליבו, זה יהיה הרצון להתדבק בקדוש ברוך הוא. וזה סגולת התענית, ככה אומר הזוהר. הוא ממשיך רבנו, שעל ידי התענית נכנע ונחלש הלב. זה ברור, גם בגשמיות, אדם בתענית לא אוכל, ואז הלב נחלש. ונתבטל כל הרצונות האחרים שלו מפני רצון הקדוש ברוך הוא. לאדבקה ראותה דליבה, לקודשא בריך הוא. ועל כן, על ידי זה נתבטל המחלוקת, שהוא בחינת רצונות אחרים, שלא כרצונו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. ועל ידי התענית כבר נתבטל רצונו מפני רצון השם יתברך. על כן נתבטל רצון אחרים מפני רצונו, ונתבטל המחלוקת ונעשה שלום. כנזכר לאל, מרבה צדקה, מרבה שלום. אם כן, אומר רבנו, על פי הזוהר בפרשת אחרי, שעיקר עניין התענית זה לדבק את רצון הלב בקדוש ברוך הוא. שזה כמובן בפנימיות ליבו של כל איש יהודי, זה בעצם הרצון האמיתי היחידי שיש לאדם. אבל מפני שהתאוות יוצרות אצלו רצונות אחרים שמתנגשים עם הרצון הזה, הוא מחפש את הדרך להתגבר על אותם רצונות אחרים, להתגבר על המחלוקת הפנימית שיש בליבו. וכמו כל מחלוקת, המחלוקת הזאת מעייפת את הבן אדם, מחלישה אותו, מעצבנת אותו. הוא נהיה עצוב, נהיה עצבני, הוא נהיה מוטרד, הוא מרגיש שבתוכו יש רצונות שונים, וקשה לו מאוד לכוון את רצונו אל הנקודה הפנימית האמיתית שאותה הוא באמת באמת רוצה. והתענית היא סגולה לדבר הזה, מפני שעל ידי החלשת הלב באופן סגולי יש אפשרות לדבק יותר את רצון הלב לקדוש ברוך הוא. הוא ממשיך רבנו, וזה שאמרו רבותינו ז"ל במסכת ראש השנה בדף י"ח, הם מזכירים את הפסוק מספר זכריה, בספר זכריה פרק ח' פסוק י"ח, כתוב כך: ויהי דבר השם צבקות אליי למור, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. ועל פי מפרשי הפשט, משמע, איך יהפכו כל הצומות לימים ומועדים טובים? על ידי שעם ישראל יאהבו את האמת ואת השלום
ויעשו ביניהם שלום, ועל ידי זה תבוא הגאולה, והצומות יהפכו לימים טובים. אם כן, חכמנו ז"ל, במסכת ראש השנה, מצטטים את הפסוק ואומרים כך, צום הרביעי וצום החמישי וכולי, יהיו לססון ולשמחה. שואלת הגמרא שם במסכת ראש השנה, קר אלי צום וקר אלי ססון? קודם הוא קורא להם צום הרביעי, צום החמישי וכולי, ואחר כך הוא אומר שהם יהיו לססון ולשמחה. איך יקרה השינוי הקיצוני הזה מיום צום ליום ססון ושמחה? אומרת הגמרא, אלא כשאין שלום צום, וכשיש שלום יהיה ססון ושמחה. אם כן, רבנו כאן מביא לדבריו ראיה, שהשלום הוא האמצעי האמיתי הסגולי להפוך את התענית לססון ולשמחה, שעל ידי התענית הוא זוכה לבטל את המחלוקת, וזה הופך לשלום, כי שלום הוא ביטול המחלוקת. ואומר רבינו, היינו, כשאין שלום ויש מחלוקת, אזי צום, כי צריך לזה תענית, ועל ידי התענית נעשה שלום. ואזי, כשיש שלום, ססון ושמחה. כי על ידי התענית נבנה קומת וחיות השמחה. כאן רבנו מוסיף לנו יסוד חדש, נדבך חדש, בהבנה הפנימית של הסגולה העצומה של התענית. ואומר רבנו שעל ידי התענית בונים את קומת וחיות השמחה. כדי להבין לעומק את העניין של קומת וחיות השמחה, צריך להסתכל במאמר הקודם בליקוטי מוהר"ן, בסימן קע"ח, ושם נקרא רק כמה שורות, אומר רבנו, כי שמחה הוא קומה שלמה מרמח איברים ושסה גידים. ועל כן כשהוא שמח או מרקד, צריך לראות שיעבור בכל השמחה, מראש ועד עקב. כי לפעמים השמחה רק ברגלין, ולפעמים בלב ובעמוכין. אך עיקר השמחה, שיעבור בכל השמחה, היינו בכל הקומה שיש בה השמחה. ורבנו שם ממשיך ואומר, שכדי להגיע לזה צריך לעשות הרבה מצוות, ריבוי מצוות. מפני שלכל מצווה יש חלק מסוים מן השמחה. ועל ידי שעושים מצוות רבות, אפשר לבנות את כל הקומה של השמחה. ושם אומר רבנו בתורה קע"ח, שהתורה הקודמת מהתורה שאנחנו קוראים עכשיו, שזה דבר שקשור מאוד לתורה הזאת, רבנו אומר שמי שזוכה לבנות את קומת וחיות השמחה, על ידי זה הוא זוכה שהוא יוכל להתוודות וידוי דברים על החטא. ואם כן, אנחנו יודעים שביום הכיפורים תקנו לנו חכמנו ז"ל להתוודות כמה וכמה וידויים, במנחה של ערב יום כיפור, ובערבית, שחרית, מוסף, ובנעילה. ועל ידי הוידויים האלה, כמו שמובא בספרי חסידות, בספרי פנימיות התורה, זה עיקר העבודה של יום הכיפורים. ולכן אומר במאמר מוסגר, שכדאי מאוד לכל אדם ללמוד לפני יום כיפור את משמעות הוידויים, ואת הפירוש הפשוט של המילים שאנחנו אומרים פעמים כל כך רבות ביום הכיפורים. ומי שרוצה יכול להסתכל בספר חיי אדם בהלכות יום כיפור, ששם יש לו הקדמה נפלאה ליום הכיפורים. יש לו את התפילה המפורסמת שהוא כתב, תפילה זכה, שמובאת בכל המחזורים. ויש לו שם גם פירוש קצר, פשוט, על פי הפשט, ברור ובהיר, שהוא מסביר את כל החלקים של הוידוי, ישבנו, בגדנו, גזלנו וכולי, וכדאי מאוד למצוא זמן וללמוד את זה לפני יום כיפור, וזה מאוד מאוד עוזר לאדם להתפלל בהבנה, להתפלל תוך כדי זה שהוא מכיר את הפירוש הפשוט שאותו הוא צריך לכוון בתפילה. אז אם כן, אומר רבנו בתורה קע"ח, שכדי שאדם יוכל להתוודות על החטא, הוא צריך לבנות את קומת השמחה. ושוב רבנו כאן
אולי משנה לנו את זווית הראייה הרגילה, שאנחנו נוטים הרבה פעמים לשייך את כל העניין של הוידוי והתשובה לדברים שהם הפך השמחה. וכאן רבנו אומר לנו בעצם שרק אדם שמח יכול להתוודות, על ידי שבונים את קומת וחיות השמחה, על ידי כל המצוות שאנחנו עושים, וכולנו עושים מצוות, על ידי שהוא בונה את קומת השמחה, והכל מלא חיות של שמחה, על ידי זה הוא יכול לעשות וידוי דברים. אז אם כן, כאן, בתורה קופה אינטט, אומר לנו רבנו, שמה שבונה את קומת וחיות השמחה, זאת התענית. ורבנו מסביר את זה ברעיון עמוק וחשוב מאוד, שמופיע גם בליקוטי הלכות פעמים רבות, ואומר רבנו כך, כי מעלת התענית שמעורר ומחיה מתים. איזה מתים התענית מחיה? היינו הימים שעברו בחושך ואין להם שום חיות. כי כל יום ויום נמשך עליו שפע מלמעלה. וכשעושה בזה היום מצוות ומעשים טובים, אזי מחיה היום וממשיך לו חיות ושפע רב מלמעלה. רק המשפט הזה שאומר רבנו, זה אחד היסודות החשובים ביותר בתורת רבנו, בהדרכות שרבנו נתן לנו. ונכתב על זה ספר מיוחד, שנקרא אמונת עיתך, שמדבר על החשיבות של שמירת הזמן. על החשיבות של זה, שאדם יכניס בליבו שכל יום ויום יש לו שפע מיוחד מלמעלה. וכמו שרבי נתן בליקוטי הלכות מצטט מכתבי האריזל, שהארי הקדוש גילה לנו שבכל יום ויום ובכל שעה משעות היום מאיר צירוף מיוחד של שמו של הקדוש ברוך הוא, שלא היה מבריאת העולם ולא יהיה עד אחרית הימים. כלומר, כל יום, כפי שעובר על כל אחד מאיתנו, הוא בלעדי, ייחודי, חסר תקדים, ולא יהיה עוד כמור. והחשיבות היא לנצל את הדקות ואת השעות ואת היום לטוב. ואומר רבנו שאדם ידע שלכל יום ויום יש שפע מיוחד שנמשך עליו מלמעלה. ועל ידי שאנחנו עושים מצוות ומעשים טובים ביום הזה, אנחנו מחיים את היום. אנחנו מושכים חיות ליום. ואנחנו יכולים ללמוד, כמו שאומרים, אויביי תחכמני מצוותיך. אנחנו יכולים ללמוד מאנשים שחיים חיים שהם הפך התורה, שהשתרש אצלם ביטוי שנקרא להרוג את הזמן. והביטוי הזה בעצם אומר שבעומק העניין כולנו יודעים שהזמן הוא חי, ועל ידי שעושים בו מעשים שאינם ראויים, אנחנו בעצם הורגים אותו. ואדם שאין לו תכלית בחייו ואין לו הדרכה נכונה לשמה הוא חי, מה זה החיים, מה זה הזמן, מה זה הימים, אז אם כן, לא נשאר לו אלא להעביר את הזמן. אבל אנחנו, שברוך השם, יודעים את מטרת הבריאה, את המטרה שלשמה האדם נברא. אנחנו מבינים שהימים שלנו והחיים שלנו זה לא איזה מין עול שצריך לשאת אותו ולעבור איתו עוד יום ועוד יום, כמו שנהוג, ואנשים שואלים אחד את השני מה נשמע, אז יש תשובה כזאת שחושבים שהיא מצחיקה, שאומרים סוחבים. שכביכול האדם סוחב על גבו את עול הימים ואת עול החיים. מתי האדם הוא לא במצב רוח כזה? כאשר הוא באותה תקופה בחייו עסוק באיזושהי משימה מסוימת. יש לו איזה אתגר מסוים שהוא עוסק בו. איזה עניין יצירתי מסוים שהוא צריך ליצור, לבנות, לעשות. ואז הוא לא מרגיש שהוא סוחב על גבו את הימים בתור איזה מין עול כבד. ודווקא מהתקופות האלה, שאין בן אדם שאין לו את התקופות האלה, צריך ללמוד שככה צריך לחיות את כל החיים. להבין שבחיים יש משימה טובה, חיובית. משימה שמביאה לאדם רק טוב ושכר. והיא לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, כדי שהחיים כאן בעולם הזה יהיו בעצם תקופת הבנייה
להיכל ולארמון שהאדם בונה לעצמו בעולם הבא. ובוודאי ובוודאי שתוך כדי כך, על ידי תורה ותפילה ומעשים טובים, על ידי חסד, על ידי כל נושא שכל אדם נמשך אליו והוא למענו נברא וזה שורש נשמתו, על ידי זה הוא מחיה את הזמן. וזה בעצם המשימה של האדם, לחיות את היום במצוות ומעשים טובים. וכל יום ויום הוא בריאה בפני עצמה. ועיקר העניין, כמו שרבנו כותב בתורה סמך בליקוטי מוהר"ן, שעיקר הבעיה של האדם, שכל יום ויום בהתחלה הוא קצר, חנוק, וקשה מאוד להמשיך בו את החיות, ולעשות את מה שצריך בעבודת השם. ואם האדם נכנע לקושי הזה שיש בתחילת כל יום, ממילא אחר כך כל היום הולך לו שלא כסדר. אבל אם האדם יודע להתגבר בתחילת היום, ולהתחיל למשוך צינורות של חיות ושמחה ומצוות ומעשים טובים לתוך היום, הוא יכול לנצל את היום הזה לטובה, ולהוסיף בו, כמו שרבנו אומר שם בתורה סמך, להוסיף בו תוספות קדושה. אז אם כן, אומר כאן רבנו שכל יום ויום יש לו שפע מיוחד שלו, שעל ידי שעושים מצוות ומעשים טובים, אז הוא מחיה את היום הזה וממשיך לו חיות ושפע רב מלמעלה. וודאי וודאי שמי שהחיים שלו הם רצף של ימים כאלה, חיים מלאים שפע, ודאי שהחיים שלו נראים אחרת לגמרי. הוא ממשיך רבנו ואומר, אך אם חס ושלום אינו עושה בו מצוות, אזי אינו יורד עליו שפע מלמעלה, כי אם בצמצום גדול מאוד, רק די חיונו בצמצום. וכשהוא נוטל זה היום ועושה בו חס ושלום רע, אזי מוריד ומעיניק ומוצץ השפע המעט שיש בזה היום, עד שמוצץ גם עצם החיות שיש ליום בעצמו, מלבד השפע הבא מלמעלה דבר יום ביומו, כי כל יום הוא בריאה, ויש לו חיות עצמו מלבד השפע, והוא מוצץ גם חיותו העצמי של היום, עד שנשארו הימים הללו פגרים מתים. כמו משל התינוק היונק בשדי אמו, כל זמן שיש לה חלב יונק החלב, וכשנפסק החלב מוצץ דמה וחיותה ממש. אם כן, אומר רבנו, לכל יום יש שני סוגי שפע. יש לכל יום את החיות העצמי שלו מפני שהוא בריאה בפני עצמה, כמו שאנחנו בריאות בפני עצמנו, ולכל אדם יש את החיות העצמית שלו לכל הפחות כדי קיום הגוף, ויש את השפע שיורד מלמעלה כדי לפרנס את היום הזה. כמו שאנחנו צריך, יש לנו את החיות העצמית שלנו שאנחנו נושמים וחיים, ואנחנו צריכים מהקדוש ברוך הוא את השפע שהוא יזון ומפרנס אותנו, כמו שאנחנו מודים לו בברכת המזון, שבכל יום ויום הוא מחייב וזן ומפרנס אותנו ומושך לנו את השפע שלנו. אז אם עושים מצוות ומעשים טובים ביום הזה, מושכים עליו עוד ועוד שפע מלמעלה. אם לא עושים בו מצוות, יש בו שפע רק די חיונו. אבל אם עושים רע ביום הזה חס ושלום, בהתחלה הרע הזה יונק את כל השפע המצומצם שירד לאותו היום, ואחרי שנגמר השפע הזה, הוא גם מוצץ את החיות העצמית של היום הזה, והורג אותו. ואז בא רבנו ואומר לנו את הביטוי המזעזע, שהימים האלה הם בעצם נשארים פגרים מתים. וכמו שמופיע בליקוטי הלכות ובליקוטי תפילות של רבי נתן, רבי נתן שם מקונן בתפילה, וכל אחד מאיתנו ודאי ראוי לו לעשות את זה בשעה הנכונה שבה צריך להיות בלב נשבר, והיא בהתבודדות או בבידוי דברים, שלכל אחד מאיתנו בוודאי ובוודאי יש לו ערימות של ימים פגרים מתים. ככה מתבטא רבי נתן בתפילות שלו. ערימות של ימים פגרים מתים. זמן מבוזבז, זמן מת, זמן שבאמת הרגנו אותו, לפי ההסבר של רבנו. אבל ודאי שהמטרה היא לא חס שלום להיכנס לעצבות מהעניין הזה, יש לזה תיקון. וכמו שאמר רבנו, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. כי בדיוק אותה תורה שנתן הקדוש ברוך הוא, ואותם הצדיקים שגילו לנו את עוצם הפגם הרוחני
שבהריגת הימים והפיכתם לימים שהם בגרים מתים, אותם צדיקים בדיוק מגלים לנו גם את התיקון. כמו שאנחנו מאמינים בדבריהם לגבי הקלקול, אנחנו ודאי וודאי צריכים להאמין בדבריהם לגבי התיקון. עכשיו מסביר רבנו איך נעשה התיקון של הימים הבגרים מתים, שנמצצה מהם כל חיותם על ידי זה שהאדם לא עשה בהם מצוות או עשה בהם רע. אומר רבנו כך, אך על ידי התענית ומעורר ומחיה הימים הללו, והכל לפי התענית. ויש להבינו בגשמיות, אומר רבנו, אפשר להבין את זה על פי דוגמה בגשמיות. כי כשמתענה נמצא אין לו חיות וכוח מזה היום, מאחר שאינו אוכל ושותה בו. ואף על פי כן עובד את השם. נמצא שעובד את השם בכוח שיש לו מאתמול. כי בלא זה מאין לו כוח, נמצא שעובד היום בכוח של אתמול. על כן מביא חיות באותו היום של אתמול. כלומר, הדרך היחידה שאדם יכול למשוך לעצמו בגשמיות כוח לגוף, זה על ידי אכילה ושתייה. ואם היום לא אכלתי, אם כן מאיפה יש לי כוח? ממה שאכלתי אתמול. ואם לא אכלתי יומיים, אז אני מושך כוח ממה שאכלתי שלשום וכן הלאה. אם כן, מה שקורה, שכאשר אני ביום של תענית עובד את השם, אני משתמש בכוחות של הימים הקודמים. וכאשר אני משתמש בכוחות של הימים הקודמים לצורך עבודת השם, אני מתקן את החוסר שהיה בעבודת השם באותם ימים. או בצורה הפשוטה ביותר, אם ביום ראשון לא עשיתי מצוות ולא עבדתי את השם אבל אכלתי טוב, אם ביום שני אני צם ועובד את השם, אני עובד את השם בכוח של יום ראשון, ובזה אני מנצל את החיות של יום ראשון לעבודת השם, דבר שלא עשיתי באותו יום. ולכן על ידי התענית אני מתקן אחורה ומוסיף חיות בימים שהיו פגרים מתים. או כמו שרבנו אומר במפורש, שעל ידי זה אני מעורר ומחיה את הימים הקודמים. ואחר כך אומר רבנו, כשמתענה עוד ואזי אין מספיק לו כוח של אתמול, כי כבר נחלש הגוף, ואז צריך להשתמש בכוח של הימים הקודמים למפרע עוד, נמצא שמביא בכל פעם חיות והערה לימים הראשונים שנפלו ומתו. עד שאפשר להתענות כל כך, שיצטרך להשתמש בכוח של הימים שינק משדי אמו, ואזי מחיה ומאיר כל הימים. ועל כן על ידי התענית נבנה קומת השמחה, שהיא החיות ונקודות של כל המצוות, כמבואר במקום אחר, כמו שאמרנו, בתורה הקודמת בליקוטי מורן, תורה קע"ח. אם כן, רבנו מסביר לנו פה שעל ידי מה שבן אדם מתענה ובאותו יום עובד את השם, על ידי זה הוא מוציא את הכוחות של הימים הקודמים שבהם הוא כן אכל ושתה, ומנצל אותו לעבודת השם, ועל ידי זה הוא מעורר ומחיה את הימים שמונחים בגרים מתים. הוא מעיר פה רבי נתן בספר ליקוטי מוהר"ן בסוגריים, זה העניין לא באר היטב. והעיקר שעל ידי התענית, על ידי מה שמוציא הכוח של כל יום ויום שעבר, הוא מכניס אותו בעבודת השם, הוא מחיה כל הימים המתים שפגם בהם כנל, על ידי זה נבנה השמחה. אם כן, על ידי התענית, האדם בונה את קומת השמחה. ועל ידי זה, על ידי התענית בעצמה, הוא זוכה לדבק את רצון ליבו רק בקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא מבטל את המחלוקת הפנימית, את התנגשות הרצונות, שהרצון הפנימי רוצה כן לעבוד השם, אבל יש רצונות אחרים שמרחיקים אותו מקיום רצון השם. והמחלוקת הזאת, על ידי התענית, על ידי שהלב נחלש, והתאוות נחלשות, והרצונות האחרים נחלשים,
על ידי זה הוא עושה שלום בעצמיו, כמו שרבנו אומר בתורות אחרות, ועל ידי זה, על ידי השלום הזה, על ידי התענית, הוא זוכה לשמחה, כמו שהגמרא בראש השנה שרבנו ציטט אומרת, שעל ידי שזוכים לשלום, על ידי זה הצום הופך להיות ססון ושמחה. נשמע שיר ונמשיך בתורה.

0: אתם מאזינים רדיו ברסלב 94 FM ו-108 FM. אנחנו בתוכנית יסודות בתורת רבי נחמן מברסלב יחד עם הרב עופר. בבקשה.
1: אז אם כן, אנחנו קוראים כאן את התורה בליקוטי מורן סימן קע"ט, שבה רבנו מדבר בעצם על שני הדברים שאנחנו הכי עסוקים בהם בימי חיינו. אחד זה הימים, אחד זה הרצונות שלנו. האדם עומד כל הזמן, כל ימי חייו, מול הדבר המופלא הזה, שהוא לא מבין אותו לעומקו, שנקרא הזמן. הימים שעוברים עליו. איך אדם חי את חייו? זאת השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול את עצמו. וכמו שבסיפורי מעשיות, השני למלכות, בסיפור הראשון בסיפורי מעשיות, שואל איכן אני בעולם? וזה הפך להיות מעין סיסמה של חסידי ברסלב. וזה בעצם, אחרי כל התורות והפירושים והדברים שאדם שומע וקורא על יום כיפור, ועל הוידוי ועל התשובה, זאת השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול את עצמו בצורה פשוטה וברורה. להתבונן בעצמו ולעשות חשבון נפש. כאשר חשבון הנפש הוא חשבון הרצונות, כפי שנראה כאן מיד בסוף התורה, שרבנו מסביר שעצם המילה נפש משמעותה רצון, כי האדם הוא כלל כל הרצונות שיש לו. המודעות שלנו לעצמנו, כפי שאנחנו מכירים את עצמנו, זה כלל כל הרצונות שמרכיבים את האישיות שלנו. וכאשר אנחנו עומדים ועושים חשבון נפש, המשמעות שלו בצורה הפשוטה ביותר זה השאלה, איך אני חי את חיי? איך הרצונות שלי לעומת הרצונות שלי שצריכים להיות? ואיך הימים שלי לעומת איך שהימים שלי צריכים להיות? ואם הרצונות שלי מושכים אותי לדברים שאין להם חיות אמיתית, הם רצונות שמושכים אותי לדברים שבעצם הבלים ושטויות, ודברים שקשורים לעולם הזה שהם דברים סופיים ובעצם דברים מתים, והדבר היחידי שנותן להם חיות זה רק הרצון שלי, כמו שאנחנו יודעים שבענייני העולם הזה, כאשר האדם נדלקת בו איזו תאווה לדבר מסוים, כמו כסף, בית חדש, מכונית חדשה, משרה מסוימת, כל מיני, או ארוחה מסוימת או מאכל מסוים, באותו זמן הרצון הזה מחיה אותו מכף רגל עד ראש, והוא כל כולו לוהט ונלהב ובוער את בואש להשיג את הדבר הזה. אבל כאשר הוא משיג אותו ופתאום זה לא מדבר אליו, הדבר הזה הופך להיות מת. כמו שחזל אומרים, מי שיש לו מנה רוצה 200, אדם רוצה מיליון דולר, ואז כפתגם העממי, עם המיליון הראשון בא תיאבון למיליון השני, שזה בעצם פתגם חז"ל. אם כן, כאשר הרצונות שלי מושכים אותי לדברים שבאמת מצד עצמם הם דברים מתים, שבדרך כלל הרצונות הם למה? לרכוש, שזה דבר דומם, מכונית, בית, כסף, זה הכל דברים דוממים ומתים שאין בהם שום חיות. החיות היחידה שיש בהם, בזמן שאני משתוקק אליהם, זה הרצון שלי. וכאשר הרצון שלי עובר, הדבר הזה לא מעניין אותי. אז אם הרצונות שלי, הם כולם נמשכים לדברים שמעצמם, בעצם טבעם, הם דברים מתים, באופן טבעי, גם הימים שלי יהיו ימים מתים, חס ושלום. ועיקר החרטה, עיקר התסכול שאדם מרגיש כאשר הוא עושה חשבון נפש כזה, איפה הרצונות שלו, איך הוא מבלה את ימיו, עיקר התסכול בא מזה שהוא מרגיש שיש לו בעברו ערימות של פגרים מתים, ערימות של רצונות שהם רצונות מתים, הם רצונות שנותנים חיות מלאכותית לתאוות גשמיות, שהאדם אחרי שהוא משיג אותם, הוא רואה שבעצם כבר אין בהם כלום. ואז האדם מרגיש בתוך תוכו את המחלוקת הפנימית, את התסכול, את הבלבול. ואז הוא בעצם בא ועומד לפני הקדוש ברוך הוא, ומבקש ממנו שירחם עליו, שהוא יוכל לעשות תשובה. שייתן לו חיים אמיתיים. וזה חשבון הנפש והתשובה האמיתית שאדם צריך לעשות. והוא צריך לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו במילים הפשוטות ביותר, ריבונו של עולם, אתה חי החיים. והחיים האמיתיים שיש בעולם, היחידים, זה לעשות את רצונך. בכל דבר ודבר, או בכל חלק וחלק מהחיים. אבל אני הפניתי את עצמי לדברים מתים. ויש לי ערימות של ימים מתים, ורצונות מתים. ולכן אני מבקש ממך, שתעזור לי לשוב אליך, כדי שאני אוכל לקבל ממך, על ידי עשיית רצונך, את החיים האמיתיים. ואז יהיה לי טוב. כי טוב זה חיים, ומוות זה רע. כמו שהתורה אומרת, הנה אנוכי נותן לפניך היום, את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע. החיים זה טוב, והמוות זה הרע. ואני רוצה שיהיה לי טוב. זה דבר שמשותף לכל יצורי האנוש בעולם הזה. אבל אנחנו, שזכינו לקבל תורה, שהיא הטוב האמיתי, ודרכה אנחנו יודעים איך עושים באמת את הטוב. על ידי זה אנחנו יכולים להתדבק בחיים, כמו שהתורה אומרת את זה. ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אם כן, כל מטרתנו בימים הנוראים ובעשרת ימי תשובה, וודאי וודאי ביום הקדוש, יום הכיפורים, הוא למשוך לעצמנו חיים. ורבנו אומר לנו שדווקא על ידי התענית של יום כיפור, שאנחנו צמים, והלב נחלש, והרצונות האחרים נחלשים, ובוודאי ובוודאי, כל יהודי ויהודי, היום שבו הוא עובד את השם יותר מכל הימים בשנה, זה יום הכיפורים. וכל אחד יודע ומרגיש את זה, שביום רגיל, אם היו אומרים לו, גם לצום 24 שעות, ולהתענות בשאר העינויים שיש ביום כיפור חוץ מאכילה ושתייה, ולשבת או לעמוד בבית הכנסת כמעט כל היום כולו ולעסוק אך ורק בתפילה, ביום רגיל זה נראה מדרגה עליונה שהאדם לא מסוגל לעשות. והנה ביום כיפור ישראל קדושים, רובם ככולם עושים את זה. והפלא עצום הוא שאפילו אנשים שרחוקים משמירת תורה ומצוות, אבל עדיין שומרים על העניין הזה של יום כיפור, אנשים כאלה שביום רגיל, אם תבקש מהם להשלים מניין לעשר דקות, יהיה להם קשה, ויראה להם שזה מעבר למה שהם מסוגלים, פתאום ביום כיפור, יש להם את הכוחות לשבת שעות על שעות בבית הכנסת, ולהתפלל. ולכן, דווקא הצירוף הזה, שביום כיפור אנחנו עובדים את השם יותר שעות מאשר כל יום ויום אחר במשך השנה. בצירוף זה שאנחנו גם מתענים, יש ליום כיפור סגולה מיוחדת שהוא ממשיך חיות ומעורר ועושה תחיית המתים, כמו שרבנו אומר כאן מפורש בתורה הזאת שקראנו. יום כיפור עושה תחיית המתים לכל הימים הפגרים מתים. וזאת נקודה חשובה שהזכרתי קודם, שאנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה. כמו שמתקבל לליבנו הרעיון הזה, שהימים שאותם בזבזנו לריק הם פגרים מתים, ואנחנו מאמינים בזה, אנחנו מחויבים להאמין גם בדברי רבנו שאומר לנו שעל ידי הצום והתפילה ביום כיפור, אנחנו מעוררים ומחיים את הימים האלה. ואנחנו יוצרים תיקון. וזאת המעלה העצומה של יום כיפור. לחזור למה שאנחנו צריכים להיות. לחיות ולעורר את הימים הפגרים מתים. ולמשוך אליהם חיות ושמחה על ידי התענית ועל ידי עבודת השם. ולחזור למצב המקורי של הרצון הפנימי. ועל ידי זה למלות את הימים והחיים שלנו בתוכן האמיתי והמקורי שאליו התכוון הקדוש ברוך הוא. הוא ממשיך רבנו כאן בליקוטי מוהר"ן ואומר, וזה שכתוב בתהילים במזמור צדיק, שמחנו כי ימות עיניתנו. עיניתנו לשון תענית. היינו שתהיה השמחה כימות התענית. כי כפי ימי התענית, כן מחיה הימים הראשונים במצוות ומעשים טובים שלו, וכן נבנה השמחה. כמו שהסביר רבנו קודם, על ידי זה שאני צם, ואני עובד את השם בכוחות של הימים הקודמים, אני ממשיך להם חיות של מצוות ושל מעשים טובים. ועל ידי זה נבנית קומת השמחה. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, במסכת ראש השנה שרבנו הזכיר קודם, כשיש שלום, ססון ושמחה. כי כשיש שלום, כלומר שהתענית מבטלת את המחלוקת ויוצרת שלום, היינו על ידי התענית כנל, על ידי זה ססון ושמחה, כן נזכר לאל. בחינת שמחנו, כימות עין איתנו. שמחנו, מסביר רבנו, איך בונים את קומת השמחה? אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, בנה לנו את קומת השמחה. אנא, תשמח אותנו. איך? כימות אין איתנו. לפי ימי התענית, שבהם עובדים את השם, כך בונים את קומת השמחה, על ידי זה שממשיכים חיות לימים המתים שהיו בעבר. כפי ימי התענית, אומר רבנו, כן השמחה. ובא רבנו עכשיו, ולקראת סיום התורה, מפרש פסוק בתהילים במזמור קוף למתת. והפסוק אומר ככה, גולמי ראו עיניך, ועל ספרך כולם יכתבו, ימים יוצרו ולא אחד בהם. ושם רשי מסביר, אני ממליץ לכולם לקרוא את פירוש רשי על הפסוק הזה, בתהילים קופלמתת. מסביר רשי שבעצם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, עוד לפני שנולדתי גולמי, עוד לפני שנולדתי, ראו עיניך. כבר ראית אותי וכל מה שיקרה לי בכל ימי חיי. ועל ספרך כולם יכתבו. כל הימים שיעברו עליי וכל המאורעות והמעשים, כולם יכתבו על ספרך. ימים יוצרו. למרות שהימים עוד לא נבראו, כי אני עוד לא נולדתי, אז אם כן גם הימים שיעברו עליי עדיין לא קיימים, אבל הם כבר נוצרו באופן גולמי. ולא, זה כתוב באלף, אבל הקריא זה בוו, זאת אומרת, ולא, לאדם אחד בהם. יש יום אחד שהוא החשוב ביותר, מכל הימים האלה שאמורים לעבור על האדם, שהקדוש ברוך הוא כבר כותב אותם על ספרו עוד לפני שהאדם נולד. כל הימים האלה כבר מתוכננים מראש. כל החיים שיעברו עליי, עם כל מה שיש בהם, כולל הדברים הקטנים והגדולים, הטובים והפחות טובים, כולם היו כתובים על ספרו של הקדוש ברוך הוא עוד לפני שנולדתי. אבל יש לקדוש ברוך הוא, או לאדם, יש יום אחד בהם, חשוב מאוד. ושם רשי מביא שני פירושים. אחד הפירושים אומר רשי, מי זה היום הזה החשוב הזה, שהוא היום הכי חשוב שכתוב בספרו של הקדוש ברוך הוא, שבו הקדוש ברוך הוא בעצם כותב את תולדות חיי עוד לפני שאני נולדתי. היום הזה הוא יום הכיפורים, אומר שם רשי, שנברא לי סליחה. זה היום הכי חשוב, זה המפתח של התיקון. המפתח הזה של התיקון זה יום הכיפורים. מפני שכאשר כל הימים שהיו כתובים על ספרו של הקדוש ברוך הוא, הימים שאמורים לעבור עליי, ברור שכבר היה שם את אפשרות הבחירה. ואם אני היו ימים שלא עשיתי בהם מצוות, היה להם שפע מצומצם, כמו שהסביר רבנו כאן בליקוטי מוהר"ן. ואם חס ושלום יש ימים שבהם עושים רע, לא רק שיש להם שפע מצומצם, הרע יונק ומוצץ את השפע של הימים, והורג אותם ומשליך אותם פגרים מתים. אם כן, אז מה יהיה? מה התיקון? ולא אחד בהם. יש יום אחד שהוא התיקון של הכל, ועל ידו הוא בעצם התקווה היחידה שיש לאדם, להקים לתחייה את חייו, להקים לתחייה את הרצונות שלו, להקים לתחייה את עצמו. וזהו יום כיפור. מפני שעל ידי התענית ועבודת השם שבתענית, שביום הכיפורים, על ידי זה הוא מחיה ומעורר לתחייה את כל הימים הקודמים. ומסביר רבנו כך את הפסוק, גולמי יראו עיניך וכולי, ימים יוצרו ולא אחד בהם, כל יום הוא יצירה בפני עצמו, ולא אחד בהם זה יום הכיפורים, כמו שפרש רשי שם, שהוא תענית שמחיה כל הימים. ועכשיו אומר רבנו את הדיבור המופלא שבא באמת לעורר את כולנו לקראת יום הכיפורים הבא לנו לטובה. אומר רבנו, כי יום הכיפורים הוא כללות כל הימים, ועליו נאמר בתורה, בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם. הוא מסביר רבנו את הפסוק הזה, היינו הרצונות, נפשותיכם, רצונותיכם. כמו שבלשון הקודש יש דרך, כמו שרוצים להגיד אני לא רוצה, אומרים אין את נפשי לעשות כך וכך. נפשי זה רצוני, כי הנפש שלי זה כלל כל הרצונות שלי. אם כן, תענו את נפשותיכם, היינו הרצונות, כמו שכתוב בזוהר שרבנו הביא בתחילת המאמר, לאכללה כולה גופה ונפשה, לכלול את כל הגוף והנפש ולהתכנע בהיומה ולהכניע את עצמו באותו היום, ויהיה רעות הדלהון בקודש הבריחו, ויהיה הרצון שלהם, של עם ישראל, בקדוש ברוך הוא, לדבק את הרצון אך ורק בקדוש ברוך הוא, לרצות רק אותו ולהכניע ולהפיל את כל הרצונות האחרים, כי נפש הוא בחינת רצון. ואומר רבנו את המשפט החשוב, והעיקר להכניע רצון. אם כן, כבר יש לנו עם מה לגשת ליום הכיפורים, על ידי ההדרכה הזאת של רבנו, שעיקר העיקרים זה להכניע את הרצון, להכניע את הרצון לקדוש ברוך הוא. כאשר אני עושה את חשבון נפשי, זה אומר שאני צריך לעשות את חשבון רצוני, כי נפש הוא בחינת רצון. מה אני רוצה באמת? וממילא אני עושה לעצמי את חשבון הימים, על מה אני מבלה את ימיי באמת. חשבון נפש כזה, אצל רוב ככל בני האדם, יביא אותנו למסקנות שהן לעיתים לא הכי מעודדות ולא הכי מסמכות. אנחנו נגלה בעצמנו המון המון רצונות פסולים. נגלה לעצמנו המון המון ימים בגרים מתים. אבל צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא ברוב חסדו נתן לנו את היום הזה הקדוש, שיום הכיפורים הוא כללות כל הימים, ועל ידי התענית באותו היום שאנחנו מקיימים את מצוות היום, וממילא כפי הנהוג אצל אבותינו מדורי דורות, עומדים ביום הזה בבית הכנסת ומתוודים 10 וידועים, גם בתפילת הלחש וגם בתפילת השליח ציבור, ועוסקים בתפילה עם כל הקטעים הנפלאים והמרגשים שיש בתפילת יום כיפור, ואפילו היהודי הפשוט ביותר, ואפילו יהודי שהוא מתחת לפשוט ביותר, כלומר אפילו לא יהודי שהוא לא שומר מצוות במשך השנה, הוא בכל זאת בא לבית הכנסת ומכניע את כל רצונותיו האחרים לאכילה ושתייה ונעילת הסנדל וכל שאר העינויים שיש ביום כיפור. ולא רק זה, הוא לא יושב בבית וקורא עיתונים חס ושלום אפילו שהוא צם, אלא הוא הולך לבית הכנסת ויושב בבית הכנסת רוב היום ועוסק בתפילה. אין הכנעת רצון יותר גדולה מזה, והוא מקיים בפשיטות את דברי הזוהר הקדוש, ועל ידי זה הוא מקים ומעורר לתחייה את כל הימים הבגרים מתים. ולכן יום כיפור הוא בעצם מין גרעין של חיים, של חיות בתוך כלל חיי האדם, כי הוא איזה מין פטנט של תחיית המתים. וזה הרי מה שכולנו רוצים, לעשות תחיית המתים לעבר ושיהיה תקווה לעתיד. יום כיפור הוא העניין הזה. הוא מסיים רבנו את המאמר הזה ואומר, וזה בעצם היום הזה, מה שהפסוק אומר, בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם, על ידי פנימיות העצמיות של היום, שהוא כלול מכל הימים, תענו את נפשותיכם. ביום כיפור, כמו שאמרו חז"ל, ובכל הספרים הקדושים מעריכים בזה מאוד, ברעיונות עצומים, עיצומו של יום מכפר. בעצם היום הזה, תענו את נפשותיכם. כי ביום הזה יכפר עליכם, ככה אומר הפסוק. עצם היום הזה של יום הכיפורים, שהאדם מקיים בו את מצוות היום, הוא מכפר עליו, הוא מתקן אותו, הוא גורם סליחה וכפרה. מה זה סליחה וכפרה? הוא מחיה חזרה את כל הימים הבגרים מתים. ועל ידי שאנחנו, ועוד נשארו לנו כך וכך שעות, או יומיים עד יום הכיפורים, יש לנו עדיין זמן לעשות חשבון הנפש, חשבון הרצונות, חשבון הימים, להכין את עצמנו ליום הכיפורים. אבל בכל מקרה, מיד שתשקע השמש בערב יום כיפור, ויכנס עיצומו של יום העשירי בתשרי, שהוא צום העשירי, על ידי עיצומו של יום, על ידי קיום המצוות של היום הזה, הוא בעצמו, בפנימיות עצמיותו, אומר רבנו, הוא כלליות כל הימים, הוא מתקן, הוא מחפר, הוא סולח, והוא גורם לאדם את האפשרות לקום מחדש לתחייה, ולהתחיל את השנה החדשה בחיות ובשמחה, כי כמו שאמרנו על ידי התענית, הוא בונה את קומת השמחה. וכמו שאמרו חז"ל, שעל ידי זה שעם ישראל הקדוש זכו גם להתפלל בראש השנה ולתקוע בשופר, וכמובן לחזור בתשובה בעשרת ימי תשובה, ולקיים את מצוות צום יום הכיפורים, על ידי זה בסוכות, אומר הזוהר הקדוש, הם יוצאים עם הלולבים, שזה כמו צבא שחוזר מהמלחמה עם החרבות מונפות, שזה בעצם יום הניצחון, חגיגות הניצחון. ככה מסביר הזוהר את עצם העניין של חג הסוכות. בעזרת השם נזכה שכל התיקונים הקדושים של ימי תשרי, של ראש השנה שעברנו כבר, יום הכיפורים שיעבור לנו לטובה, נזכה כולנו באמת בחג סוכות לנפנף בכלי הקרב של הניצחון בחג הסוכות. ומכיוון שאנחנו נתראה כאן רק אחרי יום כיפורים ואחרי חג הסוכות, נאחל לכל המאזינים גמר חתימה טובה וחג שמח, ויהי רצון שנזכה לגאולה כללית ופרטית מכל הצרות, כל אחד ואחד וכל עם ישראל. חג שמח, שנה טובה לכולם.

קוליס הנברסב, למזינים שלום רב ורעי חדשות. רבי נחן הנברסב אומר, מה שמכונה מיעוט הירח הוא מיעוט השכל, שבא על ידי שמתגבר על האדם שלטון הזמן, כלומר שמאמין שהזמן והעת קובע את מה שעובר עליו, וזה מה שגורם שישתלשל עליו איתים רעים. אבל על ידי הגדלת השכל, כלומר שמבינים שהכל בידי השם ומקשרים ומעלים את הזמן אל למעלה מהזמן, אל הקדוש ברוך הוא, נתבטל שינוי העתים ונמתקים כל הדינים.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מרתק מפי הרב מאיר סייג, שתהיה לכולם האזנה נעימה והרבה שמחה.

עייפים. בתפילת 18 בכל יום אנחנו אומרים מלך אוהב צדקה ומשפט, ואחר ראש השנה שימלכנו את הקדוש ברוך הוא בעשרת ימי תשובה אומרים המלך המשפט. מזכירים שהקדוש ברוך הוא מלך של משפט, הוא עושה דין, הדין דין אמת. אומר רבנו בתורה קופתת וב, כמה גודל הרחמנות והחסד של השם יתברך. אומר רבנו שמי שהולך בגשמיות בכל ימיו, ואחר כך הוא נתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך, אז באה מידת הדין מקטרגת עליו, לא נותנת לו ללכת בדרכי השם יתברך, מזמינים לו מניעה, והקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו כביכול בתוך המניעה הזאת, ומישהו בר דעת, הוא מסתכל במניעה, ומוצא בתוך המניעה את הבורא ברוך הוא, כמו שכתוב בירושלמי, אם יאמר לך אדם, איך אני לוקחה, תאמר לו בכרך גדול שבארם, שנאמר אליי קורא מסעיר, בתוך המניעה עצמה, בתוך הרם, בתוך הנפילה, שם מסתתר אלוקיך, שם הקדוש ברוך הוא מסתתר, ומי שאינו בר דעת, כשהוא רואה את המניעה, הוא חוזר טרף לאחוריו. אז אדם שמתחיל להתקרב להשם, מדעת מקטרגת עליו, ומזמינים לו חושך, ענן, מערפל, ואדם שאין לו דעת, אז ויעמוד העם מרחוק, הוא רואה את המניעה חוזר לאחוריו, אבל משה ניגש על הערפל, אבל משה שזה הדעת, הוא ניגש וניגש על הערפל של שם האלוקים, נכנס לתוך המניעה שבה נסתר השם, ומגיע את הקדוש ברוך הוא בתוך המניעה ולא נשבר, לא הולך לאחוריו, כי הקדוש ברוך הוא מסתיר עצמו בתוך המניעה. רבנו הוסיף לבאר, מה זה שהשם יתברך מסתיר עצמו בתוך המניעה? זאת אומרת רבנו שהשם יתברך אוהב משפט, וגם אוהב את ישראל, אך אהבתו שאוהב את ישראל היא גדולה יותר מהאהבה שאוהב את המשפט, ולכן כשמידת הדין מקדרג, מי שלא ראוי להתקרב השם יתברך, לא ראוי, עשה עבירות, חטא, התרחק, ככה מידת הדין אומרת, לא ראוי לתת לו להתקרב לדרך החיים, קרב לצדיק האמת, דרך האמת, בעליו כתרוגים, והשם יתברך שהוא אוהב משפט, הוא מוכר כביכול להסכים, להזמין לו מניעות, למנוע אותו מדרך החיים, כפי הראוי לו, לפי מעשיו הרעים. פי הדין והמשפט הוא לא ראוי, והקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול לדחות את הדין, כי הקדוש ברוך הוא אוהב משפט. אך מאחר שבאמת, הקדוש ברוך הוא אוהב ישראל, ואותה אהבה שהוא אוהב את ישראל יותר גדולה מהאהבה של המשפט, אז מה עושה השם יתברך? צד אחד, הקדוש ברוך הוא מוכר כביכול להסכים על המניעות, למנוע את האדם מהאמת בגלל הדין מהמשפט, ובגלל אהבתו שאוהב את ישראל, ובאמת, באמת לאמיתו, רצונו וחפצו יתברך שהאדם הזה, אף פי שהוא יתרחק כל כך, הוא יתקרב אליו, מרוב אהבתו שהוא אוהב אותו. אז לכן הקדוש ברוך הוא נותן להזמין לו מניעות, כי ככה הדין מהמשפט, אבל הוא יתברך מעצמו, מסתיר את עצמו כביכול בתוך המניעות. ולכן מישהו בר דעת, יכול למצוא את השם יתברך בתוך המניעות בעצמם, כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל, כי בתוקף המניעות בעצמם נסתר השם יתברך, ועל ידי המניעות בעצמם דווקא יכולים להתקרב לשם יתברך, כי שם נסתר הוא יתברך. וזה מה שכתוב, משה ניגש על הערפל אשר שם האלוהים, משה ניגש על הערפל אל המניעה, כי שם נמצא האלוקים, בתוך המניעה עצמה מסתתר הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר שזה הדרך המוכחת לעבור על כל אחד ואחד, זה הדרך לעלות ולעבור דרך הירידה. אז אם אדם זוכה להתקרב לצדיק למשה רבנו, הוא יודע שבתוך המניעה נמצא השם יתברך, אז הוא לא נבהל מהמניעה, הוא ממשיך להיכנס לתוך הערפל, כי שם האלוהים, שהשם יזכנו להתקרב לצדיק האמת, ולדעת שבכל דבר ודבר נמצא הקדוש ברוך הוא, ולא להתייאש, ולהמשיך ולהמשיך לדבק בקדוש ברוך הוא, השם יזכנו.

רבי ישראל מרוג'ין היה נוהג בלילי יום הכיפורים לשוחח אודות סנגורם של ישראל רבי ויצחק ברטישו זכותו תגן עלינו, והיה אומר כי סגולה גדולה להזכיר את שמו להמתקת הדינים, מפני שהוא היה ממליץ טוב על עם ישראל, היה מלמד זכות על עם ישראל. אכן ידוע סגולה שאדם נמצא בצרה לו עלינו יאמר בזכות רבי ויצחק בן שרה סושה שיזכה לראות ישועות, ו בנו רבי אברהם יעקב מסידוגורה, בנו של רבי ישראל מרוג'ין, היה אומר שאפילו אם מזכירים רק שם עירו ברדיצ'וב, כבר מתעורר את זכותו של אותו צדיק. כי הצדיקים היו אומרים, רבי ישראל מרדיצ'וב ברעיכל מיוחד בשמיים, שנקרא ברדיצ'וב, שכל כולו המלצות יושר על עם ישראל. אז בזאת השם נספר קצת מהצדיק הזה, לפני יום הכיפורים לעורר זכות על עם ישראל. ומסופר עליו, אומרים עליו הצדיקים, שכשם שבחיים חיותו הוא ממליץ טוב על ישראל, גם לאחר פטירתו ממליץ טוב על עם ישראל. שמסופר הרב הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל, זכות הגן עלינו, שפעם כשהוא נכנס לבית המדרש בתפילת כל נדרי, הוא לא התחיל להתפלל, אלא הישין מצחו על ידו, ככה נשען על העמוד, ועמד הרבה זמן מדבקות עצומה. אחר כך הוא התחיל באמירת כל נדרי, שאל אותו על התלמידים, רבנו, למה אתה מתעכב להתפלל? הוא השיב להם שבאותה השעה התנפל הרבי הקדוש מברדיצ'וב לפני כיסא הכבוד ופישוט ידיים ורגליים, והתחנן לפני בורא עולם לפעול שנה טובה בעד בני ישראל. לכן המתנתי עד שרבי ויצחק יגמור תחנוניו, ואז התחלתי להתפלל. אכן הצדיקים היו לפני יום הכיפורים מדברים בגדולת הצדיק הקדוש רבי יצחק בן שרה סושה, זכותו תגן עלינו. מסופר עליו ביום לידתו הבעל שם טוב הגיע לבית המדרש וחילק יין לתלמידים ואמר לעשות לחיים, כי היום ירדה נשמה לעולם שתמליץ טוב ורק טוב בסנגוריה בני ישראל לפני אבינו שבשמיים. ובאים שווה ברדיצ'וב להזמין רבי יצחק בן ברדיצ'וב לברית מילה, בר מצווה ולכל שמחה אחרת. הוא היה מתנה את הגעתו בתנאי שתארך סעודת מצווה כראוי וכובדת, ככה כולם עשו, כיבדו את הצדיק, אבל היה תמועה בעינה, מה ההנהגה הזאת, מה התנאי הזה? לאחר מתושבי העיר שהסכנות שלו לא פסקה, שאל את הרבי, אז אמר להם רבי יצחק שיש לו מאבקים קשים נגד הסתרא אחרא שמנסה בכל עת לקטרג על עם ישראל, ואני קם וטוען כנגדו שכשאדם מישראל מקיים מצווה כלשהי, הוא עושה אותה בשמחה וברצון, וכאשר נכשל יהודי בעבירה, גורם לו הדבר לעצב עמו, כי ליבו נשבר בקרבו. שהשטן שומע את הדברים האלו, הוא מבקש ממני שנוכיח, והנה יש לי הוכחה, שאף פעם לא ראינו יהודי, ויהיה הגרוע שבגרועים, שיערוך סעודה לרגל עבירה שעבר, ולעומת זאת, כאשר מזדמנת ליהודי מצוות ברית מילה, בר מצווה, סיום מסכת, חגים, שבתות, אז הוא סל ושמח לערוך סעודות מצווה לרגל המצוות הללו. ענה הרב ליצחק ליהודי הניצב מולו ששאל את השאלה, ואמר לו, וכי אין זו הוכחה מוכחת נגד דברי הקטרוג של השטן, ואכן השטן יודע את הדבר, ועל כן מנסה בכל כוחו למנוע היהודי לערוך סעודת מצווה בשמחה, כדי שתהיה לו סיבה מספקת לקטרג על ישראל. לכן אני מתנה את השתתפותי בכל שמחה שברית מילה בר מצווה סיום מסכת, מכך שבעלי השמחה יכינו לכבוד עשיית המצווה הסעודה ראויה לשמה. סופר הרבי יצחק ברדיצ'וב חוזר גם עלינו שפעם שכר איזה יהודי פשוט עם הארץ, אמר לו שנה תמימה תקבל ממני אכילה, שתייה, לינה, כל צורכך בהרחבה גדולה, אבל בתנאי שתציית לכל מה שאני מצווה אותך. אותו יהודי הסכים. אחר שנה בערב יום הקדוש ערב יום הכיפורים אומר לו הרבי יצחק ברדיצ'וב, עכשיו הגיע את מה שתציית לי, אני מבקש ממך שתלך לאמיר את דתך. עלה ניסה להתחמק, ואמר לרבי יצחק ברדיצ'וב, להשתמד, חד ושלום, בשום אופן. אני מוכן להיכנס לתוך אש, אבל להשתמד, בשום פנים ואופן. רבי יצחק מתעקש ועומד על דבריו, תנאי הוא תנאי, הבטחת לקיים את כל השנה לצווה אותך. ועל אותו אדם, עם הארץ, מסרב. רבי יצחק ראה אותו, שהוא מסרב, תפס אותו, וחל למשוח אותו בכוח אל הקומר. אמר לו, זה התנאי, איחלתי אותך והשקיעתי אותך, מנת שתציית למה שמבקש ממך. ראה אותו עם הארץ, תופס אותו בכוח, והוא היה הרבה יותר גברתן
וחזק מהרבי מברדיצ'וב, תפס אותו וזרק אותו לארץ, והתחיל להיאבק עמו, עד שנתלש חלק מזקנו של רבי יצחק. מיד תפס רבי יצחק את החלק מהזקן שנקרע ממנו, ורץ עם השיער לארון הקודש, ואמר, ראה נא ריבונו של עולם, מקיימך ישראל, יהודי פשוט זה לא יודע מאומה, עם כל זה שרק ביקשתי ממנו שלך להשתמד, אף על פי שהדניתי איתו מפני זה, נתתי לו על כך שכר, הוא סירב בכל תוקף. אף שפעם הוא פגש איזה מומר אחד ואמר לו שהוא מקנה בו, שאל אותו אותו מומר מדוע, הסביר לו שהרי אם יעשה תשובה מאהבה, יזכה שכל הבנותיו יתהפכו לזכויות, ואזי ברגע אחד יזכה לזכויות רבות, אף יותר ממנו. תודה רבה עלינו ועל כל עם ישראל, אמן, שנזכה לגמר חתימה טובה.

מסופר שבא פעם רבנו שלח בימים שבין כסה לעשור בין ראש השנה ליום הכיפורים את רבי נתן למז'בוש שיקנה שם בשבילו את בית צבוע הקדוש רבי ישראל בעל השם טוב. ורבנו ביקש מרבי נתן כשהוא מגיע למז'בוש שיעשו לבית דודו רבי ברוך ממז'בוש וידרוש בשלומו. כשרבי נתן חזר מהשליחות שאל אותו רבנו, נו, מה אמר לך דודי? השיב רבי נתן, שרבי ברוך אמר לו, בקורטוב של רוגס, כידוע רבי ברוך היה קפדן, ענה לרבי נתן, תמה אני על רבי נחמן, שבעשרת ימי תשובה מתעסק בענייני בתים ונחלאות? ענה רבי נחמן ואמר, תמה אני על דודי, הימים שבין כסלו לעשור ימי תשובה הם, וכל שאר ימות השנה מה הם אצלו? היא אומר, שבכל השנה אדם צריך להיות בתשובה, לא רק בימים האלו שמן כסה לעשור. רבנו אומר בתורה ו' שאדם כל הזמן צריך לעשות תשובה על תשובה, כי גם כשהוא אומר חטאתי אביתי פשעתי, אז כשהוא אמר אותו לפי מדרגתו, הוא לא אמר את זה באמת, אז הוא עושה תשובה על זה, ועכשיו הוא עולה עוד מדרגה, וככה וכן הלאה וכן הלאה. ורבנו אומר בתורה ר' ו' תהיתי כסה עובד בקש עבדיך, שאדם צריך מיד מיד לעשות בתשובה. אומר רבנו שיש חילוק גדול בעבירה שאדם עושה אותה חד ושלום, בין אם נתעורר תכף מיד ושאר בתשובה, אז בקל הוא יכול לחזור למקומו, לבין אם הוא חוזר בתשובה לאחר מכן. כי כשאדם עושה עבירה חד ושלום, הוא הולך ונותן מדרך הישר, אל דרך אחרי מקולקל, ומאותו הדרך המקולקלת תוצא עוד כמה וכמה דרכים ונתיבות טועים וקולקלים. ככה מדרך לדרך אדם יכול לטעות עד שהוא קשה לו לשוב לצאת משם. אבל השם יתברך ברחמיו דרכו לקרוא את האדם תכף כשהוא רואה שהוא טועה מדרך השכל. מיד הקדוש ברוך הוא קורא שישוב לאחוריו. יש אדם שקורא אותו ברמיזה, אדם שקורא אותו בקריאה ממש, יש אדם שבועד בו ומכה לו עלינו. וזה הקריאה שלו, כי התורה מכריזה ואומרת מתי פתאים תבוא פתי. מה זה התורה? התורה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. שהוא קורא אותו מבקשם שיחזרו בתשובה, אז כל זמן שהאדם לא נטר במדרך הישר, אז בקרוב הוא יכול לחזור בתשובה, והוא עדיין מכיר את הקול התורה, מכיר את הקול של הקדוש ברוך הוא, כי זה סמוך היה אצל השם יתברך. לכן בקרוב הוא לשוב בתשובה, ומשל לרואה, כאשר שכה טועה מהדרך, אז תכף הוא קורא אותו, כשעשה עדיין לא טער במהדרך, אז עשה מכיר את הקול של הרואה, הוא שומע את הקול של הרואה, אז מיד הוא חוזר אחריו תכף, חוזר לדיר, חוזר לרואה. אבל כשהוא נטע הרבה מהדרך, הוא כבר שכח את הקול והוא לא מכיר בו. עד שגם הרואה מייאש עוד מלבקשו. וחמה שזה זמן רב שהלך וטעה מאיתו, כן, מאיתו. אותו דבר, אדם שטעה ברשעו, נטע מהדרך, מדרך לדרך, הסתעף לעוד דרך ועוד דרך, כאשר לא שוב בתשובה. אבל שמיד הוא חוזר בתשובה, שעדיין זוכר את הכל, את הכל של הקריאה של התורה, יותר קל לחזור בתשובה. וזה פירוש הפסוק, תהיתי כסה עובד בקש עבדך. שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, שאני קצת טועה מהדרך, שעדיין אני זוכר את הכל שלך, את הכל של התורה, אז תבקש אותי, אז רמוס שם תרמוס לי כבר לחזור אליך. תרחם עליי, תבקשני מהרה מיד, כל זמן, שעדיין לא שכחתי מצוותיך. כי אחרי שכבר אדם עובר ושוכח את כל התורה ונזכר בחטאיו, זה יותר קשה לו לשוב לקדוש ברוך הוא בתשובה. זה מה שרבנו רצה, שכל הזמן אנחנו נהיה בתשובה, כל הזמן נהיה דבוקים בקדוש ברוך הוא. כל הזמן טעינו, מיד נחזור בתשובה על המקום, על השנייה, הם אומרים, בנו שלום, סליחה, טעיתי, קצת דיבור לא יפה מהפה, כעסתי, על המקום, בנו שלום, סליחה, לפני שאדם מתחיל תסתבך עם הגאווה שלו, וכן טעיתי, לא טעיתי, ותסבוכת, לסבוכת, עד שגדל כרח גדול של דמיונות וגאווה מיד, הוא חוזר בתשובה, ככה, חזל תקנו לנו כמה פעמים ביום, להגיד וידוי, לחזור בתשובה, ולפני שהולכים לישון לחזור בתשובה, ככה כל הזמן שאדם יהיה בתשובה. מסופר, של האחים הקדושים, רבי למלך מליזנס, קרודות הגן עלינו, רבי זוי שם הניפולי, קרודות הגן עלינו, היה עוד אח שהיה לו בית מזיגה באיזה כפר אחד. הוא לא היה מפורסם אותו אח. פעם אחת החליטו תלמידי רמלך ניסו אליו לטעות הקנקנו. הבינו בוודאי
הוא צדיק נסתר, יש לו אחים כאלו קדושים, בטח גם הוא זה צדיק. כשבאו אליו, הם רואים אותו, איך הוא עומד כל היום, מוכר יין שרף להרעילים, ככה עמדו, בלשו אחריו, לא רואים אצלו שום דבר נשגב, אך הם שמים לב שמדי פעם הוא רושם משהו בפנקס נסתר, ככה כל כמה דקות עוצר, רושם משהו. כשפנה היום, ביקשו התלמידים רשות ללון בבית המזיגה שלו, הסכים, עלו כולם על יצועיהם, ובאישון לילה הם שומעים אותו כיצד, הוא יושב וקורא מתוך הפנקס, מתמרמר ובוכה בדמעות שליש, לא הצליחו התלמידים להתאפק, שאלו אותו מדוע הוא עושה כן. וסיפר להם האיש, כי במשך היום בכל פעם שנדמה לו שעשה איזה חטא, אפילו בנדנות קל או איזה אירוע עבירה, הוא רושם מיד על הפנקס, ובלילה אינו הולך לישון עד שהוא שב בתשובה מעומק הלב. וזהו לו האות שתשובתו התקבלה, יש לו סימן שהתשובה שלו התקבלה. כאשר הוא רואה שהכתב נמחק מהפנקס, אז הוא יודע שגם בשמיים נמחק החטא שלו. ככה האדם צריך להיות כל היום בתשובה, שאולי לצאול לישון, גם עושה וידוי, חוזר בתשובה. רבנו היה עושה כל היום התחלות חדשות, כל היום שב בתשובה, עולה ממדרגה למדרגה, נזכה ללכת דרכו של רבנו הקדוש, אמן ואמן.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

לעשות את הדברים אחרת. מורה חכם טייל עם תלמידו ביער. השניים הגיעו לבקתה דלה בגר המשפחה הענייה. כיצד אתם מתפרנסים? שאל המורה את אבי המשפחה. יש לנו שדה חיטה קטן, ענה. בירך המורה את האיש לשלום והלך עם תלמידו. בדרך פנה לתלמיד והורה לו, לך אל שדה החיטה ושרוף אותו כליל. התלמיד המבועת התנגד בתחילה. הרי שדה החיטה הוא האמצעי היחידי של המשפחה להתפרנס. המורה לא ענה לתלמיד והמשיך בדרכו. בלית ברירה ביצע התלמיד את רצון מורו. כעבור מספר שנים, כשהוא אכול רגשות חרטה ואשם, החליט התלמיד לחזור ליער, להתוודות בפני המשפחה ולסייע לה. כשהתקרב למקום, ראה שהסביבה השתנתה. פרחים פרחו מסביב, הבית שופץ יפה, וילדים משחקים בגינה. הוא ברך לשלום את האם והאב ושאל אותם, כיצד הצלחתם לשפר את המקום ולשנות את חייכם? ענו השניים בהתלהבות, השדה שהיה לנו נשרף כליל. באותו רגע הבנו שאנו צריכים לעשות את הדברים אחרת, לפתח מיומנויות חדשות שקודם אפילו ידענו שאנחנו מסוגלים להם, כי התמקדנו בגידולים בשדה. לעשות את הדברים אחרת.

רדיפה אחר השלמות. אדם אחד לא התחתן כל ימי חייו. כשהיה בן 90 על ערש דווי, שאל אותו חברו, האם עכשיו תוכל לספר לי עצותך? מדוע אף פעם לא התחתנת? ענה האיש הזקן, אכן יש סוד, וזה לא שאני נגד נישואין. במשך כל השנים חיפשתי את האישה המושלמת, וכך חלפו להם חיי. דחק בו החבר ושאל, ישנן נשים רבות בעולם, לא יכולת למצוא אישה אחת מושלמת עבורך? כשדימה זלגה מעינו, אמר הזקן, פעם מצאתי מישהי אחת. החבר היה מופתע מאוד לתשובתו של הזקן, אבל המשיך הזקן ואמר, גם אותה אישה חיפשה את האיש המושלם. הרדיפה אחר השלמות. אושר. באחד משיעורי הפילוסופיה החליט המרצה לבצע פעילות קבוצתית לסטודנטים. הוא חילק לכל אחת ואחד מהם בלון וביקש שירשמו את שמם על הבלון. כל הבלונים נאספו ופוזרו בחדר אחר. המשתתפים נכנסו לחדר עם הבלונים וכל אחד מהם נתבקש למצוא את הבלון שלו תוך 5 דקות. כולם החלו לחפש אחוזי תזזית את הבלון שלהם. מתנגשים אחד בשני, דוחפים אחד את השני. בחדר נהיה כאוס גדול. בסוף 5 הדקות אף אחד לא הצליח למצוא את הבלון שלו. עכשיו, כל אחד נתבקש לקחת בלון בצורה אקראית ולתת אותו לאדם ששמו רשום על הבלון. תוך מספר דקות היו כולם עם הבלון שלהם. דבר דומה קורה בחיינו. כולנו מחפשים אחר האושר, אחוזי תזזית, ולא יודעים איכן הוא מסתתר. כי האושר שלנו תמון באושרם של אחרים. תנו להם את האושר שלהם ותקבלו את האושר שלכם. זוהי מהות החיים האנושיים. אושר.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור לתוכנית הבאה עם הרב משה יעקב שליטה, השם ישמרו ויחייהו. זהו, רק נתארגן פה התארגנות קטנה, נשים את הכל על המחשב כמו שצריך ונעבור איתכם לשמוע תוכנית עם הרב משה יעקב שליטה. להתראות ולהשתמע לכולם.

שלום רב לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו בעזרת השם בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים, ערב יום הכיפורים, להתחזק בדרכו של רבנו הקדוש, איך עושים באמת תשובה. רבנו הקדוש מלמד אותנו שעיקר התשובה למעשה נובעת משמחה. 10 מיני נגינה. 10 מיני נגינה, מאזינים יקרים, זה כלליות השמחה. זה להפוך את היגון והנחה לשמחה. כמו שרבנו הקדוש מלמד אותנו בכמה מקומות, שאדם צריך להתחזק אף על פי שהוא רחוק מאוד מעבודת השם. להתחזק, לשמח את עצמו בכל מה שאפשר, בכל מה שהוא מוצא בעצמו איזושהי נקודה טובה עדיין. זה עיקר התיקון שלנו, מאזינים יקרים, לחפש בעצמנו נקודות טובות. כי כאשר אנחנו מחפשים בעצמנו נקודות טובות, דנים את עצמנו לכף זכות, אנחנו יכולים לדון גם את כל העולם לכף זכות, ואנחנו גם יכולים לזכות לתשובה. ככה רבנו הקדוש מלמד אותנו על הפסוק, הזמר ללוקאי בעודי. התורה הזאת, הזמר ללוקאי בעודי, צריכים ללמוד אותה ללא הפסק, ככה אמר רבנו. לחזור הרבה וללך עם התורה הזאת, ככה הוא הזהיר אותנו. ללך עם התורה הזאת, מכיוון שהתורה הזאת היא אבן בוחן, אבן יסוד ביהדות, לכל אחד ואחת מאיתנו, איך אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל עוד אדם מרחם עדיין על עצמו, חושב על התכלית שלו, הוא צריך להשתדל מאוד להחיות את עצמו. לראות, לחפש איזושהי נקודה טובה, מה שהוא כבר זכה לעשות, בדרך כלל בטבע העולם, זה לראות מה חסר, מה לא עשינו, מה קורה איתנו. וזה לא נכון בכלל. צריכים תמיד לחפש מה עשינו. כמה דברים טובים יש בכל אחד ואחת מאיתנו, כמה נקודות טובות יש בכולנו. זה נותן לנו, מאזינים יקרים, להגיע לשמחה. למה צריך להגיע לשמחה? צריך להגיע לשמחה כדי שאנחנו נוכל להפוך את כל היגון והנחה, את כל המציאות של הריחוק והחושך, לשמחה, וככה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אי אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לעשות תשובה מתוך עצבות. עצבות זה לא דבר שקשור בכלל ליהדות. עצבות זה נובע בכלל מצד הסתרה אחרא, מהיללה והבחייה של הסתרה אחרא. זה לא עניין של תשובה אמיתית. תשובה אמיתית, מאזינים יקרים, זה שברון לב. לב שבור ועצבות הם שני דברים שונים לחלוטין. הם שני דברים שאין ביניהם שום קשר. כאשר אדם הוא שמח, הוא יכול בוודאי, בלי שום צל של ספק, לעשות תשובה אמיתית. השמחה תביא אותו לשברון לב אמיתי. היא תביא אותו להרגיש עד כמה שהוא צריך ורוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל שמחה, שמחה במצווה, שמחה בכך שלא עשני גוי, שמחה בנקודות הטובות שיש לי, אלו הדברים החשובים ביותר. לכן גם בתורה כתוב, לא כתוב על עניין של שמצווה גדולה יד בשמחה, זה רבנו הקדוש אמר, אבל כתוב מה יכול לקרות ליהודי כשהוא לא בשמחה. כל האבונות, כל הכישלונות הם תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה מרוב טוב. כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו מסתכלים חס ושלום על הדברים השליליים, על הדברים הלא טובים. עיקר התקרבות עם ישראל הקדוש ברוך הוא, בפרט התקרבות הרחוקים, אומר רבנו הקדוש, זה על ידי שמחה. זה 10 מיני נגינה. אם אנחנו שמים לב, גם כל התיקון הכללי הוא מבוסס על 10 מיני נגינה. כי למעשה התיקון הכללי הוא למעשה תיקון יסודי ושורשי, שמתקן את כל הפגמים של האדם. כי תיקון היסוד למעשה מתקן את כל הבניין. ואת התיקון הזה למעשה הוא מבוסס על שמחה, על 10 מיני נגינה, כמו שאומרת הגמרא,

מלמד אותנו רבנו הקדוש. שם בסוף המעשה, במעשה של היום השישי, הבטלר שהיה בלי ידיים, הוא התפאר בכוח שיש לו בידיים. למרות שכל הקבצנים שהיו לפניו, גם הם היו אנשים גדולים במעלה מופלגת מאוד מאוד. לכל אחד היה כוח נפלא ונורא בידיו, מה שלא נמצא אצל צדיקים גמורים, אולי אחד בדור. צדיק נפלא, אולי אחד בדור יכול להיות לו את הכוח שהיה לאחד מהקבצנים, שהם היו חידוש גדול ונורא ונפלא, אפילו בכמה דורות. אחד מהם מתפאר שהוא יכול להוציא את החיצים בידיו, אפילו אחר שזרקו את החץ, לאחר שהחיצים הגיעו אליו, שזה מרמז למעשה על כל המלחמה שיש לאדם עם היצר הרע. אבל הבטלר הזה, הבטלר השישי, הוא התפאר שלמעשה הוא יכול לרפות את הבת מלכה. ידוע שכל העניין הזה של החיצים, של הפגמים, של הדברים שפוגעים בנו, זה כתוצאה מהאבונות. האבונות שמגיעים לשכינה, זה כמו חיצים שנזרקים ופוגמים מאוד בנפש איש הישראלי. כל אחד ואחד מאיתנו על כל אבון ופגם שהוא עושה, בפרט הפגם הידוע, זה כביכול זורק ממש חץ בנפשו. הברית קודש נקראת קשת, קשת וחיצים, ככה ידוע מחזל. כל העניין של יום הכיפורים, כל מה שאנחנו לובשים לבן, כל מה שאנחנו קוראים את כל פרשת העריות וכו', זה הכל לתקן את הפגם הזה, פגם היסוד. והצדיקים, אותם בטלרס שהתפארו שהם יכולים לחזור ולמשוך את החיצים, לאחר שהחיצים האלה פגעו במטרה, פגעו בכל אחד ואחד מעם ישראל שנפל לאן שנפל, לאחר שהם התפארו, התפאר אותו בטלר שישי, שהוא למעשה היה בלי ידיים. אז הוא שאל אותם, איזה מין חיצים אתם יכולים לחזור ולמשוך לחוץ? כל אחד אמר שהוא יכול למשוך חץ פלוני, חץ אלמוני. אז הוא אמר להם, אתם לא יכולים לרפות את הבת מלכה. אבל אני יכול להוציא את כל החיצים. אני יכול להוציא את כל החיצים מהבת מלכה. אני יכול לרפות את הבת מלכה בשלמות. אף אחד מאיתנו בוודאי לא יכול להבין אפילו טיפה אחת מן הים, מכל הסודות הנפלאים של הסיפורי מעשיות של רבנו הקדוש, ובפרט מהמעשה הנורא הזה. שהוא למעשה, לפי מה שלמדנו, המעשה הקדוש והנורא מכולם. אבל העניין הזה למעשה בוודאי כלול ובלול במה שרבנו הקדוש מלמד אותנו, שכאשר הוא שאל אותם איזה מין חיצים אתם יכולים להוציא, פירוש הדבר הוא איזה פגם בפגם היסוד אתם יכולים לתקן. כי יש כמה בחינות בפגם הידוע הזה. אלפי אלפים וריבי רבבות. לא כל הפגמים והחטאים הם שווים, כמו שכתוב וידוע לכל. אז כל אחד אמר, מין פלוני של חץ אני יכול להוציא, מין פגם אני יכול לתקן, פגם מסוים. את החלק הזה אני יכול לתקן, את החלק הזה אני לא יכול לתקן. ואותו בטלר השיב להם, אם כך אתם לא יכולים לרפות את הבת מלכה, כי אתם לא יכולים לחזור ולהמשיך רק חץ אחד, רק פגם מסוים. הבת מלכה, המאזינים יקרים, זה מרמז על השכינה הקדושה, זה כנסת ישראל. זה כלליות נפשות ישראל שנקראת בת מלך, כמו שכתוב בתהילים, כל כבודה בת מלך פנימה. גם בזוהר הקדוש בתיקונים היא נקראת ברתא דמלכה. זה בכמה וכמה מקומות מובא. והשכינה בגלות היא מדוכאת בייסורים בגלל עוונותינו הרבים. חז"ל מלמדים אותנו בסנהדרין, בזמן שאדם מצטער שכינה, מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. בירמיה כתוב, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה. באחר כתוב, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, הביא בחיליותיי בני השפטו. כל החיצים הרעים האלה של הפגם הידוע, הם נזרקים לשכינה, לכנסת ישראל. וזה מקשה מאוד על הגאולה הכללית והפרטית של כל אחד ואחת מאיתנו. חיציך ניחתו בי ותנחת על ידיך, כך אומר דוד המלך עליו השלום. אף על פי כן, יש צדיקים נוראים שמשתדלים בעבור עם ישראל. מן הסתם יש גם כאלה שיכולים להוציא חץ אחד או שניים. אבל הם לא יכולים לרפות את הבת מלכה. הם לא יכולים לרפות את השכינה הקדושה, שזה כלליות נפשות ישראל. מאחר שהם לא יכולים להוציא רק חץ אחד. אז הם יכולים לתקן רק פגם אחד בבחינה מסוימת. אבל יש חיצים רעים שמשוחים בסמים רעים, שזה פגמים כאלה גדולים, שזה
לא כל אחד יכול.

לעשות ולתקן. אבל הבטלר הזה שהיה בלי ידיים, הוא התפאר בסוף שהוא יכול להוציא את כל 10 מיני חיצים. בזה למעשה כלולים כל מיני חטאים, כל מיני פגמים בפגם היסוד שבעולם. כל החטאים והאבונות והפשעים הגדולים מאוד מאוד רחמנא ליצלן. אבל את זה הבטלר, בטלר בלי הידיים, זה הוא יכול לעשות. הוא יכול לחזור, הוא יכול להמשיך ולהוציא ולתקן את הכל. הוא היה יכול להיכנס בתוך כל 10 מיני חומות של מים, ששם מונחת הבת מלכה שנפלה חלשות, נפלה בחולשה. מה שאנחנו רואים שקורה לנו בדור הזה, שאנחנו כולנו חלושים, וזה לא רק בדור הזה, זה כבר כמה וכמה מאות, אם לא אלפי שנים, שעם ישראל עובר את מה שעובר. אותו בטלר יכול להיכנס לתוך כל 10 חומות של מים, הוא יודע להוציא את כל 10 מיני חיצים, הוא יודע את כל מיני 10 דפקים, 10 מיני דופק, הוא יודע לרפות את הבת מלכה על ידי כל 10 מיני נגינה. אז אנחנו למדים שעיקר הרפואה של הבת מלכה, שהיא השכינה, שזה כלליות נפשות ישראל, זה למעשה לידי 10 מיני נגינה, זה כלליות השמחה. אותו בטלר, שרבנו אמר, ואני רופא אותה, יורים את ידיו, זה בוודאי רבנו הקדוש שהעיד על עצמו. אז אם רבנו מלמד אותנו שעיקר כל הרפואה בגשמיות ורוחניות זה על ידי שמחה, שזה למעשה בחינת 10 מיני נגינה, כי 10 מיני נגינה מחיים את 10 מיני דפקים שיש באדם, שזה החיות שלו, שזה מרפא את כל החולת שלו, וכל הרפואות למעשה תלויים ב10 מיני דופק שיש לאדם, כמו שידוע גם בחוכמת הרפואה. אז עיקר החיות של 10 מיני דפקים זה על ידי שמחה. זה 10 מיני נגינה. אז אם זה כך, אז 10 מיני נגינה, השמחה, זה דבר גדול מאוד מאוד. אז אם אנחנו עכשיו עומדים בערב יום הכיפורים, אנחנו מחפשים סגולה איך לעשות תשובה, צריכים לדעת שצריכים להתחזק בשמחה, לשמוח. כי עיקר רפואת הנפש שלנו ורפואת הגוף, זה רק על ידי שמחה. כל החולאים באים בגלל קלקול השמחה. חולאים זה לא רק בגוף, זה גם בנפש. ובנפש זה יותר עמוק מאשר בגוף. נפש בריאה בגוף בריא. הכל הולך ביחד, אבל רפואת הנפש זה הדבר הרוחני שלמעשה זה רפואת הנשמה. כאשר הנשמה מתקנת, אז בוודאי שגם הגוף בריא. אז ברוך השם אנחנו עומדים בערב יום הכיפורים, היום הקדוש, הנורא והיום. צריך לדעת שצריכים להיות בשמחה גדולה מאוד, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל עוונותיכם. לפני השם תתהרו. עיצומו של יום יכפר, גם אם אדם נמצא בבידוד, חס ושלום, לא מרגיש טוב, לא יכול ללכת להתפלל בבית הכנסת, קשה לו מכל סיבה שהיא. צריך לדעת שהיום הזה מחפר עלינו. צריך להתחזק ולשמוח. כל שנייה ביום הזה זה כפרת עוונות. כל שנייה ביום הזה זה זיכוך, זה תיקון, זה טיהור. אפשר לעשות את זה, אפשר לקבל את התיקון הזה אם אנחנו נהיה בשמחה ולא בעצבות ולא בחלישות הדעת מכל מה שעובר עלינו. מבואר בכמה מקומות את עוצם מעלת הצעקה לקדוש ברוך הוא. תמיד, אפילו אם הוא כמו שהוא, כמו שמבואר ביותר במזמור הודו, אנחנו אומרים אותו בערב שבת, תראו במדבר וכולי ויצעקו אל השם, יושבי חושך וצל מוות, אסירי עוני וברזל ויצעקו וכולי, אבלים מדרך פשעם, ויזעקו יורדי הים, עלו שמיים ירדו תורמות, ויצעקו. כל המזמור הזה, מאזינים יקרים, מדבר מכל הירידות והעליות העוברים על כל הרוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. רבנו הקדוש מלמד אותנו שכלליות העצה על כל הבלבולים, על כל המיניות, על כל ההסתות, זה לצעוק לשם. ואז הקדוש ברוך הוא שומע ומציל אותנו. אדם, כאשר הוא צועק לקדוש ברוך הוא על גודל הריחוק שלו, אז הוא ממשיך על עצמו את הבחינה של קדושת יום הכיפורים, כך אומר רבנו הקדוש. יש דבר שנקרא מלכות. מה זה מלכות? זה האמונה של כלליות נשמות ישראל. יש לה עלייה על ידי צעקה שאנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא. ואז, כאשר יש לה עלייה למלכות, היא למעשה מגיעה לשורש שלה. זה שורש התורה. ושם הכל נתהפך לטובה. שם מושפע עלינו שפע טוב. אם אנחנו נהיה חזקים ולא נתייאש, לא נתייאש מן הצעקה לעולם, יהיה איך שיהיה. אנחנו פשוט נגרום שירד לנו שפע טוב מן השמיים. כי המזון של המלכות זה הקולות של הצעקה של עם ישראל. זה המזון הרוחני והעליון. זה המזון
שאנחנו למעשה נותנים למלכות הקדושה. בפרט ביום הכיפורים, שאז יש לה עלייה גדולה מאוד, שלמעשה אז, למעשה מתעדכנים ונתכפרים כל החטאים. עיקר מחילת האבונות ביום הכיפורים, זה נמשך מהבחינה הזאת של הצעקה של עם ישראל הקדוש ברוך הוא. להעלות את המלכות, להעלות אותה למעלה למעלה. אנחנו לא כל כך מבינים מבחינה קבלית מה זה בדיוק עושה, אבל זה לא צריך כל כך לעניין אותנו. אנחנו צריכים להבין מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לצעוק. אם כתוב בחז"ל, אם רבנו הקדוש מלמד אותנו, כתוב בספרים הקדושים, שזה גורם איזושהי עלייה מסוימת בעולמות העליונים, זה משפיע עלינו שפע טוב, זה מה שצריך לעניין אותנו. אפילו אם אנחנו לא מבינים את הרמזים ואת הסודות, בכל הכוונות, אומר רבי נתן, צריך לצעוק. כמה יפה צעקה לאדם לעולם, ולבלי להתייאש עצמו מן הצעקה כל ימי חייו, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור עליו. אפילו אם הוא לא מבין, הוא לא צריך להבין מה הבחינה הזאת עושה למעלה. מלכות, זעיר אנפין, עליות, כלליות נשמות ישראל, אנחנו קצת לומדים מלמעלה, אבל זה לא כל כך משנה. משנה מה אני צריך לעשות כדי להשפיע שפע טוב גם עליי ועל כל עם ישראל. ישראל הם למעלה מהזמן. עובדי כוכבים הם מתחת לזמן. לכן אומר רבנו שגר שבא להתגייר, לצאת מזוהמת העקום, הוא רוצה להיכנס לקדושת ישראל, אי אפשר להכניס אותו לקדושת ישראל, אם כאשר מעלים אותו למעלה, לבחינת למעלה מן הזמן, ששם למעשה זה שוש קדושת עם ישראל. זה למעשה גם הבחינה של משיח צדקנו, שהוא כלל קדושת ישראל, שהוא למעלה מהזמן. אני היום מלידתיך. אז כל אחד שרוצה לעשות תשובה, הוא בבחינת גר שצריך להתגייר, לצאת מהזוהמה שלו, לחזור לשוש הקדושה שלו, שזה קדושת ישראל. כידוע שכשרבנו מדבר על גרים ובעלי תשובה, זו אותה בחינה. בוודאי שבעל תשובה, המעלה שלו הרבה יותר גבוהה מגר, מכיוון שהוא מזרע ישראל. אבל זו אותה בחינה. לכל אחד יש את הבחינה של עזיבת החטא, עזיבת הדבר הרע וכניסה לתוך הקדושה. אז אפילו גם בעלי התשובה וכל שכן גרים שלא היו בקדושת ארץ ישראל, הם לא יכולים לחזור, לא יכולים להיכנס לקדושת ארץ ישראל, רק כאשר הם יעלו לבחינת למעלה מן הזמן. אבל איך עושים את זה? איך עולים לבחינת למעלה מן הזמן? איך אפשר להגיע לזה? אז רבנו הקדוש לימד אותנו שזה הכל תלוי במציאות של אני היום ילידתיך. מה הכוונה? לדעת שאני היום יכול להתחיל מחדש. יכול לעשות אותך לחדשה. עבר עליי מה שעבר עליי כל השנה. נפלתי במה שנפלתי. התרחקתי לאחן שהתרחקתי. יש לי תקווה. אני יכול להתחיל מההתחלה. ברגע שאני מבין שאני יכול להתחיל מההתחלה, זה בדיוק מאותו גר שעוזב את כל צד העקום שלו, עושה התחלה חדשה. מתחיל מחדש להיות בן אדם. הוא נהיה יהודי. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, יהודי שהוא כבר יהודי. שבוודאי המעלה שלו הרבה יותר גבוהה מגר צדק, למרות שזה אותה בחינה. הוא עוזב את החטא והופך להיות בריאה חדשה. אז צריך לדעת שאפשר לעשות התחלה חדשה. בפרט ביום הזה, ביום הכיפורים. לבוא לקדוש ברוך הוא מתוך שמחה, ולומר לו, ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות התחלה חדשה. אני מתנצל ומצטער על מה שעשיתי עד היום. לבקש סליחה. לעשות תשובה. לא מתוך עצבות, מתוך שמחה. ולדעת, ולצעוק כמובן לקדוש ברוך הוא, לצעוק על כל מה שאני מרגיש שלא הייתי בסדר, ומתוך הצעקה לקבל על עצמי, שאני רוצה לעשות התחלה חדשה. אני רוצה להתחיל מחדש להיות יהודי כשר. כל זמן שיש לאדם את הנקודה הזאת, נקודת האמונה הזאת, שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא מאמין שהוא יכול לעשות התחלה חדשה, שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יחדש את העולם, ויבוא יום אחד משיח, ויגאל אותנו, שזה למעשה כל העניין של למעלה מן הזמן, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך הזמן, כביכול מרגישים שאנחנו בתוך העולם הזה, עם כל הסגר ומה שעובר עלינו, והחלישות דעת ומוכין שיש לנו, אבל צריכה להיות לנו תקווה, שאיך שאנחנו, כמו שעובר עלינו, אם אנחנו נקבל על עצמנו התחלה חדשה, אנחנו יכולים להיות נולדים מחדש, ממש כמו אותו גר צדק שהפך להיות יהודי. הוא היה גוי, החליט שהוא רוצה להתגייר,
הוא עבר את ועשה את המסלול שהוא צריך לעשות, והנה הוא עכשיו התחיל מחדש. אז הוא בן אדם חדש, הוא בריאה חדשה, הוא כבר לא גוי יותר, הוא כבר יהודי. אז גם אני קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, אני יהודי. אם אני אתחזק, אם אני אבין שאני יכול לעשות התחלה חדשה, אני אצעק לקדוש ברוך הוא הרבה על מה שעברתי, ויזעקו אל השם, ויזעקו אל השם, כן, אבל אני יכול לעשות התחלה חדשה. אפילו עבר עליי מה שעבר עליי. כל פעם אני אתחזק מחדש ויחשוב בליבי, שבוודאי על ידי הצעקה והחרטה שלי, והרצון שלי להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז אני נעשה בריאה חדשה. אני נעשה משהו אחר לגמרי. ואז אפשר גם לתקן את הימים הראשונים שנפלו כבר. והכל יכול להתהפך לטובה. איך הבן הקדוש מלמד אותנו? אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. מה זה אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן? מה הכוונה? למה קשה לעשות תשובה? למה אדם קשה לו לעשות תשובה? הוא פשוט מרגיש שהוא פגם כל כך הרבה. אז ממילא חס ושלום הוא עבוד. אז יש לו אמונה, נכון? הוא מאמין שהפגמים שלו הם למעשה כל כך חזקים שהוא לא יכול כבר לעשות תשובה, לא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, ממילא הוא נשאר כמו שהוא נשאר. קח את האמונה הזאת ותהפוך אותה לטובה. אל תאמר, תשמע, אין לי תקווה חס ושלום. למה? כי עשיתי כל כך הרבה דברים שליליים חס ושלום, אז אין לי תקווה. ממה זה נובע שאתה אומר כך את הדברים? כי יש לך אמונה. אתה מאמין שהדברים שעשית, יש להם כוח כזה גדול, שחס ושלום לך, אין לך תקווה חלילה. אז תאמין בדיוק הפוך. קח את אותה אמונה ותאמין שאתה יכול לתקן. אתה יכול לעשות משהו טוב, וזה יהיה בדיוק הפוך. זה יהיה בדיוק לכיוון הקדושה. ואתה תוכל לתקן גם את מה שקלקלת. זה נקרא אם אתה מאמין שיכולים לתקן, תאמין שיכולים לתקן. למה יש לאדם קושיות? למה יש לו בעיות באמונה? כי הוא חושב מתוך מה שהוא מאמין שהוא קלקל הרבה. אז יש לך כן אמונה. זה לא שיש לך בעיות באמונה. רק מה? אתה חושב בדעתך שאתה לא יכול לתקן. למה? כי יש לך כזאת אמונה חזקה ששמה שפגמת וקלקלת זה דבר שאין דרך לחזור ולהפוך אותו. וזה לא נכון. יש דרך לחזור ולתקן. יש דרך להפוך את הכל לטובה. ביום ההוא יחופש אבון ישראל ולא יימצא. האבונות יכולים להתהפך גם לזכויות. איך? תיקח את האמונה החזקה שלך, ותאמין שאם אתה תחליט שאתה רוצה להתחיל מההתחלה, אתה יכול להפוך להיות בריאה חדשה ממש. אתה יכול לצעוק לקדוש ברוך הוא, וצריך לצעוק לקדוש ברוך הוא על כל האבונות ועל הפגמים. אני צריך לצעוק על מה שפגמתי, לצעוק לשם, שזה למעשה מעלה את השכינה הקדושה, מדרגה אחרי מדרגה למעלה. הצעקות שלי גורמות לשכינה הקדושה, למלכות, לעלות למעלה, למעלה, למעלה, לעלות את כל התפילות, את כל הרצונות שלי. אני כביכול נותן לה מזון רוחני, שזה משפיע עליי אחר כך שפע טוב. אני צועק, אני גורם לעלייה רוחנית של כל העולמות, לא רק שלי. אבל אחרי שאני צועק על הפגמים שלי, אני צריך לדעת שמעכשיו, כשאני רוצה לעשות התחלה חדשה, אני נחשב לבריאה חדשה. דה בני, אני היום ילידתיך. אני היום ילידתיך, אני גרמתי לך להיות בריאה חדשה. על ידי מה? שאני מאמין שכשאני רוצה לעשות התחלה חדשה, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך אותי להיות משהו חדש לגמרי, בפרט ביום הכיפורים. כאשר עיצומו של היום מחפר לי על כל האבונות, בגלל שאני עושה תשובה, אני רוצה להתחזק, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את הפגמים, לא רוצה את העבירות, אז עיצומו של היום מחפר עליי, ואני הופך להיות חדש לגמרי. אז יש לי תקווה, יש לכל אחד ואחת מאיתנו תקווה. אדרבה, רבנו הקדוש מלמד אותנו, כשאדם עושה תשובה ומכניע את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, מתחרט על העבר, מקבל על עצמו שלא לעשות עוד, תכף הוא מיד הקדוש ברוך הוא חומל עליו, ממשיך עליו והערת התיקון מלמעלה. תכף שאדם עושה תשובה ומכניע את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, מיד הקדוש ברוך הוא חומל עליו. מיד הוא ממשיך עליו והערה ותיקונים, ככה מלמד אותנו רבנו הקדוש. אז צריכים לפלס את הדרך שלנו, לשמור על עצמנו מאוד, לא להתייאש, לדעת שאם חס ושלום עשינו מה שעשינו ונכשלנו חס ושלום, אפילו התגבר לנו היצר רע והפיל אותנו ברשת שלו, בשוגג, אפילו במזיד,
אפילו אם זה חס ושלום קרה הרבה פעמים, ואפילו אם הצטערנו על זה ועוד פעם זה קרה לנו, את צריך לדעת שלא מתייאשים. אסור להתייאש חס ושלום. אין דבר שעומד בפני התשובה. כל העוונות יכולים להתהפך לזכויות על ידי התשובה. אסור לנו חס ושלום לסמוך כמובן על בבחינה של הכתב ושוב, הכתב ושוב. זאת אומרת, טוב, בסדר, אני אעשה תשובה, אבל אחר כך אני ארשה לעצמי לעשות מה שאני רוצה. זה בוודאי שאסור לעשות את זה, כי אז אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל זה רק על מי שהוא אומר, טוב, אני עכשיו אעשה תשובה ביום הכיפורים, אני מחק את כל העוונות, ואחר כך אני אחזור לסורי. אז זה בוודאי שזה אסור לעשות את זה, כי התשובה גם לא תועיל לנו. אם חס ושלום אדם יעשה את זה, התשובה לא תועיל לו. אבל כאשר יש לו באמת רצון טוב לעשות תשובה, יש לו באמת רצון טוב להתחזק, גם אם אחר כך היצר מפיל אותו ומכשיל אותו, זה לא נקרא הכתב וישוב. מכיוון שכשהוא התחרט, כשהוא רצה לשוב לקדוש ברוך הוא, זה באמת היה מעומק הלב. לא היה לו רצון רק, בוא נעבור את יום הכיפורים ואחרי זה נמשיך עם כל השטויות שלנו. אלא זה היה באמת מתוך רצון להתחזק. זאת אומרת, יום הכיפורים שלנו צריך להיות מתוך רצון באמת להתחזק. אם חס ושלום היצר מתגבר אחר כך כמו שהוא מתגבר, ודאי הקדוש ברוך הוא מרחם וסולח. אבל לא שאדם יחשוב, בוא נעבור את היום הזה ונמשיך הלאה. לא. אני רוצה להתחזק ביום הזה. אני מתחרט על מה שעשיתי. אני רוצה לעשות התחלה חדשה. אני רוצה להתעורר ולחזור בתשובה שלמה. אני מאמין באמונה שלמה שאני יכול להיות בן אדם חדש, בריאה חדשה. בוודאי שצר לי על מה שעשיתי. אני לא רוצה את מה שעשיתי. אני רוצה להתחזק. היצרה יילחם מכל אחד ואחת מאיתנו בוודאי בכל הכוח לאחר מכן. זה בוודאי שיש עליות וירידות. אבל צריך לדעת שכרגע אני לא מסתכל על זה. כרגע אני מסתכל על מה שעשיתי לא בסדר, ואני רוצה להתחזק ולעשות תשובה אמיתית. רבנו הקדוש לימד אותנו שאם הוא היה עושה את העבירה הכי גדולה בעולם, הוא יעשה תשובה ואחר כך הוא היה מגיע למדרגתו. לאותו מדרגת צדיק. זאת אומרת, מה הוא לימד אותנו בזה? בוודאי שאנחנו לא חושדים ברבנו הקדוש שהיה עובר עבירות, אלא רוצה ללמד אותנו. מה זה מעלת התשובה? מה זה להאמין בעצמך ולדעת שאתה יכול בוודאי לעשות התחלה חדשה, אתה בוודאי יכול לחזור בתשובה, ובוודאי הקדוש ברוך הוא יקבל אותך, והוא לא יכעס עליך אם נכשלת, מכיוון שהוא יודע שיש לך יצרה, כל עוד אתה מתחרט, ואתה באמת רוצה לעשות תשובה. אני באמת רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כואב לי על זה שאני רחוק מהקדוש ברוך הוא. לא לקחת את היום הזה בתור מציאות של בוא נעבור את זה וזהו ואחר כך נמשיך הלאה. זה לא נכון, זה הכתב וישוב, חס ושלום. אלא גם שאני יודע שיש לי יצרה, וגם שאני יודע שהבטחתי מיליון פעם לקדוש ברוך הוא שאני לא אעשה את זה יותר, והוא מתגבר עליי, זה מתוך שיש לו יותר כוח, שהוא מאש ואני מבשר ודם. אבל איך אומר הזוהר הקדוש? אפילו אם זה יקרה הרבה פעמים, כל עוד אתה מחזיק את כלי הקרב בידיך, אתה נקרא מנצח. נפלתי וקמתי ונפלתי ונפלתי ונפלתי ונפלתי וקמתי, ואפילו מיליון פעם נפלתי וקמתי, אני נמצא במלחמה. זה לא נקרא הכתב ושוב, זה נקרא שאני מתמודד עם כל הניסיונות שלי, כי אני רוצה באמת לעשות תשובה. אני רוצה באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז אני גם צריך להאמין, שמה? שכל פעם שאני עושה תשובה, כל פעם שאני רוצה להתקרב, אני נעשה בריאה חדשה לגמרי. את זה אני צריך לקחת בכובד ראש. בזה אני צריך להתחזק מאוד. אני צריך להאמין, שתהיה לי אמונה שכל פעם שאני רוצה להתחזק, הקדוש ברוך הוא מקבל אותי, גם אם חס ושלום הבטחתי לו כבר מיליון פעם שאני לא אעשה את אותה עבירה. זה לא שיש לי כוח לא לעשות את אותה עבירה ואני עושה בדווקא. זה לא מזיד חס ושלום. אין מזידים להערכתי בדור הזה. זה כולם שוגגים, מכיוון שאנחנו עוברים כל כך הרבה דברים. נפשות כל כך חלושות, ניסיונות כאלה גדולים מבית ומחוץ. איך אפשר להגיד על מישהו שהוא חס ושלום מזיד? גם אלה שנראה שכביכול יש להם כוח, לא, זה לא נכון. זה מציאות של עיניים עיוורות ונפש חלשה ודעת
אטומה ולב סתום וחתום ואטום מכל מה שעובר על כל אחד ואחת מאיתנו מלהתקרב לקדוש ברוך הוא. זה לא שאנחנו לא רוצים, אנחנו באמת רוצים, רק אנחנו אנוסים בתוך מדמנת הזמן ובגלות הקשה והאיומה הזאת. אז מה, חס ושלום להתייאש? לא, חס ושלום בשום פנים ואופן לא להתייאש. לדעת שאני יכול להתחיל מחדש. לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי גם אם נכשלתי המון פעמים באותה עבירה. כי אני באמת לא רוצה את העבירה הזאת. זה לא שיש לי כוח לעמוד מולה, אני לא רוצה. ואני מאמין שכל פעם שאני מתחיל מההתחלה אני נעשה בריאה חדשה. גם אם הוא יבוא ויכשיל אותי עוד הפעם ועוד הפעם, חס ושלום, והלוואי שלו, והלוואי שלו. אבל אם גם זה יקרה, באותה מידה שהתפללתי עליה כבר מיליון פעם, אז אני צריך לדעת שאני עדיין בדרך. בדרך סיפרתי מעשה שכל מי ששמע היה לו יהירו תשובה. אני עדיין בדרך, אני כל הזמן בדרך, אני בדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא יודע כמה הדרך הזאת ארוכה, אף אחד לא יודע כמה היא נמשכת. אבל צריך לדעת שאני עדיין בדרך, זה בדרך, זה השביל, זה הדרך לעשות תשובה. עליות וירידות ללא שיעור וערך. לצעוק לשם, לצעוק מתוך כל מה שעובר עליי, לא להסתכל על כלום, על שום דבר, רק לצעוק, לצעוק, לצעוק לקדוש ברוך הוא שאני רוצה, רוצה להתקרב אליו. והכל מתוך שמחה, הכל מתוך דעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. ביום הזה הוא מחפר לי על כל האבונות. ביום הזה הוא רוצה להפוך אותי להיות נקי וטהור כמו תינוק חדש שנולד. כמו שגר צדק עוזב את האמונה שלו ואת האומה שלו והופך להיות חדש, גם אני בעל תשובה שמדרגתי הרבה יותר גבוהה מגר צדק, כי אני זרע ישראל. גם אני יכול לעשות תשובה, גם אני יכול להתחזה, גם אני יכול להתחיל מההתחלה, ואני צריך לשמוח בזה שאני יכול להתחיל מההתחלה. אני צריך לשמוח בזה שמישהו נותן לי את האפשרות, שמישהו מחפר לי על האבונות, וזה כרגע לא משנה איפה אני מתפלל, בשטח פתוח או בבית, זה לא משנה שום דבר. היום מחפר עליי, עצם יום הכיפורי מחפר עליי, עיצומו של יום מחפר עלינו. אנחנו צמים, אנחנו מתענים, אנחנו שמחים בכך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את היום הזה לחפר על האבונות. בוודאי שאנחנו לא חושבים חס ושלום שהיום הזה יעבור ויאללה ממשיכים קדימה. לא, חס ושלום. כל אחד מעם ישראל רוצה בוודאי להיות צדיק גמור. כל אחד מעם ישראל רוצה בוודאי להתחזק. וגם אנחנו בתוכם. אבל לדעת שאם חס ושלום, היצר המתגבר כמו שהוא מתגבר, וחס ושלום הוא ירצה להכשיל אותנו חס ושלום, ובוודאי שהוא ירצה להכשיל אותנו חס ושלום אחר כך, כי זאת העבודה שלו. אנחנו נמשיך להחזיק את כלי הקרב ביד. מה זה כלי הקרב שלנו? קודם כל שמחה. שמחה, כי בלי שמחה אי אפשר לעשות תשובה. שמחה והתבוננות על הנקודות הטובות של כל אחד ואחת מאיתנו. להתבונן על הנקודות הטובות, להחיות את עצמי בנקודות הטובות וככה להגיע לשמחה. אחר כך שאני מגיע לשמחה ויצעקו אל השם, לא לוותר, לצעוק, לצעוק, ועוד הפעם לצעוק. נפלתי, קמתי, נפלתי, קמתי, גם כי ישב בחושך, השם אור לי. בפרט ביום הזה, ביום הכיפורים. כי ביום הזה יחפר עליכם, מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. הקדוש ברוך הוא הופך אותנו להיות בריאה חדשה. דע בני, אני היום ילידיתיך, אני עושה אותך יהודי חדש. תינוק שנולד, השתבח שמו לעד, איזו מתנה זאת יום הכיפורים. איזו מתנה נפלאה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו יום אחד בשנה, שביום הזה הוא מחבס אותנו, מתאר אותנו ומזכך אותנו. כמה צריך להיות בשמחה? כמה צריך להודות על היום הנפלא הזה? ואיך עושים את זה? נחפש בעצמנו נקודות טובות. נחיה את עצמנו מנקודות הטובות, ונסמוך על אותו צדיק שהבטיח ואמר, ואני רופא אותה. אני מרפא את הבת מלכה. רבנו הקדוש אמר שאנחנו לבד לא יכולים לעשות תשובה. גם אם נחיה פה 1,000 שנים לא נוכל לעשות תשובה. רק בכוח וזכות רבנו הקדוש, שהוא זה שעושה תשובה בשבילנו, אבל איך להאמין לעצותיו הקדושות ולקיים אותם. לקיים את העצות הקדושות בתמימות ובפשיטות, לחפש בעצמנו נקודות טובות, להחיות את עצמנו בשמחה, לשמוח ביום הזה שהקדוש ברוך הוא מחפר, וכמובן לצעוק את הסליחות, לצעוק מלב שלם לקדוש ברוך הוא, לדעת שבצעקה שלי לקדוש ברוך הוא,
שמלווה מתוך שמחה, שמלווה מתוך רצון לעשות התחלה חדשה. אז הקדוש ברוך הוא בוודאי מוכל וסולח ומחפר לנו על כל האבונות, והופך אותנו להיות בריאה חדשה עם רצון ויכולת להתחיל מחדש להתקרב לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות הכנה נפלאה, התבוננות טובה לנקודות הטובות, לשמוח מאוד ביום הזה, ולדעת שאנחנו נמצאים ממש ביום הכי חשוב בשנה, שבו הקדוש ברוך הוא יתאר את כל עם ישראל, יחפר לכל עם ישראל, יאמר לצרותינו די, יפתח לנו בעזרת השם את שערי הסליחה והמחילה והחפרה. קראתי בכל לב, ענני השם חוקיך אצורה. כך אנחנו נצעק בעזרת השם בתפילת הנעילה אחרי היום הקדוש הזה. הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, ירים אותנו, מהשפוט ירים אביון, ותהיה שנת תשפ"א לשנה של גאולה, גאולה ברחמים, מתוך שמחה וטוב לבב, והכל בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים, ובפרט רבנו הקדוש, רבנו נחמן בן פגה בן שמחה, שאנחנו נשתדל לקיים את העצות שלנו ולעשות את הדברים כפי שהוא הורה לנו. הייתי איתכם אחרי המיקרופון, משה יעקב בן ארויה, שמאחל לכולם גמר חתימה טובה בעזרת השם, בספרן של צדיקים גמורים ואמיתיים. היו ברוכים.

כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמרים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו, חס ושלום. כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע ביגיעות גדולות בשביל עבודת השם, ועדיין הוא רחוק מאוד, ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו. מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן, הוא מתנפל לפניו יתברך שיעזרהו בעבודתו. ואף על פי כן, עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. והכלל, אהובי אחי, חזק ואמץ מאוד, וחוץ עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך, ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנב. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, עם כל זה כנגד זה, תדע שאיש כזה שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו מעט מעט מן גשמיותו, הוא פונה לשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד, ואפילו נקודה קטנה מאוד שהוא נעתק מגשמיותו אליו יתברך, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות עליונים. וחזק עצמך מאוד, ועשה מה שתוכל בעבודת השם, וברבות הימים והשנים תכנוס לבטח בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדושה, כי השם יתברך מלא רחמים ורוצה בעבודתך מאוד. ודע שכל התנועות והעתקות שאתה ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מין גשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך. דהיינו, כשיש חס ושלום איזה דוחק ועת צרה, חס ושלום. ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל.

עליתי על במה, נלחמתי בהדממה, איך נלחמתי, איך נלחמתי. וכמו בקרב היו פצועים, לב פועם מלא תפרים,

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, בי בכל אתר ואתר. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון. אנחנו איתכם גם כן בהזנה, וניפגש אחרי.

שלום לכולם, בעזרת השם, שיעור לפני יום כיפור, שיהיה השיעור הזה לעילוי נשמת גיטה בת רות, אמו של מורנו ורבנו, רבי אברהם ציון, שבעזרת השם נמצאת בעולמות עליונים, אצל רבנו הקדוש, שכל מה שנגיד יהיה לעילוי נשמתה הקדושה. אנחנו נמצאים כמה שעות לפני היום הגדול, יום חשוב, חשוב אולי ביותר שכל השנה, יום כיפור. אנחנו ברוך השם עברנו את ימי אלול, עשינו תשובה עילאית, ימי ראש השנה. צריכים לדעת, זה לא דברים מובנים מאליהם, זה לא פשוט כל העניין של ראש השנה. דיברנו על זה בשיעורים הקודמים הרבה, מה זה עניין ראש השנה, דברים גדולים, הכל תלוי בראש השנה, הכל תלוי בראש השנה. אנחנו יודעים את דבר רבנו, כמה למדנו על ראש השנה, כמה זה עניין של הצדיק בראש השנה. כל העולם כולו, כולם עוברים כבני מרון לפני הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה. איזו לחרב, איזו למלחמה, איזה לחיים, איזה להפך. כל העולם עובר אצל הקדוש ברוך הוא, נידונים ביום הזה מה יהיה אותו בכל השנה. אז זהו, אמרנו, הכל תלוי בראש השנה. ברוך השם שזכינו, וגם מי שלא זכה, כי אצל רבנו זה כלליות, אבל רבנו אמר צריך לבוא אליו לראש השנה. זכינו להיות על ציון הקדוש של רבנו באומן בראש השנה. מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה. אי אפשר לתאר את השמחה, את ההרגשה, את הרגשת הגאולה, את האהבה שיש בין האנשים. פילי פלאות, אנשים שהם מתחבקים, אוהבים, מתגלה שם עניין עצום וגדול, שעל זה עומד כל העולם כולו. האהבה שבין, והאחדות שיש בין אחד לאחד. השבוע, אתמול ממש סיפר לי אחי, שהייתי בראש השנה באומן, על מפגש קטן שהיה לו, פשוט, סיפור פשוט, אבל יש בו הרבה עניין. אחד הפגישות העסקיות שיש לו, אז הוא נפגש עם כמה חבר'ה, עם כמה אנשים, ונכנס למשרד, שהיו בו כמה אנשים מחויתים כאלה, יושבים מסביב לשולחן יפה, לא כל כך אנשים שמתעסקים בתורה ומצוות, אבל אנשי עסקים. אחי נכנס כולו שמח, מואר, ראה שכולם יושבים שם בצורה כזאת כבדה, פנים נפולות. הוא כך ראה אותם, אבל אתם לא למד, אתם לא שמחים, מה קורה? אז מישהו שם שאל אותו, אחרי שאחי ככה בא מחוייך, שאל אותו, אתה גם אלה שנסו לאומן? הוא לא יודע מאיפה הביא לו את השאלה הזאת. מה יש לך לעשות שם? יש בכלל. אתה צריך לבוא להבין את המעמד. יושבים שם כולם, פתאום שואל אותו, מה, אתה גם היית באומן? ככה, שאלה פשוטה. וזה אנשים קצת שבלשון שלה, אומרים, קצת עפים על עצמם. אתה כאילו לא משהו לא נורמלי איתך. אז אחי הסתכל עליהם ככה בתמימות פשיטות, אמר להם, תדעו לכם, יש באומן שיר שמתנגן הרבה, שיר ששרים אותו ככה כל הזמן, חוזר על עצמו. עכשיו הוא אומר להם, יש שיר כזה, והוא לאט לאט, אתה יודעת, כולם יושבים שם מסתכלים, והוא מתחיל לשיר להם, מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה להיות אצלי בראשה, כך אומר להם. אחרי זה הוא מסיים להם בשיר, מי שהיה אצלי, אצלי בראש השנה, ראוי לו לשמוח, לשמוח כל השנה, בשירה. אמר להם, שמעתם? מי שהיה אצלי בראש השנה, רק המשפט הזה, שאמר רבי נחמן ברסלב, ראוי לו לשמוח כל השנה, כל השנה. והנה אתם רואים, לא סתם נכנסתי ושאלתם אותי אם אני הייתי באומן, אם אני גם השמחה, וראוי לו לשמוח כל השנה כפשוטו. הם כולם הסתכלו עליו ככה, ראו באמת, אבל אדם שמח. רבנו אמר, הסתכלו עליכם, ירצו לחזור בתשובה. אז איזה מעלה גדולה זאת, שאנחנו ברוך השם, היינו באומן בראש השנה, עשינו את כל מה שצריך, הגענו לצדיק, היינו באהבה אמיתית. ואדם צריך להיות רק על הדבר הזה, שמח כל השנה. אנחנו צריכים לקחת את זה טוב טוב לעצמנו, ורק על הדבר הזה, ולהיות בשמחה עצומה, שבדור הזה, של דור הגאולה, ירד צדיק כזה, שיכול להכניס אותנו לשמחה אחרי כל מה שעבר עלינו.
רבנו אמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. כשרבי נתן ישב לידו, יש שיחה שרבי נתן מביא את הסיפור, שהוא שאל אותו, את רבנו, רבנו אמרת שתגמור את כל העניין. אז רבנו הסתכל עליו, שמעתם מה הוא אומר? ואמר לו אחרי זה משפט, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. ואנחנו שרים את זה גם, אני נער המתאר מכל הכתמים. זה לא דיבור סתם. אנחנו רוצים להבין דור כזה שלנו,

ברוך הוא קבלת התורה, שהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה, כתוב שהוא עבר אצל כל אומות העולם. כך כתוב שם, מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן. כל הסיפור הזה שקדוש ברוך הוא בא לתת התורה, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא החזיר אחרי כל אומות העולם, כל עובדי כוכבים, ולא רצו לקבל את התורה. אמרו לו, מה כתיב בה? כל אחד שאל אותו מה כתוב, וידוע כל אומה ואומה היה לזה תאווה מסוימת, והיא שאלה את השאלה בשביל לדעת מה כתוב שם. אז כתוב, אחד אמרו לו, לא תרצח. מה לא תרצח? השני כתוב, לא תגזול. מה לא תגזול? וככה הלאה, כל אומה ואומה היה לה איזה תאווה מסוימת, שזה היה היסוד שלה. וכל אחד מאות העולם שאמרו לה, את זה אסור, לא תנאף, לא תחמוד, לא תגנוב. אז הם הרגישו כאילו אתה קורא את הענף שהם יושבים עליו. איך אפשר לקבל תורה כזאת אם על זה אנחנו יושבים? אז לכל אחת איזה תאווה מסוימת שזה הדומיננטי שלה, על זה הם יושבים. רציחה, גזילה, ניוף, מה שאמרנו, כל אחד ואחד, זה היה סיפור שבפני עצמו, ולכן לא רצו לקבל את התורה. אחרי זה הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל ואנחנו קיבלנו את התורה. אבל מה זה אומר לנו? מה זה שייך לכל מה שאנחנו מדברים? תדעו לכם שהיום בדור שלנו זה המצב, שהוא הרבה יותר מסובך ממה שהיה אז. שם כל קבוצה וכל אומה היה את העניין שלה. היום המצב הרבה יותר קשה. את כל התאוות ביחד חיברו למקום אחד, ערבו ואחד, את כל הסיפור הזה לקחו, הכניסו את זה בתוך מכשיר, בתוך טכנולוגיות, בתוך איפה שאתה הולך. כל העוצמה הזאת, זו עוצמה מבילה, היא ירדה עלינו בבת אחת. זה דיו, קטמים של כל האומות בעולם, שכל אחד זאת היה בפני עצמו, ביחד ירדו לעולם בבת אחת. כל האומות ביחד. אז ברוך השם, בא רבנו, מה אומר? אני נער המתאר מכל הקטמים. אמר לרבי נתן, ניצחתי והנצח, גמרתי ואגמור. יש לי את כל הכוחות לתאר את כל הקטמים גם לימים האלה. זאת אומרת, רבנו ראה מה שרבי נתן לא ראה קדימה אפילו. אמר לרבי נתן, ניצחתי, וכי אתה חושב שלא עשיתי את העבודה, ניצחתי והנצח, גמרתי ואגמור, אני כבר מביא את הגאולה, ולא רק את הגאולה, בדור הכי קשה, שאי אפשר לחשוב איך מוציאים גאולה בדור הזה, רבנו אמר, אני נער המתאר מכל הקטמים. אני מסוגל לנקות. יש לי כוחות לתאר את כל הקטמים של כל אחד ואחד גם בדור הזה. דור שאף אחד לא יכול להאמין שאפשר לצאת ממנו. מזה אי אפשר לתאר מה שאמרנו. כל הכוחות ביחד התאחדו בתומעה שלמה וזה יורד לעולם. בא רבנו אומר, אני לא פוחד מהדור הזה. אני לא פוחד מכל העניינים האלה. יש לי כוח לתאר את כל הקטמים העצומים. זה פלא פלאים. זה מה שאמר לרבי נתן, ניצחתי והנצח. כל מי שיהיה מולכך בכל הקטמים שבעולם יגיע אל הנחל נובע מכוח חוכמה. ואני מתאר אותו, מכל הכתמים. אז זה מה שאמרתי לכם בתחילה, אח שלי ששר שם. אין דבר גדול מזה. אין דבר יותר גדול מלהיות צמוד, או ללכת לצדיק, שהוא צדיק יסוד עולם, שיש לו כוחות עצומים, כוחות נפש כאלה, לתאר מכל הכתמים. ואנחנו רואים ושומעים מה שהולך בעולם, ומספרים, עשי ככה, ויש אנשים כאלה, ויש אנשים כאלה. אצל רבנו זה לא משנה מי בא אליו, לא משנה איזה קטם יש עליו, לא משנה במה לכלכו אותו, אצל רבנו זה עובד אחרת. נער המתאר מכל הכתמים, הוא לא מסתכל בכלל, כל הכתמים האלה הוא מוריד, מסתכל לנקודת האמת שיש באותו יהודי, באותו אדם, והוא מסתכל רק לנשמה שלו, רק ללב, חלק אלוקי ממעל, ממש כל אחד ואחד מאיתנו, ועל זה הוא מסתכל, וזה התארה שהוא רוצה לעשות, וזה מה שהוא מביא את כולנו, להיות באחדות שלמה. ומי שראה את זה, רואה בחוש, מי שהיה באומן, רואה שזה לא דיבורים, זה לא שיעור, זה לא אולי כן, אולי לא, זה בפועל ממש, קורה אמיתי, שאנשים מגיעים למדרגה, שיבוא האדם, שתחשוב שהוא הכי מלוכלך בעולם, ויש דברים כאלה, עם כל הלכלוך שזרקו עליו, אצל רבנו אין לכלוך כזה, זה נקי, הוא מוריד את הקליפה הזאת מעליו, ועובד ועובד ועובד, ומשחרר לו את הנשמה, את החלק אלוקי, מה שרבנו אמר בתורה רש פי בית, שתלכו הרבה מהתורה הזאת, עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו בעינינו, אתה לא רואה על אחד ועוד מעט, ותראו כמה אלפים כאלה שבאים לרבנו לטיפול, כולנו היינו
כל מיני מקומות,

ומה עשה מכל אחד ואחד מאיתנו. הצדיק הכי גדול אמר לו שאתה עוד לא רואה כלום, יש לך ליחור ואני אנקה לך אותו, ועל האדם הכי נמוך שכולו מחוסה, גם כן מנקה אותו. זה כוח אמיתי של צדיק, ומי שצמוד לצדיקים האלה, שמגלה לנו שאין ייאוש בעולם כלל, ולא משנה מה עבר עלינו ומה עבר עליך, במה התלכלכת. איך רבנו אמר, תביא את החומר והלבנים, ואני אבנה את הבניין. מה זה תביא? רק תבוא, רק תעשה צעד, רק תתקרב לצדיקי אמת, ויבנו לך את הבניין. זו התקרבות שהיא פלא פלאים. מי שמסוגל לעשות את זה, מי שנמצא במדרגה הזאת, יש לו חיים, ויכול להגיע לחיים נצחיים. מה שאמר רבנו בתורה כ"א, שחיים נצחיים, יודע מה זה. דבקות בקדוש ברוך הוא, אפשר להגיע לזה כפשוטו. זה צריך להבין, אנחנו בעזרת השם צריכים להיצמד לדברים האלה, לדיבורים האלה, ולדעת שזה ממש יכול לקרות כך בפשטות. אנחנו באמת באיזה, עכשיו בתקופת יום כיפור, מה עשה פה הצדיק? צריך להבין מה קורה ביום כיפור עצמו. יום כיפור זה יום שהקדוש ברוך הוא מכפר על כל העוונות של האדם. תשובה של יום כיפור זה התשובה הכי גבוהה שיש. עיצומו של יום מכפר. עצם יום הכיפורים גורם לאדם לעשות תשובה. נכנסת ליום ומפגש הזה עם הכיפורים, מכניס לך לתשובה. זה דבר פלא. כי ביום הזה יכפר עליכם, אין, לפני השם תתארו. הקדוש ברוך הוא מכפר על כולם, על כל החטאים. לפני השם תתארו כפשוטו. אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא ביום כיפור. וזה העניין של הצדיק. אחרי שהיית אצל צדיקים בראש השנה, גם יום כיפור עצמו, אבל אתה צריך להיות קרוב ולהבין על מה מדובר. הצדיק האמת מגלה לך את הסוד הזה. זה הכוח הצדיק שיכול להביא אותך לפני השם, תתארו נקי מכל קטם באמת. מה זה תאור? נקי. אתה בא לפני השם, תתארו, אתה לא ידעת בך שאתה יכול להגיע לדבר הזה. אתה לא ידעת אפשר להגיע לדבר הזה, והצדיק מגלה לך, אני יכול להביא אותך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא באמת. מי אמר לך את זה לפני כן? מאיפה הייתי יודע זה? הצדיק אומר לך, מה לך לדאוג? אני הולך לפניך, אני עושה תשובה. איך הבן אומר, אחי, אתם יכולים לעשות תשובה? צדיק מגלה לך, אני עושה גם תשובה בשבילך. רק תביא את החומר, את הלבנים. אל תפחד, תיכנס לקודש, אתה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא באמת, ולפני השם תתארו כפשוטו. אתה נכנס לקודש הקודשים, כמו כהן גדול שנכנס ביום כיפור, הצדיק יכול להביא אותך למדרגה הזאת. להגיע לסיפור הזה, לרמה כזאת, לתשובה כזאת, זה סוד התשובה. מה זה התשובה? מה אפשר לעשות? אומרים ביום כיפור, אנחנו יודעים, מדוות שבין הקדוש ברוך הוא לאדם, הקדוש ברוך הוא מוכל. מדוות שבין אדם לחברו, אין הקדוש ברוך הוא מכפר. בין אדם למקום, מחופר לך. פלא פלאים. אבל בין אדם לחברו, אתה עוד לא יכול לבוא להתפלל. איך זה יכול להיות? הסוד של זה, כי צריך להבין, אנחנו נשמה כוללת. עם ישראל זה נשמה אחת. לא זכינו לקבל את התורה, לולא הייתה בינינו התחברות של אהבה. איך כתוב שם בפסוק? ואיחן ישראל כנגד הר. סליחה. פרש רשי שמה כאיש אחד בלב אחד. קבלת התורה הייתה כאיש אחד בלב אחד. הצלחנו למתק שם את כל הדינים. ביטלנו את כל השנאה והתחרות. תיקנו חטא אדם הראשון. כל המסכים ירדו. מה זה כל המסכים? תחשבו מה יש לנו במוח על האנשים, זה נקרא מסך. איזה חושך מסתובב לנו, רץ לנו במוח, שאנחנו מסתכלים על האנשים. הוא נראה ככה, והוא כזה, וזה כזה, איפה? מה עובר לנו במוח? מה אתה חושב על זה? איזה מחשבות עוברות לך על האדם הזה? איך הוא עשה? ומה הוא פשע? ומי הוא? ומה הוא? הדברים האלה זה לכלוכים, זה דיו בתוך השכל, זה כתמים בתוך המוח. כשאתה בא לצדיק, הוא נקה לך את הכתם הזה. יום כיפור, צריך לבוא, לפני שנכנסים לקודש הקודשים, לנקות את כל המסכים הזה. זה מה שכתוב אמרנו, ואיחן ישראל, כאיש אחד בלב אחד. מתקנים את הלב, כאיש אחד בלב אחד. הלב שלך, שמספר לך כל מיני סיפורים, על כל מיני אנשים, יורד, מוציאים את הלכלוך הזה, זה ניקיון. זה הגמרא במסכת שבת, אומרת, החושד בקשרים לוקה בגופו. מה זאת אומרת? הוא עצמו פה נהיה פגום. הלב שלו נהיה פגום, בגוף שלו. עד כדי כך, אנחנו יודעים גם עוד כל מי שיורה פגם בחבר שלו, אז הפגם הזה נמצא אצלו, אז איך אתה יכול להיכנס עכשיו לקודש הקודשים? איך אתה יכול לבוא להתאר? אז זה אמרו לנו חכמים, מצוות שבן אדם לחברו אין הקדוש ברוך הוא מכפר. אתה חייב לבוא, להוריד את הראש, כי אחד הכתמים הכי גדולים שיש לנו זה גאווה, כל אחד קשה לבוא
ולבקש סליחה מהחבר כפשוטו, לבוא ללחוץ לו יד, להוריד את הראש, להגיד לו סליחה, טעיתי, חשבתי עליך דברים לא נכונים כנראה, לא יודע מה קרה בינינו, תמחה לי, אתה מבקש את הסליחה הזאת, אז זהו, עובר. התשובה צריכה להיות תמידית ואמיתית, כי אם אנחנו, רבנו אומר שצריך לעשות את זה כל הזמן, לנקות את הרע, רבנו עושה תשובה כל דבר בעצמו, כל טעות שהוא היה עושה, באותו רגע מתקן. אלא נתנו לנו צ'אנס עצום, שלא יעבור לנו מפעם שנה שלמה עלינו, 365 יום, שלא יעבור לנו יום בלי תשובה, שנה בלי תשובה. אז גם מי שלא הספיק ולא עשה, אמרו לו, שמה, יש לך עכשיו זמן לעשות את זה. תנקה את הרע. ורבנו אומר, איך מנקים את האבונות? לא, כתוב, אבונותיו חקוק על עצמותיו, איך תנקה אותם? עד הידוע שצריך לעשות וידוי דברים, לבוא לבני תלמיד חכם, ברוך השם שהלכנו לפני ראש השנה, בראש השנה, לעשות וידויים, וגם עכשיו אפשר לעשות וידוי דברים, חרטה, קבלה, לספר כל מה שעובר עליך. וזה נקרא נפשי יצא בדברו, על ידי שהדיבורים יוצאים מהנפש, מהעצמות ייצאו, על ידי שאתה תוציא אותם ממש בפה. אתה מדבר ומבקש ועושה וידוי, זה יוצא ממך. אדם צריך לדבר את החטא שעשה, לספר ממש כפשוטו. לקדוש ברוך הוא, לתלמיד חכם, לעשות על זה תשובה, וזה יוצא. אז אני חשבתי באמת על זה הדרך, זה כל אחד יש לו בליבו על החבר שלו, איזה משהו. אז מה עושה התשובה, התפילה? מה עושה המחילה שאתה בא אליו? ברגע שאתה בא אל החבר שלך, מוציא בפה, סלח לי, טעיתי, חשבתי עליך ככה, עשיתי עליך ככה, נראה לי שבזה יש טעות, אני מבקש על זה סליחה, הנה אתה מוציא בפה, ממש בדיבורים. היום אנחנו עושים את זה בשליחות מכתבים, עניינים, סמסים, אבל יותר חזק ויותר אמיתי לדבר עם הבן אדם כפשוטו, להתקשר אליו, לראות אותו, לבקש ממנו. ואנחנו יודעים שאדם שאם לא סלחו לו, יבוא פעם שנייה, יבוא פעם שלישית, לא יפסיק באמצע, יעשה עוד עניין, עוד פעם, שלוש פעמים יבוא לאדם שלו יבקש סליחה, ובפעם השלישית אם הוא לא מחל לו, אין, למה? כי כל פעם אתה בא במטלות חדשות. פעם ראשונה לא סלח לך, נבקש ממנו, תשמע, אולי זה היה ככה, אולי באמת חשבתי אחרת. אבל חכמים אומרים, אחרי שלוש פעמים, מחול. איך זה יכול להיות? אתה עשית את שלך. אז מה באמת יכול להיות פה הסיפור? מה זה? איך נהיה מחול הסיפור? עצם זה, זה אבון שהיה חקוק על עצמותיך, המחשבות הרעות האלה על עצמות שלך. כשפלת את עצמך ועשית, עברת את הגאווה וביקשת והוצאת את הדיבורים האלה מהפה, פתרת את עצמך, עכשיו אין עליך כתרוג. למה? זה לא נמצא. אבונותיו חקוק על עצמותיו, זה גרלו עצמות. אחרי הדיבור כזה, ועוד אמרת אותו שלוש פעמים, יצא הדיבור מהעצמות. אז יש בזה בכל מקרה רווח, שבמידות בן אדם לחברו, קודם כל זה עושה אחווה, עושה שלום. אין. אתה צריך להיות משני הכיוונים נקי. אם מבקשים לך סליחה, תעשה את כל המאמצים שיש בעולם לסלוח, שלא יישאר אצלך בלב משהו על החבר שלך, תנקה את הלב. וזה מה שכתוב, לפני השם תתארו. זה דבר עצום, לפני השם תתארו, אתה צריך לבוא נקי. זה מה שקרה ברגע שעשינו בפני קבלת התורה. ואיחן ישראל כנגד הר, בלב אחד, כאיש אחד, ממלא היינו כבר לפני השם. ואיחן ישראל כנגד ההר, מה זה? זה לפני הקדוש ברוך הוא. מה קרה שמה? היינו באחדות, בלב אחד. זה נקרא לפני השם תתארו, יכולנו עכשיו לקבל את התורה. מה זה התורה? הקדוש ברוך הוא, תהיות התורה, זה הקדוש ברוך הוא. קיבלנו את הקדוש ברוך הוא, כי היינו מלפני השם, לפני כן, עשינו תשובה אמיתית, ניקינו את הלב. היינו כאיש אחד בלב אחד, ממלא נהיה תארה פה. זאת אומרת, הסוד הזה של תשובה של יום כיפור, שברגע שאתה מחלת לחבר, והחבר מחל אליך, ונהיית באיש אחד, זה ממילא נהיה לפני השם תתארו, ממילא נהייתה פה סליחה כפרה ומחילה. ממילא אתה רואה, תפגוש, כי אנחנו יודעים, ביום כיפור, כהן גדול נכנס לפנים ולפניים, והוא אומר שם המפורש, שם הוויה, פנים אל פנים, אדבר בו, תפגוש את שם הוויה, פנים אל פנים. אתה תראה פתאום עולם, עולם האצילות, עולם שאין בו דינים, אין בו שנאה, אין בו קנאה, אין תחרות. זה פלא גדול, זה יום כיפור, זה בגדי הלבן, זה מה שאנחנו רוצים, אין שם דינים. אנחנו מנקים את הכל, זה יום שכולו רוחניות, אין אכילה, אין שתייה, אין מחשבות זרות, אין, אנחנו מתירים להתפלל עם כולם, אין הוא גבוה, נמוך, רשע, לא רשע, כולם ביחד, באהבה ואחווה, שלום ורעות, וזה נותן לנו את הברכה שצריכים כולנו בעזרת השם, כי ביום כיפור יש לנו רק אוכל רוחני, תזונה רוחנית, אין, לא, הגוף פה לא בעניין, יש פה רק
אלוקות, רק דיבור עם הקדוש ברוך הוא רוחניות. תזונה רוחנית נכנסת לנו, זה מצב שמראה לנו שיש אפשרות להיות נקי מהכל, רוחני, מדרגה אמיתית, דבקות בקדוש ברוך הוא, שנכנסים לפנים ונפניים ורואים שם הוויה, באמת, הדבקות בקדוש ברוך הוא זה הכוון השם הוויה, פנים אל פנים, הדבר בו של משה רבנו הגיע, זה הראת הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. לא בלבל אותו כלום, לא תאווה של כלום, לא של אכילה, לא של שתייה, כל האיסורים האלה שיש לנו, חמישה עינויים, זה להוריד את הכל ממך, אין עליך כלום. יש לך רק את הקדוש ברוך הוא, כלום לא מפריע לך. אז בעזרת השם נגיע למצב כזה, שבינינו אהבה, אחווה, שלום ורעות. ונכתב בספר חיים, ברכה ושלום ופרנסה טובה, וגזברות טובות, ישועות ונחמות, נזכר ונכתב לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל, לחיים טובים ושלום, ובעזרת השם יהיה באמת, באמת, היום הכיפור הזה יום חג אמיתי, שנזכה ממנו לגאולה שלמה, ונצא ממנו כולם שלמים ושמחים לחגים הבאים עלינו בקרוב, ששם צריך להיות אח שמח, חג שמח עם הקדוש ברוך הוא, על כל מה שנתן לנו, ידע להגיד תודה, אמן ואמן.

לפרוס כנפה. לכל המאזינים היקרים, אתם נמצאים איתנו כאן ברדיו קול הנחל, הקול של רבנו הקדוש, הנחל נובע מקור חוכמה. מיד נעבור לשיעור עם הרב אברהם ציון, שיחות הרן כמובן. אז חזקו ואימצו, האזנה טובה והערבה לכולם.

ברוך השם, אחרי נגיד חצי שנה של טרטורים מאז פסח, הגענו ליום המיוחל, יום הכיפורים. זה היום שאנחנו מדמים למלאכים, לא אוכלים, לא שותים, שום ענייני גשמיות, רק רוחניות וקוט בקדוש ברוך הוא. לכן היום הזה זה החג הכי גדול, זה יום שצריכים להיות בשמחה בו, יום שאתה, שערי שמיים פתוחים, קדוש ברוך הוא מחכה לנו, מצפה שנפתח את פינו ונדבר אליו. ולא משנה התנאים החיצוניים, בכל מקום לראות את הצד הטוב, הנה אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר בתורה ח' חלק ב' מליקוטי מוהר"ן, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, ומוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשרואה בו שאינו מתנהג כראוי. זה גם לא רק חברו, זה גם תוכחה של הורים לילדים, בעל ואישה. אף על פי כן, לאו כל אדם ראוי להוכיח. כמו שאמר רבי עקיבא בדורו לפני 2000 שנה, תמה אני, אם יש בדור הזה לפני 2000 שנה, אם יש בדור הזה מישהו אחד שראוי להוכיח את חברו. אומר רבנו, אם רבי עקיבא תנה בדור של תנאים, אמר את זה, מה נגיד בדורנו? מי יכול להוכיח? למה? למה לא כל אחד יכול להוכיח? אז רבנו אומר, כי ברגע שאתה מוכיח את השני, בעצם מה אתה עושה? אתה מזכיר, מעלה, מציף את הדברים הרעים שיש בו. זה לא בסדר וזה לא בסדר, לא בסדר. רבנו אומר, כשיש לזה דבר יבש, זרוק בשדה, אתה לא מריח כלום, אבל אם אתה תנענע אותו, אז יצא הריח הרע שלו החוצה. אותו דבר, כשהמוכיח, כשבא להוכיח את ישראל, הוא מזכיר להם את הדברים הלא טובים, וזה לא בסדר, ובזה אתה לא בסדר, וגרמת ככה, ועשית ככה וככה, הוא מעורר את הריח רע של המעשים של אותו אדם. ומה קורה? אומר רבנו, מעוררים הריח הרע של המעשים רעים ומידות רעות של האנשים שמוכיחם, ועל כן הוא מבאיש ריחם, פתאום צף הריח הרע לתוך האף של אותו אדם שאתה מוכיח אותו. פתאום אתה אומר לו, כמה אתה רע, וחנקת אותו. אומר רבנו, על ידי זה אתה מחליש את הנשמה שלו, כי עיקר החיות של הנשמה זה מהריח הטוב. כמו שנאמר, כל הנשמה תהלליה. איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, אמרו חז"ל, הווה אומר זה הריח, הריח טוב. ברגע שאתה מוכיח אדם ונותן לו ריח טוב, אז אתה נותן לו כוחות והוא רוצה להיות טוב. אתה מכניס בו רצון להיות טוב, אבל כשאתה מזכיר לו את המעשים הרעים, אתה מבאיש את ריחו, מחליש את הנשמות שלהם, ועל ידי זה נפסק השפע מכל העולמות. לכן אנחנו צריכים להיות חכמים, שאנחנו שומעים, רק שומעים בתחילת דבריו של המוכיח, כיוון לא כיוון, תסתובב, תסגור. הוא פשוט חונק לך את הנשמה, ואתה לא מרגיש באותו רגע כלום, אבל במשך היום פתאום אתה מתחיל להרגיש צער, נכנס לך עצבות, נכנס לך דיכאון, כי הוא סתם לנשמה שלך את הריח הטוב, שזה החיות. אבל כשהמוכיח ראוי להוכיח, אזי עד רבה, הוא מוסיף ונותן ריח טוב בנשמות על ידי תוכחתו. כי התוכחה צריכה להיות כמו התוכחה של משה רבנו, שהוכיח את ישראל על מעשה העגל. אתם יודעים מה זה מעשה העגל? מי היום, איזה מוכיח היום, שיהיה מי שיהיה, יכול ללמד זכות על אחד שעושה עגל, ועוד איזה עגל? כתוב במדרש, על הפסוק, ליבפתיני אחותי קלה, ליבפתיני באחת מעינייך. מה זה ליבפתיני? לב.
אוי, קלתי, החתן אומר לקלה, אך, קלתי, כמה את אוהבת אותי, איזה לב יש לך, את אוהבת אותי עם עין אחת. אמרו חזל, מה זאת אומרת? זה נקרא אהבה? רק עם עין אחת אני אוהבת אותך. אמרו חזל, ומה עם העין השנייה? בעין השנייה הם כבר הסתכלו על העגל, התאהבו בעגל. למה הדבר דומה? אמרו חכמים, חתן וקלה יושבים מתחת לחופה באמצע הקידושים באולם. והיא פוזלת החוצה לקהל וקורצת לחבר שלה הקודם. יש דבר יותר גרוע מזה? באמצע החתונה הזאת בגידה שאי אפשר לתאר. ואף על פי כן, קדוש ברוך הוא אומר לקלה, לי בפתיני, לישראל, לי בפתיני באחד מעינייך. אף על פי שבעין השנייה כבר חשבתם על העגל, זה היה במעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה הייתה החתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ישראל זאת השכינה. קבוצה ברוך הוא ושכינתה. חתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. וכבר בקבלת התורה, משה מוריד מהר את לוחות הברית, הם כבר על העגל. פוזלים על העגל, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא רחמה ואהבתו לקלתו עד אין סוף. אז משה רבנו, כשהוכיח את ישראל על מעשה העגל, נתן בהם ריח טוב, בבחינת נרדין נתן ריחו, הנאמר על מעשה העגל, לא כתוב עזב ריחו, אלא נתן ריחו, כי על ידי התוכחה של משה, הוא נתן בהם ריח טוב. מה זה תוכחה? אנחנו רואים בפסוק מה משה אומר לעם ישראל, אתם חטאתם חטאה גדולה. הוא לא אמר לה פה איזה מילים מלטפות, מותק, בסדר אתם. אלא אומר רבנו, הקול שלו, קול המוכיח הראוי, וזה לא משנה מה הוא יגיד לך, ואפילו שהוא יעיר לך להערות כאלה וכאלה, זה יעשה לך טוב על הלב. למה הקול שלו, הקול של המוכיח הראוי, הוא הקול, רבנו אומר, שיתנגן לעתיד לבוא, הקול של המשיח, שילמד זכות על ישראל, ורבנו אומר, משיח יחזיר את כל העולם, את כל העולם בתשובה בלימוד זכות. הקול שלו, כי מה? יש לו קול של אהבה, אוהב אתכם, לא מסתכל על הרעות שלכם, למד זכות, הוא יודע מאיפה באת, הוא יודע מאיזה חומר קורצת, הוא יודע שהחומר הזה מקומו, מקומו הוא הגורם לו. רבינו אומר, מקומו זה המקום שממנו נלקח אותו חומר שבו ברא הקדוש ברוך הוא את האדם. אז זה גורם לו להיות ככה וככה. ועיקר התשובה היא בחודש אלול, כי הם ימי רצון. כן, בחודש הזה שהם עשו את העגל, שאלה משה לקבל לוחות אחרונות, הלוחות הראשונות הוא שבר, שהוא ירד מהעגל וראה מההר וראה את העגל, שבר את הלוחות. מה הוא עשה פה בשבירת הלוחות? זרק את התורה, כפר בתורה, משה. מה? אמר, אם הם ככה, אני איתם. לא, אני צדיק, אני בסדר, אני 100%, תראה, הם ככה, הם. לא, הוא עשה פעולה, אקט כזה, שאני יותר גרוע מהם. אתה רואה, נקעתי את התורה, שעכשיו טיבלתי בהר, שברתי אותה, את הלוחות. הנה, עכשיו אני כמוהם. למה ללמד זכות על ישראל? קלט את זה, מה שקורה, פתאום יורד מהר, באמצע חתונה. קורה דבר כזה. ופתח דרך כבושה ללך בה. משה פתח דרך. והדרך שעשה משה הוא כך, שמשה קשר את עצמו, אפילו לפחות שבישראל, הוא מסר נפשו עליהם. כמו שכתוב, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, עולה בחזרה, קדוש ברוך הוא אחרי שורו את העגל, לבקש סליחה בשביל העם ישראל. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בשמות למד ב', ואם עין מחנינה מספריך אשר כתבת, ריבונו של עולם, או שאתה מוחה להם, או שאתה לוקח אותי, מוחק אותי מהמציאות, מהעולם. ויקהל משה, שמשה היה מאסף ומייחד ומקשר עצמו עם כל ישראל, זה שכתוב, ויקהל משה, עם הפחות שבפחותים, האדם הכי גרוע, הכי זרוק, הכי נפול, הכי ההפך מהתורה, משה הקהיל אותו.
וזה שכתוב בתהילים, אומר רבנו, כולו סג יחדיו. מה זה סג? סג זה נסוג, נסוג, מישהו זרוק, נסוג מעם ישראל, מבחוץ, כולו סג יחדיו. אפילו כשאני רואה אחד מישראל, שסג מכל וכל מהקדוש ברוך הוא רחוק לגמרי, לגמרי, אין לי מי לדבר, כולו סג. אף על פי כן צריך אני שנהיה יחדיו, צריך ליחד ולקשר עמו, כמו שעשה משה רבנו, כולו סג יחדיו, כל אלה שנסוגים, אני איתם ביחד, אני מחבק את כולם, אני איתם ביחד. למה? אומר רבנו, כי משה ידע, קשר את עצמו עם כל אחד מישראל, כי הוא ידע שיש בכל אחד בישראל בחינת אלוקות. כשהוא מתקשר לישראל, הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא, לא מתקשר לגוף החיצוני, הבובה מבחוץ. הוא מתקשר לפנימיות של ישראל, והפנימיות של כל אחד זה חלק אלוה ממעל. זה האלוקות. אז משה קשר את עצמו עם האלוקות, הוא אהב את כולם, כי הוא אהב את השם, ומי שאוהב את השם, אוהב את ישראל, כי הכל אחד. ישראל הם ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, הלבושים שבו מתגלה. כי יש בחינת אלוקות, אפילו בדיוטה התחתונה, אפילו בעשרה כתרי דמסאבותה, אפילו במקום הכי נמוך, הכי מנוכלך, הכי מתונב, יש שם אלוקות. לקיים את הפסוק ומלכותו בכל משלה. אתה לא יכול להגיד שיש מקום, לא, שם הוא לא נמצא. איך מלכותו בכל משלה? כי נמצא שבפחות מישראל יש בו בוודאי איזה אלוקות, ועל ידי זה אני יכול להיות יחדיו עמו, וזה כולו סג יחדיו. אני יכול להיות מחובר איתו. צריך לקחת את זה לתשומת לב, את הדבר הזה. אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא ביום הקדוש הזה, לזכור שיש פה, אנחנו באים לפני אוהב, שמלמד עלינו זכות, ואוהב את כל אחד ואחד מבריאותיו, ולא לבוא לחשוב, להיכנס לעצבות ודאגות של אבל וריק, שהולכים לכסח לו את החיים וכולי וכולי. זה שטות ואבל. לזכור את הדבר הזה. אתה בא לפני הקדוש ברוך הוא רק עם לימוד זכות. הקדוש ברוך הוא מלמד עליך זכות. משה רבנו אומר, דרכו של הקדוש ברוך הוא להסתכל על הטוב שבאדם ולא על הרע שבאדם. ואני קורא פה בספר פניני הלכה של הרב מלמד, הוא מביא פה בעניין יום הכיפורים את המחלוקת בגמרא להלכה בין רבי יהודה וחכמים. אז אני אזכיר רק את דעת רבי יהודה בקיצור. הכפרה היסודית של יום הכיפורים נמשכת לכל אחד ואחד מישראל, שאפילו אם לא ישוב בתשובה, ואפילו אם יחלל את יום הכיפורים באכילה ומלאכה חס ושלום, כיוון שעבר עליו יום הכיפורים, נפטר מעונשי שמיים. זה דעת רבי יהודה. חכמים סוברים אחרת, שיום הכיפורים וצריך גם תשובה. ולהלכה נפסק כמו חכמים. אבל תראו דעת רבי יהודה הנשיא. כמה הוא השיג את עומק רחמיו של הקדוש ברוך הוא, עד שהוא רצה לקבוע את זה, את דעתו זאת להלכה. כיוון שעבר עליו יום הכיפורים נפטר מאנשי שמיים, כדוגמת קרת ומיטה בידי שמיים, וזאת מפני שהכפרה היא החלטה אלוקית, שתלויה בקשר הנצחי שבין השם לישראל עמו, ולכן גם הוא אומר, איני רוצה שיום הכיפורים יכפר עליי, לא מעניין אותי, יום הכיפורים מכפר עליו בעל כורחו. שאין אדם יכול לומר למלך, איני רוצה שתמלוך עליי, זה לא יעזור לך. והקדוש ברוך הוא החליט להעביר השמות ישראל ביום הכיפורים, וכך יהיה. מעביר ראשון ראשון, הקדוש ברוך הוא מעביר. זה שיש במשך השנה ייסורים,
ויש כל מיני דברים שלא הולכים לנו כמו שאנחנו רוצים, זה עוד עניין. העניין של המחילה זה ככה, אני בא וחז ושלום, שלא יקרה לאף אחד, אני מזהיר את הילד, שאם תעשה פעולה כזאת וכזאת, אתה תחליק בבוץ, וחז ושלום אתה יכול לשבור רגל, אל תעבור שם במקום הזה. אני אומר לבן, הבן עושה לי דווקא ועבר שם. עבר שם, החליק, התלכלך, שבר את הרגל. הוא בא לבקש סליחה. כשהוא בא לבקש סליחה, מה, בסדר, בני, אני אוהב אותך. בסדר, מלמדת עליך זכות, לא הבנת בדיוק מה אמרתי, לא חשבת שזה רציני כל כך. בסדר, אני באהבה שלי אליך אותו דבר, אוהב אותך. אבל לך, קח את הבגדים לחבס אותם, אתה מלוכלך, מה, מתי? שברת את הרגל, הוא תשים עליך איזה גבס, תשים תחבושת, זה כבר נעשה. אז ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מוחל, אני אוהב אתכם, יאללה, מבחינתי, מחקתי לכם כל מה שקשור בידי שמיים. כן, יש עבירות שבין אדם למקום, זה שהקדוש ברוך הוא, אנחנו חז ושלום עושים משהו נגדו, אז יש עונשים בידי שמיים, זה הקדוש ברוך הוא אומר, יאללה, אני מוותר לכם. אבל מה שקורה במציאות, בטבע של הדברים, שאם עשית דבר לא טוב, אתה נפגם, כי כל עבירה שאדם עושה, הרי הוא משתף את מוחו, את שכלו בזה, אי אפשר לעשות משהו בלי שהשכל פעיל, בכל דבר ודבר. וכשהשכל פעיל, והפעלת את השכל על דבר רע, נמצא שהשכל, טיפות מהשכל, רוחניות, ניצוצות מהשכל, נטבעו בתוך הדבר הרע, איבדת ניצוצות מהשכל שם, במקום הרע, והפסדת, הרמה של השכל שלך ירדה עכשיו. צריך להחזיר את זה. להחזיר את זה, זה על ידי איסורים, תשובה מעליה, צריך לעשות תשובה, צריך להשתדל, לפתוח דף חדש, אבל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, היחסים נשארים כמו שהיו, הוא מוחל, בא ביום הכיפורים, מוחל. ובן אדם שיוצא ביום הכיפורים, שניגש בכלל ליום הכיפורים, כשיוצא מיום הכיפורים, צריך להיות בשמחה עצומה. אני לא ברוגז עם הקדוש ברוך הוא, והוא לא ברוגז איתי, למרות שלכלכתי במשך כל השנה, ואתה יודע מה עשיתי ריבונו של עולם. בני בנך, אתה יודע הכל. מהעולם הסתרתי מה אני עושה, ואתה יודע הכל. ובכל זאת אתה מקבל אותי באהבה, אני צריך להיות בשמחה. צריך לקחת את זה באהבה ובשמחה. ויהי רצון לפני אבינו שבשמיים, שיכופר לכל עם ישראל, וכל עם ישראל יעברו באהבה ובשמחה, ולא משנה התנאים, לשמוח בחג. זה חג של שמחה, חג של טהרה. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותכם, לפני אדוני תתארו. אמן כן יהי רצון שיהיה חג שמח לכולם, ובעזרת השם נתפגש לפני הימים הבאים. הנה אנחנו נכנסים עכשיו לצילה דמאמנותא, חג הסוכות, שאנחנו עטופים בקדוש ברוך הוא בתוך הסוכה, וחגים וימים טובים, והרבה שמחה לעם ישראל. אמן ואמן. תפיצו, תשתפו, אתם יודעים כבר את העבודה. שיהיה כל טוב לכולם.

כן, שלום, שלום לכל המאזינים יקרים, בכל אבטר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, השוטים מימי הנחל, נובע, מקור חוכמה. אנחנו רוצים לדעת שבאך נעבור אתכם לתוכנית הבאה עם הרב אופיר, סיפורי הבעל שם טוב, עליו השלום, זאת השם ברך, זכותו יגן עלינו ועליכם, הכל לישראל, אמן. נשמע חתיכה מהניגון הזה ונעבור מיד לשמוע סיפורי הסבא קדישה בעל שם טוב, עליו השלום, רבי ישראל בעל שם טוב, מגיש אופיר יוליוס.

אנחנו עם סיפור מעשה מצדיקים. בשבוע שעבר סיפרנו סיפור על רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, שהיה איזה חסיד אחד ששלח הבעל שם טוב אליו על מנת ללמד אותו הלכות סעודה, והוא למד שם שיעור חזק מאוד בעניין של סעודה. על כל פנים, אנחנו נמשיך הלאה את הסיפור עם אותו חסיד שלימים הוא חזר, אותו חסיד, ובא לפני הבעל שם טוב וסיפר לו את כל אותו מעשה שראה אצל רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ואת הדברים אשר שמע מפיו. אמר לו הבעל שם טוב, עוד הלכות גדולות ורבות נכון לך ללמוד בהלכות סעודה, כי נפלאים דרכי עבודת השם ובכל דרכיך דאהו. ועתה לך ואשלחך לרבי יצחק שלמה שבעיר קוריץ, לביתו תבוא ולבך תשים למנהגו של צדיק זה, שאכילתו חידוש גדול היא בעבודת השם, ומקובלת היא אכילתו בשמיים עד למאוד. מאז בא אותו חסיד בביתו של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ולמד את פרקו בהלכות סעודה. לא יצאו הדברים מליבו ולא יכול היה להסיח דעתו מהם רגע אחד. עכשיו, ששמע מה ששמע מפי הבעל שם טוב על אותו צדיק שבקוריץ, גברה הציפייה שבליבו וקצרה רוחו מתי יבוא ויראה פניו של רבי יצחק שלמה, לבוא בסודו ולהידבק בו וללמוד את דרכיו. כי זה אדיר חפצו תמיד לבוא בקהל קדושים ולהתאבק באפר רגליהם של צדיקי הדור ולקלוט עמו מיריחם הטוב. וילך האיש הלוך ונסוע לקוריץ, והדרך רחוקה וטלטולי הדרך קשים, והגיעות הרבה יגע עד אשר הגיע למחוז חפצו. והיא כאשר בא לקוריץ, מיד התחיל לדרוש למקום שבטו של רבי יצחק שלמה. אך איש מאנשי העיר לא ידע להגיד לו, כי בכל העיר קוריץ לא שמע אדם מעולם על איש בשם רבי יצחק שלמה. נתן בו אורח סימנים, צדיק גדול הוא האיש הזה, עובד השם, מיודעיו של רבינו ישראל בעל שם טוב. ויותר שירבה איש בסימניו של רבי יצחק שלמה, יותר היו הבריות מקמתים מצחם ומגביהים כתפם ואומרים, לא היה בזה איש בשם זה? שמה טועה אתה בשם האיש, ושמה נתחלף לך שם העיר? מי יודע? לא ידע אותו חסיד לשיט עצות בנפשו. בריא היה לו שלא שינה דבר אחד מכל אשר אמר לו רבו, רבנו הבעל שם טוב. ויודע היה שדבר אחד מדברי רבו אינו חוזר ריקם. ואז עלתה מחשבה בליבו, אולי צדיק נסתר הוא רבי יצחק שלמה זה, מלמד דבר הצדיקים הנסתרים שבכל דור, שאין הבריות יודעים בהם זולתי הצדיקים הגדולים מנהיגי הדור. אולם הלא אין הבריות כאן יודעים שום אדם בשם יצחק שלמה, ואפילו סתם אדם בשוק אף אחד לא יודע כלום על איש זה. והיה הדבר לפלא גדול בעיניו ולחידה סתומה מאוד. גמר האיש בדעתו ללכת אל הצדיק רבי פנחס קוריצר, השוכן כבוד בעיר הזאת, ולגלות לו לשם מה השלחה הוא רבו לכאן. ורבי פנחס, שהוא אחד מן החבריה של הבעל שם טוב, ודאי ידע את הסוד ויגלה לו מקומו של הצדיק הנסתר. והיא כאשר בא אל רבי פנחס ויספר לו את כל אשר קראו, והתמע רבי פנחס מאוד, הכיצד צדיק גדול כזה נמצא בעירי ואנוכי לא ידעתי, וגם כי העלי ממני רבנו הבעל שם טוב את הדבר. חזר האורח וסיפר כל פרטי הדברים אשר אמר לו הבעל שם טוב על הלכות סעודה ועל אותו צדיק שאכילתו מקובלת מאוד בשמיים.
שמע רבי פנחס שעיקר עניינו של אותו אדם באכילתו דווקא, התחיל מאחר בדבר ותולה מחשבה במחשבה ומסמיך רעיון לרעיון, עד שנתן דעתו על אדם אחד שבעירו. אמנם אותו אדם אינו ידוע בשם רבי יצחק שלמה, אלא סתם איזה איציק לאחד. זאת אומרת, איציק גם חזר בכפרים, כך קראו לו. ואומנם אין איציק זה ידוע כצדיק עובד השם, ואפילו אינו מוחזק לבן תורה, אלא אדם פשוט הוא המחזר בכפרים כל ימות השבוע לעשות סחורה עם העיקרים שבסביבה, ואין הוא שונה משאר בני אומנותו, אלא בעניין אחד, הוא עניין האכילה. אמנם דבר זה קשה להולמו, שהרי אותו איציק, אם מצטיין הוא בענייני אכילה, הלא בזאת הוא מצטיין, שרעבתן גדול הוא, ואכילתו אכילה גסה. וכל אשר ייגע וימצא שכר, הכל ייתן בעד אכילתו. אף על פי כן, מה אפשר לדעת? האנשים יראו לעיניים, ואיש האלוקים הבעל שם טוב רואה מה שאחרים אינם רואים. אולי בכל זאת לאדם זה נתכוון, וכדאי לך שתנסה ותתהה על קנקנו של זה. מי יודע? מי יכול לרדת לסוף דעתו של הבעל שם טוב? וליבי אומר לי, כי הוא זה. כה אמר רבי פנחס לאורח, ופטרו לשלום. יצא איש מבית הצדיק, והתחיל לשאול לביתו של איציק, והיא הדבר זר בעיני הבריות, ואף לא מנעו צחוקה ממנו. הלו, שאלת קודם על צדיק אחד, ומה לך פתאום כי שינית את עמך לשאול להדיות זה? הכרת פניך תענה בך, כי בר אוריה מנך בן תורה, ומה חפץ לך באיציק המחזר בכפרים? בכל זאת, לא שת האורח ליבו לדברי האנשים, ולא ענה אותם דבר, אך לא הרפא מהם עד שהראו לו מקום משכנו של איציק, אשר בקצה העיר. איציק לא היה בביתו, כי אותו יום, יום חמישי בשבת היה, ואין דרכו של איציק לחזור מסיבוביו על פני הכפרים, אלא בערב שבת סמוך לחשיכה. גם אשתו של איציק לא הייתה בבית. כנראה יצאה לשוק לקנות צרכי שבת או משהו כזה. עמד האורח והמתין בינתיים, וככה בין לבין התבונן סביבו ולא ראה כל מאומה מלבד עוני ודלות. גם הילדים אשר הסתובבו במשחקם, חזות פניהם לא העידה כלל על האורה הגדולה אשר איבה וקיבה למצוא בבית זה. אם היה האורח מתבונן יפה, אפשר שהיה מבחין לדבר אחד שבו נשתנה בית זה מכל בתי ישראל. הלו הם הסירים הגדולים שמילאו את שפיטות הקיריים, והקערות רחבות המידה שנערמו על גבי ההצטבה במספר עצום, שכמותם אתה מוצא רק בבתי התמחוי וכיוצא בהם, מקומות שהרבה בני אדם אוכלים שם. אולם אפילו היה נותן דעתו על דבר זה, לא היה מחכים ממנו הרבה ולא היה מוסיף דעת. אם אמנם למקום זה נתכוון רבו, ומה תחליט ביתו לכאן? אף על פי כן, כשנכנסה בעלת הבית ושאלה אותו לחפצו, לא היסס כלל ואמר לה, זר אני בעיר הזאת, אולי אוכל להיות אורח לשבת בביתכם? נתנה בו האישה עיניים של תמיהה ואמרה לו, האם חסרים מכניסי אורחים בעיר שלא מצאת לך אכסניה אלה אצלנו? אין בעלי נוהג להביא אורחים לביתו, ואדם בעל צורה שכמותך חזקה עליך שתמצא לך מקום טוב הרבה יותר לשבות בו מאשר בבית הדל שלנו. כיוון שלא מצא טענה לסתור טענותיה וגם לקבל הצטה לא יכול, הוציא מכיסו דינר של זהב והניחו על השולחן וחזר להפצרותיו. מוכן עלי לשלם דמי סעודתי, ולא דמי סעודתי בלבד, אלא דמי כל הסעודות כולן לכל בני הבית, ובלבד שתניחוני לשבות אצלכם בבית,
ואין אני תופס מרובה, ואין אני גורם לכם תרחה יתרה, אלא מפיתכם אוכל, כפי שאתם רגילים לאכול, ועל הארץ ישן, באשר תציעו לי בפינה מפינות הבית. רק אל תמנעו ממני, אם את חסדכם זה לארח אותי שבת אחד, רק שבת זו בלבד. גם האישה לא יכלה לתת טעם לדבריה ולהסביר לו על שום מה כה מתעקשת היא לסרב לכל הפצרותיו. מסתבר שלא רצתה שיהיה אדם זר איתם בבית ורואה אותה באלבונה מחמת אכילתו הגסה של בעלה. כיוון שלא יכלה לפרש לאורח הזה את הדבר הזה, לא נתנה בכלל טעם לדבריה, אלא דחתה אותו למחר עד שיחזור בעלה מן הכפר. למחרת חזר האורח ולא זז משם עד שחזר איציק מדרכו. שעה קצרה לפני שהשבת נכנסת, נכנס איציק. גבה קומה, חסון גוף, שזוף פנים ומגודל שיער, כולו טעון חבילות חבילות ומכוסה אבק וזיעה. משנכנס הביתה זרק מבט חטוף באורח ונתן לו שלום עליכם כלאחר יד, ולא דיבר איתו מילה אחת או שתיים, אלא מיד ישב לשולחן שהיה ערוך לפניו עד שלא בא, ועליו כערות כערות הרבה מלאות וקדושות מאכלים ממאכלים שונים. ברך איציק אחת לפניה ומיד התחיל באכילה בתאבון עצום, וכערותיו מתרוקנות בזו אחר זו, וכל חושיו שקועים באכילה, וכולו דומה כמי שלא ראה אוכל זה ימים רבים. כל אותה שעה עמד האורח נדהם מבלתי יכולת להבין מניין לאדם כוח אכילה שכזה מחוץ לדרך הטבע. ואשתו של איציק כובשת פניה, נעלמה ונחלמה, ואינה יודעת איזה אבון גרם לה שיבוא אדם זר זה לביתה לראות את בעלה בכלכלתו ואותה באלבונה. לכאורה, ראייה אחת בלבד היה הייתה לאורח שיחליט כי לא זה המקום אשר ביקש, ולא זה האיש שנתכוון אליו רבו הקדוש הבעל שם טוב. אלא שכך דן דין לעצמו, צדיק זה, רבי פנחס מקוריץ, אם בליבו עלה ספק קל כי לאיש הזה נתכוון רבינו, בוודאי יש דברים בגו. ספקותיו של רבי פנחס קוריצר שקולים כנגד ודאיות שלי. ובכן, גמר בדעתו להישאר כאן, והיא מה? ראה שכבר הגישו את המתאמת השבת הזאת, כוונה היא הסעודה לפני שבת, והסעודה הולכת להגיע לסופה, פנה בדברים אל בעל הבית, וכה אמר לו, רבי יצחק שלמה, אדיר חפצי להיות אורחו לשבת, והנני לשלם כל מחיר אשר ישית עליי. רבי יצחק שלמה, הראים בעל הבית בצחוק אדיר, לא רבי אני ויצחק שלמה קוראים לי רק פעם אחת בשנה בשמחת תורה כשיש לי עלייה לתורה. איציק שמי, איציק המחזר בכפרים, זה שמי וזה זכרי בכל מקום שמכירים אותי. ואתה, מה לך שבאת אליי להיות אורח אצלי? חסרים מכניסי אורחים בעיר? הרבה בעלי בתים חשובים מקבלו בשמחה אורח שכמותך? הרבה טענות ומענות היו ביניהם, לפי שעקשן גדול היה עזר ובעל הבית סבלן מאוד. מי יודע כמה זמן היה מתמשך הוויכוח שביניהם, אלא שבינתיים התחילה חמה שוקעת ושבת התחילה נכנסת. ממילא הייתה ידו של האורח על העליונה והוא נשאר אורחו של רבי יצחק שלמה. כל אותה שבת היה האורח מרבה להתחקות אחרי מעשיו של בעל הבית ולהתבונן בעין פקוחה אחרי הליכותיו כדי לגלות נסתרותיו, אך לא ראה כל מאומה מלבד אותה רעבתנות שלו שהייתה לגמרי שלו כדרך הטבע. הנמצא כזה איש אשר רק לפני שעה מועטת מילה קריסו בלי גבול ושיעור, ומיד לאחר תפילת מעריב יאכל שוב סעודת ליל שבת בתאבון שכזה?
קודם, כשראה אותו אוכל סעודתו מבעוד יום, מהרהר היה אחריו שעם הארץ ובינו נזהר במה שאמרו חכמים, שלא יאכל אדם בערבי שבתות סמוך למנחה, מאכילה גסה ובפרט שכזו, כדי שיאכל סעודת שבת לתאבון. ואולי כך ניסה להפוך בזכותו אדם זה דינו כמי שאחזו בולמוס ויש באכילתו משום פיקוח נפש, ואולי משום רב טענותו היתרה יש לו דין של יושב בתענית שמצווה עליו לאכול כדי שלא ייכנס לשבת כשהוא מעונה. כזאת וכזאת ניסה ללמד עליו זכות. עכשיו שראה אותו בסעודת השבת שוב לא היה חושש לתאבון שלו. קערה אחרי קערה נתרוקנה תחת ידיו, ועדיין נראה היה רעב ומסוגל לאכול עוד ועוד. אלא שכבר הוגשו מים אחרונים, והיה זה סימן כי תמו המאכלים שהוכנסו לסעודת הלילה. כך בליל שבת, וכך בקידוש הרבה בשבת בבוקר, וחוזר חלילה בסעודה השלישית. תפילה קצרה כדרך ההדיוטות, סעודה גדולה ושינה עמוקה לאחריה. היכן כאן ההלכות הגדולות בסעודה שבא ללמוד? כל אותה שבת עברה לאורח בפחי נפש וספקות מנקרים במוחו. האומנם זהו האיש אשר הבעל שם טוב שלחהו אליו, ושם הלחינם עשה את שבתו חול? אכן, גדול כוחו של אדם זה באכילה, אבל האם זו האכילה שהבעל שם טוב מעיד עליה שמקובלת היא עד למעוד בשמיים? כיוון שהגיע מוצאי שבת, גמר האורח בליבו לדבר עם בעל הבית דברים ברורים ולספר לו בשביל מה שלח אותו רבו לכאן. ממה נפשך, אם צדיק נסתר הוא, יהיה נאלץ להסיר המסווה מעל פניו בתוקף גזרת הבעל שם טוב. ואם טעות הייתה בהליכתו לכאן, הלא עדה כי טרם מצאתי את מבוקשי ואצא לחפש את רבי יצחק שלמה אחר. כך מחשבות חשב האורח בליבו, אלא שעד אשר פנה כה וכה, והנה התחילו בסעודת מלווה מלכה. ואין מסיכים בסעודה, או בפרט סעודה שכזו, שאדם אוכל אותה בכל פה ובעסק גדול ובתאבון אשר לא ישוער, כמי שישב בתענית כל היום. מילא, אמר האורח לעצמו, אין טוב לפני אלא לחכות לבוקר. לכפרים אין האיש יוצא, שהרי יום ראשון הוא יום עידם של הגויים, ואין מסע ומתן עם העיקרים. ומעמל השבוע כבר נינוח בכל יום השבת. ממילא אין לך כיום ראשון שעת כושר לקחת עמו דברים. על משכבו בלילה חזר האורח להרהר בכל אשר ראה במשך יום השבת, ולא יכול היה להגיע לשום דבר ברור. האומנם טעה ולא כיוון לאדם הנכון? אבל הן לא מדעת עצמו בא לכאן, אלא לפי הצעת רבי פנחס. הייתכן שמפה קדוש זה יצא דבר לבטלה? והרי ידוע שרבי פנחס כל דבריו אמת לאמיתה. כלום אפשר שנכשל וטעה בדבר הזה? ואולי בכל זאת צדיק נסתר הוא רבי יצחק שלמה זה? אלא שכל כך ערום הוא בעירתו, שיודע הוא להערים על הכל ולהסתיר צדקתו וקדושתו. ושמה אף לא ערמומיות יש כאן, אלא תמימות יתרה, שנסתר הוא האיש גם מדעת עצמו. קדושה יש בו שאינו עצמו יודע בה, כדרך שלפעמים אין בעל הנס מכיר בניסו. ומידה טובה שבו תמונה עמוק עמוק בתוכו, וצריך איש תבונות שיבוא וידלנה. ויהי בבוקר, לאחר תפילת שחרית ופת שחרית, ופת שחרית של רבי יצחק שלמה, לאו מילתא זוטרתא היא, זה לא דבר קטן בהחלט, והזדרז האורח, ובדברים נמרצים פנה אל בעל הבית לאמור, דע לך, כי רבן של כל ישראל הבעל שם טוב שלחני אליך, וגזרת רבי עליי וגם עליך, ולא עזוז מכאן עד שתגלה לי את סוד אכילתך ובמה כוחך גדול.

אדם פשוט הנני, ושום סודות אין איתי. הנני ואספר לך מעשה שהיה איתי לפני כמה שנים, ותבין מזה כיצד הגעתי לכל התאבון הזה. מהלך הייתי בין הכפרים באחד מלילי טבת, וקור גדול עמד אז בעולם, ושיני דלדה נקשן, כוונה נקשו זה לזה, ובכן סרתי מדרך המלך ללכת בתוך היער שבו אין הרוח עזה כל כך. אף על פי שהיה צד סכנה בדבר, שהרי אותו יער משובש היה בליסטים ושודדים ורוצחי נפשות. פתאום שמעתי קול שבעה מעמקי היער וזעקות שמע ישראל, וידעתי בבירור כי יהודים נתפסו בידי שודדים וחייהם אכן בסכנה. מיד עזרתי את כל כוחי ורצתי אחרי הקולות עד שהגעתי למקום, והנה שלושה יהודים מוקפים שודדים העומדים עליהם להורגם. ואשים נפשי בכפי ואתנפל על השודדים, וברוך השם גברתי עליהם והם נסו בבהלה. קשה היה המאבק וגדולה הייתה הסכנה שסיכנתי עצמי מפני הליסטים, כי לא ככוחי היום כוחי אז. בימים ההם נוהג הייתי לקמץ בהוצאות סעודה, ומעולם לא אכלתי עד כדי שביעה גמורה, כי אמרתי צריך אדם לחסוך לימי זקנתו, וצריך אדם לדאוג לבניו להניח להם ממון כלשהו במותו. וכיוון שרעב הייתי תמיד, מעט היה כוחי בתגריים הליסטים, וכמעט שנגזרתי מארץ החיים. אז זעקתי אל השם ונדר נדרתי בליבי, וכה נדרתי, אם יהיה השם עמדי ויצילני מן הליסטים האלה, אכול אוכל כל ימי ככל אשר אוכל להכיל, וכל אשר לי אתן בעד אוכל, ולא אדאג לעת זקנתי ולא לאחר מותי. כי כך אמר רבי יצחק שלמה בדעתו, פיקוח נפש קודם לכל דבר. והי כאשר קיבלתי עליי נדר זה, מיד הרגשתי כוח חדש בכל עבריי, ומכות נאמנות הפלטי בשודדים, עד שנסו בבהלה כל עוד נפשם בם. ולמין היום ההוא אני משלם את נדרי להשם, ועוסק באכילה. מה אכפת לי שקוראים לי רעבתן? העיקר הוא שהשם ימדי בכל אשר אלך. ואפילו 20 שודדים יבוא עליי, שוב איני מתיירא מפניהם. אין אני ירא אותם, אבל הם מפחדים מפניי. ולא ירהיבו עוד עוז בנפשם לפגוע באדם מישראל בכל הסביבה הזאת, שכבר יודעים הם את עוזי ואת נחת זרועי. ויודע אתה במה כוחי גדול? באכילתי. את אשר נדרתי אני משלם באמונה, ואני אוכל בכל כוחי. אכן צדיק נסתר מאוד היה רבי יצחק שלמה זה, נסתר אף מדעת עצמו, וחידוש גדול נתחדש על ידו בעבודת הבורא. יש עבודה שבלב והיא אכילה, כי זה הכלל. רחמנה השם יתברך לי בבית רוצה את הלב, ואחרי כוונת הלב הן הן הדברים. ואם בתפילה אמרו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, בא צדיק זה וחידש באכילתו שאחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו. גם בזלוצ'ו וגם בקוריץ למד אותו חסיד הלכות גדולות והלכות סעודה. שם רבי מיכל יחיל מזלוצ'וב מחסר נפשו מטובה מחמת צער השכינה, ואינו יכול לבקש חלקו בעולם הזה כל עוד השכינה בגלות,
והוא מקמץ באכילתו. וכאן רבי יצחק שלמה מרבה בסעודה וממלא קרסו רוב מאכל ומשקה, ואכילתו נחת רוח היא לפני השם יתברך, כאילו הקריב עולה ושלמים. ולמה שיבח הבעל שם טוב מידתו של רבי יצחק שלמה עוד יותר ממידתו של רב מיכל? לפי שזה המעיט וקיבל ליבו לשמיים. על כל פנים יודע שלשם שמיים נתכוון ולעבודתו יתברך, ואילו זה שהרבה לא שיער כלל שיכולה אכילתו להיות עבודת השם, ועבודתו היא בתכלית הפשיטות שהיא עיקר בעבודת השם. זה שהמעיט כיוון שכיוון ליבו יצא, וזה שהרבה כיוון שכיוון ליבו, הרי הוא כאילו נעשה כל גופו מזבח להקריב עליו לפני השם יתברך. אי רצון שהשם יחזק אותנו בפשטות. שבוע טוב.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישכחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם.

שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים אחרי השם ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר המונים, רק כאילו אחד בעולם, וזהו אחד היה אברהם. וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס כי אם על ידי בחינת שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו, כגון אביו ואמו או חותנו ואשתו ובניו וכיוצא, או המניעות שיש משאר בני העולם המלעיגים ומסיתים ומונעים ממעבודתו יתברך, וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם כאילו הוא יחיד בעולם כנל.

למרות הזיופים את חייבת לשיר צאי לרחוב עם הפצעים הפתוחים פתוחים העולם היה נראה אחרת

שלום, שלום, שלום לכם מאזינים יקרים. אנחנו ממש ממש נמצאים בפתחו של החג, ואנחנו נפרדים מכם בעזרת השם להתראות בצאת החג. הרדיו ימשיך לשדר בעזרת השם לתושבי חול. אז שלום, להתראות, להשתמע, וחג שמח לכולם.

כל ישראל מברסלב, למאזינים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, כדי לזכות לכן, שהוא תולדה ממידת הענווה, צריך האיש הישראלי להסתכל ולהתבונן תמיד בשכל ובחוכמה שיש בכל דבר שבעולם. אין בשכל שיש בבניין כל חלקי הבריאה, דומם, צומח, חי ומדבר, הן בכל מקרה ואירוע שאירע בעולם, ולקשר עצמו לשכל זה. ולקשר עצמו פירושו לדעת ששכל זה הוא ניצוץ מהשכל וחוכמה אלוקית התמונה באותו דבר. וזה השכל אלוקי משגיח ומפעיל, מקיים, מחיה ומהווה את אותו הדבר. ועל ידי התבוננות בשכל שבכל דבר מכיר במלכותו וממשלתו וזוכה לענווה, ומחשבתו נדבקת בקדוש ברוך הוא.

באתי לפניך בורא כל העולמות שתעשה לי טובה ותצמיח לי פאות יפות

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

0: הרב פנגר.
1: מה קורה דניאל?
0: שלום רב, איזה כבוד שאתה פה.
1: תודה, הדדי.
0: ממש שמח לשוחח, המון המון זמן רציתי שזה יקרה. אז אני, טוב, יש המון המון על מה לדבר, ואני ממש אשמח, למרות שסיפרת המון המון פעמים את הסיפור שלך, אני אשמח להיכנס אליו ולשאול אותך עליו ולשמוע אותו. בעצם אתה נכנסת למנזר בהודו, ולאחר חודשים של שתיקה עברת מחילוני בהרצליה ליהודי שמאמין לגמרי בתורת היהדות ובאמונה שלמה. מה בעצם קרה שם, אם אתה יכול להתחיל משם?
1: אין שום דבר שקורה ברגע. הכל מתחיל ברגע, אבל לא מסתיים ברגע. בפרט לא תהליך של חזרה בתשובה או שינוי כזה או אחר, זה תהליך. זה תהליך שמתחיל בעיריית פתיחה כלשהי, אירוע כלשהו כזה או אחר, ומפה זה שלוש נקודות. עד היום, התהליך ממשיך, זאת אומרת, אם אתה רוצה את התהליך עד היום, אז אני צריך לדבר עד היום, כי אני עדיין בתהליך, אני עדיין חוזר בתשובה, אני עדיין משתנה. אין יום שאני לא שואל את עצמי, האם מקום שלי הוא מקום נכון לי בחיים, האם אני ממלא את התפקיד שלי בחיים. אז ככה שזה התחיל במידה מסוימת בהודו, למרות שיש גרסאות שונות, אמא שלי טוענת שזה היה בגיל 13 בכלל, לטענתה, אני לא זוכר, בגיל 13 עשיתי בר מצווה, שאני בא משפחה חילונית ממש, אין בר מצווה, זה אפילו קצת פדיחות, סליחה שאני אומר את זה, סבא שלי זיכרונו לברכה מצד אמא, התעקש שאני יודע שלושה דברים, אחד יידיש, יחפשתס יידיש, אני מדבר יידיש על בוריה, וכאילו כמה חילונית, אני כאילו, ביידיש, זה מבונה, זה ממש לא אין, תמיד? אני בגיל 5 הייתי הולך לשיר בבתי אבות, כאילו, ביידיש, חנוכה לחנוכה, יום תפשיין, נראה לו סתקרה פריינכן, שתום לחזיין, וכן הלאה, טראומת ילדות נוראית, סתם. אבל זה חמוד, כי אתה יודע, שרוצים לדבר שהילדים לא יבינו, אז מדברים אנגלית, אז אנגלית מבינים כולם, אז יידיש זה קטע, זה יציאה. הסבא שלי התעקש שאני אלמד יידיש, הוא היה ניצול שואה, יידיש, דבר שנשך, הייתי אלוף הרצליה בכיתה א' בשח, וזהו, זה היה סי, פה פרשתי, זה לא בשבילי, אבל הוא הכריחתי שלי ללמוד שח, ובר מצווה. אני הנכד הבכור, אני עשיתי אותו סבא כביכול, אז הוא התעקש, אני אעשה בר מצווה, כי זה אח שלי כבר ממש לא, טס לחול, מה היה בר מצווה, בית כנסת, לא מתאים. אז כשחזרתי מהבר מצווה, הבית כנסת נתן לי כזה מתנה, תנך כזה, ואמא שלי טוענת, אני לא זוכר את זה בכלל, ששמתי את זה מתחת לכרית, וישנתי עם זה, אוקיי, ואמא שלי אמרה, היא אמרה לאבא שלי, אמא לה, אמרתי, חזור בתשובה, כן. וכן הלאה, ניבאה ולא יודע מה היא ניבאה, אבל זה אולי ההתחלה האמיתית, ככה לטענתה.
0: מרתק.
1: אני לא זוכר, זה לא מעניין אותי ממש, אני לא קשור לדת, היהדות זה דת היחידה האחרונה שמעניינת אותי. אני לא רוצה להגיד שאני שונא דתיים, אבל אני שונא, כן, שנאתי לפחות. היה לי סיסמאות דרוס כל דוס, או אשמד כל חרד, כידוע, כן, בחברתנו אנו. לא מכיר אותם, לא מכיר אותם, בכלל לא דיברתי עם חרדי. לא מכיר בצבא, אני מכיר כיפות סרוגות, אוניברסיטה כיפות סרוגות, אבל חרדים ממש לא. זה לא בוויז'ן שלי, זה לא מעניין אותי. זה נראה לי מאוד גלותי, כזה מאוד ישן, כזה כבד. לא, לא, לא, לא, לא רוחניקי בכלל. זאת אומרת, בסדר, אנשים כאילו טקסטים כאלה, לא עושה לי את זה. יותר המשכתי לבודהיזם באמת, יותר המשכתי ליוגה, בודהיזם, אפילו נצרות, להבדיל, אבל כאילו, אתה יודע, טיילתי הרבה בעולם, אז בכל בית מלון יש לך כזה את הספר, את ה-New Testament כזה. אז הייתי קורא לה, נעתימוס שנקרא. לא מעניין אותי יהדות. אני יהודי כמובן, אבל לא קשור, ואז אני מתחיל באמת, חלק מהמסע שלי, זה תהליך שלם, חלק מהמסע היה ריטריט של שתיקה, שאני גוזר על עצמי, לא ויפאסנה או משהו כזה, שזה חמוד, 7 ימים, 9 ימים, אתה רוצה 21 יום, אתה ממש כישרוני. אני הלכתי על חצי שנה של שתיקה, בשלב מסוים, שוב, צריך להיכנס לצורך הסיפור, להיכנס לאווירה, אבל זה סרט סרט. אבל באחד השלבים, באמת, אני לא מחזיק חצי שנה, אחרי בערך 3.5 חודשים, נתקע לי, אחרי 3.5 חודשים, אפרופו שתיקה. אז אני חייב לדבר, ושם זה קורה. כי ברגע שאתה פותח את הפה, אחרי 3.5 חודשים, אם תנסה אפילו לא לדבר יום אחד, המילה הראשונה קשה להגיד אותה, יש כזה מחסום כזה, כי אתה רגיל לא לדבר, אבל זה כמו הרגש, זה טה, טה, טה, טה, מתפוצץ לך בפנים, וכשאני פותח את הפה, יוצאים לי רק פסוקים. זה כאילו, מה הפסוקים? כל המפטיר שלי מהבר מצווה, אני מתחיל לראות כמו מוכנת עירייה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, עם הניגון והטעמים, ואני סותן את הפה כאילו, שחד, פנגר, בוא אליו, המאמין, מה קרה לך? ברור שלא תכננתי, זה לא כאילו, אוקיי, פנגר, לא דיברת 3.5 חודשים, מה הולך לצאת מפיך אחרי 3.5 חודשי שתיקה? לא הייתי מחר, פסוקים, נראה לי, פסוקים. ממש לא. זה היה הלם, זה היה שוק כזה, אבל בסדר, לא רק זה חוזרים לתשובה, כאילו, אחי, זה יצאו פסוקים. מה קרה?
0: כאילו, אני אשמח שתמשיך, אני מתנצל מאוד לקטוע, רק... לא, כי גם
1: אנחנו
0: נהיה בתוכו, אני מקווה כמה שיותר, אבל רק בנקודה הזאת, מה אתה, איך הסברת את זה לעצמך, אז?
1: תראה, פעם, בהתחלה אתה בהלם. כאילו, מה קשור פסוקים? כאילו, אתה יודע, אתה לומד להסתכל עם עצמך. תחשוב שאתה במנזר שמתבודדים, אני ועוד 15 איש, זה מנזר ברישיקש, סוף העולם שמאלה, אמצע יער, אתה לבד, לבד, לבד, בגדול אתה לבד, יש עוד אנשים, אבל לא רק שאני לא מדבר איתם בתקשורת, אלא אני גם, אני עם עצמי, עכשיו זו עבודה עם עצמית, עם עצמי מאוד מאוד חזקה, מאוד פנימית, מאוד כיף לי, אני מאוד בפנים, מחובר לפנגר, מה שנקרא, לומד להכיר אותו, ופתאום פסוקים, כאילו הפתעתי את עצמי, כאילו פנגר, וואלה, קטעים איתך, כאילו מה נסגר? בוא, בוא, תדבר, פתח, אני איתך, דבר, מה נסגר איתך? מה נסגר איתך? אבל לא בקטע כזה, בקטע כאילו, וואבא, אימאלה, אני אוהב הפתעות, אתה מבין? זה ריגש אותי, מה קשור פסוקים? אתה מבין? יש דברים שאתה אומר, נראה לי שזה מה שיקרה, אבל זה ממש לא.
0: לגמרי.
1: וזה מה שהיה יפה פה.
0: יש פה אבל את הגורם הפתעתי על גבול הקוסמי, זאת אומרת, זה נשמע על גבול הלא אמין. מרוב שזה פסוקים יוצאים לך מהפה אחרי 3 חודשים, זה נשמע...
1: כן, גם בוא ניקח, זה 12 שנה אחורה, זאת אומרת, זה בר מצווה, כן?
0: כן.
1: ברור שזה לא, זה כן משהו מיסטי מבחינתי, כן משהו, בכלל זה קוסמי בהחלט, הרגשתי איזשהו חיבור למשהו מאוד עמוק כזה. לא יודע איך להסביר את זה, אבל גם שאתה יודע, בודהיזם ויוגה ומנטרות ומדיטציות, אני שם, אבל כשיצאו לי את הפסוקים, זה כאילו, הגעתי הביתה, לא יודע איך להסביר את זה. זה משהו אחר לגמרי, זה ליגה, ליגה אחרת, אחרת, שוב מה שמבלבלת אותי, זה כאילו, סתם, הייתי אתמול בחתונה, אז מי שנגשה אליי, אמרת לי, איציק, מה העניין? ואני כאילו, איציק, כאילו, נפתחנו, אתה לא זוכר אותי? מישהי מהתיכון.
0: וואו.
1: ופתאום כאילו, זה עושה רק, אני קולט, אני, אתה יודע, התבגרנו מה שנקרא מאז התיכון, ואתה פתאום רואה מאחורי השיער הלבן, אתה רואה את הבן אדם, אימאלה, כאילו, וואו.
0: זה הרגיש אותו דבר?
1: משהו כזה, זאת אומרת, אתה אומר, משהו הביתה. מוכר, משהו כן. מוכר, משהו כזה, עכשיו, זה לא מוכר לי, אתה מבין, זה לא באמת, אבל זה משהו אחר.
0: וואו, יש לי עוד מיליארד שאלות על זה. אבל אם אפשר, אני גם רוצה להציג אותך לקהל רגע, לפני שאנחנו מתקדמים, כי בעצם אתה אחד הרבנים המבוקשים והמצליחים בישראל, מלא אנשים מגיעים אליך לבקש עזרה בתחום הזוגיות, בריאות, פרנסה, שלווה, משמעות, אמונה, כל היוצא בזה. אני, יש לי גם על זה המון שאלות, אני מקווה שנגיע לכמה שיותר שיעורים שלך, כי אתה באמת, אני נחשפתי אליך לפני שנים, ואתה באמת מהמורים הגדולים בישראל, לדעתי. אבל אני כן רוצה שנמשיך את הסיפור, פשוט חשוב לי שזה אנשים יקבלו את הקונטקסט. אז אם אתה יכול להמשיך מהנקודה שבה היית, בעצם, מה מפה בעצם קורה בתהליך?
1: כלום. כלום.
0: פשוטו.
1: אוקיי, סבבה, כאילו הייתה חוויה, היה פה איזה סטוץ, מה שנקרא, כביכול. היה פה, וואלה, אבל לא מתחתן איתך עכשיו, כאילו תירגע, לא תירגעי, כאילו, בסדר. הייתה חוויה, הייתה חוויה, הייתה חוויה מטלטלת כזאת. שוב, מבחינתי גם שברתי את השתיקה, זה היה קצת טלטלה מבחינתי, כאילו לא עמדתי ביעד, הייתי מול 30 שנה. אז קצת התבלבלתי, קצת כאילו, איפה אנגל לא מתאים, אחי, לא מתאים. אני מחזים לך יותר, זאת אומרת, אני טיפוס מאוד עם משמעת עצמי, לגבי עצמי, וכאילו הרגשתי, חרטוט. אבל זה חרטוט יפה. זה לא כאילו סתם דיברתי. זה לא, אני לא רגע שנכשלתי, אבל קרה פה משהו. ונפתח פה משהו. אבל שרתי את זה כאילו, אוקיי, התחלתי לתת תירוצים כאלה. אולי אתה מתגעגע לארץ, אולי אתה מתגעגע למורה לתנך, לא יודע מה. כאילו, כי זה טקסט דתי, זה יפה. יש פה משהו, אני כן במשהו רוחני כזה.
0: היה פה משמעות לפסוקים עצמם, או שזה פשוט הפסוקים
1: לא, הפסוקים של בר מצווה. פסוקים של בר מצווה בלי שום משמעות, לא התחברתי, כאילו, זה ריגש אותי הקטע של איך אני זוכר את זה אפילו.
0: כן, אני היום לא יודע אם
1: זה. כן, אני כאילו הפתעתי עצמי, כי זיכרון זה לא תחום חזק שלי גם, אני השארתי את זה לאשתי. אולי כל האנשים בעולם, יש להם זיכרון. אתה אומר משהו אחד, אחרי 10 שנים, אתה זוכר מה אמרת לי? זה דניאל, לא משנה, אוקיי? אז כאילו זה מה אתה אומר. אבל אני לא, לא. אופה, סבבה, סבבה, משכים הלאה. נקסט, נקסט. אתה יודע, אני למדתי בחיים שקורים דברים בחיים, לא כל דבר צריך לעצור, ואוקיי, חבר'ה, אוקיי, קרה. היה טוב, תמשיך.
0: ומה סיפורית קרה מאז? בעצם אתה עדיין בתוך מנזר בעוד.
1: כן, כן, ממשיכים.
0: חזרת לשתיקה?
1: לא, לא. לקחתי כמה ימים, אמרתי, אוקיי, בואו נתארגן עצמנו, שברתי שתיקה, לא שיש לי מי לדבר בינינו, זה לא, זה 15 איש, כל אחד זרוק בכיוון שלו, אבל עם עצמי קצת השתחררתי כזה, אמרתי, אוקיי, לא שיהיה לי מי לדבר, לא התחלתי לדבר עם אף אחד, המשכתי עם השתיקה, אחרים לא ידעו שזה קרה לי, אבל כאילו אמרתי, אוקיי, עכשיו בואו נראה מה אני עושה עם עצמי. בוא נראה מה אני עושה עם עצמי, ככה התחבטתי עם עצמי, אני כל מה עובד עם עצמי, זאת אומרת, זה היה איזשהו ריטריט של עבודה עצמית. אז אני ממשיך ביוגה, במדיטציות שלי, ממשיך, כאילו, קצת החלפתי מנטרות, בגלל שיכולתי לדבר.
0: הגעת לזה גם מרייקי, נכון?
1: נכון, אז בדרך כלל מה שהייתי משתמש לזה, זה ב4 סמלים של הרייקי. הרייקי בנוי מ4 סמלים, 4 מנטרות כאלה, שאותם הייתי יכול להגיד בתור מנטרה מדיטטיבית. אז ברגע ששברתי את השתיקה, התחלתי לשחק עם עוד מנטרות. כאילו אום סטייל, וכן, כל מיני חמודים, כאילו, לא משנה, מכיר מהיוגה, אז שברתי קצת הלוז, וזה, אבל אחרי איזה יומיים, פחות או יותר, הציפור לוקח כיוון נוסף, שפה קצת, זה עוד שלב, תמיד זה עוד שלב, שבאותו כיוון, אבל, מלא זה עוד שלב אחר, סבבה, אז באותו כיוון, וזה קצת נהיה מפחיד. אני בחדר שלי, עכשיו זה לא חדר, זה כמה לבנים חדר לשנייה, אתה מבין, זה מנזר, זה לא בדיוק, אני החדר הכי קיצוני, שמו אותי הכי קיצוני, כי היה קופים ששודדים אותנו, את האוכל שלנו וכן הלאה, אז שמו אותי בתור ישראל גיא, להיות הקבט של המנזר, אז אתה תפקח פה, אז אני החדר הכי קיצוני, ואני טיפוס יותר של לילה, כל הנזרים הולכים מאוד מוקדם, אין חשמל, זה מנזר מנותק לגמרי, אין חשמל, אין כלום, אז אנחנו הולכים לישון עם השקיעה, כמו בזריחה, ברעיון. אבל אני טיפוס של לילה, אני אוהב את הלילה, הוא שקט, הוא מיוחד, הוא פנימי, אז אני נמצא בחדר שלי, ויש לי נרות, אין חשמל גם, זה נרות, ובשלב מסוים צריך לישון, צריך לישון, אז אני מכבה את הנר, ואני בא לשים את האור של השק שינה, יש לי כזה מזרון על הרצפה כזה, מזרון יותר כחול של יוגה כזה, שק שינה ותיק. אני בא לשים את האור של השק שינה, ויש לי הרגשה מוזרה. יש מישהי טיפה בחדר, כאילו, לא יודע, עכשיו תבין דניאל, לא, מי שימא את הסיפור, יכול לשם אוקיי פאנגר, תבין הודו, ישן איזה משהו, ישב על איזה משהו, ממש לא, אני טיפוס מאוד, אני תמיד הייתי בריא כזה, אני עם ספורט, אני שילוב, זאת אומרת, מצד אחד אני יכול להיות סופר רוחניקי, אני חושב שאני מאוד אשכנזי כזה, מאוד לוגי, מאוד צריך להיות, כאילו, מה הכופר כזה, אוקיי? כאילו, לא מרגש שתהיה רוחניקי, תהיה לפלפיות, אבל בתכלס אני מאוד כזה, זאת אומרת, יש לי כל מיני, אני צריך פיצוץ, צריך שיוט, תכיר את פאנגר.
0: מרתק. גם עולם הפסיכולוגיה, וגם ממנו הגעת, זה עוד רבדים.
1: יש לי כל מיני סטיות, כל כמה סריטות, אני תוכל להגדיר את זה, אני תתחיל את פאנגר, יש הרבה זוויות, נושיב פה כמה פאנגרים, יהיה פה כמה שישבו על הבמה. אבל...
0: אז אתה מרגיש נוכחות.
1: כן, זה חושך, חושך אימים, אתה לא רואה כלום. וזה הרגשה מיוחדת אבל. שוב, אני מפחד ולא מפחד. זה יותר התרגשות כזאת. יותר כאילו, איזה קטע? שאתה אומר, אולי איזה הודי מסתכל עליי פה, הולכת את הסרוטים לחבר'ה פה, כאילו, מה הקטע? וזה הרגשה חזקה. זה לא סתם, אני אומר לך, זה לא... אתה לפעמים, אתה לא במדרגות? אולי מישהו, כאילו, מישהו הולך אחריי, ואתה רץ מהר להדליק את האור? לא כזה, לא כזה. זה משהו יותר עמוק. זה משהו של... יש פה משהו. עכשיו, מה? עכשיו, לא בקטעים האלה. מדליק את הנר, עושה פטרול. טנם, טנם, טנם. בודק, אולי מה? לא יודע מה יש פה. אין אף אחד. צריך לישון, בלי לשים את הראש על השק שינה. תן לישון, חזוב אותי, שחרר, אחי. לא, לא, לא, יש פה משהו, יש פה משהו. עכשיו, אין לך עם מי אפילו ל... תגיד, אתה גם מרגיש את זה? אין לי אף אחד, אני לבד. אז זה די כזה מוזר. ובפעם השלישית שהרגשתי שאני, אני רוצה לשים את הראש, תן לישון לבעלה, שחרר אותי. עכשיו, אני לא טיפוס שיש לו בעל לישון, אני בשנייה נרדם. אתה תהיה בשקט שנייה? סתם, אני ישן מהר, אני קם מהר מאוד, אני כאילו מאוד כזה. אז אני בשנייה נרדם, אין לי בעל לרדם. ופה אני לוקח לי זמן. ואני בא לשים את הראש על השק שינה, ודאי, חלס, שחררו אותי. ואז אני מחליט חלס, בוא, משכנע עם מקום של המזל. שם נר על הרצפה, נראה מסלול יציאה,

0: אותו, לא יודע שום דבר, אז זה חזק. יש מישהו למעלה ששומר עליי. איך, מה זה אני יכול לרדה? מה זה יש מישהו בחדר? מה זה שטויות האלה? חזק. עוד פעם, התרגשות כזאת היא קצת דומה לפסוקים. משהו כזה מוכר. תמיד, לא משהו מאיים, לא איזה, לא יודע מה, כן. זה שד כזה עם ידיים, לא, לא, משהו טוב, משהו טוב, אבל מפחיד.
1: רק שאלה, האם הנוכחות הזאת שהרגשת היא בעצם השמירה הזאת שאתה מדבר עליה? הרגשת למעשה משהו ששומר עליך מפני אותו הקרב?
0: כן, מי גרם לי לחשוב? לך תישן! מה הקטע שלך? שים את הראש, לילה טוב, שש, די, די, כמו שמור ילדים, מה הקטע ש... מה זה כאילו החוש השישי הזה, כביכול? מה זה התחושה הזאת? עכשיו, אין לי מילים להסביר את זה, זה לא... גם לא ישבתי יותר מדי לחשוב, אני חייבת את זה, אוקיי, מאיפה זה מגיע? חוויה, תקשיב, חוויה. תן לי לחוות את זה, אל תכניס את זה לחשב, אוקיי, למשבצות, מה זה בדיוק? עזור אותי, היה פה משהו מטורף.
1: מדהים.
0: תודה, תודה, כאילו. אני לא יודע מי להגיד תודה, אני לא מכיר, לא אותו ולא אף אחד, כן? אבל אימאלה, יש פה משהו, אני חייב למישהו את החיים שלי, בקטע כזה, ברעיון, בסדר? תודה שהצלת אותי. כאילו, באמת, תודה. עכשיו, לא יודע מי אתה, לא, אתה לא, זה לא אישו. בסדר, אבל בגלל זה לעשות בתשובה. מה קשור? מה קשור? רוצה לשמור על השישמור? אני רוצה להגיד תודה, כאילו, לא. כל עוד שלא מבקש פרוטקשן, זורם איתו, אחי. לא חוזר בתשובה, בגלל זה גם לא קשור, לא חושב על זה אפילו. אני עד היום אני לא אוהב את הגדרה חוזר בתשובה, אני חושב בצינות. מה זה לעשות בתשובה? כל אחד עושה תהליכים בחיים שלו. מי לא עושה תהליך בתשובה? גם אדם שהוא לא דתי, הוא חוזר בתשובה על מעשים שהוא עשה לא טובים. עם אשתו, עם הילדים. אז אצלי זה יותר כדי דתי, דתי. כולנו באיזושהי דת מסוימת. גם מי שאין לו דת זה דת, שאין לו דת. לא יודע מה.
1: יש פה את המרכיב של מצוות נורא ספציפיות. אני כן אשמח עוד לשאול על זה הרבה. אבל יש גם את המרכיב שבעצם חזרה בתשובה, אבל גם מפה ועד ללהיות רב גדול בארץ ישראל.
0: זה כבר משהו אחר. זה כבר איזשהו מחשבה של פנגר, שלא משנה מה אני עושה בחיים. אני אעשה את זה עד הסוף.
1: הכי טוב, כן.
0: אני לא בא לך בזאת החיים שלי, באמת, חבל הזמן שכולנו.
1: יו, אמרת משפט פעם על הגיהנום שחבר אמר לך.
0: הגיהנום הכי גדול בעולם זה לפגוש אחרי 120 את מי שיכולת להיות.
1: כן, וואו.
0: זאת אומרת, אחרי 120 כל אחד נגיענו למעלה, ועכשיו, דניאל יכול היה להיות הפודקאסטר הכי טוב בישראל. אתה אומר, מה, אני חברת הפקות, ואיזה פודקאסט, אני לא יודע בכלל. אתה מבין? סתר מה עשית? זה הפחד, לא פחד שלי, אבל כן פחד שלי, אתה מבין? אני לא מפחד, אבל זה דוחף אותי. פחד זה גם תהיות דחף.
1: וואו.
0: זה דוחף אותי, תן פנקר, תן, אל ותר, אל ותר. שלא תסתכל, חבל שאתה מבין, הייתי יכול. לא, לא, לא, לא.
1: אז זו הגשמה הכי גדולה בעצם שלך
0: עדיין לא, חכה. השמיים זה הגבול.
1: לגמרי.
0: דברתי על 120.
1: 120.
0: אבל השאיפה היא לעשות את המקסימום שאני יכול, במקום שאני יכול. מקום פה שאני יכול.
1: אז אם אתה יכול, בבקשה, להמשיך את הסיפור.
0: איפה היינו?
1: כן, בעצם...
0: תקצירים לפרק הקודם.
1: כן, הקרב.
0: הקרב, סבבה, מי שמציל אותי.
1: מתרגש.
0: נכון.
1: עד עם קיי נשמתך. לא, חשבתי שזה כבר ממש משנה משהו, אבל...
0: עוד פעם, חוויה. יפה, יפה. מה אתה שישנה? מה אתה שאני אעשה? כאילו, עכשיו אני אשים ציצית. לא קשור לדת. עוד פעם, אני לא מקשר את זה לדת בכלל. יש אלוקים. מה קשור? גם לך יש אלוקים, לי יש אלוקים. כל העולם שלהם אלוקים. זה לא, הוא שומר על כולנו. לא על יהודי כן, או על דתי כן, על גוי לא. מה קשור? הוא שומר על כולנו. בסדר, ברעיון, בחייתי, אין הבדל גזע דת או מין. אני לא, אין לי דת עדיפה. אני, אם יש מישהו למעלה, סבב, יש מישהו למעלה. חזק וברוך. לא קשור לציצית או לזקן או לכיפה. לא, לא, לא, או לתפילין. לא קשור אליי. יש מישהו, וואו, מטורף, יש, נקסט,
1: כן.
0: לא בגלל זה חוזר מתשובה, טוב, ואז יום אחרי זה, שזה היה פחות או יותר יום אחרי זה, אנחנו מחכים, פעם בשבועיים מגיעה שערה של, כאילו אנחנו מזמינים דברים, באים כאן סוחרים כזה מהעיר, מרישיקש, הם מזמינים נייר טואלט, גלויות, היינו שוכרים גלויות, פעם לפלאפונים, גלויות, אז גלויות, נרות, דברים כאלה, תרופות מי שצריך, אז הם אמורים להגיע, ואין לי נרות. נגמר לי הנרות, אני קצת בבסה. כאילו, אתה לא יכול להסתדר בלי נרות שם, זה חושך חיימים. זה או ירח מלא, או שאתה משאיל מהחברים, וגם אין לך חברים שם. בקיצור, אז אני בבסה עם נרות, מחפש נר, לא מוצא נר. עכשיו, אין לי נר, שבתיק הזה גדול, עם כל מיני שפצורים וזה, טיילתי איתו הרבה, אז אני דוחף דברים, אמרתי, אולי אני אמצא בזה תא. ואז באחד התאים אני מוצא את הנר. ולידו היה ברכון. מה זה ברכון? אנחנו צריכים להתחיל מהתחלת המסע, כן, אבל אני התחלתי את המסע שלי בעצם, שיצאתי מהארץ, יצאתי בעצם עם המורה שלי לרייקי, יצאנו למסע בעולם בעצם, ללמוד וללמד את הרייקי, והתחלנו באירופה, אז עברנו דרך שדה התעופה בן גוריון, כמנהג ישראל, אין דרך אחרי לצאת פה, בגדול. אז זה הדפעה מגדול, יש חבדניקים כאלה.

0: אתה יודע, מניחים תפילין, חמודים כאלה. אז אמרו, בואו, עכשיו, אני טסתי בלילה, לא היה תפילין. אז אמרו לי, כך, נתנו לי את זה כזה, כמו ברכון כזה, אני קורא לזה, דף כזה, עם תפילת הדרך, צד אחד, צד שני שמע ישראל. אמרו לי, כך, זה ישמור עליך. אמרתי, כמה זה עולה? אמרו לי, זה חינם. מה, תביא לי כמה, אני מכל התיירים, אתה יודע. אז אם זה משהו. לקחתי, בסדר, לא אגיד לו, לא, מסכן, הבן אדם מבוגר, תן לו ליהנות עם עצמו. לקחתי, שמתי את זה בתיק. שכחתי מזה לגמרי, לא, תחשוב, אני מסתובב הרבה זמן. ואז אני מוצא את זה. ואז פעם ראשונה, כי יש לי מחשבה כזאת, אתה יודע, שברת שתיקה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כאילו, בוא ננסה לעשות אותם תרגילי מדיטציה, שהיית עושה עד עם המנטרות של הרייקי. בוא ננסה מילים בעברית, טקסט דתי אפילו, שפה זה קטע. אמרתי, יאללה, בוא. פעם ראשונה בחיים שלי, אף פעם לא השתמשתי בטקסט דתי יהודי, זה לא אני. מסתכל, לא ידעתי מה לבחור, זה הכל נראה לי אותו דבר. אני מבין את העברית, אבל לא מבין את ה... ואז ראיתי כזה כותרת, אמרתי, יאללה, בוא נלך לכותרת. ואני מסתכל על הכותרת, אתה יודע, מנטרות, אתה יכול להגיד את המקול רם, משפט, מילה, מה שאתה רוצה, אני מתיישב, אתה יודע, עוצם את העיניים, שב ככה ישיבת לוטוס, ככה אני שב מקצועי, מסתכל על הברכון. ואז זו פעם ראשונה בחיים שלי, פעם ראשונה בחיים שלי. אני אומר את מה שאני רואה לפניי, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. פוף, הגוף מתחיל לראות, אבל לראות. עכשיו, תבין, דניאל, אני לא עד קטן, אני שנים עושה מדיטציו, די, אחי, לא מרגיש את תיקון דליני, הכל, אפסים. אני רואה את כל, אני רואה את, ואני אומר אותם, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, יש לי צמרמורת מטורפת, כאילו, אימאלה, מה זה? זהו, שתעצרו פה הכל, שתעצרו את הפודקאסט, סתם, מה הולך פה? מה הולך פה? יש פה פגז, יש פה משהו שלא נגעתי בו בחיים, ליגה אחרת, פצצת אטום, אני רוצה תשובות. אני רוצה, עכשיו זה כבר התרגשות, זה, אתה מבין? היא אמרה לי, I do, מה שנקרא, אתה מבין? היא רוצה אותי, היא מלא, סתם.
1: אני מתנצל על, אם יהיה לי הרגל כזה לאורך, זה גם...
0: תעצור אותי, זה לא רצה.
1: לא, גם להכניס דברים כאילו למשבצות, כמו שאמרת לי, כי אתה לא רוצה גם, אתה רוצה להשאיר את זה כחוויה, אבל אני מאוד רוצה להיכנס לראש שלך בזמנו. האם באותו רגע, כשאתה רועד ומרגיש כל הדברים האלה, האם אז הכנסת את זה לאיזושהי משבצת, או שגם אז השארת את זה, אל תסבירו לי הסברים, זו חוויה נטו.
0: מה זה הסברים? באמת, מה הכוונה?
1: מה גורם לזה?
0: צריך עוד שתיים?
1: לא,
0: זה אחד.
1: וואו.
0: תן לי את האחד הזה עכשיו. אל תעשה לי עכשיו כאילו, אם ככה, יאללה. עזוב אותי, יאללה. אני פה בחוויה, אני בזון, מה שנקרא. אני בפלואו עכשיו, אני חווה חוויה מטורפת, כאילו, לא חושב מה יהיה מחר, מה שנקרא, לא חושב כאילו, זה אומר, לא אומר כלום חמוד שלי, תן לי, אני פה, מצאתי פה משהו מטורף. לא אגיד מה שחיפשתי כל, כאילו אף פעם לא חיפשתי יותר מדי, באמת, אני לא מחפש, אני חושב שמצאתי כל החיים, אני כל רגע מוצא, אבל זה איזשהו שלב בדרך, נפתחה לי דלת, נקרא לזה ככה, אופה, אתה מבין? זה עליזה בארץ הפלאות כזה, נפתחה דלת, תקשיב, אימאלה, עכשיו המשחק מתחיל. עד עכשיו זה החימום, עכשיו זה מתחיל.
1: אני, זה כל כך מדהים לשמוע, גם כי זה אבל חריג, זה משהו שאני לא שמעתי עליו הרבה שקורה מתוך תפילה כזאת, אתה יודע, זה מאוד מוכרת.
0: אז כן, גם לי זה לא קורה, זאת אומרת, מה קרה, זה לא כאילו קורה, זה משהו, אחי, ממש לא, פעם אחת זהו.
1: אז זהו, אני, רוב הדברים שואלים לי בראש זה שאלות להסביר את זה בכלל, אבל אתה אומר, עזוב את זה, תשאיר את זה בצד אפילו.
0: אני, עוד פעם, תמיד טוב לשאול, אבל לא בכך שיש לי תשובות. תמיד באותו זמן אני לא יודע מה הולך פה. תמיד אני לא מכיר את המטיריאל, זה לא השטח שלי. זה לא, אני... אבל אני פתוח לחוויה. אני פתוח לחוויה. אני בחיים שלי למדתי, יש פסוק שאומר, מכל מלמד השכלתי. אני לומד, אני כל החיים שלי לומד, באמת אומר לך. אני למדתי שאני לא כזה חכם, באמת, אני אומר, אני עד היום, אני אומר,
1: כנל.
0: לא, אני באמת לא כזה חכם, אז אני אוהב ללמוד מאנשים.
1: כן.
0: אני אוהב ללמוד מחוויות, אני אוהב ללמוד מתרבויות, מדברים.
1: כבר נחזור לפרק, אני רוצה קודם להגיד תודה לספונסר של היום, מקוליביה. אם אתם מתקשים להתרכז מהלך היום, או שאתם מרגישים ערפל מוחי, מה שנקרא, שאתם רוצים לשפר את התפקוד הקוגניטיבי שלכם ואת הזיכרון, אין משהו שיותר יעזור, שיותר עוזר לי לפחות, מפטריית רעמת האריה, או בשמה הלועזי, הריסיום של חברת מיקוליביה. אני בתור אחד שעושה פודקאסטים שעות על גבי שעות בכל יום כמעט, זה באמת אחד הדברים שהכי שינו לי את סדר היום ועזרו לי בחיים ברמה האישית. אתם ממש חייבים להכיר את המוצר הזה ואני מאוד מאוד ממליץ עליו באמת ברמה האישית, אז יש לכם לינק בפירוט של הפרק, יש ברקוד על גבי המסך, תשתמשו בקוד דושי באנגלית, D-U-S-H-Y, ותקבלו 10% הנחה על כל הפטריות שלהם. אני אישית ממליץ על עירי סיום, כי אני משתמש בה ברמה היומית. שוב אני חוזר, דושי, D-U-S-H-Y, וכעת נחזור לפרק.
0: אז נפתחה לי פה דלת לספרייה לאומית, זה הרעיון, אתה מבין? לאן זה יוביל אותי, איזה ספרים אני אקרא, מה זה, לא יודע, עזוב, שנייה, אני מצאתי פה ספרייה עירונית, תן לי לחוות אותך עכשיו.
1: מדהים, אז מה, לאן זה לוקח אותך?
0: אז זהו, פה אני כבר הולך לפסים מעשיים, אני באמת רוצה תשובות, אני מבין שקצת מציתי פה במנזר, כאילו לטופ, כאילו, אולי יש יותר, אבל כאילו, יש פה דלת, שופה, אני הולך אחרי הדלת הזאת, אני אליסה ברצת פסות, אני הולך עכשיו לארץ עוץ, ואני הורס את הדברים שלי, זה היה בלילה, תחשוב, אני לא נפרעתי מאף אחד, אולי אדם מחפשים אותי, כי אם מבוקש, בחור ישראלי, לפני 30 שנה, היה פה כאילו, לא אמרתי שלום על אף אחד, הסוחרים מגיעים בבוקר, תפסתי אחד הסוחרים, אחד החמורים, ואמרתי לו, אנחנו חוזרים לרישיקש, אני חייב להגיע לעיר דחוף, זהו, פשוט לקחתי את הדברים, הלכתי, אני זוכר, הגעתי לרישיקש, אני מתקשר להורים שלי, אבא ואמא, מה קרה, אני בדרך הביתה, ההורים שלי נבהלו, מה קרה? הכל בסדר, מלאריה, אולי לא חדה, אנחנו סופרים את הימים, עוד לא חצי שנה, ואמרתי לה, אמא, תשחרר, אני פשוט בא הביתה. כל מה שאני מספר לך עכשיו, לא יעשתי לספר עליהם. אמא, הייתה לי פסוקים, ו... ממש לא.
1: היה לך חשש שאתה מאבד את זה?
0: לא, לא מאבד את זה, אני מאוד מכיר את פאנגר, אתה איתו, אבל תן לו לחוות, אבל יש אנשים שאתה יכול לדבר איתם, יש אנשים שלא. היום, סבבה, כולנו התפתחנו, באמת אני אומר, העולם מאוד התפתח. אבל לבוא להורים שלי אז, שמע ישראל, פסוקים, תקשיב, זה שלוות הדחוף עם אשפוז כפייתי. כאילו, עד כאן. אוהבים, אבל עד כאן.
1: מדהים.
0: אז זהו, אז אני פשוט תופס טיסה ראשונה לארץ, מגיע לארץ, ומתחיל לחפש תשובות. כאילו, אוקיי, שמישהו יסביר לי מה זה הדבר הזה, מה זה היהדות הזאת, מה זה הדת הזאת. ואז הגעתי לאיזשהו, יש לי... דירה שלי, זאת אומרת, הייתי גר ליד ההורים, היה לי קליניקה שלי, שהייתי מטפל שם ברייקי, רפואה סינית וכן הלאה, אז זה היה לי את הקליניקה שלי, שם הייתי גר, פחות או יותר כמו הבית שלך חמוד, באמת כזה, כן. אז זה היה לי את היחידה שלי, מול היחידה יש כזה לוח מודעות, מודעה, הרצאה, מיסטיקה יהודית, חיים לך המוות, הכניסה חופשית. אמרתי, בואו, הכניסה חופשית אני אוהב. חיים לך המוות, נשמע מעניין כזה, מיסטיקה, לא נשמע מחייב יותר מדי. לך! ואז אני מגיע ההרצאה זה קצת מאוחר, אז רק השורה הראשונה הייתה פנויה. שבתי מול המרצה, מגיע מרצה, עם מצגת וזה.
1: מישהו שם כל
0: כמו שברוורמן היום הוא שכן, הוא פעם היה יותר, היום גם חמוד, אבל הוא יותר עובד עם נפש יהודי, נפש יהודי זה ארגון של סטודנטים, פחות מרצה לקהל הרחב, נקרא לזה ככה. פחות רשת, היום מי שלא ברשת כאילו לא קיים, שאני אעזור חבל, ויש אנשים מטורפים, רק לא מצאים ברשת. אז הציבור מפסיד אותם, אבל קיצור הגעתי להרצאה שלו, שעתי שורה ראשונה, אני בא, אתה יודע, בלי כיפה, בלי כלום, כאילו, סליחה, איזה כיפה, מה, שהוא יסמי שרואן, מה שנקרא. באתי ככה, מבסוט, זרוק, לגב, אתה חזרתי מאוד, וכולי באורות. והוא מתחיל את ההרצאה שלו. חיים לך מוות, ומוות קליני, וגלגון נשמות, כמו מושגים שלו. גלגון נשמות הכרתי, כי גם בבודהיזם יש כזה דבר. אני צריך לכבד אותך, כי על פי הבודהיזם, יכול להיות שהיית אימא שלי גלגול קודם, אז...
1: נכון.
0: ספק דורת אלה חומרה, סתם. אז כיבוד אביהם, וכן אני פה, דניאל, סתם. אחרי זה חיבוק אימא, אוקיי, סתם. בקיצור, אז גילים לשמות מכיר, סיאנסים, מכיר, כאילו, אחיותי היו עושים סיאנסים, אז זה מוכר אצלנו בבית, כאילו, זה סבבה. ואז הוא מסיים את ההרצאה, ואני מצביע. הוא אומר לך שאלה? אמרתי לו, כן. מה השאלה? תקשיב, הוכחת שיש חן לך המוות. הכי סחתן, כל הכבוד, אני לא מתווכח עם עובדות, אתה באת מוכן, אני פחות, אז וואלה זה יפה, אמיתי נראה, לא מתווכח איתך, אבל מכילה, מה זה קשור? לזקן וציטית שלך, בסדר? אוקיי, יש עולם הבא, אין בעיה, מסכים איתך, הנשמות ממשיכות, רואות, מה שתרצה, בגלגולים, סלטות, סבבה. מה זה קשור לזקן וציטית שלך, אבל בסדר? למה? כי אם היה עומד פה כומר נוצרי, הוא אמר, תקשיב, בוא איתי. בואו שאתכם לך מוות, בואו איתי לך גן עדן, אתה לא בא איתי בגיהנום, יבוא פה קאדי מוסלמי, אותו דבר, בואו איתי גן עדן, עוד עם גן עדן 72, כאילו, יותר שווים שלכם, סליחה שאני אומר, כאילו, אצלכם לא יודע, לא, כאילו, סבבה, אבל כאילו, לימוד תורה, אבל, עזוב. ואתה אומר לי אותו דבר, אז מה זה קשור? אוקיי, יש לכם לך מוות, מה זה קשור ליהדות? אז אומר לי, וופה, אתה שואל שאלה טובה, אומר לי. אבל תדע לך, הוא זורק לי איזה פצצה כזו שהצבנה אותי אז, כי אני לא אוהב את הקטע אני ואתם, אתה יודע, היהדות מול. לא, אני חושב שכולם טובים, מה שנקרא. אל תנסה להראות כמו בחירות כזה, אל תנסה להראות לי כמה אתה יותר טוב מכולם, זה שאתה מוריד את כולם. תראה לי מה אתה טוב. ואז הוא אומר לי, תדע לך, היהדות היא הדת יחידה בעולם, שיכולה להוכיח, א', שיש בורא לעולם, ב', שהוא נתן את התורה, ממילא, כל מה שכתוב בתורה, הן שבכתב, הן שבעל פה, זו האמת. אם אתה רציני, בוא. יש סמינר על האקדמיים באשקלון, עכשיו 4 ימים, בוא תשמע מה יש ליהדות להציע. אתה מה? אמרתי, אני בא. אתה לא מפחד? אמרתי, לא. אמרתי, מי מעביר את הסמינרים האלה? חרדים. עזב אותך, אפילו בגרות אין להם, אחי. להיות רגע תואר שני, אלי. בסדר, אחי, דפדף אותם. אחזו אותם בשאלה, בעזרת השם. עשיתי טעות והלכתי לסמינר.
1: רגע, באמת, מה גרם לך כן להיענות לזה בחיוב?
0: מה יקרה? מה יקרה?
1: הסקרנות שהתעוררה כבר, אנדר...
0: אני לא מפחד אף אחד. באמת, מה יקרה? אני לא אומר בשטיפות מוח, זה שטויות. הלוואי והיה אפשר...
1: לא, אפילו אני הולך אחורה, אפילו בזבוז זמן, כאילו.
0: לא, לא, לא, לא.
1: ידעת שזה עודר.
0: אין דבר כזה בזבוז זמן. אני מכל מידה השכלתי. אני אלמד משם משהו. אין דבר כזה בזבוז זמן, אם אתה בא ללמוד משהו. כל לימוד הוא טוב. גם אם לא תשמע בו היום, תשמע בו מחר. אני לא חושב שזה בזבוז זמן. אני חושב שכאילו, סבבה. וגם זה, זה, זה, זה משהו לא מכיר. זה תחום מטורף אולי. בוא נשמע, אתה מבין?
1: כן.
0: אז הגעתי, זה היה טעות. אבל הגעתי, ואני זוכר, הרצאה הראשונה הייתה זוגיות בכלל. אמרתי, דתיים זוגיות. בטח ספרו לי סדינים, וזה, אחי, חורים. אני חייב לשמוע, זה הולך סטנדאפ הולך להיות, זה לא הרצאה, זה סטנדאפ. זוכר, נכנסתי להרצאה, הייתי בהלם. אמרתי, אימאלה. אם על זוגיות ככה היהדות מדברת, עזוב אותך הכל. חבל שלא שמעתי את זה לפני איקס שנים. אימאלה ואבאלה. אז תן לי לשמוע עוד משהו. ואז אני כל 4 ימים נלחם על החיים שלי, שאלות, תשובות, מי אמר, איפה כתוב, לא, לא, לא, לא. אני לא כאילו יסמן, אוקיי? אני שומע, מכבד, לא בא להטריס. אז זה מעניין אותי. ואחרי 4 ימים, אני יושב קצת, באמת עכשיו שואל שאלות. משהו פה קורה. יש פה משהו שלא ידעתי אותו. כאילו משהו שהסתירו ממני, כביכול, כמו ילד מאומץ. כאילו, יש לי הורים, כביכול, יש לי דת. יש לי מסורת. יש כזה תורה, יש אלוקים, יש חגים, יש מעמד הר סיני. זה לא חג שבועות, זה לא רק סלנו על כתפנו, ראשינו, עטורים. זה היהדות קורא לזה מעמד הר סיני, זאת אומרת אלוקים על הצד ויש כזה דבר, הוא נתן תורה. אם זה נכון, מטורף. תקשיב, אם זה נכון, כי כל אחד יכול להתפלצף על חוכמות אנושיות. אתה מבין? כל הדתות חכמות, כל הפילוסופות חכמות, אבל כולם זה יצירת בני אדם. על הצד וזה נכון הקטע הזה? תעצור. פה זה שובר שוויון. זה game changer. אתה רוצה להגיד לי שמי שברא את העולם, זה רואות יצרן, כאילו, אם זה נכון, ושוב, אני יהודי, כאילו, זה לא שעכשיו אתה, אני מתלבט אם מצטרף לזה דת חדשה. יש לי הורים. תעצור. אני רוצה ללמוד את זה.
1: מיליארד שאלות קשוב, כמובן. אבל משהו שפשוט חשוב לי לגבי הרקע שממנו אתה מגיע לנקודה הזאת. אמרת מקודם, סבא ניצול שואה. אבא, סבא.
0: סבא וסבתא, כן.
1: אני לחלוטין חוויתי את הדבר, סבא שלי היה חרדי, ממש כבד, ו-11 אחים נספו, הוא היה 180 מעלות, זאת אומרת, מטיף לחילוניות באופן הכי מוחלט שאפשר. היה משהו דומה, או כאילו ניצולי שואה?
0: לא, אצלי הסבא וסבתא היו חילונים עוד לפני השואה.
1: הבנתי.
0: זאת אומרת, הקטע הדתי בכלל לא היה אצלנו בבית, יותר גרוע, זאת אומרת, כשאני חזרתי לתשובה, אז כאילו, סבא וסבתא חשבו כאילו, אוקיי, זהו, יש נורא, כאילו, השם ירחל, הנבח, מה יצא ממנו?
1: זהו.
0: עוד דתי. כאילו, זה היה די מזולזל בבית, הדת. לא לחזרה בשאלה, או כאילו, אין אלוקים.
1: לא משהו רע.
0: לא, לא, זה לא כזה, זה פשוט לא אנחנו.
1: הבנתי. ואז כשמתעורר בך הדבר הזה, בשמה, זוגיות, כל הדברים באמת שאתה מדבר עליהם, פתאום שאתה חוזר הביתה, יש לי אבא ואמא.
0: כן.
1: זה משהו שאתה מרגיש שלאורך כל החיים היה חסר והתמלא ברגע הזה?
0: לא, לא יודע אם חסר, כי מה שאתה לא יודע לא חסר לך בגדול. זאת אומרת, אם עכשיו אתה מספר לי, יש איזה פרי שאף לא טעמתי, סבב, אבל אם לא טעמתי אותו אי פעם, לא חסר לי אותו בגדול. לא הרגשתי חסר לי, הרגשתי טוב לי, אני אדם שממצא את החיים שלי, אני לא פרייר, מה שנקרא. אז במה שהיה לי עד עכשיו זה היה מעולה. אבל הרגע שנפתחה לי הדלת, עוד פעם, תבין, אדם מגלה את האינטרנט, סתם אנחנו בסדר, יש פתאום ים מידע, פודקאסטים, yeah. כאילו, אדם שלא יודע שיש פודקאסטים, לא היה חסר לו פודקאסט, אולי, ממש כאילו ברמה, חסר שיש איזה משהו, אולי הוא כזה no. סטארט-אפיסט, אבל אם הוא מגלה פתאום שיש עולם של פודקאסטים, תעצור, אימאלה. אז לגמרי. זה הגילוי הזה.
1: מדהים. אז כאילו, דווקא במקום הזה, אני אישית יכול להגיד שלי היה חסר משהו לפני שמצאתי את זה.
0: Okay.
1: זה ממש ענה לי על צורך בהקשר הזה, ואולי גם לך פשוט בהקשר של שאלות על המהות שלנו, ומי אנחנו, ומה אנחנו צריכים לעשות פה בכלל, וזה, פתאום היהדות באה ונותנת לך את התשובות.
0: בוא נגיד ככה, ברגע שמצאתי את היהדות, הבנתי מה חסר לי.
1: הבנתי.
0: תמיד לא חשבתי שחסר לי, אבל בגלל ש... תראה, אופה, זה נשמע קצת דיכוטומי כזה, קצת קיצוני, אבל כולם נכונים. אז אם כולם נכונים, אז למה שאני אלמד מכולם? אולי אני אמציא גם משהו.
1: כן.
0: פתאום יש איזשהו משהו של אמת, לפחות לטענת היהדות.
1: כן.
0: עשרת הדיברות מתחילות, אנוכי השם אלוקיך. מה זה אנוכי? משום שהוא ננח. זאת אומרת, היהדות הורידה ננח מסוים לעולם, שצריך להתיישר אליו. זאת אומרת, יש פה איזה קו, יש פה איזשהו משהו מאוד חזק, מאוד ברור, מאוד אמיתי. וואו. פתאום אתה פוגש מישהו כאילו שבטוח בעצמו? יפה. יש פה משהו, למה הוא בטוח בעצמו? סתם הוא אף על עצמו, או שיש בזה בסיס? וברגע שיש לך משהו סולד כזה, משהו מאוד יציב, תחשיב, אתה יכול לבנות שגורת שחקים. כי כל עוד האדמה רועדת קצת, זה הכל נכון, הכל טוב, חמוד כזה, פתאום, בום.
1: מה שאמרת גם עם מעמד הר סיני והכל, והאמת הזאת, אני ממש רוצה עוד לשאול עליה, אבל אני רוצה שתמשיך רגע את הסיפור, כי זה פשוט נראה לי גם שהרבה אנשים יכולים להזדהות. הרבה אנשים אומרים גם לי שאני ממתינים לרגע שאני עוד אחזור בו בתשובה. זה ממש מעניין לשמוע מה על התהליך הזה שאתה עברת. אז מה מהנקודה הזאת? לאן הדברים הולכים?
0: אז אני חבר שאני מגלה את העולם הזה, אני רוצה להתחיל להעריך אותו משהו, להרגיש אותו. אני זוכר הגעתי לבית כנסת פעם ראשונה. לא יודע, לא נראה, לא מכיר בית כנסת, לא יודע שום דבר. אז אני זוכר שהגעתי לבית כנסת, הייתי מתחרט טריאטלון. זה טריאטלון?
1: בוודאי.
0: שחייה אופנה מצאה. זה היה פעם החיים שלי. פעם החיים שלי, זה הקטע יותר ספורטיבי. יוגה זה יותר רוחני, אבל הקטע שפנגל היה ספורטיבי, זה טריאטלון, הייתי חי על טריאטלון, בסדר? הגעתי מקום שישי בארץ, זה מקסימום. כן, זה היה פעם ממש החיים שלי. חזרתי מאימון בים, כי בעוד הוא לא יכולתי להתאמן. הייתי שוחק קצת בנהר וזה, הייתי רץ ביער, בג'ונגל שם, אבל כאילו לא אימונים טריאטלטים. ואז חזרתי, הייתי ברעב מטורף, תן לי ים, תן לי לשחות, תן לי להתפרק. אז אני חוזר, אני יום שישי, שעה שלוש ככה, אני חוזר מאימון בים, אמרתי, בוא נלך לבית כנסת, אתה יודע? עכשיו, לא שעכשיו אני גר ברצליה. עכשיו, מכיר הרצליה? יש רצליה פיתוח? אז לא שם, סתם, אני מכיר את זה. כי אני מצד השני בכיפוח.
1: וואלה, כן, כן.
0: אבל לא שרח שאני אבוא לבית כנסת, כאילו, א', פדיחות, באמת, בינינו. גם לא יודע מה עושים, אני כזה חייזר. איפה פותחים, מה? אתה מרגיש מפגר כזה. ויש כזה זקנים שיודעים מה הם עושים, אז כאילו, אתה פדיחות.
1: אבל יצאת מאותו ארבעה ימים באשקלון, כבר יודע שאתה הולך לבית כנסת?
0: לא, עוד פעם, הם ישר הציעו לי, זאת אומרת, זה הארגון שקרא ערכים, ישר מציעים לך, בוא, בוא, בוא, בוא, ואני כאילו שחררו חבר'ה, אני מאוד נמשכתי לקבלה. אמרתי, תקשיבו, זה יפה מה שאתם אומרים לי, אבל אני רוצה קבלה. עלי, שהייתי בהודו, אז הגיע קאט מיוחדת לדלי למה, אני גרתי בדרמסלה, צפון הודו. ולפני רשיקש, כאילו, העיקר היה דרמסלה, רוב הזמן הייתי בדרמסלה. באתי ללמוד קצת דלי למה, כאילו, הוא היה הרבה שלי, מה שנקרא, הוא היה המורה שלי. אז איך הם דרור שאול? דרור שאול היום הוא השליח של חב"ד שם, שנינו חזרנו בתשובה, תראה איזה סתם.
1: וואו, מדהים.
0: באמת לא קשור, קיבוצניק, מה קשור? שנינו כאלה כופרים מגעילי, חמודים, אוגילים, כאילו, טמבלים חמודים. תראה איזה, איך משמיים, אין לנו קשר אחד מהשני, כל אחד הלך למקום אחר, בסוף שמעתי שהוא גם חזר בתשובה, הוא היום בדר מסענה. הוא יש לו בית חב"ד שם, אז אוקיי, חיינו שם, הכרנו את המקום, יותר את המקף היד, מה שנקרא. קיצור, לפני שזה היה מטויל כמו היום, אתה יודע, אז התחילו להגיע, מפורסמים כמו רופי גודר הגיע, ריצ'רד גיר הגיע, לאט לאט, למה אני אעשה לב קצת, אז זה היה בהתחלה, בהתחלה. בקיצור...
1: בית כנסת.
0: כן. אבל מה בית כנסת?
1: אני שאלתי אותך למעשה איך, אם זה מיד הגיע, אמרת זה היה כמו...
0: אז הגיע קאט לדלי למה, שנקראים ג'ובו, ג'ודיזם, בודיזם. כאילו, אתה יודע, שמשלבים. אז בקראתי, הם נתנו לי ספר מתנה, בשם שאני ג'ויש וזה, אז נתנו לי ספר, והתרגשתי, ספר מאוד מאוד חמוד, מאוד מעניין כזה, ומדברים שמה שהקבלה והבודהיזם, יש הרבה הקבלות, אז אמרתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה, אני רוצה את המכנה משותף, אני אוהב מכנה משותף, אני לא אוהב כאילו קיצוני שהוא נגד כולם, לא עושה לי את זה. אני אוהב מה שנקרא מכנה משותף. לכן גם תראה, גם בהרצאות שלי, אני מדבר שבהרצאה יכולה גם אדם לא דתי בכלל, גם גוי, לא קשור. זה חוכמת חיים, אני קורא לזה. אז זה משותף לכולנו, וזה מה שהכי מעניין אותי.
1: אז הקבלה והבודיזם מצאת בהם.
0: כן, אז אמרתי, אני לא מכיר מה זה קבלה באמת, אבל הבודיזם, אם אמרו לי שקבלה זה כמו בודיזם, אז אני רוצה קבלה. לא רוצה דת, כאילו, תמיד, לא רוצה עכשיו לימוד גמרא. תמיד, לא, לא, לא. אני גם לא יודעת מה זה גמרא, אבל לא, לא, גם לא תפילות או תפילין, לא יודע, אלא אם כן תפילין זה משהו רוחני כזה, אז סבבה. אז באתי לבית כנסת סתם לראות, בוא, איפה מתחילים פה? אני יודע, כמו שבאתי מנזר, כאילו, בוא, הסתובבתי בעולם, הייתי בכנסיות, הייתי במסגדים פחות, הייתי פעם אחת, כשהגעתי לארץ, סתם, כשהגעתי לארץ, אז עשיתי סבב בשלוש דתות. הלכתי לקבר רבי שמעון בר יוחאי, הלכתי לכנסייה בטבר שם, זה שם, זה אחת הכנסיות, והלכתי לאיזה מסגד, זה היה בקבר שמונה נביא נראה לי, הלכתי שם איזה מסגד כזה, שלוש דתות, אני מבחינתי, כולם, we all together, חמודים, כאילו, אז זהו.
1: עשית אבי על כולם.
0: כן, רציתי לדעת שאני גם סבבה עם כולם, ואני מחפש את הדרך שלי, אבל עוד פעם, לא בגלל שאני דתי, אצל רבי שמעון בר יוחאי הרגשתי יותר. כאילו, לא יודע, עוד פעם, עשה לי שם משהו אחר. זה כאילו, אופה, לא יודע, יש להם משהו ליהודים האלה. באמת, יש בזה משהו מיוחד.
1: זה זורם בעורקים שלנו.
0: כנראה, עוד פעם, לא בגלל שאני יהודי, לא היה לי איזה אינטרס, אני לא רוצה את זה, להפך, אני מעדיף שזה לא יהיה. עדיף לי לא, כי אני לא אסתבך. אני הולך לאבד חברים, אני הולך לאבד, בזמן את ההורים שלי אפילו, האחים והאחיות שלי אולי, אני הולך לפרוץ דרך שכאילו, היא לא תהיה מקובלת, שהייתי בבודיזם כולם כאילו מחו כפיים, איזה יופי, בואו ללמוד אצלי, פה אני במידה מסוימת הולך להיות רובינזון קרוזו, או איזה דון קישוט, לא יודע מה, תמיד אני הולך,
1: כן, כן.
0: לא יודע, זה לא בא לי, כביכול, ובא לי, תמיד אני זוכר שחבר נפגשנו לפעמים, גם מה נסגר איתך? מה נסגר איתך? שמעתי אוכל בית כנסת, דפוק כאילו, וכאילו, אני מבין שאני צריך עכשיו ללכת כאילו...
1: נגד הזה.
0: כן, אברהם אבינו כזה, אימא, לא מתאים. שנייה, רגע. השאלה, מסוגל, לא מסוגל, כאילו פעם, אבל זה בוער לך. זה משהו חזק, זה יותר חזק ממך, כביכול. זה מרגיש כאילו, אני בשליחות עכשיו. אני גיליתי ספרה עירונית, אתם מבינים, אני, זה אימא, עזוב אותי, כולכם, כאילו, סבבה, אתם כביכול מתפשרים לחיים שלכם גם ככה. אז אתם לא דוגמה בשבילי, כביכול. אני הולך, אתם רוצים לבוא, אתם רוצים אל תבוא. אני הולך לבדוק, מקסימום אני אחזור. הרי אתם יודעים שאני אחזור. תן לי לבדוק, מה? ואז הגעתי לבית כנסת, זוכר פעם ראשונה, וזה היה שלוש בצהריים. היה איזה גבאי זקן, סדר את ספר התורה, זה מעניין אותך כאילו ש...
1: בוודאי, בוודאי, כן.
0: סדר, זה לא כזה, קיצור, זה היה איזה גבאי זקן, ואני אומר לו, זה בית כנסת פה? הוא אומר לי, ברור. אומר לו, אוקיי, מה אתם עושים פה? מה עושים? אני לא יודע כלום, אתה מבין, באמת, אני לא יודע, אני משפחה אשכנזית כזאת, לא קשור, אצלנו רק שלומית בן עסוקה. לא אנחנו, מה קשור? אני כל דבר על ארבע אוכלים חוץ משולחן. באמת אני מחל, לא. אין אצלנו כאילו כשר, מה זה כשר? זה שטויות אלה, כי בכל אתם אוכלים למסעדה, אוכלים דברים, רק לא כשר, כשר זה של העניים. ככה גדלתי, מי אוכל בסטייק רגיל? זה העניים, כביכול. מה אתם עושים פה? פה לומדים תורה, מתפללים. ואז אומר לי, אבל בת המוקדם, שלוש בצהריים, תבוא בשבע, יש קבלת שבת, זה הקיץ. ואז אומר, היית במקווה? מה זה מקווה? הוא אומר, זה לכבוד שבת, קדושה, טהרה, טובלים שם. אתה זולה כסף הדברים האלה? הוא אומר, כן, 5 שקלים. הוא אומר, אין לי כסף, כאילו. אז הוא קורא לזה בחור, משה, קח אותו למקווה. המשה הזה לקח אותי למקווה. נתן לי 20 שקל לזקן, והמשה לקח אותי למקווה. מה נחמד? כמו ג'קוזי כזה קטן, סבבה. כאילו, היה לי הרגשה טובה כזאת, יופם. יש פה איזה משהו מיוחד. אני אומר לך, יופם, כצופה מהצד, יש פה משהו מיוחד. הרגשתי איזה משהו קדוש כזה. ויש לי כביכול את הסנסורים, כביכול. לא שאני... יש פה משהו מיוחד, ואני מתחיל לזרום איתם, כאילו, סבבה. עכשיו הוא הביא לי את 20 שקל, יום שישי. אותי חינכו בבית, שימי הלווינו לך היום, אתה מחזיר למחרת. למחרת, יום שבת. פרט שולי, אוקיי. תראיתי מאוחר, בבוקר פותח את העיניים, נזכרתי, לא עשיתי כסף לבן אדם. איפה נמצא אותו? בבית כנסת, לא? זה השמורות טבע, שלא דתיים. בוא נלך לשם. לא משנה, הגעתי לבית כנסת, פרטים שמורים במערכת, טוב שחניתי רחוק. הגעתי חולצה לבנה מהודו כזה מכובדת, אתה יודע. שמתי כיפה לבנה כזו, כיפה של חילונים. כתוב עיריית הרצליה, זה הסגנון. נציג משרד חינוך כאן הגיע, באמצע קריאת התורה. תחשוב, 120 מתפללים, כולם טו-טו-טו, קריאת התורה. אני עומד אגב, אבל שלום, בואו, כנס, כנס. אני נכנס, אתה מחכה ש... אומר לי, תסתכל, יש אורות מהאותיות. אני מחפש איזה אורות, אחי, מה נסגר? ואז מחכה שיש שקט בלון, עולים לתורה, מכניס את היד, מוציא את ה-20 שקל. אומר לו, כבודו, הנה כסף מאתמול. הוא אדם מבוגר, נוטה לזקן. הוא לא רגיל להתקלות כלב בבית כנסת. נתן צעקה, מוקצה! אני כאילו, מי זה מוקצה? כלב נכנס כאילו, איך נותן צעקה מוקצה, פוף, כל הקהל מסתכל עליהם, לפני 20 שקל בשבת, התחילו צורי, תעזוב את זה, אל תיגע בזה, עכשיו אני לא נוגע באף אחד, אחי, סרוטים לגמרי, כולה נייר, חבר'ה, אתם נייר, אחד תפסתי, תעזוב את זה, אמרתי, בוא החוצה, אני מחבל, אני חפץ חשוד, זה היה טראומה, פתאום הבנתי, אני לא יודע כלום, כלום.
1: נשמע טראומה.
0: ואז, אוקיי, די, חלס, חלס, אני, אפילו בושות, לא בקטע רע, אבל כאילו, בוא, אתה לא יודע כלום על היהדות שלך. בסדר, עשיתי בגרות בתנ"ך, אבל העתקתי הכל, ברעיון. לא סופר. ואז אני באתי להיפתח, תגידו מה אפשר ללמוד, איפה ללמוד, ואני רוצה את זה.
1: ואז מפה פשוט התחלת להתגלגל ו...
0: פה מתגלגלים. זה, פעם, אתה לא אומר מראש, אני רוצה.
1: כן.
0: זה לא כמו היום. תשכח את הוויז'ן של היום, שהיום כמעט כל משפחה שלזה חוזר בתשובה כזה.
1: נכון.
0: יש רשת, יש רבנים, שוב. לא היית מכיר את פנגר אז. גם הייתי פנגר, אתה מבין? כי איך תקרא אדם דתי? למה? היום הרשת, אתה יודע, הסטארט לנו כפר גלובלי קטן, אז כולם מכירים את התהליך, זה נקרא שרבת חזר בתשובה. אני לא יודע אפילו שאני חוזר בתשובה, אני לא נותן לזה בדיוק הגדרות. אני בתהליך, כמו שהיא תהליך בעודו. תהליך גם בו.
1: גם אמרת בהתחלה בעצם שאתה עד היום, זה למעשה תהליך בעיצומו. ורק מפה עד לנקודה שבה אתה ממש, אתה יודע, רב עם תלמידים. איך, תהליך המחשבתי שלך שהוביל אותך מפה לשם, בקצרה כמובן שדובר בשנים, כן?
0: זה לא תהליך מחשבתי, זה תהליך. לא דווקא מחשבתי, אני לא תמיד חושב על זה מראש. זאת אומרת, שוב, אני חי.
1: אם זה היה נשמע שחשבתי, אני...
0: זה לא כאילו החלום שלי להיות רב מטיף לצעירים, סתם.
1: כן, הבנתי שלא, ברור.
0: אני לומד, אמרת, אני כן טיפוס קיצוני. קיצוני בצורה טובה. אם אני עושה משהו, עד הסוף, חמוד, עד הסוף. אז... בשלב מסוים, זה תהליך ארוך, כי אני מאסטר לרייקי. פתאום שולחים מכל הבתי ספר לרפואה אלטרנטיבית, ללמוד אצל פנגי רייקי. מתחיל לעשות הרבה מאוד כסף. אני כאילו באמת מצליח בתחום שלי. אני אוהב אותו, אני נהנה מזה. זה כאילו, זה החלום שלי. אני משפיע על אנשים, אני עוזר לאנשים. ובבד, מתחיל לעשות בתשובה. זאת אומרת, מתחיל כיפה סרוגה כזה, ג'ינסים, לאט, לאט, לאט, לאט. אני לומד, לומד בכל יום כזה, קוראים לזה. אחרי צהריים, אני לומד, אני עובד כל הזמן, ככה, לאט, לאט, לאט. עד שבשלב מסוים, אני זוכר שהתהליך של הרייקי, זה קצת, נראה אותם רוצים להיכנס לזה או לא.
1: בוודאי, להפך, זה ממש מרתק. זה בדיוק הניגוד שמאוד מעניין בדמות שלך לדעתי. כי אתה גם עד היום, נראה לי, לפי מה שאני שומע בשיעורים, הדברים משם מלווים אותך לחלוטין כחוכמה.
0: היום כבר שדרגנו לגמרי, יש לי שיטה שפיתחתי, נקראת FHT, Fungi Healing Technique. היום כאילו יש לי בית ספר שאני מלמד, אני לא זנחתי שום דבר שלמדתי. אני חושב שזה טעות, זה עוול, זה חבל.
1: מדהים, אני אשמח להיכנס לכמה שיותר.
0: חיבור, זה כיף מטורף עליך.
1: ממש נשמע.
0: אני לא רוצה לדבר, אבל כאילו, השם פינק אותי, אני חי בגן עדן, באמת, ברעיון, באמת, כאילו, אימא לי.
1: איזה מדהים לשמוע.
0: זה לא שהחיים קלים, אבל זה לחיות בגן עדן, באמת, כשיש לך את הדרך ואת העבודה ואת העבודה הפנימית, אני דבר.
1: כן.
0: תקשיב, זה החיים כיפים, באמת, אני לך. עם הקשיים. טוב, קיצר, בוא, זה...
1: קצת מזדהה, אבל כן.
0: תודה, כן, באמת.
1: כן, אם אתה יכול ממש להמשיך.
0: בשלב מסוים אני מתחיל ללמוד. נמצא שהשיטה של הרייקי שאני עסקתי בה, בצורה המסורתית שלה, יש לה בעיה הלכתית. הבעיה עם המילים האלה, ככה חשבו לפחות בהתחלה. מה זה המילים האלה? הלכתי לאחד הרבנים, אני זוכר שכאילו אמר לי, מה זה, זה כמו עבודה זרה, אולי זה כמו כישוף כזה אתה עושה? מה זה ה-initiation, אני פותח אנשים חיים אנרגטית, כאילו, זה נשמע מוזר. תחשוב, לפני 30 שנה כמעט, 25 שנה, מוזר, בסדר? כאילו, לא, לא, לא, לא, לא, מה זה השטויות האלה? היום, הפעם, זה עולם אחר. שוב, היום, העולם השתנה לגמרי. אבל אז, כאילו, מאוד גם דיכוטומי, כן, לא, שחור, לבן, כשר, לא, יאללה. אני שומע לא כשר, בשלב מסוים. זאת אומרת, הוא מתחיל לתפלפל, ושלחו אותי לאחד הרבנים הגדולים. זאת אומרת, הגיעו שתי אנשים חרדיות, אליי לסדנה של רייקי. הייתי סדנאות, ו-90% זה נשים. 90% זה נשים, וזה אחד ה... סתם, טוב, זהו, אחרי זה ניכנס לזה.
1: בדיחות של אחר כך.
0: כן, זה... שהילדים יוכלו לישון, סתם. אבל קיצור, אז...
1: לא, לגמרי, זה תחום שמדבר מאוד לנשים.
0: תחום הרוח, גם סדנות שלי היום, הייתי אומר 70% נשים, 30% גברים, הגברים משתפרים, באמת, ימי לזכותנו. עושים תהליכים, אבל יותר איטיים כנראה.
1: לגמרי. אני, טוב, זה פשוט פותח לי כל כך הרבה שאלות גם על החיבור, איך אתה משתמש בו היום, וזה, אני ממש עוד אשמח שנגיע לכל. אבל כן.
0: זה פרק ב'.
1: זה פרק ב'.
0: כן.
1: בוא נשמע.
0: אז רק נסגור את הפרק הזה. קיצור, מגיעות שתי נשים חרדיות, לסדנה של ריקי, וואו, תקשיב, זה מטורף. תוציא את ציבור חרדי. אמרתי, אין בעיה, תרגילי ציבור חרדי. אני מגיע. הרגילו לי 250 נשים חרדיות. אני נותן הרצאת מבוא על הריקי. אמא שלי זה המזכירה שלי, הם מתלהבות, עפות באוויר. אמא שלי רושמת אותה, אומרת לי, איציק, כך קראו לי, איציק, אתה מיליונר. אתה מיליונר. אתה סגור פול בוקט. יום, יום סדנאות. זה חוץ מסדנאות פרטיות של המיליונרים בבית או במלון, חוץ מטיפולים, חוץ מעבודה פרטית. בקיצור, אתה סגור שנה מראש. אמא לה ואבא לה. אבל, תמיד יש זה אבל, שיהיה עושה הכל. חייב להיות. אתה מצא הגרעינים, חייב זה, לצד זה חד שחור, בסוף, איך, שרס, הכל. ניגשת עליי בחורה, בסוף הרצאת מבוא, אומרת לי, סליחה, אתה בטוח שהריקי קשר? אבל מה זאת אומרת? אנחנו לא אוכלים, לא שותים, אתה יודע, תביא את האוכל מהבית, עמי, בוא נזרום בקטע הזה. אומרת לי, זה לא קשור לזרימה, אנחנו נשים חרדיות, ותביא אישור מרב שזה קשר. אמרתי, אני בתחילת הדרך שלי, לא מכיר רבנים, תפגשתי עם רב, בכיף. שלחו אותי לרב יצחק זילברשטיין. עכשיו אחד מגדולי ישראל, החתן של הרב אלישיב, אדם ענק, באמת ענק, גם בכלל תורנית, גם בכלל עולם הרפואה, יש לו שיעור לרופאים כל שבוע, אדם באמת מיוחד. אני מגיע אליו, מתחיל להסביר לו, כבוד הרב, אני עוסק ברייקי. זה קשר, אומר לי, מה זה רייקי? אני מתחיל להסביר לו, ארבע מילים יפנית, חניכה, הגיע מהבודיזם הטיבט, תוך 20 דקות, עושה אותו מומחה לרייקי. ואז שואל אותו, כבוד הרב, זה קשר? אמר לי, לא. מה? כאילו,
1: נעתקה לי
0: שאתה. כן, תחשור אותו מרב. הוא מתחיל להסביר לי, זה בא במילים, אולי זה כמו כישוף, כמו עבודה זרה, טה-טה-טה-טה-טה. אני הרגשתי, תחשור, בניין שבניתי, 5 שנים ברעיון, מתפוצץ חמול הפנים.
1: כן, בנית אותו לא...
0: של דניאל, אימא לאימא, זה לא, לא טוב, לא טוב, לא טוב, אני כאילו עכשיו מרגיש, לא נפתחה לי דלת, נפתחה אדמה. אני הולך ליפול, כאילו לאן. עכשיו זה כבר לא מצחיק, מה שנקרא, זה כבר לא, אוקיי, חבר, דלת נפתחת, ספרי העירונית, זה, קונה עטותים כזה.
1: זה רק שאלת הברה, אולי שאלה מטופשת, אבל זה מתוך החיבור שכבר הרגשת על היהדות, או גם בהקשר של הפסד כלכלי, בניתי עסק?
0: פחות הקצב הכלכלי.
1: אמיתי, הקשרות עצמה ברמתך.
0: כן, כסף, אני מחבר ברצינות, כסף דבר חשוב, אבל תמיד זה אמצעי, אף פעם לא היה לי מטרה כסף. זה לא, זה
1: מרגיל אותי. זה כנראה למה זה מגיע אליך.
0: זה על השם שיגיע תמיד, אבל לכן אני אומר, זה לא, לא, זה אפילו מגיל, אני תמיד, יש לי מה שנקרא את הצוות שלי בעבודה, תתעסקו עם הכסף, אני, אם זה היה תלוי בי, שיעבור כולם בחינם, שישלמו את מרץ צינות בשביל עצמם, לא בשבילי, זה אפילו מגיעיל אותי שאני צריך, תמיד, לא משנה, אבל זה, זה נושא בפני עצמו, אבל אין שום בושה לקחת כסף, כי לאדם שמשלם, גם מפלצבו, אדם משלם יותר התעופה, היא תעבוד יותר טוב, בסדר, ברם זה בשבילו, אבל לא משנה. לא קטע כלכלי בכלל, סתם, קטע, זה אהבה שלי. זה כאילו הבייבי שלי, מה שנקרא, אני בניתי פה, אני נחשב אחד הטובים בעולם. זה החיים שלי. זה ההלם, זה ההלם. בשבילי זה היה כאילו לא טוב, לא טוב. הלכתי הביתה, אני זוכר. ושוב, אני טיפוס משתדל להיות אמיתי. אתה מבין? אז אני לא בא לשחק, כאילו... היום כבר זה לא קצת קובינות, קובינות. שאל רב אחר, אחי. זה, רב אמר, רב אמר, בסדר, אחי. שהוא יחמיר, מה קרה, פאנגר? יש לך עוד רב, רב נוח. מה שנוח לך אתה עושה? שוחר. אז זה לא שח, ככה, ואופם, גם התחלת התשובה, אתה מאוד כזה, אתה הולך על זה, גם אני לא בא לשחק, באמת, לא קשה, לא קשה, אני מבין, אבל זה קשה. אני חוזר הביתה, אני פורץ בבכי, באמת, אני טיפוס רגיש, אני בוכה מאוד מהר, באמת, אני בוכה מאוד מהר. ואני יושב, אני בוכה, ואני פונה לבורא עולם, אומר, בורא עולם, אתה מנסה אותי בניסיון כזה קשה, ואני רק לא מזמן מכיר אותך, רק מזמן הכרתי אותך, כאילו. אבל בזמן הקצר שאני חוזר בתשובה, למדתי שני דברים. האחד, שאתה לא מנסה בן אדם בניסיון שהוא לא מסוגל לעמוד בו. אז אם אתה מנסה אותי בכזה ניסיון קשה, אני חייב להאמין שיש לי את הכוחות לעמוד בו. הדבר שני, אני למדתי, שמי שמקריב, אתה מקרב אותו. אז בעולם, אני לא מבקש ממך כסף, לא קריירה, לא כבוד, רק מבקש ממך דבר אחד, אבאלה, אל תעזוב אותי. אל תעזוב אותי, כי אני יוכל לעזוב את הכל. התקשרתי לאמא שלי, אמא, תחזיקי חזק, תבטלי את הכל, את כל ההרצאות, את כל הסדנאות, את כל הטיפולים.
1: איך היא הגיבה?
0: הרי כי לא קשר. דממת הלכות. פתאום, מה לא קשר? זה קשר! אמא שלך אומרת, תפציג את קיצוני! אתה והרבנים שלך, אתה כאילו, אבל אמא, תקשיבי, מאמי, זה לא פלסטינינה, זה לא משחק. הרי כי לא קשר, אני משחרר את זה.
1: וואו.
0: ואני בוכה, וכאילו, מה קרה? יואי מלא, מלא. עכשיו באמת, אני לא יודע מה אני עושה. עכשיו נפתחה לי אדמה. נפתחה לי אדמה, צריך אוויר. צריך אוויר, אוקיי. אבל אני לא לבד.
1: במילה, ברשותך, צבי חזקאלי הגדול, אמר לי פה בפודקאסט, ממש בכיסא הזה, שכשהאדמה נבערת מתחתיך, נפתחת, ואתה מרשה לעצמך ליפול לתאום, זה הדרך היחידה לטוס הכי גבוה שאפשר.
0: אחלה.
1: משפט שלו. כן, וזה אולי בדיוק מה שקרה.
0: כן ולא. אני נתתי לעצמי ליפול, אבל גיליתי שיש לי מצנח. לא באמת נפלתי, אתה מבין? זה הרגשה של רגע. באותו הרגשתי, אימא לב אבא לב. לקחו לי את הבייס שלי, כביכול, את מה שאני טוב בו. עכשיו אני כאילו, אני מתחיל באפס כאילו. רגע, אני בעולם שלא מכיר. שנייה, אני לא טוב בדאט, אני רגיל להיות טוב בתחום שלי, אתה מבין? אני טוב בטריאטלון, אז אני בטריאטלון. אני טוב ביוגה, אז אני מורה ליוגה. אני לא טוב בזה. אני לא טוב ביהדות, בדאט. רגע, שנייה. אני ילד קטן עכשיו. אני צריך עזרה. ככה זה הייתה הרגשה, אתה מבין? לא. עולם קסום, אבל... כאילו זרקו אותי חול פעם ראשונה בחיים, אבל לא כמו היום, תמיד שיש לך, אבל... אני כאילו, רגע, מה אני עושה פה? שלום. זה סינים בשבילי, זה סינית בשבילי, אני מחבטר, דתיים חרדים, סינים, כאילו, מה רוצים, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? ואז לאט לאט, למדתי בצבא. בצבא חינך אותי. צעד, באמת. היה לי תקופות קשות בצבא, הייתי בשריון, והיה לי תקופות מאוד קשות, כי מילד צפון בון מרצליה, פתאום אתה יודע, עזה ולבנון.
1: היה מפקד טנק, לא
0: סתם שם. היה לי רגעים קשים. אני מפקד טנק, אבל לא מפקד. אני לא טיפוס של מפקד. אני יותר אבא. כאילו, פחות, אוקיי, חבר'ה, כאילו,
1: יותר חומל.
0: כן, הרבה יותר חומל. אני גיבור על פנגר, לא על אחרים, באמת, לא על אחרים. אחרים, אני כאילו, קשה להגיד לך מה לעשות. אני אגיד לך מה כדאי, אבל אתה תבחר, בסדר? אני לא אטיף לך. אז זה מתחיל צעד צעד. צעד צעד, ו... אתה יודע, צעד קטן לבן אדם, צעד גדול לאנושות.
1: וואו, כן.
0: וזה מגיע עד היום, עד היום שאני ממשיך ללמוד, ממשיך להתפתח.
1: משם למעשה צעדים קטנים הוביל אותך למרכז של היום.
0: כן, בשלב מסוים אני מתחתן. אני הלכתי לבחן קנבסקי, יש לו מה לעשות, אני לא יודעת מה לעשות, אוקיי, מה אני עושה? כל הביזנס שלי, תחשוב, זה היום יום שלי, עכשיו, יש לי מלא זמן פנוי פתאום, אוקיי, מה אני עושה? טריאטלון, אני אחזור לפסיכולוגיה, כאילו, לא יודעת מה לעשות. לקחו אותי לרב חיים קניבסקי, אחד מגדולי ישראל דאז, אמר לי, לך לישיבה. היית במנזר, כאילו. לך לישיבה, אתה יודע, תחווה, מה אכפת? הוא לא אמר לי תחווה, זה לדיבור שלנו, אבל כאילו, מה אכפת לך? אמרתי, נכון. בוא נחווה חוויה אנתרופולוגית. עזוב אותך, לא מתכוון עכשיו להיות חרדי, לא חרדי. אני חוויה, חוויה, אני הולך לראות. אני לא לבוש רגיל, כאילו, באתי לישיבה, כאילו זה אור שמח בירושלים, וגיליתי עולם מטורף. עולם של אנרגיות, עולם של לימוד, של עומק, של רצינות. הם עודים כל היום החבר'ה האלה, כאילו, וואו, הקסים אותי, אתה מבין? אני אוהב את האקסטרים הזה, כמו טריאטלון, כמו נזירים, אני, זה עושה לי את זה, כאילו, כן. זה אנשים רצינים, זה אנשים כאילו, אופה.
1: הקדישו את חייהם,
0: כן,
1: או משהו.
0: אני, זה עושה לי את זה, זאת אומרת, זה לא, אני לא אוהב חובבנים, זה יפה, זה נהדר, כנן. אבל מה שעושה לי את זה, הקסאכיסטי, מה שנקרא. סתם, דניאל עושה פודקאסט, אז לא עוד פודקאסט, זה הפודקאסט הטוב בישראל. יא, אופה, יש פה משהו, הוא מקצוען, יש פה משהו עושה לי את זה, אתה מבין?
1: מעריך.
0: אז אותו דבר, פתאום גיליתי עולם, בוא נה, חבר'ה רצינים, יש לי פה אתגר, זוס. אני נכנס לפה, עכשיו נכנסתי לעולם של בעלי תשובה. זה ישיבה של בעלי תשובה, אז אני לא מרגיש אוטסיידר לגמרי, בכלל. זה לא כמו שחשבתי. זה לא כאילו אני יתום, כביכול, אתה מבין? אני לבד, תצילו אותי, אני חדש ב... לא, לא, לא, שנייה, יש פה, אני לא היחיד. והנה גם הוא, וגם הוא, והייתי בצבא אפילו, איזה קטע, והוא אפילו פחות מני. שנייה, זוז. אני אפשר עבור לי, אבל אני נכנס לעולם הזה, זוז, אני קופץ למים. ופה התחלתי לצלול. אבל אני אוהב פרי דייבינג, אני אוהב צלילה חופשית, אתה יודע מה שמה, באמת. אז פה זה הצלילה חופשית, בלי בלונים, בלי כלום, עצירת נשימה.
1: בנג'י, מה שנקרא.
0: בנג'י, כן, אבל עצירת נשימה, כאילו, אתה בשליטה, זה לא סתם בנג'י שאתה, אתה כן סופר שליטה, צלילה חופשית זה סופר שליטה, אבל שליטה רגועה. אז אני צולל, אחי, אני צולל ואני אף, אני אף. אני בולע את זה כמו סוס, כאילו, אימאלה, אימאלה. שהוא לא בקטע דת אני אסביר לך, זה כן דת, אבל בפני זה גם אתגר, זה ספורט, זה מדיטציה, זה הכל, אתה מבין? יש פה משהו אחר, לא מה שחשבתי, לא מה שחינכו אותי, לא מה שפנטזתי אפילו, פנטז, מה זה יהדות? ממש לא, ממש לא.
1: מה פה עולה לאוזניים החילוניות כמו שלי? מה פה הניואנס ש...
0: עזוב דתיים, יש לך דת מטורפת, אתה מבין? חוכמה מטורפת. עזוב את הדתיים, עזוב את הדעה הקדומה, אתה מבין? עזוב את ה... כן, מה קשור עכשיו? וזה הבית שלי, זה הבית שלי פעם, זה הדת שלי, זה לא שגיליתי ואתה מתלבט, אני אעבור אליהם, לא יודע מה, זה שלי בדיוק כמו של כולם, כאילו, זה לא, הדת שלך לדתיים, הם נכנסו את האלה, מי הם בכלל, כביכול מי הם בכלל, זוז, אני צולל עכשיו, אני צולל, זה מטריף אותי, אני מתקדם מאוד מהר, כאילו, באמת נפתח לי הצ'קות, מה שנקרא, כאילו, פחד גם, פחד שכלית, כאילו, אלי סייד ישמע, ואז החברות השני, זה שלמדתי, אמרו לי, תקשיב, יש לי שידוך בשבילך. אמרתי, מה, שידוך? כאילו, אתם רצינים, אתם שרוטים, אחי. תן לה להכיר את הבחורה. אמרו, תקשיב, זה משפחה שיש להם. ואז הוא הכיר את אשתי, אישה חרדית. עשתה טעות, התחתנה איתי. גם אומרת לי את זה. עד היום, סתם, שתודה לו, תראה טוב.
1: אבל... רק, אני מתנצל על הבורות. כשאתה אומר שידוך, הכוונה היא, זאת אומרת שזה סגור מלכתחילה?
0: לא, לא, שום דבר לא סגור.
1: כי מפגישים ויש...
0: שידוך זה בליינד דייט.
1: כן, בליינד דייט.
0: זה הכל לגמרי, תשומה...
1: כן, חשבתי שאמרת פה איזה משהו
0: שאני עושה את זה, לא. שלא יחשבו בבית, כאילו שידוך, אתה פעים, קדימה!
1: לא.
0: תשומה סרט. זה אולי אצל סופר חסידים, שהם גדלים תוך עולם מסוים, וככה זה אצלם כנורמה, וכולם סבבה עם זה, אין בעיה. לא, לא אצלנו, גם לא דבר ציבור שאני חי בו היום, הילדים שלא נפגשים בו תתחתן, הם בוחרים לעצמם, ברוך השם. אני יכול, אנחנו נפגיש ביניהם, כאילו לעזור להם, אבל לא. קיצור, אז זה אחרי זה נדבר גם.
1: לגמרי, אני ממש.
0: שתם עשו בלילה. כאילו, עם החורים, מה זה?
1: לגמרי, לגמרי.
0: בקיצור, אז...
1: כן, אז אוקיי, אני מבחינתי, כאילו, אני פה כבר לגמרי מבין את התמונה גם של הנקודה שאתה כבר רב, כאילו, ההשתלשלות מפה הרבה יותר ברורה. ואני רוצה שנצלול לשיעורים עצמם ולדברים עצמם, ולהבין את התורה שלך, כי יש פה שיטה מאוד ספציפית מצד אחד, מצד שני, אתה נוגע בהרבה תורות קיימות, והשילוב ביניהם הכל, אני ממש אשמח לשמוע. לפני זה, אני חושב שהדרך הכי טובה לתקוף את זה, מה שנקרא, זה לשאול, בעצם, מגיעים אליך באמת המון המון המון ישראלים, יהודים, שבאים לשאול אותך שאלות, ובעצם לקבל תשובות מהחוכמה שלך, מחוכמה מסביבתך והכל. מה בעצם הדבר שלדעתך הכי מניע אותם לבוא אליך בכלל?
0: לבוא דווקא אליי?
1: כן.
0: תראה, קודם כל...
1: גם דווקא אליך וגם בעצמם. מה המקום ששואל את השאלה, מאיזה מקום הוא מגיע? אבל גם עליך ספציפית.
0: אלף שאלה טובה. תראה, קודם כל יש שני פנגר. יש פנגר במציאות, פנגר על הבמה. פאנג על במה הוא מן חיית במה כזאת, הוא אנרגטי, וזה. במציאות אני יותר נזיר בודיסטי סטייל. אני יותר שקט, יותר מופנם, יותר ביישן, בסדר? יש שני פאנגרים. לפעמים אנשים פוגשים אותי מחוץ לבמה, אתה הרי פאנגר כאילו, אתה רגוע כזה, כאילו על הבמה אתה יותר כאילו, יש לך הפרעות. על במה, אני יותר חיית במה, אני אוהב את הבמה. אני נהנה ולא נהנה, עוד פעם. זאת אומרת, אם מבטלים לי הרצאה, אני נהנה, שביטלו לי, יש, תודה, זה לחץ, זה לחץ. מלחיץ אותי, אני מחבר צינות את זה. כי אני אוהב, אני לא שאני רוצה לרצות, אבל כן רוצה לרצות. חשוב לי, כאילו, אני רוצה, אני לא אומר את זה בשביל עצמי. אני גם, אני שומע את עצמי, אשתי אומרת לי, דבר גם על זוגיות, אולי תקשיב גם אתה על עצמך קצת. אבל ברעיון, אני רוצה להעניק. ואנשים מגיעים מכיוון שהם שומעים את התכנים ברשת. הם לא דווקא מגיעים אליי כאדם דתי, עוד פעם. זה נכון גם כאדם דתי, אבל אין לי איזה קבלת קהל. יש, אני לא יודע מה הציבור ינקיר, אבל יש רבנים שזה התפקיד שלהם, מעבר לזה שהם ענקים בתורה, יש להם קבלת קהל, מגיעים אנשים בודדים, לקבל עצה, ברכה וכדומה. פנגר הוא גם כזה ולא כזה, אני לא בבא, אני לא רב כזה נשק.
1: ברור, אבל בסוף ההרצאה, אני מבצר כזה תור ארוך של אנשים.
0: כי התוכן הוא תוכן טוב. אני לומד, אני לא חכם, אני פשוט, אני טייפ. אני מקריא אודיובוקס, כביכול. אני קורא כל הזמן, אני לומד כל הזמן.
1: סטורי טלר.
0: בגדול, ולא רק סטוריז. זאת אומרת, אני כל שבוע לומד 3 ספרים. חדשים, אבל מקצועיים, לא עכשיו רק, אתה יודע, גם תורה. אני מנוי, יש לי PDFים של כל הספרים הכתובים בעולם. אני כל הזמן לומד, כל הזמן לומד, זה הנאה שלי. הנה עכשיו אני קצת בחופש, הפריקות שלי, כאילו, הנה, באתי עם מונית, שלחת לי מונית חמוד, מה זה מעריך? אני החלתי לעבוד בדרך, אני חולה, אני תן לי לעבוד, תן לי ללמוד, זה פשן שלי, מה זה נקרא. אז אנשים באים, כי עוד פעם חושבים שיש לי ידע מסוים, או שלפחות יש לי ידע טיפה יותר מהם בתחומים מסוימים. אז אם אני מתייעץ, אם אני יכול לעזור, זה זכות.
1: ומה המקום אצלם? בעצם, מה השאלה אולי שעולה הכי הרבה? מה אתה מזהה שהוא המקום שהכי מעסיק אנשים בלבוא לשאול?
0: בדרך כלל שאתה רואה הרצאה ונוגעים בכאבים שלך, אתה מגיש, יו, או מה זה מבין אותי? אימא לי, הוא כאילו אצלי בבית, אני לא מאמינה, כאילו. פאנגר, תקשיב, אתה מה זה מבין אותי? באו שאולי, מישהו מבין אותי בכלל. אז ברגע שאתה מדבר על כאבים, ואתה גם חושף את עצמך. אני די אותנטי, אני חושב, ואני די חשוף, ואני מספר גם על הפשלות, על השטויות שלי, ואנשים מרגישים, וואלה, מה זה בגובה העיניים, מה זה כיף לזה, זה לא איזה מישהו מהאולימפוס, בא לטיף לך, אתה יודע, את החומת חיים שלו, אז בא לי לשאול אותו, מה דעתו על?
1: אז אולי מה הכאב הכי גדול שאתה מרגיש שממנו מגיעים?
0: חוסר אונים.
1: חוסר אונים?
0: כן, אבל זה בהכל. חוסר אונים בזוגיות, חוסר אונים בחרדות, חוסר אונים במשקעי עבר שאנחנו לסלוח, חוסר אונים עם התאוות שלי, עם ההתמכרויות שלי, חוסר אונים עם החוסר משמעת עצמית שלי, חוסר אונים בחוסר הסיפוק שלי. עכשיו, חוסר אונים, בלבול שיש, אנשים מחפשים איזשהו קצה חוט. תעזור לצאת ממנו.
1: וואו, אתה יכול להסביר לי קצת יותר? מה זה החוסר אונים הזה שאתה חושב שאתה...
0: ביהדות יש מושג שנקרא יצר הרע. הכוח העיקרי של יצר הרע זה להכניס אותך לייאוש. אתה לא מסוגל. אתה לא מסוגל. אתה לא מסוגל מול החרדות שלך, אתה לא מסוגל מול התאוות שלך, אתה לא מסוגל מול השטויות שלך, מול אשתך, מול בעלך, מול עצמך. תרים ידיים, תרים ידיים. זה הכוח העיקרי. וזה שקר, זה שקר. כי שוב פעם, כמו שאמרנו, אלוקים לא מאמין אדם בניסיון כי אני יכול לעמוד בו. עכשיו, זה לא מה שאני עומד בכל הניסיונות שלי, הלוואי. אבל אני צריך להבין שזה תלוי בי. כי אמר כבר הנרי פורד, אם אתה מאמין שאתה מסוגל, אם אתה לא מסוגל, אתה צודק. זאת אומרת, זה המון בראש, ואני מאוד פריק של הראש, מאוד אוהב מחשבות, לבדוק את המחשבות, לא מאמין לי כולן. אז פה הסוד, פה הסוד.
1: יש ספר שאני יודע שאתה מכיר ומדבר עליו, לחשוב מהר לחשוב לאט, של דניאל קנמן. בעצם יש שם את הרעיון של זה שפחד מלאבד גדול יותר מהרצון להרוויח.
0: כן.
1: זה מאוד נשמע לי מתחבר למה שאתה מדבר עליו.
0: בין השאר, כן. פה אנשים רוצים כלים. היום העולם נהיה, יש משנה במסכת סוטה. סוטה זה לא משהו שלילי, זה משהו שאשתה שסתה מהדרך, אז היא אומרת על עקבת עד המשיכה, התקופה של הדור האחרון זה נקרא. אחד הסממנים זה חוצפה יסגה. מה זה חוצפה יסגה? חוצפה זה לכל דבר לא טוב, אבל שזה גם משהו טוב. היום זה דור של כאילו, סליחה שאני אומר, מי זה דניאל? זה פתח פודקאסט, מערך פה אנשים, כבדי משקל, איפה הוא למד, מי הוא, כאילו מה, אתה, סליחה, כאילו יכול,
1: קבל את זה על בסיס יומי.
0: אושיות, מה זה אושיה היום? אם פעם להיות סלב, היית צריך למכור משהו, אבא לה, היום אחרי תביד, שוואוואה, אתה לא יודע, תהיה סלב, כאילו משהו קרה, חיובי גם.
1: נכון.
0: זאת אומרת, משהו שנתן לכל אחד, להרגיש שאתה יכול להיות פורץ דרך. אתה משהו, אתה לא עוד איזה בורג במערכת, כלום, לך כזה, we don't need no, אתה מבין? לא, אתה משהו, אתה חשוב. אז פתאום אני שמור, רגע, אני רוצה לעזור לעצמי, להתקדם, לעשות משהו, תן לי כלים. אז אנשים רוצים לעזור לעצמם, ואני מאוד מאמין בסלף-הלפ. אני מאמין, אפרופו השיטה שאני פתחתי, זה בואו תהיו המטפלים והמאמנים של עצמכם. אני לא שולל נגד מטפלים. צריך לפעמים, חייבים לפעמים. גם למסי יש מאמן, בסדר? זה לא שהוא חלש אופי. יש מאמנים, יש אדם שעומד מהצד או מטפל שזה חשוב, לפעמים זה גדול עליי באמת, אני צריך כלים. אבל בוא תלמד, שנייה. בוא תלמד לעזור לעצמך, תכיר את עצמך. ואז, שמיים זה הגבול.
1: אוקיי, מלא שאלות רק על זה, אבל רק בשביל שאני אבין את החוסר אונים עד הסוף. הכוונה בעצם לפי מה שאני מבין, חוסר שליטה כזה. אתה מרגיש שבעצם העולם קורא לך ולא אתה קורא לו. משהו כזה. תדייק אותי, אני גם מאוד מעריך את היכולת שלך לדייק. אתה שם לב לכל ניואנס.
0: אני צריך לנדבר בבית, אני צריך לנדבר את זה. אבל זה לא חוסר שליטה, כי לפעמים גם איבוד שליטה, זה הדבר הנכון לעשות. אני רוצה לשחרר, להפך, לא רוצה לנדבר בשליטה וכל הזמן, אבל אני רוצה להבין את הדרך. זאת אומרת, גם אם קלטתי בפקק עכשיו, ואני יודע עכשיו נגד הווייז, הוא אומר לי, אין דרך אחרת, אז סבבה, זה פקק. אני לא מאבד השתונות. לפני דן הווייז, וואי, כאילו, נגיד, אולי חבל שאולי ניקח הכל, זה הדרך.
1: מקבל את הדיוק. אז איך אתה היית יותר מסביר את החוסר אונים? כי אולי אני לא לגמרי מבין.
0: חוסר אונים זה חוסר ידע, מה הצד הבא?
1: הבנתי.
0: מה הצד הבא?
1: לחיות במין חושך כזה.
0: כן, חוסר ודאות. וצריך להבין שלפעמים עצם חוסר ודאות, תהנה מהחופש, תהנה מהחושך, תלמד לחוות גם אותו, תן לו מקום, אל תתן לו לנהל אותך, תנהל אותו.
1: מדהים.
0: לאט לאט.
1: ואתה מוצא שזה מאוד רווח? להרבה אנשים מרגישים ככה?
0: אתה לא מרגיש. סתם, יש תחום בחיים שאתה מרגיש כאילו, לפעמים אתה מרגיש שכל אחד מאיתנו, יש לו איזה רגעים, וואלה, אז כאילו, אתה מגיע לאיזשהו פיק מסוים, והשלב הבא כאילו, רגע, או פתאום נופלים עלינו תיקים, בוא נהיה אמיתיים. דיברנו שחיים יפים וגן עדן, אבל תכלס, אדם חוטף כפות. אז יש נוסחה של קריסטין אף, שאמרה שכאב פלוס התנגדות שווה סבל. אז כאב, כאדם דתי, משמיים. בסדר, כאב זה פיטורים, גירושין, שוב, גירושין זה לא כך משמיים, סליחה שאני אומר, זה עבודה שלנו גם, אנחנו כן. די השקעה שלנו, גם פיטורים, אבל בוא נגיד, בגדול, משמיים, בסדר? כן. קרה מה שקרה, יש סתירות לחי, אתה לא שולט על העולם, בסדר? זה כאב, יש תמיד, לכל אדם, בלי הבדל גזע דת ומין, לכולם יש כאבים. ההבדל הוא איך אני מתנהל עם הכאב. אז כאב פלוס התנגדות שווה סבל. מה זה התנגדות? תכף אדם הולך ביער, בסדר? חוטף חץ בבטן. מה הדבר הראשון שהוא עושה? ננסה להוציא את החץ. בזה שננסה להוציא את החץ, הוא עושה טוב או רע?
1: לא יודע להגיד.
0: הרבה יותר גרוע מה שהחץ עצמו, אני אומר לך. כי שחרר, שחרר. אז חץ זה משמיים. לא נעים, לא קיוויתי, לא פללתי את זה, זה קרה. אל תריב עם זה. תלמד לדעת מה נכון לעשות בכל רגע, ואז תמנע סבל. החלום שלי קצת כביכול, הבודהיזם.
1: זהו.
0: השאיפה היא לטפל בסבל בעולם, אז אנחנו סובלים סתם. וזה מחוסר ידע.
1: וואו. כל תשובה שלך פותחת לי עוד 20 אלף שאלות. אבל גם פה, קודם כל יש את הקטע של החצים הזה של הבודה. זה משהו מאוד מאוד פורסם, אחרי שני חצים. אם זה רלוונטי, אולי זה שווה להגיד. אבל המקום של בעצם החוסר ודאות הזה, סתם משהו מעניין שאני שמעתי לאחרונה, מעניין אותי מה תגיד עליו, ג'אדסון ברואר, לא יודע אם אתה מכיר אותו, פסיכולוג בעל שם עולמי, ההפך מחרדה זה סקרנות. זאת אומרת, אם אתה פוגש את אותו תאונה, את אותו קושי, את אותו חושך, בפשוט סקרנות לראות מה יהיה הצעד הבא, זה בדיוק פותר את החרדה.
0: הלוואי שזה יפתור את החרדה, זה נכון לקחת את זה כאחד מהאספקטים של חרדה, כי הגוף ירגיש אותו דבר, כמו שאני מתרגש ממשהו, או חרד ממשהו, אז הגוף מגיב אותו
1: בדיוק,
0: דבר.
1: בדיוק, זה אותו רגש.
0: אבל התסריטים בראש הם אחרים. עכשיו, נכון שאפשר לקחת את התסריטים בראש השליליים, ובמקום להסתכל על זה כמו עכשיו נפתחה לי אדמה ויש תהום, בוא נסקרנים, אולי זה צניחה חופשית, בדיוק, בסדר? כן. בוא ניקח את זה כרכבת הרים.
1: לגמרי.
0: נכון?
1: מדהים. אז אוקיי, אז אם אפשר לצלול לתוך השיטה. מה צריך לדעת בעצם? אתה אומר לתת כלים. גם שמעתי אותך אומר שבעצם זה היה משהו בשבילך שפתח לך את האפשרות להיות מטפל, הרי אתה נוגע בעשרה ביום, זה המון, אבל פתאום אתה יכול לתת לאלפים את האפשרות לטפל בעצמם.
0: נכון.
1: זה בהחלט
0: מאוד. למעשה מה שקרה זה, אני 10 שנים למדתי רק תורה. התחתנתי עם אשתי, החלום של אשתי, שבלה ללמד תורה. באמת, זה החלום שלה. היא עשתה הכל בבית, היא באמת, אני לא עשיתי כביכול, זה לא נשמע טוב, היא לא רצתה שאני אעשה כלום, רק ללמד תורה. אישה צדיקה, אני אפר לרגליה, באמת אני אומר לך את זה, אני חייב לה את החיים שלי, אני באמת, אני לא סתם אומר לך את זה, אני אבקש את זה, אני גם אומר לה את זה, אני מתבייש, אני פרא אדם קצת, באמת, אני עובד על עצמי, אבל אני חייב לה את החיים שלי, ממש ככה אני אומר לך את זה.
1: וואו.
0: אישה מדהימה, קסימה, היא קשה איתי, סתם, זה טוב לי, זה טוב לי מאוד.
1: אישה טובה.
0: כן, באמת טובה, באמת טובה. אז היא החלום שלה שבעלה ללמד תורה. אישה חרדית, היא למדה בסמינר אופקים, חלום שבעלה לא רוצה מרצה ולא רוצה כסף, זה לא מעניין אותה, היא תעבוד, שב תלמד תורה. עכשיו, לי זה מטורף, כי גם אני רוצה ללמד תורה, אז זה גם בא לי. אז 10 שנים צללתי לעולם של תורה. כלום, לא הרצאות, לא הרפונגר, לא כלום, נטו, יושב, לומד תורה. לומד תורה, לומד תורה, מהבוקר עד הערב.
1: איך מתפרנס רק?
0: שוב, די בצמצום. שוב, אשתי עובדת. אני מקבל מהכולל, הייתי אבל לומד סביב השעון כמעט. הייתי כולל חצות, זאת אומרת, מחצות עד הבוקר, ואחרי זה כולל נץ, זה תפילת הנץ בבוקר, ואחרי זה אחרי צהריים, זאת אומרת, הייתי גם לומד סביב השעון, אז לאט לאט, כן, הייתי מקבל קצת כסף מהכולל למשונים, אבל הצטמצמנו. הצטמצמנו, וזה האידיאל של שנינו. וזה היה לנו...
1: באהבה, כאילו.
0: כן, לגמרי, לגמרי. ואז בשלב מסוים, אח שלי חוזר בתשובה. זה מדבק, ברוך השם, סתם, זהר, שאני מתעשב לידי, זהר, כיפה בדרך, סתם. אח שלי חוזר בתשובה, אח שלי שונה ממני לגמרי, וזה אח שלי הקטן, אני הגדול בבית, הוא שונה ממני שוב, אני יותר מאוד ממוקד מטרה, יותר טריאתלון, יוגה, זה, אקדמאי כביכול. אח שלי, מופרע, חמוד, מתוק, מטורף, אח שלי הקטן, הוא כאילו ציבור, אתה יודע, היא שונה. ושהוא חזר בתשובה, הביא את כל החבר'ה שלו. הוא טיפוס חברותי מטורף, לי אין חברים, לא שאני כזה מסכנה, תדאג. אני יכול לצייך חברות בסוף, סתם, אני חבל על הזמן.
1: כמו שאמרת, כזה מופנם.
0: גם מופנם, אבל גם חבל על הזמן. אנחנו רצינו.
1: אה, וואו.
0: לא יודע, כאילו מה, אם אנחנו חושבים ביחד, זה משהו פרודוקטיבי, סבבה, אבל סתם, סליחה, אני, לא, תן לי לעבוד, תן לי ללמוד, תן לי להתקדם. אם זה קבוצת חברים שיש פה עם מטרה מסוימת, סתם, קבוצת ריצה, לא יודע מה, יש לו מטרה, אבל סתם פחות עושה לי את זה, מה שנקרא.
1: וואו, אמרנו קיצוני.
0: כן, אבל זה כיף, זה לא שאני כאילו מסכן, או מתבודד, או לא חברתי, חברתי, אוהב את כולם.
1: זה מרכיב אופי של הרבה מהאנשים הכי מוצלחים בעולם, בוא נגיד ככה.
0: אז זה הרבה הכי שיש לי איתה משותף.
1: כן.
0: אז אני בדיוק, פעם בזה יש לי משהו טוב.
1: כן.
0: קיצור, אז אח שלי חוזר בתשובה, מביא את כל הכיתה שלו. בטירוף, כאילו מדליק אותם, הוא היה אצלנו בשבתות, ותקשב, ואח שלי הגדול, והוא ידבר איתכם, ואז אני בוא, דבר איתם. ואז התחלתי להרצות פעם ראשונה. פתאום כאילו אנשים אהבו, והגיעו עוד אנשים, ואנשים אהבו יותר, ואז זה גדל, ופתאום אני רואה, אוקיי, קיבלתי פה איזושהי מתנה. אני ידעתי שאני יודע לדבר, שוב בסדנאות שלה, אבל לא בקטע הדתי. זאת אומרת, עכשיו, עוד פעם, אני השאיפה שלי, המכנה המשותף. אני לא דת היא חשובה לי, אבל המטרה שלי לא להחזיר בתשובה. זה לא, זה חשוב, אבל זה לא נקודה. זה נקודה שכולנו יהודים, גם אם אנחנו לא יודעים, יש לי הרבה, I'm speaking English, אני מדבר אנגלית, שאני פשוט ראיתי הרבה סרטים. אבל אני לא, אז, אבל האנגלית שהיא די טובה. אני קורא, רוב 99% מהספרים זה אנגלית. אני לא קורא בעברית. אז ככה שאני מדבר יחסית טוב. אז התחלתי, יופם, לגדול, ופתאום רשת, אז עוד לא היה רשת, קבלה טלוויזיה. פתאום התחלתי להתפרסם, אז אנשים עוד יותר מגיעים, ואז מתחיל להיות גם סיפור אישי. אחת הרצאות, סיפור אישי, ואז אומרים לי, פאגר, אוקיי, הרייקי לא קשר, חזק וברוך. אי אפשר לעשות משהו? ואז אמרתי, רגע, שנייה, מהניסיון שלי, כל דבר טוב שיש בעולם, יש לו מקור גם ביהדות. היהדות היא מאוד רחבה, אנשים חושבים שהיא ממש רחבה, יש מושג במשנה באבות שאומרת, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. זאת אומרת, הפוך בה תורה תמצא הכל, הכל. זה פשוט מכרה זהב. מה שתרצה יש שם. אמרתי, אז שנייה, רגע, אז מי אמר שזה לא קשר? אוקיי, אולי לא קשר כמו שאני עשיתי, אולי יש דרך אחרת. אבל גם כשהייתי עוסק ברייקי, הרגשתי שהרייקי לא מספיק.
1: אתה יכול אולי שווה להגיד למי שלא מכיר, מה זה בעצם?
0: רייקי שיטת ריפוי במגע יד. בצורה המסורתית, ברגע שאתה עברת אינישיישן חניכה, אתה נפתחת להיות צינור להעברת האנרגיה של הרייקי, ובכל מקום שתשים את הידיים שלך, זה יעבוד. תאורטית גם אפילו ממרחק, זה הרעיון, שאתה חמודה, טובה, עוזרת מאוד, עלי המון הצלחות, כאילו אני ממש נהנה לטפל, זה מטורף.
1: הטיפול עצמו נראה בעצם ממש שם יד על, כן. על, על משהו.
0: על הגוף יש סדרת פוזיציות כן. מסוימות, אם אתה רוצה גם לבוא חניכה, אתה עובר חניכה בעצמך. טיפול מגע לכל דבר, לא עיסוי, לפשוט הנחת ידיים בצורה סטטית, והאנרגיה עובדת, מאוד יפה. אני משלב את זה כמובן עם שיאצו, עם דברים כאלה שלמדתי גם מעבר לזה, אבל בעיקר זה הרייקי. אבל הרייקי זה לא מספיק. שוב פעם, לעניות דעתי. זה, סתם, אתה מגיע עם חרדות. הרייקי לא יפתור לו את החרדות, מחילה.
1: את מה?
0: את החרדות.
1: את המילה או את הקונספט?
0: לא, את הרגש שנקרא חרדה.
1: כן, כן.
0: הרייקי ירגיע אותו, לא יפתור לו חרדות. אדם שמתמודד עם OCD, Obsessive Compulsive Disorder, הרייקי לא יפתור לו את ה-OCD, מחילה. יכול לעזור לו, יכול להרגיע אותו, סבבה. אדם שלו ערך עצמי נמוך, הרייקי לא יפתור לו. משקעי עבר, לא משנה מה, טראומות. זה יפה, זה לא רע, זה יקל. אבל שוב פעם, אני רוצה משהו, שאם כבר, אני אתן את המקסימום שלי. מה יהיה זה כבר אלוקים מחליט. אבל, ואז חשבתי שאני משלב. עושים את הרייקי בצד רגע, יאללה בוא נתחיל ללמוד עוד דברים. עולם הפסיכולוגיה התחיל להשתנות, בשנות ה-80 בגדול, נפתח עולם של CBT, כל מושגים כאלה,

0: ואז אני פשוט מתחיל לבלוח חומר. פשוט ללמוד, ללמוד, ללמוד, ללמוד, שלוש נקודות, ללמוד. יחד עם זה מתחיל לפתח שיטה. כי אני אוהב משהו מאוד מסודר. שאני אוהב משהו שאני אעזור לאנשים. יש כלל, זה חייב להיות פשוט. כי אם זה לא יהיה פשוט, פשוט זה לא יקרה. ברעיון. אז אני מאוד אוהב פשוט, אל תסבך אותי, תיאוריות, תן לי, שיטה, שלושה צעדים ל, בסדר? ברעיון, אני מאוד מאמין בזה, כי זה קל לזכור, וגם מטופלים יכולים לזכור את זה, צצה. ואז אני מתחיל לשלב, עולם הפסיכולוגיה, כל הפסיכולוגיה חיובית, וה-CBT, וה-NLP, חוכמת המזרח, כל המושג של מדיטציה, דימון מודרך, כאילו, שליטה, או לפחות ניסיון שליטה על המחשבה, ריפוי מגע יד, יוגה, טאי צ'י, כאילו, אימאלה, בוא נה, יש פה עולם, עולם, עולם. וכמובן היהדות. אז יש לי את הבסיס של היהדות, אני חושב, תורת ישראל, חוכמת המזרח, והפסיכולוגיה החיובית המערבית החדשה. לוקח את שלושת המרכיבים האלה, ויוצר בעצם שיטה שכביכול, אני לא, אני כלום, אני שף. שף, הוא פשוט לקח מכל מיני דברים, ודע את המרכיבים הנכונים, וצריך האוכל. שהוא, זה מרכיבים שאתה עושה בבית גם, אבל הוא יודע לעשות את זה בצורה נכונה.
1: כן. אז אם אתה כן נותן לנו את זה בפשטות של זה, מה זה בעצם?
0: שלושה צעדים. זה יושב על פסוק אחד בתורה. כאשר הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. מה זה ארץ? ארץ זה שאני רץ אליו, זה שאני רוצה אותו, בסדר? הוא לא אומר איפה, כי בכל, לך. כל אחד מתם שזה ארץ שרוצה להגיע אליה. להיות הפודקאסט הכי טוב בעולם, סתם, אני לא יודע מה. יש לך מקום שרוצה להגיע אליו. זוגיות, פרנסה, בריאות, לא משנה מה. שלושה צעדים, לך לך מארצך, וממולדתך, בית אביך. הבעל שם טוב, בחומת החסידות, קורא לזה כך, הכנעה, הבדלה, והמתקה. שלושה מושגים, ואלו בעצם התבניות שלתוכם, אני יוצק את כל החומר, לא משנה מה להתמודד, הכנעה, הבדלה, והמתקה. הכנעה, על רגל אחת, לדעת לשחרר, לחוות, לתת מקום, לא לריב.
1: כן, ההתנגדות הזאת.
0: ברעיון, שהוא הרבה יותר עמוק, צריך להרחיב, אבל ברעיון הכנעה, לא לריב, לא לריב, קרה משהו, אוקיי? מיינדפולנס, במידה מסוימת, אוקיי? בצורה סקרנית, לא ביקורתית, תהיה פה, בכאן ועכשיו. הבדלה זה כבר יכול שלי לבחור. אוקיי, אני כאן ועכשיו. נקסט. אני לא רוצה רק להיות בזון, מה שנקרא, אני רוצה עכשיו, מה הצד הבא? הצד הבא זה היכול שלי לבחור. תמיד יש בחירה. תמיד, כל סיטואציה בעולם, זה לא רק אופציה אחת. תמיד יש שני צדדים מטבע, לפחות 70 פנים לתורה, לפחות. אז על כל אירוע אני יכול לבחור, להסתכל עליו. זה לא איזה גזירת גורל. יש משפט שאומר, אלוקים נותן את המצב. אתה קובע את המצב רוח. אוקיי, סבבה, אלוקים אתגר אותי. יש כאב. מה אני עושה עם הכאב? בחירה שלי. מה הבחירה שלי? השמיים זה הגבול עליך. אני יכול לבחור מה הכי נכון לי, מה הכי טוב לי, מה הכי מועיל לי. זה ההבדלה. זה היכולת, ויש שיטות לכל דבר כמובן. איך מפתחים את זה? איך בונים את השריר הזה של בחירה? איך בונים את השריר של הכנעה? ובסופו של דבר, המתקה. המתקה זה התודו. בסוף, בסוף יהיה טוב, מה שנקרא. התקווה. כל עוד לא אהבתה תקוותנו. תקווה זה מילה מטורפת. לדעת שיש אור בקצה מנהרה. לא להתייאש בחיים. סבלנות. המתקה זה, גם אם יש משהו מר, תמתיק לי אותו, בסדר? תן לי את הכוח להתמודד, כי קשה לי, אוקיי, אני כאן ועכשיו, בסדר? אני מנסה לראות את הטוב, אבל קשה לי, תכלס קשה לי.
1: האם זה דומה לשמחה ביהדות, של, אתה יודע, רמב״ם ודברים בסגנון, למצוא שמחה מעצם מיותה?
0: שמחה זה רגש. שמחה זה רגש, שמחה יכולה להיות במידה מסוימת גם תוצאה של, של המתקה, הבנתי. גם בהבדלה. ביהדות כמעט לא מופיעה מילה שמחה בפני עצמה. היא מופיעה עם האות בית. למשל, צווה גדולה להיות בשמחה, או תחת השלב עד אלוקים לך בשמחה וטוב לבב. מה זה בשמחה? בשמחה זה אותיות מחשבה הרי. בשמחה, אותיות מחשבה. השמחה התלויה במחשבה, אז אני יכול כבר להגיע אליה כבר בהכנעה. זה לא רק איזה יעד. שמחה זה לא יעד, זה נוכחות כבר בכאן ועכשיו אני יכול להיות.
1: וואו, כי על פי מי שהסביר לי פה, גם דברים על הרמב״ם והכל, רק בהקשר של להוציא אותו יש מעין את השמחה, זה פעולה, זה מצווה גדולה, וזה אולי פתרון להרבה מאוד דברים. זה היה נשמע
0: לי. חלק מהעבודה היהודית זה להפוך חושך לאור. כן. בגדול, כי האדם עץ השדה, מה עץ עושה? לוקח פחמן דו חמצני, הופך אותו לחמצן. כי בכל לוקח רעל, הופך אותו למשהו טוב. ביהדות לוקחים משהו שלילי, הופך אותו למשהו טוב. למשל, סתם כדוגמה, יש בתורה את בלעם. בלעם בא לקלל את עם ישראל, לוקחים, הופך לו את הברכה, את הכללות, לברכות. מה הקטע? אם ילכו בה מתייעץ איתי, פנגר, מה לעשות בלעם? כמד אותו, אחי. למה? מי זאת הברכות שלו? זה הרעיון. לוקח כללה, הופך אותה לברכה. יש ארבעה צומות. סביב חומל בן המקדש, תשעה באב קלאסיקה, לעתיד לבוא, ארבעה צומות האלה הופכים להיות חגים. די, יש לנו מספיק חגים, אח שלי, שחרר, ותן לי את הצומות האלה. לא, ניקח את הרע,

0: להפוך אותו לטוב. זה חלק מהעבודה של כל אחד מאיתנו.
1: מדהים, וזה קשור להמתקה?
0: זה המתקה בסופו של דבר.
1: זו המתקה בסופו של דבר.
0: כן, ההבדלה היא הדרך, המתקה היא התוצאה.
1: מדהים, אז אוקיי, טוב, אני...
0: כל דבר זה שיטות וטכניקות, זה לא רק...
1: ברור, זה הרגל אחת, לגמרי. אבל אוקיי, אני גם רוצה לבוא לזה לכיוון הבריאותי, להבין יותר לעומק ואיך אפשר לעזור לאנשים שמקשיבים והכל. יש משהו שמאוד מרתק אותי, ואני קצת קשה לי להתעלם ממנו. ההקשר של המציאת התורה גם, האמונה עצמה והחלק שלה בריפוי, בבריאות, בדברים בסגנון הזה. מה פה התפקיד בעצם? של אמונה.
0: אני פחות, יש אומרים שאמונה זה אופיום להמונים.
1: נכון.
0: עכשיו, יש בזה משהו? ברור שאדם מאמין, לא משנה באיזה דת, במידה שזה יותר קל, הוא אדם שלא מאמין. דיברנו על חוסר אונים, האדם הלא דתי, אין לו במה להתעלה. אני זוכר ש... להתעלות, אני צריך לבדוק, להתעלות, תבדוק אחרי זה.
1: מה זאת אומרת?
0: להתעלה או להתעלות.
1: אין לו במה
0: להתעלות. להתעלות?
1: נראה לי שלהתעלות,
0: כן. להתעלות, נבדוק את זה.
1: כן, כן.
0: בקיצור, אז אמא שלי זמרה ללשון שלי. היא צפה בכל דבר, שלום, בכלל.
1: כן.
0: אח שלי, הבן שלה בבית החולים. ואשתו ישבה עם התינוק. ולידה הייתה קיבוצניקית. ובשלום סוף, הקיבוצניקית אומרת לאשתו של אחי, מקנה בך. עכשיו, מקנה בי. אומרת, כי יש לך עם מי לדבר. יש לך עם מי לדבר. זאת אומרת, סליחה שאני אומר לך, זה לא שלי, זה גם שלך באותה מידה. נכון, אבל יש לכם התשובות לכל השאלות שלכם. לא הולך לכם, אז הכל לטובה, וזה כפרת הבונות, אתם מסודרים כאלה, בסדר? זאת אומרת, זה לא רק, זה כולנו, זה השקפת עולם, זה לא קשור לדת ברעיון, זה השקפת עולם. אז ברור שאדם דתי, יש לו יותר תשובות לשאלות שלו.
1: יכול לרשותך? גם, יש לי המשך לשאלה, אבל רק בנקודה הזאת, אתה היית בעצם פקד טנק, ואיבדת חבר קרוב, גם לא נגענו בזה, אני אשמח לשמוע על זה עוד, אבל אני לפני כמה חודשים איבדתי את אח של בת זוג שלי, גם כן היה מפקד טנק בעזה. וכל הטנק הלך. הם נשארו, הם האחים והמשפחה, והכל נשארו עדיין איתנו, ומנסים להתמודד. האח הנוסף חזר בתשובה, כמה חודשים עוד לפני, אפילו שנה פלוס. היה לו הרבה יותר קל לקבל את הגורל, מה שנקרא.
0: כי אנחנו לא חושבים שזה גורל. אתה מבין, ההסתכלות היהודית זה לא גורל, זה לא פוקס, מקרה. למה דווקא הוא? אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אף אחד מאיתנו. על ברעיון יש... אתה עולה לאוטובוס, אנחנו לא נוסעים באוטובוסים, אבל אדם שנוסע באוטובוס, אז הוא משלם, לא יודע, 8.90, סתם דוגמה, ויש 50 תחנות. אחד ירד אחרי 25 תחנות. אתה לא תגיד, לא, אחי, למה אתה ירד פה? שילמת, זה 50 תחנות, תמשיך איתנו עד הסוף. זה התחנה שלי. ההסתכלות היהודית, שוב, יש עולם הזה, עולם הרוחני הבא, זה לא נגמר פה, ובפרט, אם כבר נקצב לאדם ללכת כביכול מפה, ללכת כחייל, למות על קידוש השם, אין לך דבר יותר מטורף מזה בעולם. זאת אומרת, אם כבר כביכול יש אופציה, רק בצורה הזאת. וואו. אז אלוקים בחר בו ללכת בצורה כזאת, כאילו אימא לבאבא לקין, אתה מבין?
1: כן.
0: אז שוב ההסתכלות על כל דבר, אמרת, זה הבדלה.
1: זה גם...
0: זה המציאות, אני לא יכול להחזיר אותו, הוא לא יחזור.
1: גם יש לו מקום שמאמין שהוא יפגוש אותו, שאין לשאר המשפחה.
0: כן. נכון, אבל זה לא עכשיו, בואו שזה גם קשה, אבל נכון, שזה טוב לא עכשיו, וכל הדברים הדתיים האלה, והם נכונים, אופם, אני, בואו שזה יותר קל, אין שאלה בכלל. אבל לעזוב את העולם הבא, הדברים האלה, גם פה בעולם הזה, להבין שגם אדם שחי עם רוחניות נכונה, גם יהיה יותר קל, זה לא דווקא דת. אדם שמחובר לעצמו, אדם שמבין, יש דברים בעולם שלא תמיד הם נבין, בסדר? והוא הגיע לתפקיד שלו עכשיו, אפרופו החבר שלי, אני בשלב מסוים לקחתי את זה מאוד קשה. ומי שנחמה אותו את האמא שלי, אמרה לי, אם ערן היה עכשיו פה, מה הוא היה רוצה מחליות בדיכאון? או להמשיך הלאה? אם יכולנו לדבר עם זה שלא איתנו פה, מה הוא היה רוצה? שנהיה בדיכאון, שנרביץ את עצמנו כל ימי חיינו, זהו, החיים שלנו נהרסו? לא, לא, לא. אני חושב שהצוואה של כל מי שלא איתנו, שנמשיך בחיים, שנמשיך את הצוואה שלו, שניתן בראש כביכול משהו, הוא לא יספיק לעשות, בוא נעשה בשבילו כביכול, בוא נזכיר אותו במעשים, לא רק אני מגיע ממשפחה שכולה. אח של אמא שלי, נראה מתחילת ששת הימים. הוא גם היה בשריון, לכן הלכתי לשריון, זה היה בשבילי איזה סגירת מעגל, כי חייתי בפלסר 7, זה דו סיירות. היה לי איזה משהו לסגור שם, מבחינתי. ולאמא שלי זה היה מאוד קשה. היא לא רצתה. היא הייתה צריכה לחתום לי על איזה אישור כזה. וסבתא שלי זוכרה לברכה, הייתי קורא לה מאמא, בתור אמא. אמא ממש גידלה אותי. זאת אומרת, גם ההורים שלי כמובן, אבל ההורים שלי היו די עסוקים. ומי שגילה אותי את הסבתא שלי, ולי קוראים יצחק על שם הבן שלה. אז היא הייתה מתייחסת אליי כמו בן, ואני אליה כמו אמא. והיה לה מאוד קשה, תמיד שיצחק נהרג, הוא נהרג שבוע לפני חתונה, זה אחרי 3 שבועות, אם יש לי אמרה לי שבוע, זה שבוע לפני חתונה הוא נהרג, ו... כאילו, אני לוקחים לקחת את הטובים ביותר, כביכול. זה... סף שלך את זה מאוד קשה. שוב, בתור אדם דתי, ברור שההסתכלות היא אחרת לגמרי. אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. כן. זה לא שזה עושה את זה קל יותר, כי זה קשה לכולם, אבל יש לך את הכלים איך להתמודד מזה.
1: אני מקווה שעוד נספיק לתת עוד כלים, באמת לאנשים גם, גם אולי שלא מאמינים ומקשיבים לנו, ויש באמת דברים שאתה, בשיעורים שלך שיכולים לעזור לכל אחד בקשר הזה. אני כן רוצה רגע להשלים את השאלה מקודם, בהקשר של האמונה והמקום שלה, כי נגעת בפסוק שאותי מרתק בתקופה האחרונה ממש. לך לך מארצך ומולדך ומבית אביך לארץ אשר...
0: הרקע.
1: יש בזה משהו שבעיניי מאוד מרתק, כי אני לוקח את זה די כפשוטו גם. יש משהו מדהים בלעזוב את בית הוריך, לחפש ארץ לא רחוקה, לא מוכרת, להגיע ולמצוא שם את אשר אתה חפץ. ועדיין הרבה אנשים מאמינים לא עושים את זה. נשארים בבית אביהם, לא מחפשים ארצות אחרות, מאוד מאמינים בארץ הזאת הספציפי גם שלנו, ולא מחפשים שום דבר מחוץ עלה. ואני מוצא את זה קצת, אתה יודע, מבלבל, לפחות אליי.
0: יש דבר שנקרא מסע הגיבור. ג'וזף קמבל.
1: יש לי פה 8 ספרים
0: שלי. אז יש חלקות, 12 שלבים, לא שני, יש את העולם הרגיל, שבו הגיבור נמצא, ואז יש בחינה של קריאה להרפתקה. עכשיו, להגיד לך שכל אחד שומע את הלך לך הזה? לא יודע, באמת אני אומר לך. יש אנשים שעזוב אותי, אחי, יש אחר.
1: זה לא מצווה לנסות להקשיב לזה?
0: אני חושב שכן, אבל זה לא דווקא לעזוב ולשנות וללכת לאיזה ארץ אחרת. לא בהכרח. יכול להיות שזה פה בבית שלי, העבודה שלי. יכול להיות שזה בארבע עמות שלי, מה שנקרא. יכול להיות שהילד שלי צריך אותי, וזה השליחות שלי בחיים. הרבה יותר משהו איזה ארץ אשר רקע, ונלך לכבוש עכשיו. שנייה, שנייה, אשתי צריכה אותי, סתם, ברעיון, כאילו, לא חייבים לפרוץ ולשנות, ולפעמים, אתה יודע, הרבה יותר קל לעזור לאחרים, אשר לעזור לעצמנו, למי שאיתנו סביבנו. אז כל אחד מקריא להרפתקה שלו. ואחרי זה יש בדרך כלל את הסירוב. יש אזור הנוחות. יש גם קוראים לזה אזור הנוחות. לפעמים אתה יודע, נוח לי פה, נוח לי פה.
1: בדיוק.
0: יש אחד מגדולי שחקרו לו, הסאב נוברדו קראו לו. הוא קורא לזה אפקט הששית. מה זה אפקט הששית? פעם היה הששיות כאלה, נכנס זבוב לתוך החלק הרחב של הששית. עכשיו מדליקים את הנר וחם לו. אבל סבבה, כאילו, אתה מבין? עכשיו, כמה זמן יכול להיות בהם? בתוך 5-10 דקות, אבל בשלב מסוים הוא יהיה חייב לצאת, כאילו הוא ימות. הדרך היחידה לצאת, זה דרך החלק הצער. החלק הצער הרבה יותר חם. זאת אומרת, יש אזור הנוחות, יש אזור הגדילה, ויש את האזור של הפריצה, של הלימוד, של השינוי.
1: כמו לידה.
0: נכון. אתה חייב לעבור דרך אזור הגדילה הזה, הכאב הזה, ולא כל אחד מוכן לזה.
1: זהו, זו השאלה שלי. האם זה לא משהו שצריך לעודד אנשים לעשות? גם בתוך, אתה יודע, אנחנו בארץ נורא ספציפית גם בהקשר הזה, שאנשים מוכנים פה לא לזוז מהסנטימטר שבהם בו הם נולדו, בגלל הקדושה שכתובה בתורה. אני מוצא פה סתירה שאותי מעניינת.
0: אני אגיד, פחות זה קטע גיאוגרפי. כי ארץ ישראל היא מטורפת, היום אתה יכול לשדר את הפודקאסט שלך לכל העולם כולו, לא צריך לצאת מהבית של דניאל.
1: נכון.
0: פחות הקטע הגשמי, אוקיי, ה-400 מה שנקרא, הטריטוריה הזאת, זה לא הנקודה. כאדם יכול לפתח את אפל מאיזה גראז' של ההורים שלו, ולשנות את כל העולם.
1: כן.
0: זה לאו דווקא, אוקיי, אז בואו נצא. הארץ שלנו, פצצה טובה, מי שלא, יכול לחפש, יש מלא מקומות, ולכן שזה מאוד אינדיבידואלי, לא הייתי דוחף מישהו לצאת, כי זה קצת כמו לידה מוקדמת אולי. אם אני אדחוף עכשיו את הזחל לצאת מהגולם, לפני שהוא יהיה מוכן, יכול להיות שאני אעשה לו נזק. אז לכן כל המוטיבציה, ובוא נעשה, והתחרות, אני לא בהכרח שזה נכון, זה טוב, לדעת שזה אפשרי, לדעת שיש כזה עולם, אבל מתי זה נכון לך, אתה צריך להחליט.
1: פשוט במונח אולי מתוך עולם הפסיכולוגיה, טיפול בחשיפה. אולי בהקשר הזה, יש משהו נורא מרפא בלצאת מהמקום שאתה מדברים את השפה שלך, ואתה מכיר הכל, וזה ללכת לראות עולם, לראות משהו שאתה לא מכיר.
0: בתנאי שאתה רוצה אבל.
1: בתנאי שאתה רוצה.
0: אני לא עושה את הטיפולי חשיפה בכל דבר. אם חשוב לי, סתם דוגמה, לנסוע במעליות, ואני מפחד מעלית, אני עושה טיפול בחשיפה במעלית, אבל אם לעזאזל מעליות, אז לא תעשה. באמת אני אומר, לשמור את האנרגיה שאולי דברים אחרים. לכן אני אומר פה, מאוד חשוב להאמין שזה אפשרי. יש עולם ענק. אתה מבוזבז, מה שנקרא, על פי היהדות, בשבילי נברא העולם. אדם צריך להגיד, בשבילי נברא העולם, זאת אומרת, העולם שלך, הכל זה תיאטרון בבוד, מה שנקרא, תעוף עליו, תפרק אותו, כאילו, תנצל אותו, שמור עליו, כן, כי זה שלך, אבל תעשה דברים ענקיים, ענקיים, שוב, אני מחמיא לדניאל, ותחשוב, אופה, מי זה דניאל? מחדר קטן, מגיע ל-600 אלף אנשים בחודש. כאילו, תראה מה אדם יכול לעשות. כאילו, תאמין בעצמך.
1: כן, אני גם אשמח להעביר את המסר הזה לאנשים שמקשיבים. באמת, באיזה אופן אתה מציע לעוף על עצמך. כן, לחפש את זה, אנשים צריכים למצוא את זה בתוך עצמם.
0: יש כלל ביהדות. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהן שונות. אם שמת לב, אין עוד אחד כמו דניאל בעולם. לא תלך ברחוב, איזה קטע אין אני. עכשיו, למה אלוקים גיוון? כי בכל מיני שואל אותי, פרנגר, רוצה לברוא את העולם. טוב, אתה שואל אותי, אחי, תקשיב, אל גוון, צריך משהו נורמלי? שכפן, אחי. למה כל אחד הוא שונה? הרעיון ביהדות שכמו שהפנים שונות, גם הפנים שונה.
1: כן.
0: והיופי שלך הוא לא היופי שלי, מה שאתה יכול להביא לעולם, אני לא יכול להביא לעולם. לכן יש ביטוי שנקרא, תן חלקנו בתורתך, תן את החלק שלי. את המיוחדות שלך, הרי כל אחד, יש כל אחד במקצועות בעולם, למה זה נהיה גננת, וזה נהיה יעלומן, וזה נהיה פודקאסטר, או למשל, או חברת הפקות, למה, למה? משהו בפנים קורה לך, אל תכבה את זה. קריאה שלך היא מיוחדת.
1: מתנצל שקטן. האם לכל אחד אתה מאמין שיש משהו כזה שהוא צריך, יכול למצוא?
0: כל אחד יש לו משהו של השני, אין. פאזל. איזה חלק הכי חשוב בפאזל?
1: כן.
0: אני חושב, לא יודע.
1: שמיים.
0: לא יודע, אין. כל אחד הוא חשוב.
1: כן.
0: בלעדיו הפאזל לא שלם. אז כל אחד יש לו משהו שיכול לתת לעולם במיוחדות שלו. אז תמצא את המיוחדות שלך, זה לא חייב להיות כבר בעולם. יכול להיות שאתה עוזר לילד אחד, אבל זה השליחות שלך בעולם, היא מטורפת. היא לא פחות חשובה ממש אדם שעזר ל-7,000 ילדים. מבחינתי זה לא הכמות, זה האיכות. זה הנקודה של להיות אדם נכון ברגע הנכון.
1: מדהים. אני רוצה ברשותך לחזור לנקודה מאוד מאוד מעניינת בסיפור שלך. הרגע של השמע ישראל. עם הרעידות. ואתה מתוך עולם בעצם הטיפול, גם במגע וההיכרות עם העולם הגוף נפש והחיבור הזה, גם באת אליו ככה לרגע הזה. היום במבט לאחור, אתה מסתכל על זה ויש לך הסתכלות כלשהי של מה בעצם קרה בהקשר הגופני. יש המון תיאוריות בפסיכיאטריה וכאלה על כמה הגוף אוגר יש את הספר נרשם בגוף, הגוף אוגר טראומות, אוגר דברים, ואז הוא מתפרק באיזשהו רגע כזה, אולי זה מה שחווית, או משהו כזה, שוב מתנצל להכניס למשבצות.
0: תרגיש, אני נשא פה על כיסא השמים או הטיפול.
1: לא, חס ושמע.
0: על ההפך, אני נהנה, תכנס, זה כיף לי.
1: מעריך מאוד.
0: לא חושב שפרקתי טראומות, עוד פעם, כל אחד מתן סוחב דברים. כל אחד מאיתנו, תחשוב, אני ראיתי פעם מחקר שנעשה בהרווארד אוניברסיטי, אנשים שהתקבלו להרווארד, התקבלו לאוניברסיטה, אתה צריך להרגיש לעוף על עצמך. מחכים לחדר המתנה, בחדר המתנה יש להם שאלון של מוטיבציה וערך עצמי. נכנסים לחדר, בחדר שלושה אנשים, הנבדק האמיתי ועוד שני משתפי פעולה. הוא לא יודע שמשתפי פעולה. ואז אחד משתפי הפעולה מוצא כדור מתחת לכיסא, שולף אותו, מסתכל על משתף פעולה ב', מוסר לו. שתף פעולה בית תופס את הכדור, מסתכל על הבחור שלנו, מוסר לו. הבחור מבין לו, כי יש פה מעגל, לא נשבר אותו. אז שלנו מוסר לאלף, אלף לבית, בית שלנו, שלנו לאלף, אלף לבית, ואז בית, במקום לסור שלנו, מתמסר עם אלף. אלף לבית, בית לאלף, מייבשים את הבחור שלנו. סך הכל 90 שניות. ואז קוראים לחדרי הרעיונות. ונותנים לו אופן למלא רעיון של מוטיבציה וערך עצמי, מאוד דומה למה שהיה לפני כן. לפני כן הוא קיבל ציון מסוים, לפי דעתך, זה שלא מסרו לו כדור 90 שניות, השפיע על הערך והמוטיבציה שלו. אבל לא מסרו לך כדור, אתה תינוק, התקבלת להרווארד, תעוף על עצמך. לא, לא, לא, לא. כל אחד מאיתנו נפצע ביום יום ברמות מטורפות. כל שכן דברים, לא מסרו לי כדור, תמיד. תחשוב, אדם עבר, ילדה עברה חרם, לא משנה, חבר עזב אותי, חברה בגדר, לא יודע מה, פינטורינג, יש מלא, מלא, יום, יום, יום, חתכו אותי בכביש, סתם, מישהו צרח עליי, פדיחה שעשיתי בפודקאסט, לא משנה מה, תמיד. יש דברים שאתה, אתה אומר, אימא, אימא, אימא, איך אני שורד? אז כל אדם סוחב המון דברים, המון, לכן צריך לשחרר. עשיתי, השבת הייתי עם, עם קבוצה של חרשים, אני עובד בשבתות בהרצאות, אז בשפת החרשים זה נקרא לסלוח.
1: זה, סתם שאלה, האם זה, זה תקין, הלכתית?
0: כן, ודאי, להרצאות בשבת אין שום בעיה, אין לקבל כסף, זה משהו אחר.
1: הבנתי, לא לקבל כסף.
0: כן, אני עובד 24/7, באמת, אני עובד כל הזמן, ברעיון. אז לסלוח זה ככה, אצלם, שפת הסימנים. שחרר, אחי, תלטף אותי אבל, עם חמלה. יש כלל שחמלה היא הבסיס לריפוי כל מחלה. לכן חמלה ומחלה זאת הנוטיות. חמלה זה הבסיס לריפוי כל מחלה. די להרביץ, אתה מבין? די להרביץ. אז הרעידות זה לא רעידות של טראומה, כאילו עכשיו אני פורק מהצבא עכשיו, יש לי פוסט טראומה מהצבא, יש לי את הקטעים שלי, ואני נהנה מזה, יש לי קטעים, אצלי זה בא לידי ביטוי בהשכמה. הילדים פחדים להעיר אותי. אין בעיה להעיר, זאת אומרת, אסור להעיר אותי מהר. אני מחפש את הנשק, יש לי קטעים, אני נהנה מזה, זה כיף לי. באמת, בגלל זה אני קם מהר, פצצה. אבל ינינו, למה אני אחד זה? כי כולם סוחבים משהו. הרעידות היה יותר רעידות של התרגשות. זה נכון שיש SE, Somatic Experience, פיטר לוין, אתה רואה את הדוב הרועד הזה, שהוא ככה משחרר את הרום, אחרי שרדפו אחריו, כן. זה יכול להיות המון דברים, לא משנה, אבל זה היה חוויה, לא שאני, אני מותש, כמו שפרקתי איזשהו משהו שבלעתי, או איזשהו טראומה שאני שחררתי, אלא התרגשות, זה יותר התרגשות, יותר חוויה סומטית, של זוז, אני צמרמורת, אבל צמרמורת עוצמתית.
1: התעלות רוחנית?
0: יכול להיות.
1: שאלה אולי קצת מעניין לאן תיקח אותה, אולי ארצית, אולי חילונית, אני לא יודע, אבל האם אתה מכיר את המחקרים בתחום עולם הפסיכדלים, הסמים הפסיכדלים?
0: אני לך, היה אצלי באחד הקורסים סטודנט, כאילו פוסט דוקטורט כזה, על הנושא הזה של קטמין וכן הלאה. אני אישית פחות מתחבר, אני תמיד, בתור גם אדם לא דתי, לא קשור תורה הזה, אני לא אוהב עזרים, אני רוצה לבד, לכן אני גם לא ישנתי אף פעם סמים, ישנתי, אבל לא רוצה לסמים, רוצה להגיע את זה לבד, אתה מבין, לא רוצה עכשיו, שאני חייב לעשן משהו, ואז נרגעתי, או הרגעתי להשגה רוחנית, כי ישנתי איזה, לא, אני רוצה להגיע להשגה רוחנית נטו, עזוב אותי, לכן היום גם טריאטלון, אני פחות מתאמן היום, היום אני יותר ריצה, פרי סטייל, כאילו שחייה, עזוב אותי, אפילו אופניים, אתה מבין, אני רוצה, אז אני, יש עבודה מטורפת על הדברים האלה, בסדר? ומי שצריך ומי שזה עוזר לו, אני אחרון שישלול. אני אישית אוהב יותר, כאילו, תן לי את הטבע, תן לי מה שיש לי. בלי שאני צריך להיות תלוי במישהו שעבר הכשרה, אמרתי לך, אני רוצה לעזור לעצמי.
1: אני רק אגיד לך מאיפה זה מגיע, בעצם יש, א', המחקר בג'ון סופקינס, מעבדת המחקר הראשית אולי של הדבר הזה, אם אני לא טועה בקליפורניה, 73% מהאנשים שמנסים פטריות פסילוסיבין, מעידים על לפני אחרי כזה. זאת אומרת, השינוי הכי משמעותי בחיים שלהם היא צריכה של דבר כזה אחד. ויש שם את אחד החוקרים הראשיים, שהוא אומר משהו ממש מעניין בהקשר של מה שאתה אמרת על העזר, שזה מרגיש לו, ואני מתנצל אם זה נשמע, זה דעתו, כן? זה לא דעתי. שיש, מאיפה מגיעה היוהרה לרצות לעשות את זה ללא עזרים? זה השאלה שהוא שואל. ואני מציב אותה רק בפניך, מה אתה חושב?
0: אתגר מעניין, ושוב, אני מסתכל על ההיסטוריה. היהדות בניגוד לדתות אחרות, זה מפעל יצור לתופעה שנקראת נבואה. על פי הגמרא, 1,200,000 נביאים עמדו לישראל. 48 נביאים ו7 נביאות נכתבו בתנך, אבל זה מפעל יצור לדרגה רוחנית מטורפת שנקראת נבואה. נבואה זה אדם שמתקשר עם האלוקים, לא בלי לפגוע באף אחד, מתקשר כמו מתקשרות, אתה יודע, אני, אריה הקדוש שם מדבר אליי, אוקיי, ממש לא. זה אדם שהוא צריך מושלם בכל קנה מידה. אין לנו בדור שלנו, גם אין לנו כבר 1,500 שנה, אפילו יותר. כמעט 2,000 שנה אין לנו נביאים. זה דרגה רוחנית שאין כמוה. זאת אומרת, אתה רואה שאנשים הגיעו, אתה רואה שאנשים מגיעים לדבר שקרה רוח הקודש. אתה רואה שעל פי היהדות, יש ספר נקרא שערי קדושה. יש שם שלושה פרקים. פרק רביעי היה בגניזה, לא פרסמו אותו. לאחרונה התחילו קצת להיפתח ופתחו את החלק הזה. יש ממש מדיטציות רוחניות כיצד להשיג השגות רוחניות. אם זה תקשור עם תנאים, או אם זה עליית נשמה, או דברים כאלה, עולם החסידות, הקבלה, זה לא יוהרה. מה זה יוהרה? אם מישהו אחד עשה את זה, מה שזה אפשרי. שלמה הוא עשה? זה לא איזה מיסטיקה כזאת, הוא הלך לי, לא. הוא עשה עבודה רוחנית והוא הגיע לזה. אז אם הוא עשה, אני גם יכול. אני לא רוצה את הפסיכדל הזה, כי שוב, להשיג השגה רוחנית, השלמה אני מוכן לזה. זה כמו להסתכל על השמש בעיניים חשופות. שנייה, אולי אני לא בנוי לזה בכלל. אתה לוקח איזה פיון, סקיב יכול, איזה טוראי, בלי לפגוע, ואתה נותן לו פתאום איזה בוסט כזה, והוא עושה את המעבר. בוא'נה, אולי בכלל הוא לא שם.
1: כן, כמו הזחל שנתת מפה.
0: נכון,
1: כן.
0: תן לו, ביהדות תהיה סולם מוצב ארצה, ראשו בשמיים. זה סולם. תתחיל לעלות, תעלה. אבל אתה יכול להגיע הכי גבוה שבעולם. זה לא יוהרה, זה דרך.
1: וואו. אהבתי מאוד את התשובה, אני גם מרגיש שכן זה אפשרי להגיע לזה ככה, יש מצב שזה פשוט פתרון קל שיכול להיות עזר לאנשים שצריכים.
0: אבל לא יודע איזה פתרון, השאלה היא, אוקיי, אתה מראה אנשים שהצליחו, יש אנשים שדפרק להם את השכל, סתם אני אומר, אולי אנשים נפגעו מזה? לא יודע, אני סומך.
1: לא הרבה בסטינג רפואי.
0: אז אולי זה טוב?
1: כן.
0: אין לה, להפך, אני לא שולל. אולי גם אני יום אחד, אני מדבר אחרי זה. אני לא שולל, אני בטח לא בא לעמדת, אני לא עקבה, רק מה שאני אוהב, זה הטבעי.
1: מדהים. אני רוצה להמשיך את הקו של הטיפול שלך בפועל. אז שאתה חוזר לחוסר עונים, ובעצם הדבר הזה שאנשים פוגשים. אני רוצה שנתקוף את הגזרות שבו זה יכול לבוא לידי ביטוי, כי באמת זוגיות זה משהו שמאוד מעסיק אנשים. כן למצוא, גם בתוך הזוגיות עצמה יש המון מכשולים, אבל גם בעצם למצוא זוגיות והכל. מה אתה מייעץ לאנשים שמגיעים אליך עם השאלה הזאת בראש?
0: השאלה איזה שאלה? נתת פה...
1: כן, נתתי הרבה.
0: זוגיות, אתה יודע, זה זוגיות, זה 700 שאלות.
1: שזוגיות זה הדבר שהם מרגישים בו חוסר עונים. זה יכול לבוא מהרבה כיוונים.
0: זוגיות, הכל טוב, כל עוד אנחנו מסכימים. ברגע שלא נסכים על משהו, פה התחיל האתגר. כל עוד אתה רוצה א', היא רוצה א', זוגיות מטורפת, אנחנו נשמות תאומות, לוי לוי, דוי דוי. ברגע שאתה רוצה א', היא רוצה ב', או היא רוצה ג', אתה רוצה ד', פה התחיל האתגר. ופה צריך ללמוד גמישות. צריך לדעת ששניכם צודקים. שניכם צודקים. כל אחד מהזווית ראייה שלו. כל אחד ממה שהוא הגיע לזוגיות, עם הציפיות שלו, עם התקוות שלו, עם הצרכים שלו, עם הכאבים שלו, אין אחד צודק. יש שניהם צודקים. רק צריך, לא אמרתי שתמיד אדם הוא צודק, כמובן שאני מסכים עם המעשים שלו, לא בהכרח, יש מעשים לא נכונים. אבל הוא, בהסתכלות שלו, הוא צודק. אז צריך להבין אותו. אז בדרך כלל זה לא בעיה של חוסר אהבה או חוסר התאמה, זה חוסר הבנה. אני לא מבין באמת השני. וקשה לנו לתקשר נכון כדי להבין.
1: וואו, מה אתה, איך אפשר לעזור לזוג בסיטואציה הזאת?
0: כמובן לדעת לדבר. לדעת לדבר. בוא נכיר אותך. אבל להכיר אותך יש שיטה שנקראת שלושת זוגות הנעליים. מה זה שלושת זוגות הנעליים? קודם כל זוג נעליים שלך. שקורה משהו, שנייה, כנס, למה זה יפעיל אותך? מה קרה? מה קרה? סבר לך על עצמי, בסדר? חזרנו משבת, אני כמעט כל שבת בעבודה, אני מרצה, כל מיני מלונות. חזרנו ויש לי מיזם שנקרא חממת פנגר. מה זה חממת פנגר? נערות בסיכון. נערות בסיכון על הרצף, מה שנקרא, חרדיות שירדו מהדרך וכן הלאה. אז שוב, הסגנון של פנגר הוא מדבר לכל מיני סגנונות. אני גם לחבר אקדמיים, נפש יהודי, סטודנטים, וכדומה, גם אחרי עמך, הרב, ערך אותי, וכן הלאה. חמודים, כולם, אני באמת אוהב את כולם, אתה מבין? אז גם בציבור החרדי, יש לי תוכנית רדיו, יש לי שתי תוכנות רדיו קבועות בציבור החרדי. יש לי תוכנית בוקר, ביום חמישי בלילה, מ-12-2 בלילה, אז ציבור החרדי מאוד נחשף, והנערים, נערות מאוד אוהבים את פנגר, כאילו זה סגנון, כאילו, וואלה, מה זה גבר, ומה זה לא שופט אותנו, מה זה מדבר בגובה העיניים, מה זה מתחבר אליו, יופי. כאילו יש לי פרויקט חממת פנגר, ואני חייב להגיע ב-10:30 לשם. אני יוצא מקיבוץ ניר עציון, שם המלון, לחץ, לחץ, לחץ, אני בלחץ, עכשיו אני עולה לסמלי נוסע, עם האורות, מזיז אנשים, זו, זו, זו, זו. עכשיו, גברים, צריכים לדעת שאל תתערבו לאישה במטבח. כאילו, נשים לא אוהבות, כאילו, תעשי ככה, אתה רוצה דבר של אתם, אתה, אל תתערבו. ככה גם גברים לא אוהבים שנשים מתערבות בנהיגה, בדרך כלל. ואשתי יודעת את זה. אז היא לא מהירה לי, היא מדברת לשם. לא אליך, מי דיבר אליך? דיבר לשם. אני לסמלי. עכשיו, בארץ שלנו יש תופעה, אפרופו ארץ ישראל, בפקקים בפרט, השמאלי נוסע יותר לאט מהימיני. הימיני, ואני לשמאלי, זוז, ואני בלחץ. ואז אשתי זורק משפט מספר אחד, לא אליי, לשם. הימיני נוסע מהר יותר. אוקיי. מה קרה לי בתור רגע? אני מתחיל להתפלל, אלוקים, אלוקים, תהייתי עכשיו. שפת הרחוב, באמא שלך, תהייתי עכשיו. אתה מפנה לי את השמאלי. אני חייב להראות לה שאני צודק. אני חייב להפנה לי את השמאלי. הימיני, ואני תקוע. עכשיו, אני לא רוצה לבוא לימיני, כי עכשיו, שנייה. ואז זה שלפניי בשמאלי, חותך ימינה. אשתי זורק משפט מספר 2, לא אליי, לשם. או! יש לו שכל! מה קרה לי? יש לו שכל, אה? עשיתי 1+1=5, אין בעיה, יש לי טורבו ברכב, פוף! ולא ימיני, יופי. תינוק, תינוק. פעם דבר כזה, היה לוקח לי שבועיים לרגע. עזוב אותך רבנות, אחי, חלס. אנחנו לא מתאימים, נגמר את זה בחרדית, חלס. אחרי תקופה הבנתי, מה זה עזור לשבועיים האלה? מה זה עזור? גם ככה תחזרו, לא, לא, לא. השוק חלש, אין מה לחפש בחוץ. תשאר. אז הפך לי יומיים. בשלב מסוים גם יומיים, אני כלב ישן בסלון, כמו איזה חמור, למה? אז הפך לשעתיים. היום היא רצון כבר שתי דקות, דקותיים, מה שנקרא, אל תעשה מזה עניין. היא אמרה לך משהו, מה קרה? היא אמרה שני משפטים, בינינו, צודקים. הימיני נוסע מהר יותר, וזה שלקח ימיני יש לו שכל, מה קרה לך? תראה איזה תינוק. אז הזוג נעליים הראשון זה שלך. מה קרה? למה זה קרה? זה נגע לי. למה? מה קרה לך? אז אשתך אמרה לך משהו, חברה אמרה משהו, חבר אמר לך, מה קרה? תבדוק את עצמך, כי רוב בעוד זה אנחנו, אני אומר בצינות. לכן אני מאוד מאמין שאפילו אדם עושה עם עצמו עבודה, הזוגיות ישתפר. בלי לדבר אחד לצד השני בכלל, זה אני. לא שאני אשם בהכל, אבל אני אחרי. פעם שאלו אותי בזוגיות, מי, תחלק לי את האחוזים של האחריות להצלחה בזוגיות. בין גבר לאישה, הזוג. 50-50, מה, מה? אני חושב שזה 100%, 100%. יש עליי 100% אחריות להצלחת הזוגיות. זה לא חצי חצי. אני לוקח מקסימום אחריות על עצמי ועל היחס בינינו. אשתי זה השאלה, אתה מבין? אז כמו זוג נעליים שלך, מה קרה? מה קרה, דניאל? כאילו, מה קרה? מה קפץ לך? איפה היא נגע לך? והיא יודעת לגעת בנקודות. אלוקים מחבר הפכים. צריך לדעת את זה. מחבר את הבלגניסט עם המסודרת.
1: אם היא לא הייתה יודעת, אולי לא היית נמשך.
0: יכול להיות, לא יודעת, יש שאלה, למה אתה נמשך יותר? לדומה, מושך לדומה, או להפך, לשונה או משלים.
1: שאלה.
0: סוגיה, כן. אבל לענייננו, היא לוחצת לי. אך, למה זה כזה פעיל אותי? אז סתם תכיר את עצמך. ברגע שאני מכיר את עצמי, אני פחות לוקח את זה אישית גם. בסדר? הרי אחד משתי אפשרויות. או שהיא צודקת, או שהיא לא צודקת. אם היא לא צודקת, מה אכפת לך? ואם היא צודקת, ככה זה תשומת לבך. נעליים ראשונות זה אתה. נעליים שני, שניות, זה של השני. צא מעצמך, אבל צא. כנס לנעליים של השני. תראה את העולם דרך העיניים שלו. לא רק שאתה רואה אותו עם כל מה שאתה חושב, אתה... ממש לא. זוז שנייה, תצא מעצמך. זה כאילו, אתה מגעיל אותי שאני... אני... כנס אבל באמת לנעליים שלה, לאכזבות שלה, לתקוות שלה, לפחדים שלה, לכאבים שלה, או שלא, כן? ואז, ורק אז, תוכל להבין, לאו דווקא להסכים את הצד השני, להבין אותו. והזוג נעליים שלישי זה הזוג נעליים של המטפל. הרי כל אחד מאיתנו יודע לתת יצאות לאחרים, ירצון, ירבו כמותנו לישראל. כשזה מגיע אלינו, משהו קרה. אז צא רגע מהאגו, צא מה... כנס לזוג נעליים שלישי. אם היית מטפל עכשיו, חבר הבא לשאול אותו, דני, תגיד לי, מה אתה אומר? אשתי יצאה עליי, מה אתה אומר? מה אתה אומר לחבר זה, תגיד גם לעצמך, כי זו תהיה התשובה יותר נכונה, יותר נקייה עבורך.
1: וואו, זה לא ממש קשה לעשות כל הדברים האלה? לאדם הממוצע, לצאת מעצמו, לקחת נשימות
0: בתוך... הכל קשה עד שלא לומדים. גם לנהוג ברכב זה קשה, לרכוב על אופניים זה קשה, הכל זה קשה, מה לא קשה בחיים?
1: נכון.
0: אבל אחרי שתעשה את זה פעם, פעמיים, 700,000, באמת ברעיון, תתאמן, שזה לומדים, לכן בקורסים, אני מאוד מאמין, בקורסים, פחות הרצאות. הרצאות זה נחמד, זה טוב, אני לא שולל. אבל הרצאות, או, אתה יודע, סדנות, 3 ימים כאלה, אתה מרגיש היי, אבל פה יש עבודה. על פי היהדות יש פסוק אחד, וידעת היום והשבות אל לבבך. יש ידיעה שכלית, ויש הבנת הלב. או נגיד שתי מערכות במוח, יש את הפריפרונטל קורטקס, העונה קדם מצחית, ויש את המערכת הלימבית. בסדר? זה שאני מבין בשכל שאין מה לפחד מהמעלית, חזק וברוך. אני, אבל זה מה שמפעיל אותי. אני מבין לא לכעוס, אבל אני כועס. אז וידעת היום, שלב שלנו זה ידע. אני רוצה לקבל כלים. ועכשיו, תתחיל לטפטף אותם. יש סיפור על רבי עקיבא. רבי עקיבא, על פי עדות, רבי עקיבא המפורסם, הוא הרב של רבי שמעון בר יוחאי. הוא עד גיל 40 היה עם הארץ. לא דקור טוב, היה רועה צאן. התחתן בחורה בשם רחל. רחל התחתנה, שלחה אותו ללמוד תורה. והוא לא מצליח להבין. לומד תורה, 40 שנה עם כבשים, עושה משהו לבן אדם כנראה. לא מצליח, לא מבין. ואז יום אחד הוא חוזר מהתלמוד תורה, ורואה טיפות של מים מטפטפות על סלע. והטיפות של מים עשו חור בסלע. אמר רבי עקיבא, יש פסוק באיוב, מים שחקו אבן? מים עשו חור באבן? אז דברי תורה, ייכנסו ללב שלי, חזר למד, נהיה רבי עקיבא, שהוא מטאור רוחני, בסדר? מה קרה? מה הוא ראה פה? אם אנחנו נלך למערת הנטיפים, נראה איזה טפטום של מים, אנחנו נגיד, וואלה, דניאל, חיזוק מטורף, בוא נשתנה. אולי אתה, אני פחות. מה הוא ראה שם? שואל רבי ישראל סלנטה, אחד גדולי בעלי ההגות היהודית, תגיד לי, הטיפה הראשונה, שנפלה על הסלע, סתם משהו או לא? מה אתה אומר?
1: כנראה שקצת, אבל אולי לא בפועל.
0: אני לא רואה כלום, אני רואה טיפה רטיבות, אבל אם הטיפה הראשונה לא הייתה עושה שום דבר, אפס מוחלט, אז גם השנייה לא, כי כאילו הראשונה. אז אתה חייב לומר שגם הטיפה הראשונה עשתה משהו, כמו שמעת, משהו, משהו במשהו. גם זה לא ניכר לעין, לא שום דבר. זה הסוד של שינוי. אל תצפה שאחרי הרצאה או אחרי פודקאסט, זוז, אני אדם אחר. אתה בן אדם אחר. עכשיו תתחיל לעבוד עליו. עכשיו תבנה אותו מבפנים. וזה אימון, כמו כל דבר בחיים. אף אחד לא מצפה שראינו איזה עכשיו פסנתרן מנגן, אנחנו נתחיל, יאללה, תבין, שנייה.
1: יש משהו אבל רומנטי שאולי מוכרים לנו דרך הטלוויזיה ודרך כל מקום, שלא חושבים ככה על זוגיות. אנשים ניגשים לזוגיות כאילו, אוקיי, מצאתי את האחת, זה נועד, ולא צריך להיות שום תקלות בדרך, ועכשיו אנחנו לנצח ביחד, ואין שום מריבות ושום בעיות.
0: אז זה למראי רצון. זוג מתאים שרק בכל נעליים. אנחנו זוג מותאם. אנחנו לומדים להתאים אחד לשני, וזה עבודת חיים. עבודת חיים, אני אומר לך. מי שחושב שזה נגמר מתישהו, טעות. אני עשוי כבר עוד 30 שנה, ואני לא טירון, אבל אני רואה איך אני רצון, משתפר משנה לשנה. זה עבודה. לכן ביהדות מברכים את הזוג, ענבי הגפן וענבי הגפן, כמו יין. יין נמצא אותו בכלי נכון, הוא משתבח עם הזמן. הזוגיות שלך להשתבח. לא כאילו, יאללה. ואם לא תשקיע, כמו כל דבר בחיים, אני לא מבין מה ההבדל בין זוגיות, סתם, להבדיל, לגינה שלי, אם אני לא אשקיע בגינה, היא תהרס. אני לא אשקיע בגוף שלי, הוא יהרס. לא אשקיע בעבודה שלי, יפטרו אותי. אם אני לא אשקיע בזוגיות שלי, לא ממש תצליח.
1: מדהים, לחלוטין. מקווה שזה מחלחל לאנשים. באמת הרבה אנשים...
0: סידוש נורמליים. לא, זוג שלא רב, זה הכי בעייתי.
1: בדיוק.
0: כי אז הוא לא חי בכלל. מה זה לריב? צריך לדעת איך לריב בקלאס. לא חס שלום ברמה נוחה. אבל לדעת שחילוקי דעות, לגיטימי, זה הפרור ובוא אמיתי. זה זכר ונקבע, זה שזה הפכים. ומזה יצא משהו חדש, מטורף.
1: מדהים, אני ממש מזדהה אצלי והזוגיות בקטנה, ואתה יודע, בגינתי הקטנה, מנסים לחזור להרמוניה כמה שיותר מהר.
0: יופי.
1: באקטיבי.
0: יופי.
1: וזה ממש עושה פלאים. אני רוצה לחזור למשהו שעלה במהלך השיחה שלנו. נגעת במשהו שממש חשוב לחזור אליו. הקשר בין להקריב לבין קרוב. שנגעת בו. אם אתה יכול להסביר יותר את הקשר הזה, מה הכוונה? כי אמרת זה משהו בטבע, אולי פסיכולוגיית האדם, בלהקריב, מי שמקריב יתקרב. אתה יכול להסביר יותר לעומק?
0: בוא נגדיר את זה ככה. כל אחד נמצא בנקודה א', כדי להגיע לנקודה ב', הוא צריך לעשות משהו. הוא לא יגיע שם סתם. והוא צריך להקריב משהו. להקריב מהזמן שלו, להקריב מהאמונות שלו אולי, או מהאגו שלו. אם אני רוצה להגיע למשהו, אני צריך לתת משהו מעצמי. והקרבה היא לא דווקא דבר שלילי. זה כמו שאדם זורעים זרע באדמה. אני יכול להגיד שקברו אותו, שזה אותו דבר שכמו קורבן, בסדר? קברו אותו, או שתלו אותו. זה אותו דבר, שניהם נמצא באדמה, אבל קבר, כבכל זה הסוף. שתילה זה רק ההתחלה. אז זה שאני מקריב, זה לא משהו שלילי. לפעמים, מה אתה פרייר? מה אתה מקריב? לא, לא. אני מקריב כדי להתקרב ליעד מסוים. אז אם אני רוצה להגיע ליעד הזה, אני צריך לוותר על משהו כדי להגיע אליו.
1: זה פשוט ככה. יש את המשל על הקוף, בעצם איך לוכדים קוף בג'ונגל. שמים לו קד כזה, שזה צר, ושמים בפנים ממתק, הוא מכניס את היד, והוא לא ישחרר את הממתק, ואז בגלל זה הוא יתקע שם, ואתה תתפוס אותו. בעצם משהו כזה, אני מבין גם, שבעצם לשחרר, זה הדרך
0: להוציא את היד. בוא נגע בשתי נקודות. באמת, מספרים שאז ילד אחד צריך, כאילו, גולה. גולה או ג'ולה, איך אומרים, אתה יודע?
1: כן, נראה לי גולה.
0: אני לשון פחות, חוץ לבגד כיפת, ראש מילה, לא זוכר כלום.
1: אני לא, אני קורא
0: שם. למרות שמישהו פעם אמר לי, פנגל, שם משהו על ניקוד, אמרתי, אתמול נסעתי לקובוץ. בדרך תקלקל את שרי ברכב, האוטו עושה חיריק, היה שם שוטר, עושה לי שונוק, נסעתי סגול. פתח לי את הרכב, חטף, פתח לי את הרישיונות, אמר לי, בוא נהיה קמץ קטן. למה אתה חולם בנסיעה? מאז יש בנח ולא שבנה. סתם, חמוד, תחשוב על זה.
1: וואו.
0: בקיצור, שחק, גולה, ג'ולה, לא משנה באיזה גרטל, בא להוציא את הגולה, נתקע לו הגולה, והוא אומר, אבא, אמא, נתקע לי, עכשיו הוא חושב, זהו, יקרתו לי את היד, זה לא רק קופים, זה גם אנחנו יקרתו לי היד. אמרתי, זה על הגרטל, אבא שם שמן, תוציא, תוציא, הוא לא מצליח. ואז אבא שואל אותו, איך הכנסת את היד? הכנסתי, אז תוציא אותו דבר. מה, לא רוצה? למה אתה לא רוצה? כי יש לי גולה ביד. אז תעזוב את הגולה. מה, לא רוצה? זה הגולה שלי. כל אחד יש איזה גולה מסוימת, שאתה לא מוכן להקריב אותה. שחרר, שחרר. לכן ביציאת מצרים, כשיצאנו, כתוב, משכו, קחו לכם צאן. המצרים האמינו בטלה שהוא היה האלוהים שלהם. ולכן ביציאת מצרים, ומצרים לא פעם זה רק, זה ודאי המציאות, אבל זה גם משל. מצרים נקראת מצרים ולא אג'פט, כי זה מקום שצר, סגור. לפעמים גם אתה מרגיש בחיים שלך. כדי לצאת ממצרים שלך, אתה חייב להקריב קורבן. הקורבן היה האלוהים של מצרים. מה שהם האמינו, שזה הכי חזק, והוא שולט. לכן דווקא במזל, טלה יצאנו ממצרים, חודש ניסן זה מזל טלה. תדבב בחודש, זה חודש ניסן, זה ליל הסדר, זה אמצע מזל, שיא את תוקפות של המזל, הערך מלא, וואו. דווקא אז, קח את התלה הזה, קשור אותו למיטה, תראה שהוא כלום, שחט אותו, אחי, שחט אותו, משהו ברוטלי, מגעיל, תמרח את הדם שלו, כאילו, אימא לזה, פגני, תקשיב, מה זה הדבר הזה? אתה רוצה לצאת ממצרים? קח את האלוהים הזה, מה שאתה מפחד ממנו, מה שחוסם אותך, מה שאתה אומר, אני לא יכול לעבור את זה. שחט אותו, לשחוט פרות קדושות, כביכול, אתה מבין? ותבדוק את הפרה הזו, מי המשיך פרה קדושה בכלל?
1: בזמנו אתה, כאילו, שהעלית את זה בפעם הראשונה בשיחה, זה היה בהקשר של בעצם לוותר על העסק של הרייקי. זה היה בעצם להקריב משהו של להגיע לנקודה יותר גבוהה. אז אם אנשים עכשיו מנסים לחשוב על זה ברמתם, איזה מין דברים זה יכול להיות?
0: אני לא יכול לתת כל אחד עם ה... כן. אבל זה להקריב את הנוחות שלך, בעיקר. להקריב את הנוחות מצד אחד, להקריב את האגו מצד שני, לא כדי למחוק אותו, אלא אדרבה, כדי לבנות אותו נכון יותר. אבל אתה חייב, תהיה להקריב משהו. אנשים המצליחנים בחיים, עשו פשוט מה שאלה שלא מצליחנים, לא הם יכולים לעשות. הם עשו את מה שצריך, מתי שצריך, אם בא להם ואם לא. אז העבודה הזאת, שאני הייתי שואל את עצמי תמיד, אל תשאל מה המינימום שאני חייב. תשאל מה המקסימום שאתה מסוגל. וזה הדרך. זאת אומרת, אם אני צריך להקריב משהו, סבבה, עכשיו, אני לא חושב שאני מקריב את הביזנס שלי כדי לזכות למשהו. לא, בקטע הזה לא חשבתי. אמרתי, תקשיב, אני מקריב כי זה, אם אני רוצה להיות אדם רוחני, לא רב או שטיות כאלה, כי זה שטיות. אני מבין שזה הדרך שלי, אז סבבה, אז נקריב. נקריב,
1: כן.
0: ונשלמים מזה, אבל. לא קוראים, אתה מבין את זה?
1: לגמרי.
0: די, שחרר.
1: זה מחזיר אותנו, אם זה, אני כאילו, אני לא בטוח בנוגע לפרשנות שלך לסיפור, אבל עקדת יצחק, האם הקרבה פה היא בעצם שאברהם היה ניגש לעשות?
0: זה מסוימת. וכל אחד עם עקדת יצחק שלו. הכייף הוא בעקדת יצחק, שבסוף לא היה צריך לעשות את זה.
1: כן.
0: זה רק המבחן. לכן אמרתי, גם שנפתחה לי האדמה, לא נפלתי לתהום, היה לי מצנח. לפעמים שאתה בא ואתה מוכן לעשות הכל, הנה, סתם אני ויתרתי לעבודה, לא ויתרתי אחרי. היום אני, ברוך השם, כביכול משתמש בכלים, לא הפסדתי כלום, שדרגתי ציפי מיליון מבחינתי. אז זה לרגע, זה אחיזת עיניים כזאת, אתה מבין? לכן יש כזה מזמור בתהילים, היינו כחולמים. זה כמו בחלום, שאתה מפחד, אימא, אימא, אימא, אימא, אימא. חכה. אחרי כל חושך מגיע אור. חכה בסבלנות.
1: מדהים, וואי, כל שיעור אצלך זה באמת דברים מדהימים. הדבר שאני עוד רוצה שנשאר לי פתוח עוד מההתחלה, שגם כן נגעת בו במילה, בתוך הסיפור שלך היה את החלק עם ההרצאה שהלכת אליה, ושם היה בעצם עניין החיים אחרי המוות. אני אשמח לשאול מה אתה מאמין בו בהקשר הזה, גם בהקשר יהודי, אבל גם בתור אתה עצמך, הרי אתה מגיע מכל החיבור עולמות הזה.
0: תראה, מי שלטעון שהקדם הוא רק גוף, שניצל במקרר מה שנקרא, תאמין, זה חסר. ברור שיש פה משהו מעבר. גם כאדם לא דתי, אני מבין שיש פה משהו מעבר. יש פה משהו מעבר, לא רק אחרי, הרי על פית שנייה שאדם נפטר. כל הגוף נמצא פה, אבל כבר לא רואה, לא שומע, לא מרגיש. אז מי היה פה? כאילו, מה היה חסר פה? אז המושג הזה של חיבור בין רוחניות לגשמיות, תמיד הייתה אצלי משהו שהוא קיים, ואני חושב שהגוף נקרא גוף ביהדות, משום מגופה. משהו סוגר עליי, זה הרכב, זה לא הבן אדם בתוך הרכב, בסדר? אני יוצא מהרכב, משאיר אותו, ממשיך הלאה. מה בדיוק קורה שם? אז כל ההרצאות, או התכנים, או המדע שמדברים על גלגול נשמות, או על מוות קליני וכדומה, יכול לספק לי אינפורמציה אחת בלבד, שיש המשך. מה בדיוק? פה אני אצטרך את היהדות כבר. אני אצטרך איזשהו דרך רוחנית, שיש להם גישה, נקרא לזה מאגר המידע, מה קורה שם, כי גם יגידו לי, חזרו משם, אין בעיה, אני שומע, אבל גם זאת דעת אחרות, אני מספר לי שחזרו כן. משם, אז אני לא יכול להסתמך על עדותם של אנשים, או של אנשים בודדים. אז, אבל אם התורה תגיד לי שיש פה איזשהו מהלך, בכוונה, עולם שון העלם, שלא מראים לי מה הולכת מאחרי זה, בגלל שתיווצר איזשהו בחירה, כי אם את יודע בדיוק, אז אולי כבר אין לי בחירה ביום-יום שלי. יש הרבה מאוד סיבות למה התורה בכלל לא כתבה לעולם הבא כמעט, שום דבר. דבר איתי, תן לי נתונים, תן לי 72 וכן הלאה. אתה משאיר את זה בהלם כזה. אנחנו צריכים להעמיק בזה, זה עולם בפני עצמו מאוד יפה על פי הקבלה, מאוד עוצמתי, אבל מבחינתי, ברור שיש המשך, מה שאתה אומרת, זה מה שהולך להיות, אבל להגיד לך באמת, זה לא כך...
1: לא מעניין אותך.
0: מעניין אותי לא שיש חיים לך המוות, אני אומר, יש חיים, לפני המוות, זה יותר חשוב.
1: אבל ברמת הנצחיות שלך, אתה מרגיש אותה בהווה, שבקיום שלך הנוכחי?
0: תראה, על פי היהדות, כל הנצחיות בנויה על מה שאנחנו עושים עכשיו. אז כאילו, אל תבזבז את הזמן, תחשוב, אנחנו רוצים להפלגה. מבחינתנו הפלגה של נצח, אבל כל ההכנה זה פה, כאילו, אז אני בעטף, תן לי להכין, ותן לי למצות כל רגע פה, כי אתה באמת יוצא למסע של חיים, של נצח, שאני לא יודע, אבל זה כבר היה חוויה שנגיע נדע, פחות לא מפחיד, כאילו, תן לזה.
1: לגמרי אני מבין, כאילו, טוב, זה כל כך הרבה שאלות עוד יש לי, ההקשר של פשוט העם ישראליות שלנו, והנצחיות הזאת, מאוד מרתק אותי, ואני הייתי שמח לשמוע את משנתך בנושא, אולי נשאיר את זה לפעם אחרת, רק כי זמננו קצר. אני אשמח דווקא שתי שאלות שאיתם אנחנו נסיים.
0: הכי חשובות לך, דניאל.
1: שהכי חשובות לי, כן. אז אוקיי, אז מעניין אותי איך תיקח את זה. לא, יש לי את השתי שאלות שלי לגמרי. נגעת ברבנים הגדולים לאורך ההיסטוריה, שהיו גדולים, חכמים גדולים, קדושים גדולים, שהרבה שנים לא היה מישהו מואר לחלוטין, איך שלא התכוון, איך שאמרת את זה.
0: יש ירידת הדורות, זה נקרא. היה נבואה, אחרי זה יש רוח הקודש, זה ירידה. אין לנו, מאז שנחרב בית המקדש, יש ירידת הדורות. זה לאו דווקא שאין, יש, אבל בדרגה של הדור שלנו, נקרא את זה ככה.
1: הבנתי. אז מי הרבי או הרב שהכי הרבה למדת ממנו? לא באופן ישיר דווקא, בהיסטוריה, מכתביו.
0: אני ממש אתה שואל. אין לי מישהו אחד, אני אומר בפרש, אני לומד מכולם, כולל כולם, כולם חכמים, כולם נבונים, אין לי אפילו אחד מועדף, אני פשוט צמא ושוטה, תלוי בנושא שאני מדבר עליו. כי כל זרם גם ביהדות, סתם, חב"ד, ברסלב וחסידות, עולם הליטאי, הרמח"ל, קבלה, כל זה, העולם הכיפות סרוגות, הרב קוק, זה צהל, כל זרם יש לו משהו מיוחד, אתה מבין? שהוא הביא לעולם ואין לו מתחרים. אז כשמעניין אותי התחום שהזרם הזה מתמחה בו, אני צולל לספרים של החכמים שלהם, כדי לתלות משם את הידע.
1: הבנתי, ואין איזה דמות שיוצא דופן, אולי כמה, שאתה יודע שאתה יכול לשלוח אותנו אפילו לחקור עליהם, שנראה לך כדאי להכיר.
0: אני חושב שעדיף לקחת אנשים בדור שלכם, אחר כך ללכת, כי האנשים של הדור שלנו כבר עשו לנו את העבודה. קצת כמו ציפור, לא, ציפור שבאה להכיל את הגוזלים, היא תופסת את האוכל, היא לא עשת אותו, היא מכינה אותו ומאכילה אותם לגוזלים כמו שצריך. אם אני אשלח אותך לספרים, מה שנקרא, יכול להיות שתלך לאיבוד, אתה לא יודע מה עיקר, מה תפל, ואני לא חושב שזה יהיה נכון. צריך בדרך ללמוד את האלף בית, ואחרי זה אפשר לפרוס כנפיים, לעוף לבד.
1: מסר מדהים שאני מקווה שאנשים ייקחו בפועל, כי אנשים צמאים לפשט בהקשרים האלה, אבל זה אחלה של מסר. אני לוקח, זה שאלה בכיוון דומה. כן. אבל דווקא עליה אולי יהיה לך יותר קל לענות, למרות שהוא או יותר קשה, מעניין. מי בעצם האדם שפגשת בחיים שלך, שחולל הכי הרבה שינוי, ומה ההצעה הכי טובה שקיבלת, אולי ממנו או ממישהו אחר?
0: וואו, אני הולך להחזב אותך, אבל אל תכעס, אין לי... אני חושב שהבן אדם, אני אגיד משהו שאת מפגר, אבל אולי זה טעות שאני אגיד זה, אבל אני חושב שהבן אדם שהכי פגשתי שהשפיע עליי, זה אני. אני הולך ברצינות. אני, השאיפה שלי לפגוש את עצמי. ואני המורה הכי חשוב שלי. באמת אני אומר לך עכשיו. על פי הדוד יש אני ועצמי. זה קשה להגיד את זה, כאילו.
1: כן, למה?
0: יש אני ועצמי. אני זה חלק הגבוה שלנו. יש עצמי, זה ילד הקטן שבי. אני שונא את עצמי. אני כועס על עצמי. תמיד אתה... אז לפגוש את האני שלי, זה מה ששינה אותי. אתה מבין? לפגוש פתאום... לא להיות הילד הקטן. להיות קצת יותר גדול מהקשיים שלך, להיות קצת יותר גדול מהאתגרים שלך, או מהרצונות האישיים שלך, פתאום אתה מגלה את המורה הפנימי שלך, שהוא יכול לקבל מכל מלמדי השכלתי, ואני אומר לך, אני אפס, אני זה עין, באמת, אתה כלי קיבול מטורף, אבל אי רצון שאני אוכל באמת להתבטא לאני שלי.
1: וואו. זה, אני מתנצל רק שלהבין את זה טיפה יותר לעומק.
0: כן, לא התכוונתי להגיד, אני צריך לשאול את זה בבית, כאילו.
1: זה הפך, זה תשובה מדהימה שלא ציפיתי אליה, אמנם, אבל היא מדהימה. מה בעצם העני הזה ברמה של, אתה מדבר כנראה על כולנו. לכולנו יש את העני הזה.
0: נכון. תראה, ביהדות, העני הוא הכי חשוב. אתה הכי חשוב בעולם, בוא נסביר את זה. לא להיות אגואיסט, ואני אסביר מה הכוונה. כן, להיות אגואיסט ולא להיות אגואיסט. תראה דוגמה למשל, התורה מלמדת לך להיות אגואיסט. אני אסביר מה הכוונה. סתם כדוגמה, יש דבר שנקרא הכרת הטוב. אני צריך להכיר טובה למי שעשה לי טוב. במכות מצרים שדיברנו, אז שתי המכות, שלוש מכות ראשונות, במקום שמשה רבנו יקה, ביאור או בחול, מכת קינים, אהרון אח שלו עושה את זה. למה? כי אלוקים לו, משה, אתה לא מכה ביאור, כי היאור עשה לך בייביסיטר לפני 83 שנה. אבל הרבה מים זרמו בנהר, זה לא אותו יאור, ואם משה רבנו יקה ביאור, מה יאור ייפגע? מה אתה עושה לי? הכרת הטוב אפילו, שאני מכיר טובה למישהו, זה בשבילי. אם משה רבנו יכה ביאור, הנפש שלא תיפגע. צדקה, יש לי 100 שקל. מה עדיף? לתת לעני אחד 100 שקל, או לחלק את זה ל10 שקלים, לתת אפילו אותו עני, אבל ב10 נתינות שונות. מה הרמב"ם פוסק להלכה? אני אגיד לך. לתת את זה ב10 נתינות שונות. הרי כל עני בעולם, תשאל אותו, מה הוא יעדיף? תביא את 100 שקל, אבל את המוח עכשיו. אם אני אתן 100 שקל, אז כוח הנתינה שלי יגדל, נגיד, ב10%. אם אני אתן 10 פעמים, משהו בי ישתנה. אז אפילו צדקה, זה בשבילי. אתה מבין? כיבוד אבן זה לא בשביל ההורים, שזה בשבילי. לכן, גם אם ההורים הם נוראים, חס ושלום, צריך לדעת באיזה גבולות, אבל אני צריך לכבד אותם, זה בשבילי. ולכן, העני ביהדות, זה לא משהו אגואיסטי, זה משהו מאוד רחב. כי אני, שהתחלתי, זה רק אני. אחרי שהתחתנתי, האני שלי התרחב לאני ואשתי. זה שנינו אחד, והיו לבשר אחד, אומר הפסוק. לא אשתי ואני, זה אנחנו. שנהיו לי ילדים, אז הילדים שלי הם חלק מהאני שלי. זה אני מורחב. צדיקים רואים את כל העולם, את כל עם ישראל, כחלק מהאני שלהם. אז שאני אומר שזה הרבה יותר קולקטיבית, זה לא אני ואפסי עוד, בדיוק ההפך. זה להפוך להיות הכלי הזה, אבל גם ללמוד ממנו.
1: מדהים, אני שואל את זה המון, וזו אולי התשובה הכי טובה שאי פעם קיבלתי על השאלה הזאת. טוב, כבוד הרב פנגר, איזה כבוד היה, באמת היה פשוט מרתק, עשינו את זה, צלחנו את זה בסוף. אני כבר רואה שכולם ידרשו פרק נוסף, ושלא הגענו מספיק, צללנו לכל דבר, ושנגענו קצת, אבל אחד משמעית היה מרתק, ואני מקווה שכולם לקחו לפחות כמו שאני לקחתי. תודה רבה, כבוד הרב.
0: אני נהניתי מאוד, אתה אלוף, אתה כיף לדבר איתך, אתה חביב, נעים, כיף פה מקום, תודה על הזכות.
1: איזה כיף, תודה רבה.
0: שישמעו אותך.